0: Диви радио, за да знаеш всичко.
1: И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти.

Петролът с нов скок на фона на ескалация във военните действия между Съединените щати и Иран. Загубени в превода или загубени в посланията са българските управляващи по отношение на войната в Украина. Часове ни делят от сблъсък между отбор номер 1 и отбор номер 2 в света в ранглистата на FIFA. В 22 часа българско време Испания излиза срещу Аржентина в матча с възможно най-високия залог. Здравейте, дами и господа, вие сте с 120 минути на живо у студиото ни в София. Тези теми сега и още. България и сигналите навън. Коалиция на нежелаещите. Николай Денков. Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. Всички на търг. Спира ли държавата да плаща космическа разлика в цените за едни и същи лекарства в държавни и частни болници? Мария Ванкова. 2 години след разследването, което показа дефектите в законите. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: знаете, че в света на музиката полифонията се свързва с няколко независими мелодични линии, които звучат едновременно. При добрата полифония, превърната в световен символ от мистерията на българските гласове, това е виш пилотаж. Дипломацията обаче е различно. Когато една държава говори с два гласа, въпросът вече не е дали звучи красиво или в синхрон, а какво всъщност чува светът. Исторически терминът коалиция на желаещите се свързва с двете войни на Съединените щати в Персийския залив. Първата започва като защита на Кувейт от иракска агресия, а втория случай е военното нахлуване на Съединените щати и съюзници в Ирак през 2003. Формалният повод тогава беше наличието на предполагаеми оръжия за масово унищожаване, за каквито американските служби твърдяха, че разполагал Садам Хюсейн. Това така и не се потвърди през годините. И тъй като Франция тогава, към края на 2002, не позволи на Съединените щати и администрацията на президента Джордж Буш-младши да узаконят войната в Ирак през Съвета за сигурност на ООН, заплашвайки свето, Вашингтон събра по знамената коалиция на желаещите. Към нея се присъединиха фактически около 30 държави с реален военен или логистичен принос, но военните действия бяха почти изцяло или основно в ръцете на Съединените щати и Великобритания. Тогава целта беше начало на реални военни действия и стабилизиране на Ирак след свалянето на режима на Садам Хюсейн. България се присъедини към тази коалиция в навечерието на пълноправното ни членство в НАТО, което започна година след началото на военните действия срещу Ирак. Тоест, присъединяването към коалицията на желаещите в случая е било стъпка към постигането на някаква стратегическа цел, формулирана от тогавашното правителство в София като български национален интерес. Днешните коалиции на желаещите имат друга цел. Те не обосновават начало на военни действия, нито целят сваляне на режими. Ако погледнем към френско-британската коалиция на желаещите по отношение на Украина, целите са свързани с продължаване на военната помощ за Украина, укрепване и възстановяване на украинската армия, най-опитната в реални бойни действия в Европа в момента. И ако България се разграничава от тази коалиция, логично възниква въпроса, от кои нейни цели всъщност се разграничаваме? От военната помощ? Или от гаранциите за сигурността, или от укрепването на армията. И каква стратегическа цел преследва това решение? Защото Франция в момента си задава тези въпроси и вероятно ще потърси отговори в други европейски формати. И тук не става въпрос дали премиера се разграничава, министърът на външните работи подкрепя политическа декларация, в която ясно е записано, цитирам, че страната ни признава важната работа на коалицията на желаещите като ефективен механизъм за подкрепа на Украина, включително по отношение на предоставянето на надежни и правно обвързващи гаранции за сигурността на Украина. Край на цитата. И точно тук е проблемът. Целите съвпадат, но посланията не. Премиерът Радев отказва, но министърът не се разграничава, както е направил, например, сръбския президент Вучич. Въпросът е, как изглежда това в очите на света? За управляващите това е ход, който показва, че за първи път България имала глас и защитавала своите интереси. Но тук се пита, как България в момента формулира тези свои интереси? Всички сме за мир, това е безспорно. Но мирът, знаете, има различни интерпретации в двете воюващи държави. Малко е като въпроса, какво е истината днес? Математиците я доказват с формули, юристите с доказателства, но политиците се опитват да се доближат максимално до реалността според международното право. Ако изобщо, то все още съществува и на някого му пука за него. И все пак, какъв е българският национален интерес в момента и може ли да говорим с два гласа? Вие сте с 120 минути. Аз съм Светослав Иванов. Добре дошли. Първата ни тема. 6 години след първата част и 2 години след продължението на разследването на журналистът на BTV Мария Ванкова за цените на онкологичните лекарства, темата отново е в парламента. Но въпросът е, предложените от управляващото мнозинство законови промени ще могат ли най-после да прекратят практика, която струваше доста скъпо на цялото ни общество? Кост е журналистът на BTV, Мария Ванкова, но преди това отказ от лекарства на всяка цена.
1: Реално на какви цени придобивате стоката? Под тези 66 лева и 34 стотинки?
2: Предполагам на близка до тая цена. Предполагам.
1: И след това продавате 28 пъти по-скъпо на частната болница?
2: На една болница може да е с 2% по-скъпо, на друга с много проценти по-скъпо.
1: В случая 28 пъти по-скъпо?
2: В случая сигурно е така, щом сте го изчислили.
1: Този марш при вас ли остава?
2: Естествено. Законът не ни задължава да си ограничим печалбата.
3: От Асоциацията на търговците на едро с лекарства също отбелязват в становище до BTV, че в цените няма нищо наредно и към момента законодателството го позволява. Но определят примерите, дадени в предаването, като цитирам, неетични практики на някои, които хвърлят петно върху добрия имидж на всички.
1: Обаче сте морално укорими, защото в крайна сметка здравната каса плаща с публични средства сметката на края.
2: Ако има съмнение относно морала или моралността на в дадена търговска дейност, струва ми се, че по-скоро трябва да прехвърлим тези съмнения върху закона и законодателя, които регулират тия процеси и определят рамката и взаимоотношенията между отделните търговски субекти.
1: Тоест, какво ми казвате, че докато няма законодателни промени, правилата са такива?
2: Точно това. Състезателите играят по правилата на състезанието.
3: От 2018 година Европейската комисия води наказателна процедура срещу България за несъответствие на националния закон с европейските правила в областта на обществените поръчки. В тази връзка различни правителства от тогава правят изменения на закона за обществените поръчки, както и безуспешни опити за изменение така, че и частните болници да провеждат обществени поръчки.
4: Аз никакъв случай не съм против частните болници, но е хубаво нашите средства, вашите, моите, на всички останали, да е ясно къде отиват и също какво.
5: Желанието да се, по някакъв начин, да се внуши в публичното пространство, че обществената поръчка била панацея за точно за проблема с онколекарствата, за мен е абсолютна спекула.
3: В края на 2020, при третия кабинет на Бойко Борисов, Финансовото министерство предлага поправка в закона за обществените поръчки, с която и частните болници да провеждат такива. В съобщение до медиите тогава, Министерският съвет обявява, че поправката е одобрена, но седмица по-късно, когато внася законопроекта в Народното събрание, текстът го няма. Защо е отпаднал, не е ясно. От ГЕРБ отказаха интервю за предаването, но отговориха писмено на въпросите ни, с изключение на този за изчезналия текст. През есента на 2023-та Министерският съвет прави нов опит за поправка в закона за обществените поръчки с цел частните болници да провеждат такива. При окончателното гласуване в пленарната зала обаче, повечето депутати от ГЕРБ, СДС и ДПС, всички от Възраждане, БСП и Има такъв народ, гласуват против и предложението не е прието.
0: Мария Ванкова, журналист от BTV, добре дошла. Наложи се да разнообрази малко майчинството ти, но темата е много важна и много твоя. Радвам се да те видя.
6: Аз също се радвам да те видя, Светли. Благодаря за поканата. И наистина това е малко глътка въздух за мен в майчинството ми.
0: Да. Мария, зрителите виждат новината тази седмица, но ти я преследваш от 6 години. Кой беше момента, в който осъзна, че това не е вратичка в закона, а си цяла порта? Или не знам как да я нарека.
6: Светли, всъщност преди 6 години Дечо Дечев, когато беше управител на Здравната каса, повдигна за първи път този въпрос. Тогава той даде пример с едно онкологично лекарство, как една болница го купува на една цена, пък друга болница го купува на много по-висока цена. Тогава темата предизвика изключително много дискусии и дебати и тогава аз направих първата част от разследването лекарство на всяка цена. 4 години по-късно данните бяха публични на болниците за това на какви цени купуват тези лекарства. плаща и съответно след това здравната каса ги възстановява тези стойности. И тогава, благодарение на това, че данните вече бяха мащабни, публични, успях да видя, че всъщност не става въпрос за някакво изключение, за което сме направили първата серия преди години, става въпрос за много наброй лекарства. И всъщност ние бяхме свидетели тогава, когато аз погледнах тези данни, на един проблем с много по-голям мащаб, отколкото аз самата предполагах.
0: Добре, хайде да се опитаме да подредим пъзела, тъй като тази тема има история, както зрителите ни разбраха. През 2018-та започва наказателна процедура срещу България. Нали не греше годината? 2018-та
6: или 2019-та? Началото на 2019-та
0: началото
6: започва.
0: На 2019-та.
6: Изключително коректно, Светли, правиш тази бележка за наказателната процедура срещу България, защото в момента имаме две големи теми. Едната е точно наказателната процедура срещу България, която Европейската комисия води, а другата е как ние тук, в нашата страна, така да организираме нещата, че да не сме свидетели на такива скандали с цените на онколекарствата. По първата тема за наказателната процедура, да, тя се води от 7 години вече. В продължение на тези 7 години Европейската комисия няколко пъти предупреждава България и казва: променете си законодателството така, че да не допускате изключения и частните болници да не правят обществени поръчки, защото те трябва да правят според Европейската комисия. Тя твърди, че европейските правила са такива. Тя ни предупреждава няколко пъти. Ние обаче така и не стигаме до окончателна поправка в закона, с която да отпадне това изключение за частните болници. Видяхте в откъса от репортажа, започваме от 2020, където имаше опит за поправка, след това 2023, след това 2024, след като излъчихме разследването, отново няколко месеца по-късно имаше входирана поправка.
0: Аз си спомням, тогава имаше реакции
6: точно
0: на
6: така
0: различни нива, този въпрос влезе в парламента,
6: точно
0: дори
6: така
0: направиха някакъв централен регистър, който трябваше да следи. Да няма такива разлики. Какво случи?
6: Точно така. Само да довърша, че през 2025-та също имаше предложения за поправки. И в края на 2025-та, образно казано, на Европейската комисия е писна. Наистина образно казано. И каза: правя последна крачка в наказателната процедура. И тази последна крачка е да заведе дело срещу България. И от декември миналата година Европейската комисия съди България заради това, че е допуснала това изключение. През всички тези години, разбира се, Европейската комисия защитава една теза, че частните болници трябва да правят такива поръчки, обаче частните болници тук в България защитава тезата, че те не отговарят на критериите за възложител на обществени поръчки. Съответно не трябва да правят такива. Няма да влизаме в детайлите на аргументите на двете страни, но се намираме в ситуация, в която България е в последна фаза от една наказателна процедура. Или ще бъдем осъдени, или няма да бъдем
0: което
6: осъдени.
0: Което означава, че една наказателна процедура може да означава наказание, което да е милиарди. И се оказваме в ситуация, хем да плащаме по-скъпи лекарства с публични средства, хем да плащаме наказателна процедура на Европейската комисия. Но мислиш ли, тъй като в последните седмици темата отново придоби, как да кажа, излезе много на преден план и заради нови публични анализи на данни като диагноза България и заради тази наказателна процедура, за която говориш ти, имаш ли усещането, че едва когато се натрупаха толкова много фактори, които да оказват натиск по темата, законодателя беше принуден да направи това? Или е защото имаме пък много голямо мнозинство в парламента и вече може да направи това?
6: Честно казано, аз не съм изненадана от този ход на Прогресивна България, защото, пак ти казвам, ние сме в ситуация, в която сме в последна фаза на една наказателна процедура. Сега си представи, имаме две хипотези, или България ще бъде осъдена, или няма. Ако не бъде осъдена, то тогава всичко си продължава както е и се оказва, че тезата на частните болници е вярната. Обаче, представи си, че пък бъдем осъдени по тази процедура. Тогава какво става? И ако ние получим такова осъдително решение на съда и то се случи в рамките на това управление, тогава то как ще обясни на обществото, че и то не е променило закона? Така че чисто стратегически, аз често казано очаквах такъв ход. От друга страна, тъй като преди малко ме пита за електронния търг, който всъщност стана факт за онкологичните лекарства след разследването.
0: Точно електронен търг, така да се казваш.
6: Да, той се появи след това. След разследването бяха направени законодателни поправки, но те не бяха свързани с обществените поръчки, с една формула, която да изчисли цената, на която касата максимално да плаща за тези онколекарства. Тъй като по това време нямахме такъв централизиран търг и трябваше да има Б вариант как да се формират тези цени. Но такъв търг се появи през октомври миналата година. Най-накрая той е дълго чакан, защото години наред той беше саботиран. Имаше много обжалване, той не можеше да стартира и затова всъщност се наложи този Б-вариант с тази формула, която се прие от парламента тогава. Но така или иначе този централизиран търг, който се прави от Здравното министерство, вече е факт от октомври миналата година. Обаче тук има светли едно голямо но.
0: Какво е ното?
6: Можеш ли да подозриш?
0: Че не действа по предназначение?
6: В правилна посока разсъждаваш. Оказва се, че не за всички лекарства, държа да отбележа, но за голяма част от тях този централизиран търг, който се прави от Здравното министерство и който трябва да постигне цени, които важат за всички, без значение дали е частна или държавна болница, всъщност този търг за част от лекарствата е постигнал по-високи стойности и то в пъти спрямо тези, които са действали до търга.
0: Още повече?
6: Да. Така че този търг, който всички чакаха да стартира, разбира се, за част от лекарствата изигра добра роля, но за друга част от лекарствата се оказва, че има пробив. Ако мога така образно да го нарека, разбира се.
0: А това същите лекарства, които ти показа още преди години, като примери в разследванията ли?
6: Да. И сега тук сам разбираш, че се появяват два големи въпроса. Единият въпрос е, ако търгът е от октомври, то защо до сега ние не сме намерили начин как да шлифоваме, да го кажа така, тази система на централизиран търг, за да не се получават такива изкривявания, аномали, както искате ги наречете, за част от лекарствата. Защото той трябваше да бъде по-доброто решение от всичко, което имаше налично в тази държава.
0: Тоест нещо, което е представено като панацея, се е оказвало, че отваря още по-широко вратата.
6: Ами, не за всички лекарства,
0: не за всички, пак държа но да отбележа.
6: Крайният резултат, не знам какъв е, не съм чела анализи, но за част от лекарствата се оказва, че това не е постигнат ефекта, който се целеше. И въпросът наистина е, защо толкова дълго време никой не повдигна този въпрос и не намери някакъв механизъм да усъвършенстваме този
0: момент. Мария, обаче аз слушайки те, имам и друг въпрос. Ако създаването на този търг е било представено като крачка в регулиране на тези цени, а той има обратния ефект за някои лекарства, имаме ли гаранция в момента, че новите текстове, които предлагат Прогресивна България, няма да отворят пък друга вратичка?
6: Не мога да подозирам. Не можем, но
0: опита ни кара да задаваме този въпрос публично.
6: Както виждаш, всички чакаха централизирания търг, но за част от медикаментите той не се оказа добро решение. Сега видях, защото прегледах законодателните инициативи в парламента, че има внесени предложения за поправки, така че да се намери някакво по-добро решение от централизирания търг, когато се случва така, че за някои лекарства той всъщност не дава този ефект, който всички сме искали.
0: Оптимист ли си в този смисъл? Малко по-личен въпрос. Защото си видяла какво ли не през годините.
6: Аз се надявам, че когато майчинството ми приключи, няма да ти гостувам пак тук по тази тема, а тя ще бъде заключена в обществен интерес.
0: Много ти благодаря. Благодаря ти. Хубаво лято.
6: Благодаря и на теб.
0: Мария Ванкова, гост в 120 минути, дами и господа, в предаването ни следва. България и сигналите навън. Коалиция на нежелаещите. Николай Денков. Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов в главната роля. Ах, морето, мен остава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Дами и господа, време за отговори с Николай Денков, бивш министър-председател и депутат от Продължаваме промяната. Здравейте, господин Денков.
1: Здравейте.
0: Да започнем с въпроса за външнополитическите сигнали, които през седмицата изпрати българското правителство. Сега управляващите твърдят, че нямало разминаване между премиера и външния министър. Вие успяхте ли да разберете тази двоякост или многопластовост във външната политика?
1: И очевидно е, че има разнобой между това, което каза премиера в Париж и декларацията, на която стои името на външния министър в Киев. Така че този разнобой е факт. Единствено може да се обсъжда защо го има, дали някой е направил грешка или става дума за опит за... На едните казваме едно, на другите друго, всички да са щастливи. Между другото, искам да отбележа, че днес се навършват точно 3 месеца, откакто Прогресивна България спечели изборите. И за тези 3 месеца видяхме много често точно такъв разнобой между това, което се казва от една страна и това, което се върши от друга страна.
0: Добре.
1: Така че това е само един от примерите.
0: И говорейки за примери, вие също подписвахте двустранни документи с Киев. И дори с президента Зеленски. Каква е разликата между подпис под декларация и политическа подкрепа за декларация дори без подпис или липсата на разграничаване? Защото пък президента на Сърбия, който също беше в Киев тази седмица, той директно се разграничи.
1: Аз ще обясня тази технология, но по-важно е къде действително се разминават позициите на премиера и на външния министър по същество. Значи, по отношение на техниката, когато има двустранни спогодби, споразумения, тогава се подписват от двете страни. Това става пред камерите, всички го виждат. Когато става дума за многостранен формат, какъвто беше срещата в Анкара на НАТО, както беше срещата в Париж и след това в Киев, тогава държавите предварително получават текстовете, които ще се обсъждат, изпращат предварително какви възражения биха имали и тези възражения се казват на място, така че да е ясно, ако някой не е съгласен с целия текст, къде точно не е съгласен и това нещо се описва. Това направи президента Вучич на Сърбия в Киев. Това, което външният ни министър каза, е, че всъщност текста предварително обсъжда на Министерски съвет, така че няма как някой да се прави, че не знае за какво става дума. Вероятно са надявали, че ще мине и така между другите. Така че технологията е напълно ясна, има пълно противоречие между това, което каза Радев в Париж и това, което излезе като декларация с името на външния министър в Киев. Въпросът е защо е така?
0: А защо е така? Защото чуваме от управляващите, те казва за първи път България защитава своя интерес и точно използва своя глас в Европа.
1: Това първо не е вярно. България много пъти е защитавала със своя глас, своите интереси. Тук големия разнобой е в това как дефинира Радев българския национален интерес. Ако проследим от неговата реплика Крим е руски, след това различните му изказвания, ще видим, че за него националният интерес изглежда така. Украина се предава, за да може максимално бързо да има мир, и оттам нататък всичко вече е наред.
0: Вие цитирате репликата в предизборната кампания, извинете.
1: Предизборната кампания е 2016 година.
0: 2016 година, преди втория му мандат, преди да спечели втория му мандат, но сега на същия въпрос господин Радев отговори с, че Крим е окупиран от Русия.
1: Точно така. Но това, което виждаме, е, че той все още не осъзнава достатъчно, че всеки един агресор, включително Русия, трябва да бъде принудена да се откаже от агресията си. Това е принципа, на който се обединяват държавите, когато има нападната държава, каквато е Украина в случая. Когато Съветския съюз беше нападнат от Германия, е бил нападнат, аз не съм бил роден през 1941 година, тогава другите държави се обединиха, за да защитят Съветския съюз и Съединените щати оказаха съществена подкрепа тогава на нападнатата държава. По същия начин сега европейските държави и Съединените щати помагат на Украина. Но има нещо много по-важно, че когато завърши този конфликт, дали ще имаме устойчив мир? Дали той ще бъде подходящ за България и ние да можем да живеем спокойно? зависи от това, което сега се обсъжда в различните формати. Това е, което аз искам да го кажа съвсем ясно. Това е, което президента Радев крие при тези изказвания, че на форматите, в които се обсъжда как да бъде направена противовъздушната отбрана на Европа, така че да участват държави, които да подготвят Европа за евентуално всяка друга атака.
0: А да се присъединим ли? Ето, тъй като ставаше въпрос за Париж, според вас и Продължаваме промяната, трябва ли България да се присъедини към френския ядрен щит? Тъй като, както знаем, Франция и Великобритания са единствените две държави в Европа, които имат собствени ядрени оръжия.
1: Това зависи от преговори на най-високо ниво между ядрените държави в Европа и Съединените щати. Ако Съединените щати действително се изтеглят с техния ядрен щит от Европа, ние имаме нужда от защита. И тази защита трябва да дойде от европейските държави, които имат
0: добре,
1: ядрен щит.
0: Добре, господин Денков, за да обобщим това, което казвате, как изглежда това в момента в Европа, според Продължаваме промяната?
1: Нека да обясня нещо, за да е ясно. Както правилно каза нашия външен министър, Европа има три типа средства, за да успее да предотврати продължаването на тази война, да я спре. Едното е подкрепата на Украина, така че да не капитулира. Второто е натиска към Русия, така че да не може да плаща за военните действия, които води. И третото са дипломатическите усилия. Когато ти кажеш, аз ще се занимавам с третото, трябва да имаш някаква тежест, за да можеш да го направиш. Какво е усилието, което България може да направи в третата част, дипломатическо усилие, с което да помогне на постигане на мира? Аз не виждам нищо, което да се случва. Така че това, което ние винаги системно сме казвали. България трябва да бъде на масата, там където се изговаря какво ще бъде бъдещето на Европа и мястото на България в тази Европа. Когато се дръпнеш от масата, това, което в момента декларира Радев, той даже не може и да тропне на масата, както казват неговите апологети, че ще тропнем на масата. Първо, дипломация не се прави с тропане, и второ, като те няма там, твоето мнение изобщо не се чува.
0: Отвън навътре, към вътрешната политика. Сега, новото правителство твърди, че осветлява търговията с влияние, обогатяването с държавни ресурси. Това е тема, която вие и Демократична България градяхте своята политическа идентичност. Питам ви директно, изпитвате ли ревност, че в момента друга партия върши тази работа?
1: Не, изпитваме притеснение, че не я върши. Това е истинското притеснение.
0: Защо? Кое ви кара да смятате, че не я върши?
1: Сега ще обясня. Като се изключат усилията на министър Демерджиев, когато искам да поздравя за това, което прави, за това, че тръгна да търси произхода на средствата около Пеевски, за това кой му плаща масрафа, както сега стана модерно да се казва, това са стъпки в правилната посока. Но аз действително се притеснявам в момента Демерджиев да не е първата жертва на тази борба, защото ние не виждаме особена политическа подкрепа около него. Надявам се да не е така. Пак казвам, това е едно от малкото положителни събития, които се случват от това
0: обаче,
1: правителство.
0: За да се случи тази по-широка подкрепа, тъй като и вие през годините многократно сте говорили за модел, за зависимост в правораздавателните органи, в прокуратурата, в съда, не трябва ли да мине малко време? Ето, например, ако Прогресивна България наистина иска да изсветли модела, за който и вие говорите от години, в кога бихте подкрепили тези усилия? Бихте ли подкрепили да бъдете

0: За съжаление, до сега това, което виждаме като кадрова политика, е много притеснително. Така че за това се притесняваме. Ако погледнете в Министерството на здравеопазването, ми те са същите хора, които доскоро работеха. Видях интервюто ви с Мария Чернева преди малко.
1: С Мария Ванкова, да.
0: С Мария Ванкова, извинявайте, но това са хора, които участваха в тези процеси. Ние за осми път внасяме предложението частните болници да правят търгове. Е, няма ревност. Нека най-после да го гласуваме с тези хора, защото с предишните не успяхме. Но по никакъв начин няма да приема упреците, които чуваме от Прогресивна България, че ние сме виновни, защо не сме успели да осигуриме мнозинство за някакви такива решения.
2: А добре, как ще отговорите на упреците, изразени включително и в нашото студио преди две седмици на гости ни беше Цветан Цветанов, бившият вътрешен министър, по повод полетите на Пеевски с конституционния съдия Десислава Атанасова, които тя отрича, той постави отново въпроса за избора на госпожа Атанасова и че той гласуван в пакет с вашия общ кандидат, съдия Белазелков. Това грешка ли беше? Да влезете в конфигурация, която да даде подкрепа и за двамата.
0: Да, от днешна гледна точка е очевидно грешка. Това не трябваше да се случва, но тогава залога беше различен. Тогава България беше заседнала изцяло по отношение на правосъдната реформа. Имаше ангажимент, че ще бъдат направени промени, които да отпушат проблемите с прокуратурата, защото, за съжаление, те продължават и днес. И това беше част от тактическите стъпки, за да може да се получи резултат. Както видяхме, след това тези промени в Конституцията, които по принцип щяха да решат проблеми, една част от проблемите в българската правосъдна система, бяха върнати обратно от Конституционния съд. Така че да, ако сега знаехме какво ще се случи, никога не бихме го направили. Но никой не може да каже докъде можеш да стигнеш в опитите да направиш нещо полезно. Така че трябва много ясно да се разграничава кой се опитва да направи правилните стъпки и кой ги спира. Както с тези търгове за лекарства, така и с правосъдната система.
2: Преди година председателя на ДАНС, Пламен Тончев, беше обект на необичайна рокада. Малко преди да изтече мандата му, вие помните, той напуста поста, както беше обявено по собствено желание. Това беше публичното обяснение за неговото напускане на поста. А сега тогавашното мнозинство го избра за председател на комисията по досиетата. Като премиер през 2023-та, вие пък поискахте освобождаването му. И това е малко объркващо. Сега, Пламен Тончев, тъй като отново единствения кандидат за председател на ДАНС, кой го отстрани тогава и кой го връща сега?
0: Нека да напомня защо поисках неговото отстраняване. То беше заради машините, които с доклад на ДАНС бяха отстранени от първия тур на местните избори, което съществено промени състава на съветите, които в момента имаме по различните общини. Тогава, ако спомнете, имаше над 500 000 невалидни бюлетини, което също беше част от премахването на машините. Така че имаше много съществено влияние върху изборния процес, което беше стартирано с този доклад от ДАНС. Пламен Тончев отказа да отстрани човека или най-малкото да го накаже, който предизвика целият този хаос около първия тур на местните избори.
2: Кой беше?
0: Казва се Деню Денев, да припомня. Така че през цялото време Пламен Тончев и Деню Денев обслужваха интересите на мафията, бих казал, и в частност интересите около Пеевски, около Борисов, схемите, които виждаме сега около баба Алино и така нататък.
2: Тогава така, какво е мене вашето обяснение, че той е единствения кандидат, който в момента
0: единственото
2: отново
0: обяснение,
2: иска да оглави ДАНС?
0: Единственото обяснение, което мога да дам, е, че Пламен Тончев е общ ресурс между Радев, Борисов и Пеевски и по някаква причина той се слага в момента, за да може, така да се каже, да успокои отношенията между тях. Защото ако Пламен Тончев искаше да се бори срещу Пеевски и Борисов, можеше да го направи в предишния си мандат. Аз си спомням разговори с него.
2: А има ли и другата логика? Извинете, че ви прекъсвам, но е важно. Но има ли и обратната логика, че това е човек, който познава как е работила системата през изминалите години и той сега ще получи всички инструменти, за да поправи пропуск?

0: Ама въпросът е защо не го направи в предните 5 години?
1: Ими поради липса на политическа подкрепа, година, фрагментиран парламент.
0: От мен със сигурност имаше политическа подкрепа. От Радев, щом има политическа подкрепа, ние тогава можеше да направим доста неща. Всъщност това е един от упреците ми към сегашния премиер Радев, е, че когато можеше да използваме ДАНС, което той де-факто държеше тогава, и ДАР, и там, където е необходимо и другите служби, всъщност нищо не беше направено. И такава ръка му беше подадена, но тя не беше използвана.
2: Кажете ми...
0: Вместо това беше атакуван Кирил Петков.
2: Сега президентските избори през есента, след разделянето ви с Демократична България в парламента, възможно ли е да издигнете различни кандидати? И знам, че ще ми отговорите, че е много рано да се говори.
0: Не, напротив, аз ще отговоря абсолютно категорично. Ние ще издигнем един кандидат. Това нещо е уговорено още в края на миналата година, заедно с Демократична България, с Форума за демократично действие. Тук няма съмнение. Така че ние сме го казвали, казвам го пак. Тази интрига, тя не съществува от много време.
2: С един кандидат. А прав ли беше генерал Атанасов или колко близо беше до истината, посочвайки пред БНТ преди около месец, Андрей Гюров като кандидат, който е... не бих цитирал по спомен, защото може би ще
0: думите са важни.
2: Да, но той посочи Андрей Гюров като най-подходящ. Смятате ли, че той е подходящ?
0: Аз също съм го казвал. Андрей Гюров е със сигурност подходящ кандидат. Но всеки един кандидат трябва първо да се обяви и да каже да, аз излизам на терена и почвам да се боря за вашето доверие.
2: Има ли други варианти, освен Андрей Гюров?
0: Докато Андрей Гюров не каже аз излизам и ще бъда кандидат за президент, ние няма какво да коментираме. По същия начин ние не сме видели други кандидати. Единственото, което мога да кажа категорично отново е, че ние няма да седнем на преговори с Борисов, за да търсим общ кандидат, защото не вярваме на Борисов. След този период, в който минахме заедно, думата на Борисов няма никакво значение. Той се извърта без никакво притеснение от днеска за утре или от сутринта до следобеда. Така че Борисов трябва да престане с неговите анонси, които нямат никакво значение в тази политическа обстановка. Чували сме го от колегите от Демократична България, чували сме го от колегите от Демократичния форум. Всичко това Борисов го казва само за да създаде интриги. Няма интрига тука. Ние заедно с Демократична България и с форума ще излезем с общ кандидат. Въпросът е, кой е този общ кандидат?
2: Благодаря ви за участието, господин Денков. Дами и господа, академик Николай Денков, продължаваме промяната, гост в 120 минути. Продължаваме след малко.
3: Никой вече не чака 100 дни. Петър Курумбашев за политиката след първите обещания. 14 години след атентата в Бургас. Севда Шишманова. Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното. Валери Божинов. В главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: 18 юли 2012, 17 часа и 23 минути. На паркинга на летище Сарафово до Бургас избухва бомба. Взривът поразява автобус, който трябва да превози група израелски туристи до хотел Хризантема в Слънчев бряг. Убити са 6 души. Петимата израелски туристи и българският шофьор на автобуса Мустафа Кьосов на 36 години от село Юруково. Ранени са десетки хора, някои от тях тежко. При взрива загива и мъжът носил бомбата. По-малко 2 часа след атентата израелският премиер Бенямин Нетаняхо обвинява Иран и предупреждава, че Израел ще отговори. Иран определя обвиненията като смехотворни, а представител на Хизбула заявява, че организацията не воюва срещу туристи. В хода на българското разследване е установено, че в подготовката и извършването на атентата са участвали най-малко 3 души. 2 от тях са граждани на Австралия и Канада, живели в Ливан. Българските власти обявяват, че разполагат с данни за тяхна връзка с военното крило на Хизбула.
1: Това, което може да се направи като обосновано предположение, тук искам да повторя, обосновано предположение е, че 2 лица, които са установени с тяхната самоличност, са принадлежали към военното формирование на Хизбула.
0: През юли 2013 Европейският съюз включва военното крило на Хизбула в списъка на организациите, свързани с терористична дейност. През 2020 двамата обвинени съучастници Мелият Фарах и Хасан Елхач Хасан са осъдени задочно на доживотен затвор без право на замяна. Те все още се укриват, въпреки че са издирвани по цял свят чрез червена бюлетина от Интерпол. 13 години след атентата през 2025 започват снимките на игралния филм «Парчета живот». Негов режисьор е Севда Шишманова, а сценарият е написан от нея и Милена Петрова. Филмът разказва за последните 24 часа от живота на жертвите и на атентатора. Различни човешки съдби, които се срещат в точката на смъртта. 14 години след ужаса в Бургас. За тероризма, войните и парчетата живот. Севда Шишманова в 120 минути.
2: Севда Шишманова и нейните парчета живот. Аз си мисля, че този проект е свързан и с много голяма доза риск. Защото ти разказваш за израелските жертви, ливанския атентатор, Хизбула във време, в което сякаш повече от всякога, всяка дума за Близкия изток разделя хората.
3: Знаеш ли, Светлю, когато започнах да проучвам историите на загиналите, включително на атентатора, и бяха безкрайни интервюта с близките им, с свидетели на атентата, изключително много материал, който трябваше да проуча от нашето следствие, изключително силни кадри, които никой никога не е виждал, които са свързани с атентата и с това, което се е случвало. Тогава си казах, че изключително вярно и много вярно това да разкажа за този атентат през последните 24 часа от живота на загиналите и да мога да противопоставя на една идеология, за която човешкият живот няма цена, именно ценностите на живота. И когато на 7 октомври 23-та година светът осъмна след клането на Хамас в Израел и последвалите събития с отговора на Израел в Газа, последвалата офанзива, последвалите жертви, многобройни жертви, за които ние по никакъв начин не сме подозирали изобщо за тази ескалация на взаимоотношенията с едно от проксита на Иран тогава, когато сме започнали конфликта, си дадох сметка, че светът влиза в една различна фаза и чувствителността към този филм ще е много по-различна.
2: Да.
3: И през цялото време бяхме свидетели и заложници на това. През цялото време, докато развивахме проекта и влизахме...
2: А заложници ли сте на точно тези променени отношения, на тази ескалация, която е в този регион в момента?
3: Точно това исках да ти кажа, че в момента, в който започна ескалацията на взаимоотношенията, първо между Израел и между Хамас, и още повече последвалата война между Иран Съединените американски щати и Израел. Всъщност ситуацията започна, както се казва, да влияе абсолютно директно върху реализацията на този проект.
2: Как?
3: Първо буквално, защото ние не можехме да планираме снимките на филма. И затова го разделихме на две части. Миналата година в първата му част снимах всичко, което трябваше да се снима в България и с българските актьори. И оставихме по съображение за невъзможност да гарантираме снимачния процес следващата част на филма, също толкова голяма, половината от филма, за тази пролет. Защото тогава се ескалира конфликта между Израел и между Хамас в Газа. Тогава цялата ситуация беше изключително трудна и тежка за хората, с които работехме в Израел, и трябваше да подготвят не само логистично терена и да го гарантират, но и по някакъв начин да организират всичко, което е свързано с кастинга, който аз вече бях направила преди две години с актьори.
2: Отказаха ли се актьори заради това, което...
3: Не, ние просто решихме да не рискуваме по никакъв начин и затова разделихме продукцията. Имаше много-много труден момент, в който голяма част от актьорите искаха да препрочитат сценария, защото тогава, когато аз правих кастинга преди три години, ситуацията беше коренно различна. И някакси в техните разговори, които водеха с мене, винаги прозираше един нескрит въпрос, дали в този филм няма по някакъв начин атентатора или атентата да получат своето оправдание. Те бяха придобили абсолютно различна чувствителност. Да бъде приравнен с жертвите. Да бъде приравнен с жертвите. Аз издържах целият този разговор и го водих в посоката, за която ние с тебе говорим.
2: С какви аргументи?
3: С аргументите, с които отговарям на всички, които в този период ми задават под различна форма един и същи въпрос. Как така при цялото разделение и цялата омраза, която този конфликт по някакъв начин катализира в света, как така ще снимаш и ще показваш след това филм, в който участват израелските актьори, и филм, в който е ангажиран Израел, и става дума за тема, която е свързана с Израел. И аз казах, това е тема, която е свързана с моята страна, защото в този конфликт първо загина, освен израелските туристи, загина и българският шофьор с мюсюлмански происход. Но това, което е много важно, защото всичко това се случва, защото политиците светло отдавна са загубили битката загубили са най-големия си съюзник в битката за хуманизма, хората. И това, което остава на творците, да се опитат с последната наистина останала им емпатия, да разказват истории за това, което е общото между общото в ценността на хората от едната и от другата страна. Това е ценността на живота. И моите герои, това им отговарях, нашите герои, всички наши герои минават по този единствено възможен път, който ни е останал един към друг, и това е пътя да видим болката на другите. И аз съм безкрайно благодарна на този процес, защото сама пред себе си защитих много от нещата, в които вярвах.
2: Кажи ми няколко думи за българската жертва, господин Кьосов. Ние знаехме тогава, че той е на 36 години, че е баща. Ти си отишла в Юруково, прекарала си доста време
3: Светло,
2: там.
3: Светло, беше ми най-трудно с близките.
2: Какво научи за него?
3: Беше ми най-трудно с близките на Мустафа. Аз бях направила десетки интервюта с близките на израелските жертви. Нямах никакъв проблем. Просто по няколко пъти се срещах с тях. И не можех, и не можех, и не можех по никакъв начин да стигна до близките и познатите на българския шофьор Мустафа. Защото в тези хора имаше една натрупана изключителна тъга и изключително разочарование от всичко, което се случи покрай този атентат, защото моето изследване на всичко, което се е случило в този период и от разговори с хора, които са от Юроково и от Якоруда и от този район, разбрах, че в целия този период всъщност много журналисти от медии с националистичен характер веднага след атентата в Бургас са започнали да тормозят хората от региона,
2: да ги притесняват,
3: да им викат ислямисти, да изобщо да по някакъв начин да демонстрират подозрителности и обвинения към тях. До ден днешен в Юруково, в родното село на Мустафа, на журналистите им викат скатовете.
2: Скатовете.
3: По името на една телевизия, да. която имаше, знаеш, беше свързана с атака.
2: Беше знамето.
3: Беше знамето на национализма. Но аз успях да събера пъзъла около него и неговата история става до някъде водеща в целия сценарий. И съм изключително благодарна на хората, които ни помогнаха в региона на Юруково и на Якоруда, за да можем да заснемем, защото ние сме заснели историята на Мустафа, който във филма се казва Мехмет. Той се казва по друг начин. Аз съм сменила имената на всички жертви, защото независимо, че взимам част от техните истории, този филм е фикция. Героите имат и фикционален профил.
2: Какво ти е необходимо, за да завършиш филма? Защото всичко се промени от неговото начало до този момент.
3: Абсолютно.
2: Всичко се преобърна.
3: Ние имахме дни, в които с седмици пред снимачен период, подготовка на снимачен период, не можехме да осъществим контакт с нашите продуценти, с които работим в Израел, защото те бяха по скривалища, бореха се за оцеляване, нали, всеки ден. Всъщност, ние без да искаме влязохме в едно ежедневие, в което виждаш как войната по съвсем различен начин пренарежда приоритетите на хората. И независимо какъв професионалист си, независимо колко огромно желание имаш за нещо, всъщност битката за оцеляване и екзистенциалния въпрос просто е този, който доминира. Ние имахме миналата година в момента, в който тръгнахме да снимаме есента в Бургас, понеже все пак трябваше да дойдат двама от израелските актьори. И единия, който беше в една от основните роли, седмица преди атентата, преди снимките, просто се отказа. С огромно съжаление, и ние трябваше да сменим много бързо актьора, който играе тази роля, и се отказа, защото неговият един син, първи син, е в Газа и се бори на терена заедно със своите части. И втория му син беше получил съобщение, че влиза влиза в новата операция, която започват.
2: Директно го изпраща.
3: И той се обади и каза: Севда, аз не мога, когато и двете ми деца са вътре. Аз не мога да дойда и да играя и да снимам филм.
2: Какъв е призивът, за да види бял свят този филм?
3: Ами, виж, аз в момента подготвям снимачния процес, който ще бъде през септември. Надявам се той да се състои, защото, пак казвам, този филм попада изцяло в контекста на...
2: Геополитическата буря.
3: Да, в геополитическата буря. Той сканира ситуацията и е зависим от сигурността в района. Защото повече от 10 израелски актьори трябва да дойдат есента в Бургас да снимаме останалата част от филма. След това трябва да отида на снимки в Израел. И всичко това за пореден път се подготвя. Всичко това за пореден път се планира. Ние работим с един бюджет, който е от преди 5 години и цялата геополитическа ситуация доведе до това непрекъснато отлагане и вкарването ни в една, както се казва, в уния на инфлацията. И това, което ми е необходимо, е още малко институционалност институционална подкрепа, за да могат да наистина да затворя бюджета на филма и да можем спокойно да го, да го завършим. Надявам се някаква устойчивост на ситуацията и възможността да се работи през есента.
2: Ти благодаря за това гостуване. Желая успех, защото е важно наистина да не забравяме да имаме памет, особено когато става въпрос за толкова трагични събития. Дами и господа, Седа Шишманова, гост в 120 минути, а след рекламите се насочваме към Нью-Йорк или покрайните на Нью-Йорк, или по-скоро Нью-Джерси, защото там тази вечер целият свят ще гледа.
4: Футболът като емоция и бизнес за милиарди. В деня на финала на световното, Валери Божинов в главната роля. Ах, морето, не достава. Ако не сте на морето, то ще дойде в студиото. Щастието на Тони Димитрова.

0: Повече от три десетилетия Тони Димитрова е сред най-разпознаваемите гласове на българската музикална сцена.
1: На ноември последната сряда е, сряда беше любовния ден.
0: Родена е на 10 януари в Бургас. Част от детството й преминава в село Звездец и в Сливен. Но градът, който избира за свой дом и никога не напуска, остава Бургас. Дълго преди да стане една от най-обичаните български певици, работи като машинописка във военната болница и в Общинския съвет на Бургас. Музиката влиза истински в живота й едва в началото на 90-те години, когато започва да пее по ресторанти. Големият брат идва през 1995 година. На конкурс в Бургас Стефан Диомов чува гласа й и вижда в него нещо различно. Само година по-късно песента «Ах, морето» печели награда на конкурса «Бургас и морето» и поставя началото на кариера, която продължава вече три десетилетия.
2: Ах, морето! Ах, морето! Мен остава!
0: Следват десетки хитове, албуми, концерти и дуети с едни от най-емблематичните български изпълнители. И днес залите продължават да се пълнят за нея. През тази година за пореден път събра хиляди почитатели на два последователни концерта в зала 1 на НДК по повод рождения си ден, а това лято отново е на национално турне с концертите «Щастие». Певицата, която докосва сърцата на публиката. Тони Димитрова в главната роля сега.
3: Мисля си, че думата, която най-често ще използваме през следващите минути, ще е щастие.
4: Разбира се, че е щастие.
3: Да, щастие да те видя. Щастие се казва и твоето турне.
4: Да.
3: Но преди това... Добре дошла, Тони.
4: Много благодаря ти. Всъщност, това ми е третата главна роля при тебе. Три за щастие.
3: Три за щастие.
4: Благодаря ти, смешно.
3: Така.
4: Благодаря ти.
3: До друго ми направи впечатление. Сега турнето се казва «Щастие». Миналата година обаче турнето се е казвало «Бъди щастлива, Ани».
4: Ани, да.
3: Коя е Ани, Тони?
4: Аз съм Ани, даже преди малко ти с някой говориш от апаратната и нещо каза: Ани, ти видя ли, еди, какво си? И аз по нави казах: да, видя го.
3: Да, с Ана Тодорова говорих. Да, да, ще
4: продължа. На мен също ми казват Ани. Да, аз съм Ани от първия си ден, първия си миг, който съм...
3: Ти си Ани за близките изкуства.
4: Въздух, да, да. Аз съм кръстена на баба ми Ана и после ставам Антуанета, в смисъл... Тогава е било по-модерно.
3: И Антуанета към Тони. Кое ти хареса повече, Тони или Ани?
4: Много дълги години бях свикнала с Ани и когато пропях, тогава някакси естествено станах Тони. Не знам, но до последно името Тони не се побираше в устата на татко и в устата на майка и на батко. Те никога не са ми казвали Тони. Татко се опита 2-3 пъти, ама просто не му идваше. И се са ми казвали Ани, Ани, и всичките роднини ми казват Ани.
3: Добре те, а дъщеря ти Магдалена, Маги или Лена е?
4: Магдалена?
3: Да.
4: Тя е кръстена на Мото всъщност е. Майка ми се казваше Милка, баба и свекърва ми се казва Мария и Магдалена.
3: А Магдалена, а как я наричате?
4: Аз се наричам Магушка, Магата, когато говоря за нея. И колегите знаят, Магата какво прави? Магата. И аз, Магата, еди какво си. Мандолина я наричам, Миче я наричам, защото тя е кръстена и на баба си Мария, нали? Мичето. Всякак се обръща детето.
3: Кажи ми за нея. Сега тя, как човек израснал до хора на изкуството, певци...
4: Кои са хората на изкуството?
3: Еми, добре, до Тони Димитрова. Как дъщерята на Тони Димитрова?
4: Да.
3: Или Дуари Димитрова, добре, не знам, да. Тя, как те нарича, освен бабо, разбира се.
4: Мама.
3: Как тя започва да се занимава с криминалистика?
4: Тя мина през още две неща, но накрая се установи, всъщност, аз имам един бега спомен, когато в 10-ти клас тя ми каза, че иска да се занимава с това.
3: И то е много филмово, знаем го от сериали.
4: Да,
3: аз
4: гледам много такива неща.
3: Престъпления за плен.
4: Да, и чета много такива романи. И гледам много криминални филми. Приех го за някакво моментно такова. И след което направи друг избор, после още един. И накрая се върна на това, на криминалистиката. И имаше един момент, който казваме, то аз вече ми е неудобно, дали ще ме подкрепиш. Ти си на 20 години, ти сега, ако не сменяш и не се търсиш, като станеш на 40, какво? да кажеш, ами аз това, дето го учих, въобще не е моето.
3: Знаеш ли?
4: И винаги съм я подкрепила и до ден днешен и така трябва според мен.
3: Имаше през май месец световен конгрес по криминалистика за целия свят.
4: Изтървали сме го.
3: Да. И тук дойдоха всички Интерпол, Европол, над 2000 души.
4: Еха.
3: И тогава си говорихме, че те имат нужда от млади хора. Имат нужда от млади хора.
4: Да,
3: и аз не знам какви са нейните намерения. Тя
4: чака в момента да се обяви конкурс, защото тази професия става с конкурс. И следи там кога ще се обяви конкурса и ще се яви на общо основание. И за знания, и физическа подготовка. И тя се готви. Макар, че си навех на кръка тия дни, но се надявам, че ще се оправи. Искам само тук да направя едно отклонение. Днеска любимата ми, великата Богдана Карадочева има рожден ден. И знам, че ме гледа.
3: И на нас е любимата ме.
4: Обичам те, Бубе, ти си вдъхновение и много повече.
3: Госпожо Карадочева, честит рожден ден, да сте все толкова лъчезарен и мислещ човек. Тони, колко хубаво беше това. Спомням си, за последно се видяхме виртуално, ти беше в Бургас.
4: Да.
3: Даря като спечели Евровизия в нашето специално предаване. Ти се включи. Съвсем скоро трябва да стане ясно дали София или Бургас ще бъде избран за домакин за българската Евровизия, нашето домакинство. Ти си една от най-разпознаваемите бургазлийки. Защо Бургас трябва да спечели? Айде, откриваме кампанията в ефира на BTV или пък София, не знам какво.
4: Поводяли са всички в Бургас. Поне които познавам, всички са много вдъхновени, искат тая Евровизия на всяка цена, работи се по въпроса. Видях аз, понеже минавам покрай залата спортната, нещо там отгоре, ние алпинисти ходят по покрива, укрепват вероятно или просто правят някакви неща, които не разбирам. Защо трябва да спечели ли? Първо, защото ние имаме всичко това, което имате и вие. Даже малко в повече, защото имаме много хотели. Има къде. Ама
3: той
4: много
3: София
4: хотели.
3: Има много. Добре, аз влизам
4: в
3: адвокат на София. Имаме.
4: И къде ги
3: дори
4: има?
3: Дори напоследък построиха, има и много големи хотели. Ама вие имате море.
4: Ние имаме море, то май месец те няма да дойдат да се пличкат в морето, вероятно. Ще дойдат за Евровизия хората, но знаеш ли?
3: София има пък Витоша.
4: Имаме.
3: Се замисли.
4: Да.
3: Да.
4: По баерите там ще ходят. Не, по-добре при нас на морето да ядат риба. Имаме си зала, имаме си летище, какво друго? Имаме си бургазлии, които чакат, имаме си кмет, който се бори и така.
3: Добре. Хайде, с най-голямо удоволствие бих покарил и кмета на Бургас, и кмета на София, пък да ги чуем. Как тяхната версия на... Ние предлагаме и имаме това, нашия град разполага с това, нашия град разполага пък с друго. Ще е много интересно.
4: Бургас е много красив и е точно за Евровизия.
3: Добре, само ми кажи, ако бъде избран Бургас, какво задължително трябва да видят чужденците?
4: Всичко трябва да видят. Първо трябва да се пуснат по главната улица, оттам да тръгнат нагоре по Александровска към морето, да отидат до... Има едно перило, което... перилайни бели, които преди години някакви вандали бяха разбили, но ги възстановиха същите, да отидат по моста, да отидат по крайбрежната улица, да влязат в морската градина, която аз обожавам. Той Бургас си е за обичане и надявам се и те ще го обикнат, ако дойдат.
3: Ти през годините си доказвал многократно, че си човек, който говори не само за изкуство или музика, или песни. Ти си човек на каузите. Който реагира на несправедливости, защитава хора, влиза в спорове, имаш две кучета.
4: Три имаме общо с дъщеря.
3: Три ли станаха вече?
4: Моите са две, едното едно, три са в момента.
3: Добре, едното ти куче е от приют.
4: И другото е от приют.
3: И двете са от приют.
4: Да, едното е изхвърлено, другото е изхвърлено.
3: Защо не умееш да подминаваш в живота?
4: Защото не може с мълчание. Не може. Аз ако трайкам, ще се изтрайкам целия живот. Това е толкова скучно. Даже много често в последно време анонсирам песента Срещу вятъра, която ми е много-много любима и любима на много хора и винаги казвам. В последно време някакси ги казвам думите нарочно. Точно тия думи, защото и казвам сега, ще тръгна срещу вятъра. Да, бих могла да тръгна по течението, защото е по-удобно и по-безболезнено, но аз искам срещу вятъра, така е по-интересно. Въпреки всичко.
3: Въпреки всичко. Случвало ли ти се да помагаш на непълно непознати хора?
4: Да.
3: Да. Знаеш ли, сега аз искам да разкажа нещо на нашите зрители. А, знам, но и искам да ме изслушаш. Знам, че когато човек прави добро, то не се съобщава. Това е абсолютно свързано и с етиката, и с вярата на един човек. Но преди месец и половина в предаването разказахме историята на Кристина Газиева. Тогава за 12-годишната Мери, която е родена напълно глуха, но в последствие тя е една от най-добрите млади пианистки. Печели много международни награди и тя имаше нужда от средства, за да продължи обучението си напред. И ти ми се обади, за да ми кажеш, че много би искала да помогнеш, да се включиш в тази помощ и подкрепа. Аз не бих си позволил да го казвам публично, но имаме нужда от добри примери като общество. И ти предлагам сега да видим историята на Мери, защото може би и тя има нужда да ти каже нещо в този миг.
4: Ех, Светльо, къде да гледам?
3: Тук.
0: Преди 2 месеца ви срещнахме с една млада и вдъхновяваща пианистка, 12-годишната Мери, която е родена напълно глуха. След 2 операции за поставяне на кохлеарни импланти, днес тя расте в света на чуващите. Като част от рехабилитацията ѝ, майка ѝ я записва на уроци по пиано. Днес Мери печели награда след награда, не само у нас, а и по света. За какво си мечтаеш?
5: Мечтая си да си взема пианото към морето и да си свиря нежна музика.
0: Когато разказахме историята и Мери имаше нужда от средства, за да продължи обучението си по пиано. Само за няколко часа десетки хора помогнаха, а едно телефонно обаждане се оказа специално.
6: Получих обаждане от непознат номер, вдигнах и една дама се представи, че иска каквато сума е останала да се събере, да я допълни. И в последствие мисля, че на половината на разговора се представи, че всъщност това е Тони Димитрова, което на мен ми направи впечатление, нали, за скромността, която тя просто искаше да направи нещо добро. Нали, освен един голям артист, една голяма душа, за което сме много благодарни.
0: Затова Мери и нейните учители Габриела Стефанова и Ставри Ангелов решават да кажат благодаря по най-красивия начин – с музика.
7: Здравей, Тони! Остана хората, говоря, много ме развълнува. Песента ти, която много ми харесва, направо сърцето ми, и това от твоята красива българска песен. И ти е подарък за теб.

0: Какво и пожелаваш на Тони Димитрова? Каквото искаш да й пожелаеш, ето тук пред камерата.
1: Тони Димитрова, пожелавам ти много късмет, здраве и много успехи и да ти свира твоите песни.
0: Понякога доброто не вдига шум, но винаги намира път обратно.
2: Миличката. Уф, да.
3: Благодарим ти, че имаш такова добро сърце.
2: Не винаги.
3: И... Не, не. Не, винаги. То не може винаги.
2: Да.
3: Но предполага ли си, че музиката ще достигне до, по този начин до дете, което чува света по много различен начин от нас?
2: Не, не съм. Не съм. Действително, ние не знаем какво. Само тя знае какво е. Нали, какво чува. И това е трогващото, че тогава аз изгледах предаването ти от начало до края. То беше имаше толкова контрасти в него. Това вдъхновяващо дете. Накрая изключителният Веско Ешкенази, който за мен е изключителен. Нямам, даже думата изключителен не е точна. И една история в Никопол. Нали? И си казах, как ги е събрал тези коренно различни неща.
3: Екипа?
2: Да.
3: Живота.
2: Чакай, че почна
3: живота
2: да заеквам.
3: Събира.
2: Да.
3: Живота.
2: Така трябва да се показват тия неща и не знам какво да кажа. Пожелавам на Мери да си сбъдне мечтите, защото съм сигурна, че тя може.
3: Хареса ли ти аранжименти, които са направили?
2: Да. Тя е миличка. Виж, нищо... Всичко изфири от начало до край. Няма да търси тона.
3: Тя, си, ама, тя е много, много че... талантлива.
2: То си личи, че е, да.
3: И виж какво каза. За тебе хората говорят, е карало сърцето и да изтупа. Чува ли си нещо по-било, някой да каже?
2: Моето тупаше, докато тя говореше.
3: Вани, връща към думата, с която започнахме разговора.
2: Да.
3: Щастие. Лятното ти турне.
2: Да.
3: Къде и с кого ще споделиш щастието си?
2: Ще го споделя в 4 града. Всъщност щастие се роди от един въпрос на дъщеря ми. Аз винаги влагам смисъл в заглавията на... Не е просто е така. Думи в пространството. Дъщеря ми попита какво... Кога съм била най-щастлива? На 20, на 30 години след това. И тогава се замислих, какво е щастието ми? Аз имам всичко на този свят. Имам прекрасно дете, с което се гордея. Имам изключителни колеги, без които не мога. Имам изключителен екип, без който също не мога. Мисля, че е взаимно. Имам хора, които имат нужда от моите песни и идват на концертите ми сами. Аз не ги карам на сила, нито раздавам покани с кашони. Те идват, те имат нужда от мен. И затова тези концерти ги нарекахме щастие, защото друго име не мога, друга дума не мога да измисля. Те са в Пловдив, във Варна, на Пловдив са на 16 август, във Варна на 30 август, в Бургас на 21 август и на 3 септември завършваме в специалния за мен град Русе.
3: Няма София?
2: София, нали направихме два, в Аноса не чули?
3: Добре, да.
2: Януари.
3: Обаче януари, ама нали за турнето говорим?
2: Ма то е част, това е същата програма.
3: Знам,
2: да не прекаляваме.
3: Не. Аз това по линия на Евровизия ти го казвам с перечество между София и Бургас.
2: Вие ще дойдете при нас.
3: С удоволствие.
2: Не ли?
3: Щастието за теб какво е?
2: Щастието е всичко това, което имам и което получавам, продължавам да му търся лицето на щастието. Понякога бъркам адреса, но продължавам да го търся. Има много адреси, които носят това щастие за мен. Много хора, които са щастието за мен. Взаимността, гледането в една посока, във всякакъв смисъл, приятелството, доверието, обичта. Това е щастие.
3: Много, много ти благодаря.
2: И аз благодаря.
3: Пожелавам ти прекрасно лято.
2: Благодаря.
3: Дами и господа, Тони Димитрова в главната роля на 120 минути. Така приключва и нашето предаване тази седмица. В програмата на BTV следват новините с Виктория Петрова и Овсел Кадриев. А ние ще се видим отново на живо. Точно след 7 дни. Желаем ви щастие. Приятна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Вече и частните болници ще трябва да правят търгове за лекарства. Въпросът е дали това наистина ще намали разходите на здравната каса за медикаменти или ефектът ще е само на думи. Това ще попитам сега доктор Мими Виткова, бивша здравна министърка. Здравейте, доктор Виткова.
1: Здравейте.
0: Можем ли да очакваме, че ако и частните болници правят търгове за лекарства, това ще е ефективно?
1: Аз мисля, че това отдавна трябваше да се направи, защото това не са само гласове в България. Ние имаме многократно в докладите на Европейската комисия такива препоръки.
0: Да, ние сме в процедура.
1: Точно така. Значи, че трябва да се изравнят условията между обществените лечебни заведения и частните. Да смятаме, че това е, както се изразявам, стъпка във вярна посока и да видим какъв ще бъде резултатът от нея. Мисля, че проблема не опира само до лекарствата, а и до апаратура, т.е. до всичко, което се купува като снабдяване и то с обществени средства, трябва да се правят обществени поръчки. Да видим какъв ще е ефектът. Надявам се, че стъпката е правилна.
0: Да, защото вие казвате също и за апаратура, вероятно знаете как в една частна болница един томограф може да се купи примерно за 100, каквото и да е там число, в частна болница, а държавната ще го купи за 200 или за 250. Тоест, тези неща са толкова
1: ясни. Те са фрапантни тези примери, които давате. В същото време, ако помислим, че никой в България не знае цената на медицинските изделия, които плаща най-често
0: знаете.
1: Пациента. Някой знае.
0: Някой знае,
1: да.
0: Цената. Именно.
1: И затова една става, в една болница ще бъде 2000 лева, в другата болница ще бъде 5000 лева. Включително и в обществените.
0: Говорим за едно и също качество.
1: На един и същи производител. Тоест никой в България не се интересува каква е цената на тези хиляди медицински изделия, които плаща и касата, и много често плаща и пациент.
0: Пациента много често плаща.
1: Разбира се. Тоест,
0: на
1: лекарствата поне някакви опити се правят да се регулират цените, докато на медицинските изделия въобще няма такива опити. Това са колко години продължава това безумие, би казало, но нещата са в този план.
0: Някой съзнателно си затваря очите, това е очевидно.
1: Разбира се. Вижте, интересите в здравната система са огромни. Говоря за финансовите интереси. Това е третия по големина бюджет в държавата, след републиканския и НОИ. Така че лобита колкото искате и за това политиците си затварят очите. Как може, говорейки сега за обществените поръчки, Европейската комисия се намесва вече няколко години подред и ние чак сега осъзнаваме.
0: Толкова сме нахални в упорството.
1: Почти. В упорството си сме последователни, бих казал. И чак сега се сещаме да видим как ще се развият нещата, защото за онкомедикаментите от години наред вие поне медиите поставяте въпроса за тези драстични разлики. От сума, която е 50-60 лева до сума, която е 2-3 хиляди лева за един и същи медикамент. Господин Дечев постави този въпрос също много остро преди години. Ами както виждате, до момента не е намерен решение. Тепърва сега обмисляме дали това да бъдат пределни цени, дали да бъдат не знам какви цени. Как е възможно, се казва, да се харчат милиони. Вижте какво е разпределението на бюджета. Значи, за болнична помощ на практика са 2 милиарда и 400 милиона. За лекарства са милиарди и 300 и няколко. Събрани заедно, болничната помощ и лекарствата консумират над 70% от бюджета на Националната каса, от обществените пари. И ние продължаваме да наливаме точно там. Строим болница след болница.
0: Места след места.
1: Аз съм оставила...
0: най-рано умираме. Крайна сметка,
1: най-висока смъртност.
0: След тази огромна грижа
1: така,
0: за болници
1: най-висока
0: и
1: смъртност от така наречените социално значими заболявания, не само от тях, и от така наречените предотвратима смъртност, от предотвратими заболявания. Това са показатели, които не будят тревога у никого, за да ги анализира и да намерим решение. До кога си задавам въпроса, до кога можем да финансираме непрекъснатото нарастване на болничната помощ напълно излишно? Оставила съм системата 97-ма година с 144 болници. Справедливо разпределени на терена на страната. При това ние бяхме тогава на второ място в Европа по брой на болнични легла на глава от население. Германия беше единствена преди нас. Тоест ние не сме били в дефицит на болнични легла. Сега вместо 144 те са над 340. И ние говорим, че парите следвали пациента. Добре, а кой адресира пациента да постъпва в тези лечебни заведения? Ние изградихме система, която сама стимулира свръх хоспитализациите, защото ако няма хоспитализации, няма пари за съответната болница. И това до кога? До безкрай ли ще продължава това строителство в 3-4 града в страната? А какво се случва с останалата част от страната? общинските болници вече сме ги отписали. Извънболничната помощ е 99% приватизирана. Какво правим? И ще имаме ли или няма да имаме обществено здравеопазване? Върнах се тези дни във връзка с 35-годишното от приемането на Конституцията да чета текста на член 52, алинея 1, за който позволявам си да кажа, че ми помогна много господин Гиньо Ганев, Бог да го прости, да направим един текст, надявайки се, че той ще даде някаква възможност за справедливо ползване на медицинската помощ. Този текст се казва, че българските граждани имат право на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинските услуги по ред определен в закон. Питам, къде и в кой закон сме гарантирали достъпното ползване на медицинска помощ на здравно осигурените лица и съответно сме гарантирали безплатното ползване на тези здравни услуги? В кой закон това е? Тоест ние нарушаваме десетилетия вече Конституцията на Република България, без да си зададем въпроса, това може ли да продължава до безкрайност?
0: Аз ще се върна към първия си въпрос, защото чувам и такива мнения на ваши колеги. Добре, и общинските, и държавните, и частните болници ще правят търгове за лекарства. В крайна сметка обаче, какъвто и да е резултата от този търг, накрая касата плаща, нали така?
1: Да, да.
0: Каквото и представи болницата, каквато фактура, такава. При условие, че касата плаща, не трябва ли тези търгове да ги, как да кажа, да ги организира тя? Защото разбира се, че в една малка болница, която ще има нужда от 10 блистера едно лекарство, ще е различна цената, когато има голяма болница, има нужда от 1000 блистера. Говоря съвсем условно. И по този начин пак цената ще се наруши. Не е ли редно касата да прави тези търгове?
1: Лекарствата, които касата плаща, не са едно и две, както бих казал. Тоест, ние говорим за една цялостна промяна в системата за снабдяване с медикаменти, които касата плаща. Това е един вариант, който вие посочвате. Има доста други варианти, включително да се регистрира производствената цена и да се сложи максимална търговска наценка. До тук. Първият закон за лекарствата и аптеките, който беше приет, 96-та година, точно това беше механизма за цялото лекарство снабдяване. Системата беше приватизирана, много търговци на едро бяха и тогава сложихме цена на производител, която се регистрира. Максимална наценка на едро може да са 100 души и фирми търговците, но максимална наценка и максимална наценка на дребно в аптеките. И това работеше до кризата началото на 97-ма година, когато се наложи малко да се качат тези наценки. От тогава до сега виждате, че отидахме към съвсем свободен пазар. Така че механизми могат да се намерят. Според мен няма политическа воля това да се свърши.
0: А също това не важи ли и не е ли редно да важи за това, което казахте преди мъничко за медицинските изделия?
1: Разбира се.
0: Наистина е различна голяма разлика.
1: Разбира се, че важи.
0: Защо и за тях да няма търгове?
1: Ами, защо? Според мен, тъй като там касата плаща не чак толкова много от медицинските изделия. Там пациента е...
0: Но пък това засяга пациентите.
1: Естествено, че засяга. Това влиза в член 52 на Конституцията. Как сме гарантирали правата на българските граждани да ползват здравните услуги в страната.
0: Да, защото много често много се доплаща за тях и вие го знаете.
1: Категорично аз изваждам наскоро една фактура за една аортна клапа, която биологична, която касата заплаща е определена сума. Пациента беше доплатил 28 000 лева. Това е в края на миналата година. И кажете колко души имат, при това са тежко болни хора. Колко души могат да извадят в момента 28 000 лева? И това е здравно осигурено лице. Липсва всякаква социална чувствителност у нашите политици да разберат тежестта на този проблем. Да видят, че никъде в Европа няма страна, с изключение на България, Кипър е някъде наблизо до нас, където доплащането от пациента да е в такива колосални размери. Както обикновено този процент е под 50, ние сме около 40 от общите разходи за здравеопазване са от джоба на пациента. Изобщо системата на здравеопазване, така както я оставихме да се развива на абсолютно пазарен принцип, я докарахме, грубо казано, до сергия. Цели направления в медицината сме ги довели до много лошо състояние. Говорейки за онкомедикаментите, ами да видим цялото направление на онкологичната помощ.
0: Какво ви смущава там? Аз ще ви кажа мен какво ме смущава. Това, дето не са вливали на пациентите и изнасяли лекарствата, Това е за мен престъпление от най-висока степен.
1: Пак, вие,
0: е
1: медиите,
0: убийство,
1: пак вие медиите го изнесахте. И какво направихме от тук на сега?
0: Аз не знам, някой да е наказан. Нещо
1: и аз не чух. Няма откъде да чуем от друго място. В същото време липсва всякаква структура и организация на онкологичната помощ. Всеки прави химиотерапии някъде, всеки прави лъчетерапии някъде, но структура на онкологичната помощ. Ми Националната онкологична болница, която беше и методичен ръководител на цялото това направление, ми ние докарахме до една обикновена болница с вегетира. Бих казала. Ето това са едри неща, които заслужават политически анализ и намес. Не съм сигурна, че виждаме така стабилност.
0: А имате ли някакво обяснение, защо стоим за широко затворени очи пред тези очевадни? Те вадят очите ни просто тези проблеми. Всеки от нас, който е стъпил, който не е летял във въздуха, разбира се, знае за тези проблеми. Да не говоря за състоянието, в което се намират държавните и общинските болници. Ами то понякога се разболяваш само от вида им, така от хигиената, вътре болничните инфекции, които се получават. Кой трябва да се занимава с това? Кой трябва да провери какво е състоянието, хигиената, какъв е реда? Има ли някой, който да гледа на тези неща, след като става дума за нашето общо здраве?
1: Много тежко се промени системата и мисленето на работещите в системата. Виждате, да не говорим за кадровия дефицит, който стига до абсурд, особено за медицинските сестри. Немалка част от моите колеги промениха своето мислене, като заместват медицината с пари. Пак казвам, този пазарен свръхуклон доведе до тези тежки деформации. Ние виждаме тежки диапазони в възнагражденията вътре в системата. Един получава лекар 2000 евро, друг получава 20-30 хиляди евро месечно.
0: А какъв е критерия? За вас изяснихте ли си го? Нека който работи да получава, нека който е добър да получава. Трябва да се
1: така
0: различаваме.
1: Е, така
0: не
1: е, но вижте, има някакъв предел.
0: Но какъв е критерия?
1: Медицината е екипна дейност. И ние посочваме едни основни работни заплати, които не са голями, но не коментираме така нареченото допълнително материално стимулиране, което се разпределя вътре в клиниките, между екипите. Ръководителите на тези клиники имат и персонално отношение към това разпределение. Без да има някаква методика, която наистина да определя критериите на база компетентност, на база обем дейност, която извършва един или друг лекар. Но чак такива голями диапазони не може да има. Затова имаме 60 патоанатоми в цялата страна. Цитонамаски се пращат от единия край на България до другия, защото няма патоанатоми, няма педиатри. Тоест профили в медицината, които не взимат избори на екипи и няма толкова допълнително материално стимулиране, са тежко подценени. А от друга страна пък политиците, пак ви казвам, там лобитата са много голями, където за да се вземат политически решения, нещата трябва да са свързани с много, много тежки промени в системата.
0: А имате ли някакво обяснение защо Лекарския съюз излезе с позиция, че тези, сега перефразирам, общо взето са прибързани тези промени, говорим за обществените поръчки в частните болници, и вместо да се направят тези промени, те искат някаква кръгла маса, там нещо да си говорят. Защо Лекарския съюз не поощрява това?
1: Пак ви казвам, това е трансформираното мислене на съсловието. А в случая отново е въпрос на лобиране. Включително пред Лекарския съюз, който все пак е глас и може да се чуе този глас, и затова той излиза с такава позиция. Лекарския съюз, да чухте някаква сериозна позиция по тази свръхконцентрация на болнична помощ в 3-4 града в страната и лишаване на цели региони от медицински специалисти по цели профили. Защото те стават вече дефицитни. Ние като брой лекари имаме достатъчно лекари. Но те са разпределени и концентрирани в някои региони.
0: Да, сега слушах. Вие вероятно също. Няма педиатри в Ямбол.
1: Няма.
0: Голям град, областен град. И лекаря, всъщност директора на болницата, казва, освен как изглежда болницата, им как се строи половин век, но той казва, аз ще го затворя това отделение. Къде ще се лекуват децата в Ямбол, например?
1: Ами ето тези едри въпроси се нуждаят както от професионално, най-вече от политическо решение. Нашите политически партии обаче първо нямат експертен потенциал, а второ нямат политическа сензитивност и воля да ги решават тези проблеми. Затова се отлага смяна на правителства през 5 месеца, избори 5 пъти в годината и всичко се отлага. Те се натрупват проблемите, когато няма решение.
0: И свързано ли е това с честата смяна на здравните министри? Знаете, това не е оборотното място.
1: Разбира се, аз за това казвам, че сегашният екип...
0: Лобитата ли ги свалят? Нека да попитам така. Лобитата ли свалят здравните министри?
1: Имат сериозно участие в тези решения. така мога да кажа, лобитата. Те са много. Но сегашният екип има пред себе си някакъв хоризонт. Аз лично очаквам все още да видя една ясна програма какво смята да прави този екип в областта на здравеопазването. Освен предизборните намерения, сериозна програма, разпределена във времето, аз не виждам. А без да има хоризонт във време, решенията в здравната система не могат да се вземат от днес за утре. Те са дългосрочни решения.
0: И на финала на нашия разговор, дали някакъв проблем на здравеопазването би се решил, ако демонополизираме здравната каса и се появят алтернативни здравни каси?
1: Това е тема, която се дискутира в годините, припламва и загасва. Тук трябва да се обсъдят много неща. Тоест, еднозначно решение не бих могла да кажа, че имаме. Ако ние държим да запазим здравната вноска, т.е. да не натоварваме повече гражданите и работодателите да плащат, трябва да сме наясно, че голямото предимство на многото каси е завишения контрол. Тъй като контрола там ще бъде далече по-сериозен, отколкото сега. Сега е абсолютна безконтролност. И медицинския надзор, и касата въобще не хаят да се занимават с контрол върху дейността, и затова виждате, че вие медите осъществявате по-сериозен контрол, отколкото те. Но е необходимо да се изгради много сериозен административен капацитет във всичките тези нови структури. Тоест това са разходи, които няма да влязат в здравеопазването. Трябва да се изградят още два фонда, единият от които да гарантира, че няма да фалира някой от тези дружества. Тоест това са пари, които ще седат съхранени без да влязат в системата. Другият да изравни, че при една и съща вноска, при единия фонд ще отидат по-болни хора, при другия ще отидат по-здрави хора. Ето тези неща консумират на практика административен ресурс от средства, които няма да влязат в системата, и това трябва да се калкулира доколко контрола би компенсирал това съхранение на средства, които няма да оперират непрекъснато в системата.
0: Благодаря ви за този разговор. А изгубени в превода или какво всъщност сме подкрепили, или какво сме подписали, или какво сме направили в Киев? След силната реакция чуйте обяснението на премиера Румен Радев.
2: Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Няма подпис на госпожа Петрова под тази декларация. Тя беше поканена да присъства на официалния държавен празник на държавата Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
0: Добромир Живков и Любомир Стефанов са мои гости. Сега здравейте.
3: Здравейте.
0: Ми да започнем от там, това, което видяхме. Имате ли някакво обяснение за тая киевска интрига, която се получи? Господин Стефанов, ако искате ви.
3: Харесва ми киевска интрига. Нямам логично обяснение. Имам някакво обяснение. То е породено от няколко недоразумения. Едното, външната министърка се упражнява някаква инициативност, или другото е лош театър. Злоумисъл не привиждам, някакъв дълбок политически план или трета висша политическа школа също. Ако бях добронамерен и още по-наивен, ще я да кажа, че се учат. Но пък заявката тук при вас каза също Румен Радев, знаем, можем, готови сме. Не си личи.
0: Вашето обяснение за това, което се случи с тази декларация, изгубени в превода или в нещо друго?
4: Мисля, че изгубени в идеята какво точно трябва да се провежда като външна политика на България. И тук все пак да кажем, че това не е първото противоречие, което излиза на дневен ред. Преди това видяхме какво се говори, какво се подписва също така, включително и на срещата на НАТО в Анкара, която премина, мисля, че в края на миналия месец. Тоест, имаме един непрекъснат опит да си играе две игри едновременно. Едната игра да правим добро впечатление на неутрални, в кавички, провеждащи политика външна спрямо собствения ни интерес, което никой не го дефинира какво е, поне от управляващите имам предвид, а само го етикират по този начин. А другото е опит да не бъдем изолирани, което някак си ми се струва, че в опита да между тези два стола да намерим своето място, накрая ще се озовем. ще се озовем точно по средата. И нещо много важно. Вижте, това правителство показва не е някаква праволинейност в външната политика. Ние виждаме напрекъснато едни такива подскоци нагоре-надолу, наляво, надясно, в една и друга посока.
0: Това може ли да бъде тактика, например?
4: Не може, според мен, да бъде та целена тактика. В никакъв случай това няма как да бъде стратегия. Това обаче, който, ако някой се занимава и с анализи на пазари и така нататък, винаги показва противоборство между някакви сили. Винаги показва някакво вътрешно напрежение. И според мен...
0: Вътрешно какво имате предвид?
4: Ами вътрешно напрежение означава, че или вътре в самото правителство и в самата управляваща политическа сила няма разбирателство точно какво и как да се случи. Вариант 1, вариант 2 няма никаква съгласуваност. Вариант 3, който е по-лошия, има външни въздействия, които тласкат в една и в друга посока решенията на нашето правителство, пак казвам, по отношение на външната ни политика. Това, колкото и да се опитва да бъде принизено от власт имащите говорители, всъщност не може да работи, защото няма как да нормализираш такова поведение, защото всички виждаме много ясно за какво става въпрос. Веднъж насам. Крайна непоследователност.
0: И вие ли не вярвате, че това може да е целенасочена тактика, добре обмислена тактика, в която ние да играем за собствения си интерес, като поставяме в шах партньорите си? Те не знаят какво. Ето, вие видяхте, че пакета санкции, който е за Русия, не само ние сме го блокирали заради трите лица, които проявихме така загриженост за тях, но дори и Гърция е блокирала тези санкции заради техния крупен корабен магнат и казват, на нас ни е по-важно милиардера да може да внася газ.
5: Да, то по-скоро е компания, тя начин къде влиза газта и къде се продава.
0: То ясно всичко. От къде влиза, къде се продава и каква
5: точно
0: е най-вече.
5: Така, не, от това разбрахме, че нашото метро в София е по-важно от националния интерес на държавата, което е хубаво, че столицата е на сърцето на премиера, ама нещо целеполагането и тежестта на мен не ми се получава. Не мисля, че има толкова дълбок политически план, защото

0: колко езика да е в превода, ние ли сме се загубили или не. И там пише, че сме се съгласили. Единодушно.
1: Да.
0: То това не е някаква декларация.
1: Макар, че Вучич не се е съгласил.
0: Той отиде преди да се е съгласил да се разкаже всичко въпроса, че
1: той
0: ние сме
1: да кажа,
0: там.
1: Значи няма единодушие, дори сме сигурни само за Вучич.
0: Да, за него можем да бъдем сигурни. За съжаление, както казва и колегата, и за нас, като че ли вече нашите партньори могат да бъдат сигурни, ние какво ще направим. Защото интереса на тези три лица, които ние държим да бъдат извадени от списъка, са хора, които са с много съмнителна репутация. И ние превръщаме русофилството в заложник на руската олигархия, което не си го представям аз като русофилство в България. Много други хора също не си го представят така.
1: И сега ще премина по друга тема, защото така или иначе сме се събрали да обсъдим, така да се каже, проблемите и темите на седмицата. Добро решение ли е това, че ще се въведе отново изцяло машинно гласуване, разбира се, в секциите, които са над 300 гласа.
2: Да, в този смисъл то не е съвсем изцяло, не е, хартията ще продължи да присъства.
1: То никога не е било изцяло, нека да припомня.
2: Продължи да присъства в по-малките секции. Вижте, според мен да. Защо? Първо, защото през годините наблюдавахме какви ли не експерименти и всъщност единственият експеримент, който до момента се доказа като наистина успешен, това са машините. Въпреки политическата пропаганда срещу тях, въпреки неверните твърдения, че кода бил достъпен, че може ли да бъдат манипулирани до сега, никой не го е произвел това нещо и нека да сме наясно.
1: Това са само приказки, нищо не е доказано.
2: Това искам да кажа. Или пък, че видите ли, твърдението на господин Хамид, не само него, но последно чуто от него, как ДПС подкрепя само едни машини и те са американските, които всъщност отново връщаме хартиената бюлетина с едни скенери. Така че, за съжаление, отново трябва да подчертаем обаче, че технологично решение не може да реши системните проблеми на българския изборен процес, а и не само изборен, бих казал политически като цяло, но все пак това мнозинство по отношение на изборното законодателство показва, че може да взима решения, които са в полза наистина на обществото. Тук мисля, че няма две мнения. Защо? Защото, както казах, имаме много по-малко грешки, имаме намаляване на дела на купен контролиран вот, имаме много по-ясна проследимост дори от това, когато вече е произведен гласа. След това видяхме как се надписват бюлетините и не в едни избори, нали, в секции. Това вече няма как да може да се случва.
1: Аз няколко пъти казвам, виждала съм през годините десетки пъти как се фалшифицират избори с бюлетини. Но как се фалшифицират с машини, никой не е виждал и никой не е доказал. Вие какво мислите по тази?
0: Категорично. Няма нужда да го измисляме. Това, което каза колегата, азбучна истина. Ние и персоналните компютри и смартфони не разбираме как работят и компонентите, не може да ги именуваме, но си ги ползваме с удоволствие по 24 часа на ден, нали така? Също нещо е с машината. Ако търсим гайката да развием с пластмасова отверка или какво беше там при вас, го обсъждахме, ще намерим такава, разбира се. Ама като развием една гайка, машината спира да работи или че нещо, аз се обърках в цялата работа. Или ако може да сложим флашка, или ако и дръпнем кабела, да, ще намерим как да я възпрепятстваме да се свърши.
1: Както с ротативките, както казвам ви депутата от ГЕРБ. Но аз вика имам ротативки, знам как става това.
0: Ако се дебнем, за да се хванем и няма базисно доверие в обществото, после няма да се сърдим, когато колегите изнесат данни и там нивото на доверие в политиците, в парламента и всички органи на представителната управленска власт е едноцифрено. Това е един от проблемите, които самострива политиците. Те трябва да покажат, че заслужават доверие. Е, така се взема доверие.
2: И да допълня, че ние сме изследвали в MarketLinks неведнъж на гласите на българското общество към методите, начините на гласуване. Категорично повечето от българските граждани подкрепят машинното гласуване, машинния вот, именно с тази идея, защото приемат, че той осигурява по-честно политическо състезание.
1: А докъде стигне разграждането според вас на олигархичния модел? Да, този път да започвам от вас. Виждате ли как този олигархичен модел започва да се разпада, тъй като това беше основната заявка на Прогресивна България и те получиха огромно доверие от хората? Според мен, основно заради това, но социолозите ще кажете дали е така. Потвърждавате ли? За това получи основно доверие, Радев. И
0: не виждам. Самите си казват, за 60-70 дни много работи имаме да свършим. Не виждам и много работи да са свършили. Сътворят безумие след безумие, защото логиката не я виждам. Ако имаше политическа програма, която има точки, приоритети, те се следват и кажат в момента, че едни приоритети са по-важни от други, би го разбрал. А те варят някакви неща постоянно и дежурните оправдания. Тези преди нас са криви. Добре, те са криви 60, 70, 100, 120 дни. Тази четвъртинка от бюджет е крива. А следващия бюджет, кой пак ще е виновен? Войната в Иран.
1: Обещах да е много хубав.
0: Така, това е кредита на доверие в политиката. 131 депутата, милион

0: на 400 000 гласа и те трябва да го изразходят уверено, ясно и целенасочено. Това не го виждам. Борбата с олигархията е частно политически скандал, хвърлен в публичното пространство с едни полети, едни куфарчи, едни връзки, от което нищо не следва. И това е за пореден път. Разликата между преди, когато иде това преди, понеже и Борисов сме чули 2009 година да вкарва Доган и Станишев в затвора, там кой още беше си наумил, ами нищо не се случва. Същата работа тук, 131 депутата.
1: Не, то беше и обратното, пък ДПС щяха да го карат и да го убият него в затвора.
0: Да, абсолютно.
1: Тоест, то беше там голяма...
0: Врели не кипели с скоростта на жълтини от социалните медии, които обаче нямат дългосрочен ефект. Те постигат нещо, което доста често българите се научиха да разпознават според мен, поне като димка, целяща да прикрие друг скандал. А скандали, тази държава, както се казва, май няма нищо друго след скандали. Това не е нормалното.
1: И вие ли смятате така? Защото Демерджиев полага някакви усилия, но дали това, те са синхронизирани според вас, дали са част от стратегия или всеки, който както може се боре?
2: Трябва да подчертаем, че МВР и конкретно в лицето на министър Демерджиев наистина се виждат усилия, но тези усилия, за съжаление, са насочени към, как да кажем, отделни казуси, които се разплитат постепенно, дали ще бъде с охраната на НСО, дали ще бъде с пътуванията на господин Пеевски и така нататък. Тоест, това са едни дребни, не дребни да го наречем, не се изразих коректно, но все пак не толкова значими казуси от борбата с корупцията.
1: Нали от някъде трябва да се почне?
2: Ами, аз съм съгласен, че от някъде трябва да се почне. Това, което ще покаже най-вече, дали това управление иска да овладее, да е поредното, което иска да лиши от самостоятелност и да овладее правораздавателната система, ще бъде състава на следващия ВСС и името на следващия главен прокурор, както и политиката за издигане на прокурорите вътре в прокуратурата. В този смисъл това предстои да го разберем, но мисля, че това управление може да свърши значително повече и по-видими неща, говорейки за борбата с корупцията. Отново оставаме с усещането, че властта е взета без много ясна идея какво предстои и как трябва да се направи, без ясна стратегическа рамка, единствено се стига до ВСС и нататък. Ако това е идеята, а не идеята да се възстанови самостоятелността, независимостта на българската правораздавателна система, да, прокуратурата е по-особена, но все пак политическото влияние да бъде минимизирано там, в край на краищата тази голяма задача, която стои пред прогресивна България, може би и да не бъде изпълнена така.
1: Вижте как ни виждат отвън. Ето днес Еврокомисията отново има доклад, в който говори за прословутия ни напредък. Какво се оказва? Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати. Знаем какво се случва там. Реформата на Висшия съдебен съвет няма. Резултатите по дела за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Само създаването на антикорупционната комисия е поощрено, обаче в същото време казват, ама хайде пък да заработи.
2: И да заработи, ние тази корупционна някакви... комисия обърнахме в инструмента само за взимане на средства от Европейския съюз и от фондовете. Да, точно на време идва, според мен, това послание за работата на новото управление.
1: Дано им даде импулс, може би. Сега, според вас, президентските избори оказват ли влияние върху поведението на всяко от партиите? Сега говорихме за Прогресивна България, но говорим за ГЕРБ, за ДПС, за ПП, за ДБ, за Възраждане. Основните партии.
0: Би трябвало, тъй като това е смисъл на политическото представителство, на избори да бъде най-активно, не че през останалото време не трябва да го има парламентарно представителство. Как си редят сметките, не знам. Чухме някакви мантри отново да се изсипат в публичното пространство, които ни обясняват как не и с кого няма. Българските граждани това разделение по един начин си го представиха април месец и взеха отношение. Сега да видим как ще се случи октомври. Има много предпоставки за интересно състезание. Сюжети ми се въртат с главата много, но без заявки, даже без анонс, аз не мога да наредя пасианса на масата. Мога да се донеса боб следващия път и да видя как ще се падат на коя маса стрелкичките, за да ви кажа как би изглеждало състезанието, но в момента логика не виждам.
1: Има две необявени, но сякаш сигурни кандидатури, вие ги знаете. Това е на сегашния президент Илияна Йотова и тази на Андрей Гюров, когато дори политиците го подканят. Хайде бе, Гюров, кажи си, ще искаш ли. Но за това след мъничко, след много кратките реклами.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: И така непредвидими са резултатите и кандидатите за президентските избори, но са предвидими различните поведението на различните партии. Кажете, според вас, как се държи опозицията и това, че тя не е единна, дава ли сила на прогресивна България?
1: Аз според мен не, напротив. Опозицията се научава да бъде разнолика, което е полезно и здравословно. Първо, защото трябва да пази политическа физиономия някаква на фона на смазващото мнозинство. И второ, защото си има собствени каузи. Поради тази причина атакуват прогресивна България от много страни, което пък би трябвало в една здравословна среда да държи прогресивна България във форма и да ги държи активни в многото възможни уязвими слаби точки. Такива дълбок, кои завещани, кои самонаследени, развити и утвърдени. Виждаме, че техните министри имат много проблеми с обяснението на това. Не какво са заварили. Това го разбрахме. Голяма драма. А какво смятат да правят от тук нататък?
0: Добре, за вас опозицията, това, че не е един, не е добро или не е добро решение?
2: Зависи как дефинираме добро или не е добро. Няма как тази опозиция да бъде единна по много причини. Дали ще бъде по това, което доскоро управляваше България като модел ГЕРБ-ДПС, дали ще бъде по отношение на геополитическите разделения, които имаме в обществото и в българската политика като проекция. Така че тук няма как да дефинираме. Въпросът е, че не е необходимо опозицията да издига един кандидат, кандидат в момента. Всеки ще си определи. Нека по-скоро да си излезе с идеите и в край на краища всяка партия да очертае своят собствен политически терен. И то на ценностна база, защото време, голяма част от българските партии в край на краища да се заявят ценностно. Това не са направили дори най-голямата политическа формация Прогресивна България. А президентските избори са тотално непрогнозируеми, наистина. Съгласен съм напълно по-настоящем. Дори да има двама кандидати на хоризонта, третия кандидат може да промени изключително силно каквато и да било предполагаема динамика между тези двама. Защо? Защото...
0: Трети стане двама, се карат трети печели.
2: Не е изключено. Въпросът е да се види, трима ще бъдат топ кандидатите, мисля, че това е ясно и ще има един, който ще бъде може би по-патриотично настроен публично и той ще бъде четвъртия, но все пак да видим как ще се разпределят конкретните кандидатури.
0: И сега към вас, опозицията. ДПС е доста, тя подкрепя всъщност всичко, нали така? ГЕРБ обаче не издържаха и срещу бюджета възстанаха. Мълчаха, обаче явно и на тях им идва. Ще има ли разнообразие, едно изречение?
1: Би трябвало да има, пак казвам, защото ще очертава точно тези полета, които са идейно ценностни за предстоящите битки. Президентските избори са първото нещо. Първото дело, те са Джанян тракта, те са първо действие.
0: Благодаря ви за този анализ. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя, ще се видим в понеделник.

0: Испания е новия световен шампион по футбол. Добро утро в понеделник, 20 юли. Аз съм Богомил Грозев. Тази сутрин започва с голямата футболна новина. Испания детронира Аржентина и триумфира за втори път в историята. Това се случи на стадион MetLife Stadium в Нью-Джерси. Победното попадение беше дело на резервата Ферран Торес в 106-та минута. В продълженията на мача галчосите бяха с човек по-малко заради червен картон на Енцо Фернандес. Триумфът им доведе до невероятни тържества и еуфория от радост в цяла Испания. Сега ще ви покажем ексклузивни кадри от Барселона тази нощ. След минути ще включим на живо наши сънародници от Испания, които са преживели радостта и емоцията от победата. Ще ви покажем и еуфорията от тази нощ и в София. Финалът на световното беше гледан на най-различни места, като имаше фенове от цял свят. За жалост се стигна и до сблъсък между фенове на стадион Юнак в центъра на столицата. След първият вкаран гол във вратата на Аржентина, който по-късно беше отменен, нервите на част от публиката не издържаха и се стигна до прехвърчане на столове. Агресивният фен е бил изваден от стюардите от мястото, на където се е гледан матча. По информация на BTV, до напрежението се е стигнало заради пиян германец, който целил феновете на двата отбора с кенове бира. Въпреки двата кратки инцидента на стадион Юнак, радостта не е пусна и феновете, които гледаха на най-различни места в центъра на столицата, финалът тази нощ. Цялостен репортаж ще ви покажа малко по-късно в предаването, а сега да кажем и останалите акценти до 9:30. 7:45. Тодор Тодоров за разследването по Петрохан и издирването на 11-годишната Наталия. В 8 часа санкциите по Магницки. Защо в България не се спазват? 8:40. Полетите до морето. Губим ли туристи заради спрени чартери? А в минутите след 9, днес е Илин ден, честитимен ден на всички, които празнуват, ще отидем в Врачанско, за да покажем как пазят вярата и традицията там. Ето и още акценти.
1: Как в Черноморец бяха арестувани двама данъчни с 300 евро подкуп, поискан от търговец? Защо всяка проверена тротинетка в София се е оказала в нарушение? След поредния срив на социалните мрежи, какви са причините и защитени ли са профилите на потребителите? Защо морето на Илинден става опасно и как да реагираме, ако попаднем в мъртво вълнение? Какви са реакциите в Барселона след финала на световното по футбол?
0: След минути ще отидем в Барселона, а сега е ред на новините с Алекс Донев от мен. Хубава сутрин!
2: Добро утро в понеделник, 20 юли. Започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Фурия Роха триумфира за втори път в историята, след като детронира Аржентина с 1-0 след продължения. На MetLife Stadium в Нью-Джерси двата отбора завършиха 0-0 в редовното време, а Лионел Меси и съотборниците му нямаха един точен удар. Малко преди продълженията Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради фаул и остави Аржентина с човек по-малко. Вратарят на тима Емилиано Мартинес блесна с 11 спасявания. Той обаче нямаше какво да направи в 106-та минута. Резервата Нико Уилямс свали към друг, появил се като смяна Фернан Торес, който прати топката в мрежата за 1-0. В продълженията съдята отмени и два гола на Испания. Първият на Нико Уилямс след спорно отсъждане за нарушение в 96-та минута и втори на Фернан Торес заради засада. Очаквано след матча феновете на Испания по целия свят ликуваха. А в Испания феновете на националния отбор отпразнуваха победата на своите футболисти. Червено сияние от факли озари нощта в големите градове на страната. В ранните часове в Мадрид и в Барселона хиляди празнуваха по улиците триумфа на Испания на световното първенство. В столицата запалянковците се събраха на някои от емблематичните места в града, като площад Колон в центъра на града. С часове испанци и привърженици на Ла Роха аплодираха, пееха и празнуваха, след като отбориха последните секунди на мача срещу Аржентина след напрегнатото продължение. И към другите теми от деня, информация за сключените договори, анексите и индексациите по големи инфраструктурни обекти ще представи министърът на регионалното развитие и благоустройството архитект Иван Шишков. Очаква се той да оповести и сигнали, изпратени до прокуратурата. Това ще стане по време на пресконференция по-късно днес, която ще се проведе в министерството. Тя е под надслов «Кой, кога и как в пътния сектор». Повод е безопасността на движението и зачестилите трагични инциденти по родните пътища с участието на лоша инфраструктура. Министър Шишков е разпоредил анализ на действащите стандарти за ограничителните системи по пътищата, включително мантинелите. Според него решение за евентуално въвеждане на бетонни разделители трябва да се основава на експертна оценка, а не да бъдат реакция на отделни пътно-транспортни произшествия. Нито броженията, нито лобитата ще попречат на въвеждането на централизирани търгове за лекарства, както за държавните, така и за частните болници. Това обяви здравният министър Катя Ивкова в Защо са Жени Марчева.
3: Ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да се постигне от мащаба и когато се правят търгове в колко 341 болници.
2: Обединеното кралство днес ще има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнъм ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от колегата си Кир Стармър. По протокол Анди Бърнъм ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец за кратка аудиенция. Премиерът ще отправи формална молба да сформира правителство. След назначаването си новият министър-председател ще се настани в официалната резиденция на Даунинг Стрийт 10. Обществото очаква да чуе кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнъм. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Управляващата лейбъристка партия избра Анди Бърнъм за нов лидер миналия петък, след като Кир Стармър подаде оставка в края на юни. Натискът върху него нарасна заради ниските резултати на общинските избори през май, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. И обратно у нас, днес е Илинден по нов стил, един от най-почитаните летни празници. Православната църква отбелязва паметта на свети Илия, един от най-великите старозаветни пророци. Той е живял през 9 век преди Христа, бил е непримирим към вероотстъпничеството на еврейския народ и за да го накара да се осъзнае и да се отърве от езичеството, заключил с молитви небето за 3,5 години. През това време на земята не е капнала капка дъжд и настъпил страшен глад. У нас се вярва, че неверниците пророкът наказва с безводие, а праведниците с дъжд. Днес е храмов празник на Струпешкия манастир. Светата литургия там ще оглави врачанският митрополит Григорий, а Илинден е патронният празник на българските пожарникари. Той ще бъде отбелязан с църковен водосвет. Имен ден днес имат Илия, Илиан, Илиана и техните производни. Още новини в 8, а каква е прогнозата за времето за новата седмица, ще разберем от Петрони Евтов. Успешен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
2: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
3: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес преди обед в повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само на места в Западна България, а след обед и в централните и източните райони предстоят увеличение на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североисточните райони и на места по планините. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици очакваме на повече места във вторник вечерта и в сряда. Има повишена вероятност на места дъждовете да са значителни по количество и с градушки. Тогава температурите сериозно ще се понижат. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България, а към събота ще са на по-малко места. Сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Арест на двама данъчни заради подкуп от 300 евро. Историята от Черноморец. Двамата служители на НАП вече са с повдигнати обвинения. От кого и как е поискан този подкуп, ще ни разкаже сега малко повече Елеонора Дъбова. Добро утро.
1: Добро утро. Сигналът е подаден в районното управление в Созопол от собственик на мини-маркет в града. Важно е да кажем, че при извършената проверка двама данъчни констатирали множество нарушения, като за съставянето на акт само за едно от тях поискали 300 евро. При нас е собственикът на мини-маркета Ивайло Янчев и неговата съпруга. Здравейте, разкажете ни какво се случи.
2: Събота на 18-те, сутринта в 10:15 ни бе извършена проверка от данъчни служители. Проверката протича до 12:30. Бяха констатирани леки от наша страна нарушения. И в последствие на 6 случая с двамата служителя ни бе поискан как да го нарека подарък.
1: Почерпка,
2: да.
1: Кога разбрахте, че става въпрос за подкуп?
2: Аз веднага разбрах, но как да ви кажа, нали? После, в последващите действия, когато колегата, командирован от Пловдив, стана малко по-настоятелен, разбрах на къде отиват нещата и преценихме със семейството как да действа.
1: Какво точно ви казаха?
2: Точно тук вънка, че всичко ще оправя, да не се притесняваме, но трябва да почета.
1: Поискаха ли точна сума от вас?
2: Не. Но понеже никога не съм давал, не знаех колко ще ми поискат и затова преценихме, че три банкноти по 100 бяха маркирани, сложени в моя джоб и в последващи действия, когато, нали, се поискаха почерпката, как да ви кажа, нали, ако изкарам трите банкноти и при тях махна една или две, просто им ги дадах. Те даже не погледнаха колко взимат и това е.
1: А вие защо се съгласихте да дадете подкуп?
3: Той не е дал подкуп.
1: Да. Кажете ни ви.
3: Аз само искам да уточня, че нямаме множество нарушения. Беше ни внушено, че имаме такива множество нарушения, защото ние към момента не се консултираме с счетоводител, с адвокат, с никой. Имаме едно единствено нарушение, каса на минус 38 евро. На касата работи служител, който го отчитаме на база края на работния ден на тази каса. Съответно, като го отчитаме при такава разлика, той трябва да маркира абсолютно всичко, защото най-големият страх на един работодател е да не го краде служителя му.
1: Са направили внушение служителите?
3: С леки психоатаки. Първо, каста беше на минус. Това не е единственото нарушение. Второ, имахме маркирана акцизна стока за 3,50 евро горива. Ние не продаваме горива и от счетоводството в последствие разбирам, че това е коригирано и не сме ощетили държавата по никакъв начин. И третото нарушение е, че имаме два стари касови апарата, които не са дерегистрирани към НАП. Сега вие знаете, че за да работи един такъв обект, трябва да има договор с поддържаща фирма на компютрите, на системите и така нататък. От тази поддържаща фирма аз лично бях, питах какво да ги правят тези два стари касови апарата. Те казаха, това е вашата памет. Трябва да седи в обекта, не да се изхвърля. И аз си ги държа в обекта, съответно. Днеска цял ден съм в тази фирма да се разправям с тях, защо не са ме консултирали те правилно, защото по договор абсолютно те трябва да носят отговорността за това какво се случва с старата ни оборудване. Понеже мола на фирмата е майката на съпругата ми, тя е на 70 години, жената по-податлива е на емоции, казаха, че първото нарушение е 500 евро. Което е минус 38 евро каста. А второто нарушение миналата година било около 5000 лева и такива някакви суми се споменават леко. И естествено, изкушението е много голямо да дадеш там 100, 200, 300 евро, да ти се махнат от главата буквално в пик сезон.
1: Защо решихте да подадете сигнал в полицията?
3: Решихме да подадем сигнал, защото ние сме в Черноморец, сме малко общество, познаваме се всички, изключително коректни са, както нашите съседи, които имат обекти, всички издават касови бонове, ние имаме чужди служители, ние знаем, че сме в правото си. До сега сме имали множество проверки от НАП. Абсолютно винаги са били коректни хората от НАП, съдействали са ни. И това мен лично много ме жегна, защото ние си плащаме абсолютно всякакви данъци, осигуровки, ДДС-та, каквото си искате. Изведнъж някой да дойде и ми каже, ами каквото ти е на сърце, дай. Мен ми стана много обидно и болно. Ние имахме 300 евро просто налични в момента, свободни пари. Можехме да дадем 1000 реално.
1: Колко често имате проверки тук и за първи път ли ви се случва нещо подобно? С подкуп.
2: За първи път ми се случва с подкуп. Естествено, ние работим 20 години. Миналата година сме нямали в сезона проверка от НАП, но по миналата имахме. По миналата пак, разберете, периодично, но...
3: И понеже има такива, ние вероятно сме имали постоянно за касов бон и никога не сме имали проблеми, защото чужди хора работят на каста. Ние не може да се позволим чужди човек да не маркира. Това означава той да ни краде, както и всички други около нас. И това нас ни жегна изключително много, защото си знаеме правата. Но в този момент, в този час на свекърва ми, която е на 70 години, да й се внушават първо 500, после 5000 стари лева, че са били глобите в такива ситуации, ти просто изпадаш в едно такова състояние, което лека психоатака или как да го кажа, не е.
1: Какво следва от тук нататък за вас? Ще вземете ли някакви превантивни мерки вие?
3: Ами първо ще се свържа днес цял ден в активен сезон. Аз няма да работя. Ще ходя да се разправям с НАП, да регистрирам тези касови апарати. Ще ходя до счетоводството за справки, които не искаха и така нататък. Което аз го разбирам. Пак казвам, имали сме много готини хора от НАП, с които сме се разбирали през годините. Не са ни искали никакви подкупи, почерпки, консултирали са ни какво трябва и какво не. И това ще мен изключително много ще ме засегне, защото няма да съм на работа. И това е притеснителното в пик сезон. Другото притеснително е постоянно ни обясняват как сега ще ни нападнат НАП институции да заповядат. Коректни сме, честни сме, както и повечето хора, които познаваме тук.
1: Какво ще кажете на други търговци, които евентуално попаднат в подобна ситуация?
2: Да сигнализират. Между другото, снощи разговарях с търговци от Черноморец, те са доста притеснени да не последват действия и срещу тях. Но надявам се силно нещата да се успокоят и всички да работят.
1: Нека да чуем и позицията на Националната агенция за приходите по казуса.
4: Ръководството на НАП оказва пълно съдействие на разследващите и се надяваме скоро да бъде ясно обективната истина по случая. От наша страна са предприети незабавни действия, а именно предприето е дисциплинарно производство срещу двамата служители и те ще бъдат отстранени до пълното изясняване на обстоятелствата по случая. Знаете, че тъй като тече досъдебно производство, друга информация не можем да ви дадем. Това, което можем да кажем е, че ръководството на НАП е абсолютно непримиримо с всякакви корупционни прояви или съмнения за такива, като оказва абсолютно съдействие на всички правоохранителни органи с цел изясняване на истината.
5: Не може и няма да позволиме отделни лица да хвърлят петно върху работата на всички останали служители, които ежедневно изпълняват своите задължения честно, професионално и в интерес на държавата и обществото. Същевременно ще бъдем абсолютно безкомпромисни при всяко едно съмнение за корупционна практика или каквито и да било действия, уронващи на престижа на НАП и на Главна дирекция Фискален контрол. Доверието в институциите се гради много трудно, а се губи за миг.
1: Двамата данъчни служители са отстранени от работа до изясняването на случая. Разследването продължава, образовано и досъдебно производство.
0: Да, ще проследим този случай, Леонора. Благодарим ти и дано наистина притесненията на хората, че няма да се изсипат отново една голямо количество данъчни там, да бъде така оправдано и да не се случи. Сега правим рязка смяна на темата и отиваме в Испания след победата на галчосите с нощи срещу Аржентина с 1-0 в много драматичен матч с продължение. Сега ще включим наша сънародничка, която е в Барселона, Леда Трифонова от българския сайт забарселона.com, която ще ни разкаже какво, как мина нощта, каква беше еуфорията в Испания и в частност в Барселона. Добро утро!
6: Добро утро, добро утро! Едно от, може би, най-хубавите утра в Испания като цяло. Невероятна еуфория. Почти не съм спала, както и много хора. До 3-4 часа свириха по улиците. футбола за пореден път доказа, че може да се радваме заедно на случая на играта и беше невероятно. Аз лично бях в един от множеството барове, където нямаше места. В последния момент едва намерихме места. Всички скачаха, викаха. Каталунците, знаем, че има доста от тях, които са за независимост и така не признават Испания. Освен това в испански отбор има доста играчи от Барса, но въпреки това вчера всички викаха Вива Испания и излязоха по улиците.
0: Да, със сигурност виждаме и кадри в момента от еуфорията. Колко мащабно беше така, това празнуване и какво отразяват медиите в Испания за новия световен шампион?
6: Абсолютно мащабно. Аз от 17 години вече в Барселона не съм виждала такова честване на спортно или каквото и да е друго събитие, като изключим идването на папата, но това беше дори би казал по-малко като численост по хора излезли на улицата. Интересно е, че в Барселона конкретно, където съм аз, аржентинците са близо 40 000, много голяма общност, излязоха преди финала, толкова убедени, че ще спечелят, но за съжаление това не се случи. И въпреки това нощта премина спокойно. Нямаше сблъсъци, нямаше нападки. Въобще хората обичат Меси, обичат Ла Масия, там откъдето всъщност идват повечето играчи, които видяхме с нощи на финала на световното. И имаше една почет към по-старото поколение футболисти и приветствие на по-новото.
0: Да, това щях да ви попитам всъщност как дали е имал минало нощта нормално, т.е. от гледна точка на еуфорията, без някакви сблъсъци, защото в някои държави знаем, че дори радостта води до ескалация и до чупане на магазини, обръщане на кофи, но при вас като цяло в Испания не е имало проблеми.
6: Като цяло не е имало, имало е някакви единични епизоди, примерно в Бадалона, който е в страни от Барселона. Видях, че там е имало на плажа, но много малко като размер в някакъв бой между малко души е бил, което е неизбежно под влиянието на алкохол, където бях аз в бара, примерно от еуфория, чупиха толкова много чаши хората, така че най-вероятно това са най-големите щети, които са били през нощта да се чупят чаши от радостта и от скачането и от викането. И това беше един много добър пример. Победата и въобще обединението на всички тези нации да покажат на световните лидери, че всъщност може да се обединим зад хубави неща, а не да се разделяме.
0: Да, това е много важно. Подготвя ли се голямо посрещане на националния отбор и кога се прибират? Има ли вече информация?
6: Със сигурност винаги са ги посрещали. Нямам още информация аз кога точно се прибират, но краля ще ги посрещне, както той отиде там да ги подкрепи на финала. Със сигурност ще подготвят нещо грандиозно. И очакваме следващото световно, дано да се падне и в Испания.
0: Да, добре, хубаво пожелание. А обикновено как се случва и къде се случва това посрещане? С какъв мащаб? Как го правят обикновено?
6: В Мадрид трябва да е сегашното. Сега, ако е нали, Барса, вече е друго. Тук по улиците на Барселона минава автобуса, но сега трябва да столицата да ги посрещне, но със сигурност аз предполагам, че и самата Барса ще направи нещо да отбележи победата на толкова много от нейните футболисти, участвали и дали своя принос за тази победа. Още няма официални данни, още са опиянени според мен и те първа започват да осъзнават какво са постигнали.
0: Да, със сигурност те първа трябва да осъзнаят победата, защото са минали няколко часа, а пък нощта очевидно е била доста, доста бурна. Благодаря ви за това включване, Леда Трифонова от българския сайт за barcelona.com с нейния разказ за преживеното тази нощ, еуфорията в Испания. Сега ще ви кажа накратко какво следва в предаването. 7.45 ще говорим с криминалния психолог Тодор Тодоров за разследването Петрохан и издирването на 11-годишната Наталия. В 8 санкциите по Магницки. Защо в България не се спазват? 8.40 полетите до морето. Губим ли туристи заради спрени чартери? В минутите след 9 и Линден е как във Врачанско пазят вярата и традицията. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! Денят започва с предимно слънчево време в по-голямата част от страната. Още преди обед в западните райони, а след обед и в Централна и Източна България, облачността ще се увеличи. На много места предстоят краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и на места по планините. Максималните температури остават без съществена промяна. Очакваме между 31 и 36 градуса. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Задават се краткотрайни валежи и гръмотевици, като по-интензивни и значителни по количество ще са във вторник вечерта и в сряда. Има условия за градушки. Тогава предстои и сериозно понижение на температурите. Към петък, основно в Югозападна и Източна България, отново се задават по-интензивни и значителни дъждове. В събота ще са на по-малко места. А сега останете с интересните теми на тази сутрин.

0: Добро утро отново. След поредния срив на социалните мрежи, Фейсбук и Инстаграм вчера, какви са причините и големият въпрос? Защитени ли са нашите профили? За това ще говорим с експерта по киберсигурност Ясен Танев. Добро утро, господин Танев. Всъщност, знае ли се към момента какво се случи вчера? Няколко часа нямаше достъп до акаунтите?
1: Това, което можем да кажем за вчерашното спиране, което беше няколко 2 часа, и ако го пренесете в американско време, ще случи в събота вечерта срещу неделя сутринта, е, че то много прилича на апдейт или обновяване на платформата, което не се е получило, защото въпреки липсата на официално становище от Мета все още, някои от регионите са получили информация за това, че ще се извършва апдейт, което означава, че това е най-вероятната причина. И ако го сравним косвено с информацията за събитието от юни месец, когато Мета казаха няма известно време, възстановяваме се от инцидент, ще се върнем, когато тогава ставаше дума вероятно за инцидент, то сега по-скоро е добре управляван процес за апдейт, който не се е случил и се е върнал обратно в нормален период от време. Така че мисля, че това по-скоро е добра новина, че Мета управляват процесите си по апдейт и дори да станат грешки, те могат да възстановят опериране на платформите и на сложни системи доста бързо. Но тук говорим за нашата дигитална зависимост и едни шаблони, които забелязваме през годините.
0: Да, дигиталната независимост става вече все по-голяма. Има ли информация към момента колко са засегнатите потребители? И нещо много важно. Всеки път всички се притесняваме дали по някакъв начин не ни е хакнат профила, изхвърляни от профила, после има възстановяване, пароли. Ясни ли са щетите? Има ли някакви щети и риск за нас?
1: Няма щети. Щетите са финансови за мен, защото когато не работят, те не генерират приход. Това е като да ви свърши бензина в колата. Тя просто за малко не работи, взимате от бензиностанциите, връщате се до зареждата и тя продължава да работи. Като риска от това, че вие просто не сте успели да свършите работата или да отидете на място, което сте искали на време. Но тук е един много интересен шаблон и знаете ли, ние от хора го взимаме с киберсигурност. Забелязваме как определени групи хора и бизнеси имат, би го рекал, генетични зависимости към определени платформи. И Фейсбук се отразил на една група от хора, които ползват Фейсбук. По същия начин Инстаграм към по-младите ползватели на мрежите им. Но тази едно компанийна зависимост е проблем в света, защото когато технология спре, то целият свят страда. 60% от социалните мрежи се управляват от 3 компании, 20% от интернет трафика се управляват от компания за филтриране на трафик. Сега си представете какво става, когато ни болници разчитат изцяло на американски сървъри, а не на европейски или български, или един бизнес е зависим изцяло от технология на компании, по които не са в Европа. Така че едно геополитическо решение, едно спиране на сървърите в източното крайбрежие, могат да блокират Европа и държава. Така че въпрос е от дигитална ефективност, не загубихме ли оперативна си устойчивост, и то може би странно да го чуят от експерт по киберсигурност, но аналоговите алтернативи е важно все още да съществуват, защото иначе спирания далече на хиляди километри от нас могат да ни направят живота тежък и непоносим.
0: Да, изглежда, звучи така доста шокиращо това, което казвате. Може ли съвсем накратко да кажете, има ли измерение на финансовите щети, за да придобият и ние всички да придобием представа какъв е мащаба?
1: Мащаба е огромен. Нали, разбирате, това са 2 милиарда човека, които ползват платформата, но той мащаб не е за нас. Сега се върнем малко за футболна тема. Имайки предвид, че Аржентина или Испания ще победи, в крайна сметка ние не печелим от това, но голямото послание е такова. Големите компании се научи да печелят, ние като хора и бизнеси трябва да се научим да оцеляваме, затова трябва да бъдем дигитално независими. И мислете за себе си и за приятелите си и излезте малко от дигиталния свят.
0: Да, хубаво послание. Благодаря ви много на фона на дискусията в България в момента за ограничаване на социалните мрежи за подрастващите. Благодаря ви за този разговор. Сега сменяме курса и продължаваме с друга тема. Продължават засилените акции за безопасно движение на електрическите тротинетки в София. Десетки водачи вече са санкционирани. Какви са най-честите нарушения? Ще разберем сега от Лора Костова и тя ще ни каже защо. По предварителна информация узнаем от теб, че всяка спряна тротинетка е в нарушение.
2: Здравейте, точно така. Акциите на столичната полиция продължават. Именно сега е по-засиления сезон. Лято е и хората предпочитат да се возят на електрически тротинетки. От 1 юли до 16 юли са издадени над 1000 фиша. Но повече сега ще чуем от инспектор Иво Биков от столичната полиция. Кажете ни, какви са най-честите нарушения?
3: Добро утро на вас и на вашите зрители. Да, точно така. За времето от 1 до 16 юли всички екипи на СДВР, които са ангажирани с пътната безопасност, са установили и санкционирали 1007 нарушители, водачи на индивидуални електрически превозни средства. В това число имаме 640 водачи, които са установени без предпазна каска, 100, които се движат в тъмната част, което е забранено, това е ново правило, 48, които управляват без поставена светлинна жилетка при намалена видимост, 38 водачи, които са си позволили да качат пътници, 4, които използват мобилен телефон, 36, които не се движат плътно в дясно на плътното задвижение, 2, които управляват без да държат кормилото с ръце, и 13, които пресичат пешеходната пътека, управлявайки без да слизат от превозното средство.
2: А какъв е делът на инциденти от тези фишове, които сте издали за последните 2 седмици?
3: За същия период от време имаме регистрирани 14 пътно-транспортни произшествия, 4 от които са с пострадали лица. Видно от тези цифри, които ви казах преди малко, става ясно, че водачите неглижират едно много важно нещо, да не кажа най-важното нещо – безопасността. 640 водачи без предпазна каска – това е изключително голям брой. Реално, предпазната каска не предотвратява падането, но често предотвратява доста сериозни инциденти вследствие на падането. Едно падане и удар в главата може да промени живота точно за една секунда. Затова тя е изключително важна. Не трябва да се прави компромис с нея.
2: А кажете ни също така и какви са санкциите, които се налагат?
3: Санкциите варират в зависимост от нарушението, но масово са от 25 евро до 100 евро. Конкретно за установяване водач без предпазна каска, глобата е 25 евро. Ако установиме водач, който не се движи плътно в дясно на плътното, глобата е 100 евро. 100 евро е също, ако качи пътник на тротинетката.
2: Има ли голям дял от инциденти и нарушения, свързани с малолетни лица?
3: Имаме такива случаи, дори в тези цифри, които ви казах, също присъстват. В такъв случай ние не санкционираме малолетното лице, защото то не търпи административно наказателна отговорност. В този случай отговорността е на родителя и съставяме акт за установяване на административно нарушение на него.
2: А кажете ни, все пак миналата година влязоха в сила новите правила, за които говорите. Нека припомним как трябва да се движат безопасно всички, които управляват електрически тротинетки.
3: На първо място те могат да се управляват от водачи, които са навършили 16 годишна възраст. Забранено е да се движат в тъмната част на денонощието. Могат да се движат по пътища, където максимално разрешената скорост не надвишава 50 км, плътно в дясно. Могат да се движат и на други булеварди, където разрешената скорост е по-голяма, но само единствено ако самите булеварди имат изградено съоръжение велоалея. Пътници е абсолютно забранено да се качват на тези така наречени тротинетки. Лошо впечатление ни прави, че пресичайки пешеходната пътека, масово я пресичат управлявайки. Тоест не слизат и на ябутат, което е в разрез със закона.
2: Има ли много инциденти, свързани именно с това да се пресича с електрическа тротинетка на пешеходни пътни?
3: Точно така. Има такива инциденти. Това е една изключително уязвима група участници в движението и те трябва да разберат, че тези така наречени тротинетки не са играчки и то най-вече малото поколение да го разберат, че те не са играчки, са превозни средства и идват с много голяма отговорност.
2: А има ли достатъчно обособени места, където да карат хората тротинетки безопасно, така че нали, да не нарушават и безопасността за другите хора?
3: Разбира се, че има. Има изградени съоръжения велоалея, има места за безопасно управление и общо взето законодателя е предвидил доста правила за този тип водачи и ако те ги спазват, всичко ще бъде наред.
2: Както знаем, все пак централната градска част е най-натоварена от гледна точка на трафик на електрически тротинетки. Каква е ситуацията по по-големите булеварди и там позволено ли е карането?
3: По-големите булеварди, където скоростта надвишава, максималната скорост надвишава 50 км, не е разрешено да се управляват така наречени тротинетки, освен ако няма велоалея.
2: А има ли мерки, които все още не са в сила, но би допринесло за безопасността?
3: Ами в този случай не мога да се сетя. Както ви казах, има доста правила, които са написани по доста добър начин според мен, и ако хората ги спазват, надяваме се, нали, с тези акции, които правиме постоянно, особено през летните сезони, да...
2: И на финала, кажете, какъв е вашият апел с акциите, които също така продължават?
3: Искаме да се обърнем към родителите. Един разговор вкъщи и една базова култура по закон за движение по пътищата може да предотврати инцидент на по-късен етап. Да разговаря с децата си.
2: Благодаря много. Както чухте, акциите продължават. 1000 фиша са издадени за последните малко повече от 2 седмици, а най-важното и на първо място е безопасността и спазването на правилата на всички, които се возят с електрически тротинетки.
0: Да, спазването на правилата е много важно. Лора, благодаря ти за това. Включване тези 1000 фиша показват всъщност много добре колко се спазват реално правилата. Надяваме се, че това ще се подобри. Сега отиваме към друга тема, която предизвика огромен отзвук в обществото. Охраната на хижа Петрохан и инцидента там беше вдигната, но въпросите остават. Какво се знае към този момент? Дали края на тази проверка, на разследването на мястото на инцидента, отваря повече въпроси или вече има по-правилно подреждане на пъзъл? Затова ще говорим с криминалния психолог Тодор Тодоров, който има така частично участие в това разследване. Господин Тодоров, добро утро! Какво знаем? 5 месеца продължи проверката, събирането на доказателства, на следи на хижа Петрохан. Какво знаем към момента? И знаем ли повече или по-малко, отколкото преди 5 месеца?
4: Ами, това, което зрителите трябва да знаете, е, че когато има един такъв случай, който не е обичайен, така да го кажем, със сигурност отнема повече време за събиране на доказателствен материал, за изготвяне на експертизи. Не трябва да се пропуска и това, че при по-влошени метеорологични условия, както в случая хижата се намира на високо, естествено, е малко по-сложно и по-трудно и доста време отнема, за да може да се направят по-качествени огледи на района на хижата, примерно да се стопи снежната покривка, примерно. Така че 5 месеца всъщност не е толкова много време за работа по един...
0: Да, имаме очевидно някакъв технически проблем с връзката. Надявам се, че ще успеят колегите да я възстановят, за да включим отново господин Тодоров, който трябва да отговори на доста въпроси, които... господин Тодоров, сега колегите ми казват, че господин Тодоров ни чува, само че не знам, нали ние го чуваме.
4: Ало.
0: Ето сега възстановяваме връзката. Добре, господин Тодоров, реално погледнато, има ли вече чисто професионално, какво следва от тук нататък и може да се каже, че до голяма степен пъзъл е подреден?
4: За мен лично до голяма степен пъзел е подредено. Тук насетне вече прокуратурата решава кога и какви подробности може да оповести по случая и до какви заключения ще се стигне. Така че не смятам, че има нещо, кой знае колко неясно в този случай. Смятам категорично, че прекалено много хора влизат в конспиративни теории и си решават да си направят кой личен пиар, кой от друга страна да се направи на детектив, защото от малък много му се интересува и чете такива романи. Така че това е излишното, това е нещото, което напряга ситуацията допълнително и до голяма степен също е важно да се знае, че Министерството на външните работи почти никога не се е славило с това, че има адекватна медийна политика. Изначално по случая се казаха на парче много неща, които и се изнасяха, които не трябваше да, преди да бъде сглобен целият пъзел, да се случва това, защото когато ти дават едно малко парченце от някакво голямо цяло, естествено, че така натискат бутона на центъра на фантазиите в нашия мозък и хората започват да фантазират.
0: Добре, ако се абстрахираме от така детективските детски наклонности и желанието за пиар, все пак близки и роднини на жертвите имат различни теории. Включително едни така, една част от тях казват, разследването върви нормално и очакваме реални резултати. Друга част обаче не вярват на разследващите. Дори се появяват конспиративни теории за влезли в България килъри специално за да убият тези хора.
4: Ами, тук, когато говорим за близките и роднините, нещата са малко по-различни. Защото в такива ситуации, когато има такъв криминален случай, защото този случай си е криминален, има нерядко хора, които са по-склонни да отиват в конспиративността, единствено и само, за да не могат, защото не могат да обяснят на себе си как се е стигнало до този фатален изход, а пък те нищо не са разбрали или нищо не са направили. Така че, ако го гледаме от гледна точка на близките и роднините, една част от тях смятат, че всичко върви правилно, разследването върви добре, друга част смятат, че естествено има някакви външни причини за това да се стигне до този фатален инцидент.
0: А как се е стигнал до този фатален инцидент? Има също така теории, че са използвани, така, са прилагани окултни практики, употребявали са халюциногенни отвари. Това пак ли е част от конспиративната теория?
4: Това не са теории, това е бил самия факт. Даже в това число смятам, че някои от близките родините, които са много активни в социалните мрежи и към момента, самите те са присъствали и участвали на такива сеанси, естествено облечено под формата, че да речем се решават детски травми и се справя човек с проблемите си. Но това, че са използвани халюциногенни вещества, които да могат да вкарат хората в определен период от време в транс, това е повече от категорично.
0: А какви са тези вещества, които са използвани и какъв е всъщност профил на тези хора, които са били там?
4: Само да отбележа това, когато всъщност групата е пребивавала, когато групата е пребивавала в Южна Америка, т.е. аз не знам Мексико, не е Южна Америка, всъщност Централна Америка, там абсолютно, така да го кажем, законно можеш да ползваш подобни вещества. Тук в България е малко по-сложно и би трябвало да намерят заместител по някакъв начин. Но това, когато прокуратурата реши да оповести всичко, до което се е стигнало по време на разследването, ще стане много ясно.
0: Но все пак, какви са тези вещества и какво състояние докарват те хората?
4: Ами, едното от тях е така наречената, сега не съм сигурен, че го произнеса правилно, айоласка. Това е една южноамериканска билка, среща се в джунглите. Там се използва изключително често и много по време на такива групови събития, особено когато са племенни и се водят от съответният шаман. Въздействието на тази билка е, можем да го обобщим, последния начин. Води до пълен разпад на личността и до това ти часове наред да не можеш да контролираш собственото си тяло. И тук идва, нали, съответно този проблем. Този, който ръководи сеанса, той след това отговаря за това хората, които са употребили от това вещество и са изпаднали в този транс, да се съберат, така да се каже, отново парченцата, на които се е разпаднала тяхната личност. И ако той има, да речем, някакви нездрави помисли, би могъл да прави това събиране по начин, който му е удобен на него, по начин, който той би могъл после да управлява тези хора, да ги накара безкритично да приемат всяко едно нещо, което той смята, че е правилно, и в един момент да ги поведе там, докъдето си стигна.
0: Това ли се е случило в този случай, Петро Хамоколчица?
4: За мен, да.
0: Добре, искам да насоча вниманието ви към друг случай. Продължава издирването на 11-годишното момиче, за което се предполага, че е отведено от бившия приятел на майка си. Какво всъщност показват обстоятелствата? Този човек, знаем от полицията, че и преди се е укривал и е добър в това да се укрива. Крива се по пещери, по изоставени къщи в гори. Всъщност, доколко този опит негов затруднява едно такова издирване, над 20 дни няма него и 11-годишното момиче.
4: Ами в моята професионална практика съм имал не един и два такива подобни случаи. Има хора, които, така да го кажем, уменията им и познаването на местата, които живеят и които са около тях, да ги ползват в някакъв момент за такива престъпни дейности. Така че не е нещо ново. В МВР би трябвало да има експертиза, така да го кажем, в тая насока, което да подпомогне това, след като се изгради портрет на този човек, да може да се предвидат неговите действия. Само ще ви припомна от недалечното минало един случай в Костенец, където имаше подобна ситуация. И когато се смени тогава тотално стратегията за това как да се подходи спрямо човека, той се и показа и допусна грешка и съответно беше убит, защото беше открил огън по служителите на МВР.
0: А тук виждате ли ясна стратегия и правилен подход?
4: Така че има достатъчно практика в тази насока и не би трябвало не мога да коментирам за това в момента, поради просто причина, че с този случай не съм ангажиран, но ако колегите от МВР, които работят по този случай, не са наясно с това какви са неговите навици, не са проучили той по какъв начин функционира в такива ситуации, кои са нещата, които неизменно са му необходими и той не би могъл да си ги набави от дивата природа, значи има пропуски. Ако го има това.
0: Да, а самия факт, макар че ако той се укривал сам сега, се укрива с дете, обаче ако 11-годишното момиче му има доверие, това затруднява ли целият процес на определяне на профила, на поведението му? И преди знаем, че той, нали, информацията от МВР е, че той е излизал през нощта да си набавя неща от първа необходимост. Но ако тя му има доверие и изпълнява безпрекословно това, което той казва, затруднява ли това разследването?
4: Можем почти да бъдем сигурни, че това първо е все пак 11-годишно момиче, т.е. това е дете, което вече достатъчно дълго време е с него, така че абсолютно съм почти, така да го кажа, сигурен за това, че то няма да оказва нито някаква съпротива, нито да предприема опити за бягство, просто защото ще има изградена връзка. Твърде вероятно при момичето може да се наблюдават вече елементи на Стокхолмски синдром, така да го кажем, и поради тази причина то да го следва неотлъчно, без да му създава никакви проблеми да изпълнява всичко, което той и нареди да направи.
0: Да, виждаме камери и поведението, те ходят заедно, без да има някакво напрежение, така че някакви конкретни препоръки към хората, реакцията, информацията, която подават, имаше много сигнали, но се оказа, че по-голямата част от тях са по-скоро неверни.
4: В такива ситуации това винаги се случва, така че би трябвало колегите в МВР да имат достатъчно опит да отсяват това, което е релевантно, това, което не е релевантно на ситуацията. Активизират се страшно много хора само за да се почувстват какъв начин важни.
5: Единственото, което е важно, ако все пък някой наистина ги разпознае или ги види някъде, да не тръгва сам да решава случая с телефон в ръка, за да има после гледания, а просто да сигнализира на телефон 112 и колегите ще си свършат работа след това, защото, доколкото разбирам, този човек е опасен. Така че всяка една конфликтна ситуация с него би могла да завърши с фатален изход, да не дава Господ.
0: Да, надяваме се, че няма да се стигне до там и полицията ще успее вече, надявам се, много кратки срокове да намери момичето и този човек. Разговор с криминалния психолог Тодор Тодоров. Благодаря ви за този анализ. Сега прекъсваме за кратко за новини и времето и продължаваме с интересен разговор в студиото. Останете с нас.
6: Добро утро. Започват BTV новините в 8. Аз съм Алекс Донев. Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Фурия Роха триумфира за втори път в историята, след като детронира Аржентина с 1-0 след продължение. Двата отбора завършиха 0-0 в редовното време. А Лионел Меси и съотборниците му нямаха един точен удар. Малко преди продълженията Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради фал и остави Аржентина с човек по-малко. Вратарят на тима Емилиано Мартинес блесна с 11 спасявания. Той обаче нямаше какво да направи в 106-та минута. Резервата Нико Уилямс свали към друг появил се като смяна. Фернан Торес, който прати топката в мрежата за 1-0. В продълженията съдията отмени и два гола на Испания. Първият на Нико Уилямс след спорно отсъждане за нарушение в 96-та минута и втори на Фернан Торес заради засада. Очаквано след матча феновете на Испания по целия свят ликуваха. А в Испания феновете на националния отбор отпразнуваха победата на своите футболисти. Червено сияние от факли озари нощта в големите градове на страната. А в ранните часове в Мадрид и в Барселона хиляди празнуваха по улиците триумфа на Испания на световното първенство. В столицата запалянковците се събраха на някои от емблематичните места в града, като площад Колон в центъра на града. С часове испанци, привърженици на Ла Фурия Роха, аплодираха, пееха и празнуваха, след като отбориха последните секунди на мача срещу Аржентина след напрегнато продължение. И към другите новини. Нито броженията, нито лобитата ще попречат на въвеждането на централизирани търгове за лекарства, както за държавните, така и за частните болници. Това обяви здравният министър Катя Ивкова в Защо с Жени Марчева.
7: Ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да постигне от мащаба и когато се правят търгове в колко 341 болници.
6: Информация за сключените договори, анексите и индексациите по големи инфраструктурни обекти ще представи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Очаква се той да оповести и сигнали, изпратени до прокуратурата. Това ще стане по време на пресконференция по-късно днес. Тя е под надслов кой, кога и как в пътния сектор. Повод е безопасността на движението и зачестилите трагични инциденти по родните пътища с участието на лоша инфраструктура. Министър Шишков е разпоредил анализ на действащите стандарти за ограничителните системи по пътищата, включително мантинелите. Според него, решения за евентуално въвеждане на бетонни разделители трябва да се основават на експертна оценка, а не вследствие на отделни катастрофи. Поглед към света. Обединеното кралство днес ще има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. По протокол, Бърнам ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец за кратка аудиенция. Премиерът ще отправи формална молба да сформира правителство. Обществото очаква да чуе кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнам. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Управляващата лейбористка партия избра Анди Бърнам за нов лидер миналия петък, след като Кир Стармър подаде оставка в края на юни. Натискът върху него нарасна заради ниските резултати на общинските избори през май, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. И към войната в Близкия изток продължава размяната на удари между Съединените щати и Иран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че последните атаки са в чест на загиналите военни, убити в Йордания и Ирак. По думите му, те са участвали в борбата срещу иранското намерение да се здобие с ядрено оръжие. Иран отрича да има такава цел. Последните данни са за 17 загинали американски военнослужащи от началото на войната, а над 420 са ранени. Според Тръмп, Иран е понесъл тежки военни загуби, а Съединените щати контролират Ормузкия проток. Иран оспорва и това твърдение и посочва, че споразумението, постигнато в средата на юни, предоставя на Техеран отговорността за управлението на стратегическия морски път. И допълва, че са задържани два петролни танкера, опитали да преминат през Ормузкия проток без разрешение от Техеран. Иран твърди още и за нанесени сериозни щети на американски военни самолети в Йордания. И обратно у нас, днес е Илин ден, по нов стил, един от най-почитаните летни празници. Православната църква отбелязва паметта на свети Илия, един от най-великите старозаветни пророци. Той е живял през 9 век преди Христа, бил е непримирим към вероотстъпничеството на еврейския народ и за да го накара да се отрече от езичеството, заключил с молитви небето за 3,5 години. През това време на земята не е капнал дъжд и настъпил страшен глад. У нас се вярва, че неверниците пророкът наказва с безводие, а правоверните с дъжд. Днес е храмовия празник на Струпешкия манастир. Света литургия там ще оглави врачанският митрополит Григорий. Илин ден е и патронният празник на българските пожарникари. Той ще бъде отбелязан с църковен водосвет. Имен ден днес имат Илия, Илиян, Илиана и техните производни. Честит празник! Още новини в 9. Следва прогнозата за времето с Петрони Евтов. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Днес преди обед в повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само на места в Западна България, а след обед и в централните, както и източните райони, предстоят увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североисточните райони и на места по планините. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но вятърът ще е и временно силен. Максималните температури там около 28-29 градуса, тази на морската вода около 25-26. По планините още преди обед над масивите от Западна, след обед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се задават краткотрайни временно интензивни дъждове и гръмотевици. Вятърът ще е умерен и временно силен. През следващите дни очакваме и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици предстоят на повече места във вторник вечерта и в сряда. Има повишена вероятност на места дъждовете да са значителни по количество и с градушки. Тогава температурите сериозно ще се понижат. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Може ли информацията, предадена от Иван Демерджиев в Съединените щати, да докаже за обикаляне на санкциите Магницки? Имат ли те сила у нас и може ли да бъде разследван депутат с имунитет? Кой плаща от частните полети на Делян Пеевски и събрани ли са законно данните за тях? Мои гости са адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев. Добро утро, господа.
1: Добро утро.
2: Здравейте.
0: Добре дошли. Нека да започнем от там. Какво реално произтече от тези срещи на Иван Демерджиев в Съединените щати и какво може да последва, господин Георгиев?
2: Разбираме, че са проведени такива срещи, че е обменяна информация. Вероятно, информацията е обменяна и по други въпроси, не само касаещи Делян Пеевски, но разбирам, че един от фокусите на министър Демерджиев в така водената от него сега атака и политическа, и институционална срещу Делян Пеевски се е концентрирала върху именно прилагането или неприлагането на санкциите по закона за Магницки. Основните задължени лица по тези санкции, специално в България, биха били финансовите институции, биха били банките. Така че това е, може би, следващия вектор, над който трябва да се помисли, да се събере информация. Ние имаме и банкови регулатори, имаме Българска народна банка, имаме комисия за финансов надзор, да се види от там какво правят тези институции и какво не правят. Съответно, може би от американска страна, ако искат по-сериозно да се поинтересуват, трябва да наблегнат повече на тази част в банките.
0: Господин Рангелов, защо трябва министър да ходи и да дава информация по разследване, което си е американско? И каква е идеята? Имаш много коментари дали срещите му са били на достатъчно високо ниво, каква е целта? Имаше коментари включително, че това е чист балон.
3: Там аз не съм особено горд и щастлив от това, че министърът на вътрешните работи не може да организира тук проверката на обстоятелства, които да речеме твърди, че са на лице, но все още не са доказани, и търси помощ и разбиране за океана. Вярно е, че глобалният закон Магницки е продукт на Съединените щати, но той няма в България, той няма пряко действие, единствено през ограниченията, които могат да налагат финансовите институции заради връзките си с американските банки, заради доларовите експозиции, заради участието в платежната система. Те са чрез този закон на практика, те са заинтересовани да прилагат такива ограничения, като запориране на сметки, отказ за откриване на сметки на лица, които са санкционирани. Но това е друга тема, не е темата, в която ни въведе господин...
0: А в коя тема ни въведе господин?
3: Той ни въведе в темата да разследва финансирането, първо полетите, които е извършил господин Пеевски, и второ, как тези полети са били финансирани. Нима тук нашите служби не могат да направят проверка на всички тези обстоятелства. Откъде са дошли парите, докъде е пътувал господин Пеевски. Това са проблеми, които бихме могли с силите тук и националните възможности да ги решим и да отговорим на тези въпроси. Не ми изглежда особено престижно да търсим за всяко затруднение да търсим помощ някъде навън или в случай чак зад океана.
0: Да. Добре, обаче става малко дума също дума, и ако сложим от една страна, кой е платил въпроса, кои са по-важните въпроси? Кой е платил полетите?
2: Да.
0: И всъщност дали и начина, по който държавата събира информация за, примерно, за случая за депутат.
2: Да.
0: Защото така или иначе ДПС внесха така обвинение и отправих обвинение срещу Иван Демерджиев, че са използвали PNR, така наречената PNR система за достъп за информация за хората, които са пътували. Кое е по-важно в нашия случай?
2: Аз ще взема само повод от казаното от колегата Рангелов в неговия финал до тук, че нали, не трябва да се търси такова съдействие или по-скоро трябва ние повече да правим на местна почва. Сега, партньорските взаимоотношения, затова са партньорски взаимоотношения, за да си помагаме. Нали? Ако имаме необходимост да търсим някакво институционално съдействие, няма нищо наредно в това, когато плащанията и изобщо финансовите взаимоотношения са глобализирани от много отдавна и съответно е много трудно само в границите на националната държава да се концентрира едно разследване.
0: Но вие за съдействие, всъщност, за какво се обръщаме?
2: Сега тук ще бъде много интересно да се разбере от какъв характер точно е това оперативно дело, за което се твърди, че е налично и което се разработва в рамките на главна дирекция борба с организираната престъпност, което видимо е послужило и като основание за достъпа до тези бази данни и за прегледа там на наличната информация. Това, което аз разбирам, е, че има някакъв вектор на така на проверка, свързан с изнасяне на пари от България. За големи суми се говори, че става дума и това, разбира се, винаги е интересно, когато е в контекста на лице облечено във власт. В случая народен представител, и то не какъв да е, ами председател на парламентарно представена партия. За времето, когато е летял там с конституционната съдия Десела Танасова, той беше само още съпредседател, но все пак на достатъчно така властническа позиция. От тази гледна точка проверките за мен са напълно обясними. Да видим до какво ще доведат. А що се отнася до приложението сега на глобалния закон Магнитски в България? Правени са в България предложения, включително миналата година, през 2025-та, от Продължаваме промяната Демократична България, да се внесат изменения най-вече в закона за мерките срещу изпиране на пари, да има санкции за лица, които са санкционирани по Магнитски, най-вече в частта да не могат да участват в обществени поръчки, да ползват публичен ресурс и така нататък и така нататък. Така че това е, може би, една също хубава отправна точка, чисто политически да се възобнови този разговор и да се види, може ли тук на местна почва нещо да се добави към българското законодателство.
0: Но към днешна дата, така е, че това не е факта. Господин Рангелов, забранява ли депутатски имунитет всякаква проверка на народен представител или само привличането му като обвиняем и принудителни действия могат да бъдат използвани?
3: Не, разбира се, депутатски имунитет не забранява такива проверки, но моето разбиране е, че когато се разследва или изяснява един случай, Министерство на вътрешните работи трябва да работи тихо. Нека да достигне до поне един конкретен факт, който прилича да е престъпление, и тогава да го обявява. А всъщност до този момент това са просто едни политически спекулации, шумни, превърнаха се в център на общественото внимание тези обстоятелства около пътуването на господин Пеевски, кога е пътувал, с кого е пътувал, кой е платил пътуванията. Ами това първо трябваше да се изясни по един категоричен начин и тогава да се поднесе на общественото внимание. А не сега навсякъде да се коментира така ли е станало, както твърди министър Демерджиев, по друг начин ли е станало или изобщо няма да стане ясно какво се е случило.
0: Конституционен съдия на борда не е ли сериозен проблем и индикатор за обществото?
3: Да, по принцип сериозен проблем. Стига това да е, пак казвам, стига това да се установи по един категоричен начин. За сега сме само в мъглата на спекулациите.
0: Да, всъщност отново този въпрос за използването на PNR-а и обръщането към чужди служби, към чужди база данни, повдига много въпроси относно това как се използва тази информация. Показва ли до някаква степен невъзможност на българските служби да се справят самостоятелно? Ако съществува тази хипотеза за разследване, за изнасяне на парични средства, която и вие споменахте?
2: Според мен нещата опират до това как все пак органът, който така върховно ръководи разследванията от такъв характер, това е прокуратурата на Република България, е готова или не е готова да си върши работата. Съвсем основателно задавате въпроса относно данните, защото регламента, свързан с достъпа до тези PNR данни, със сигурност и той заслужава някаква актуализация, тъй като трябва да има с наистина с много-много ясни хипотези, в които може да се достъпват тези данни. Там има едно ограничение от 3 години, което е поставено, т.е. не може за по-дълъг период назад да се гледа, но в крайна сметка те са и достъпни само за да се разследват някакви тежки престъпления. И това тук слага сега на масата, поставя на дневен ред, за какво всъщност е така нареченото оперативно дело, нали? То до какво най-вероятно ще доведе или няма да доведе. Самият министър Демерджиев няколко пъти така отправи някакви недомлъвки към прокуратурата, че когато може би се съберат повече данни, той очаква тя самата да бъде активна.
0: Но това може би се с едно намигане. PNR, защото те трябва да поискат от външната служба, която обработва.
2: Има орган, има орган.
0: В какви случаи?
2: Да, има орган от наша страна, доколкото аз разбирам, от българска страна този орган, който определен е ДАНС, да изисква достъп до въпросната база данни с PNR и трябва да се декорират определени обстоятелства, т.е. за какво служи достъпа, така че достъпа да не бъде абсолютно безконтролен и всеки да го осъществява когато си пожелае.
0: А може ли американските санкции, които нямат пряко приложение в България, обаче да послужат за множество проверки? И всъщност, според вас, с какво основание са поискани тези данни? На какво е стъпил примерно ДАНС, ако те са искали данните?
3: Аз предполагам, че от това, което се говори, което се коментира, че става дума за една проверка дали имаме престъплението пране на пари. Най-близко до ума е именно това престъпление, защото отдавна се говори, че имаме такива случаи на изнасяне на кеш пари в чужбина.
0: Ако се разследва пране на пари, само подаването на информация, кой с кого е летял и кога е летял...
3: Не, разбира се.
0: Каква е целта?
3: Разбира се, че това не е достатъчно. Затова казах преди малко, че първо трябва да се поне няколко основополагащи конкретни факти, основополагащи на една теза, че става дума за пране на пари, да бъдат изяснени, да бъдат доказани и тогава да се оповестяват и да се налагат като основна тема в публичното пространство.
0: Да, министър Демерджиев каза от Съединените щати така или иначе, че всъщност вече не се проверяват просто само полетите, а цяла организирана схема. Mm-hmm. Какво значи това, господин Георгиев?
2: Аз смятам, че това има и общо с броя, които на лицата, които са пътували, са или не са пътуващи. Има спор, нали, колко са тези лица, много ли са, малко ли са. Но струва ми се, че много е вероятно в Съединените щати да е търсена институционална помощ за получаване на информация от Обединените арабски емири. Тъй като това е особена юрисдикция, която не сътрудничи с всяка друга юрисдикция. Спомняме си, когато ставаше дума и за екстрадиция на лица, когато Васил Бошков се намираше там, има други лица, които съответно също са отивали или се твърди, че се намират в Обединените арабски емирства, защото се чувстват особено сигурни. И тук може би се търси по чисто политическа линия една комуникационна линия, тъй като настоящата администрация в Съединените щати има определена близост и има добри контакти с тези държави от района на Персийския залив.
0: Ако искаме да проследим
2: за парите най-вече, нали? Защото ако приемем, че едни пари периодично са се качвали като банкноти на полети, те в крайна сметка, като са пристигнали на целевата си дестинация, оттам са разтоварени и някъде са влезли в финансовата система. Те нямат особена стойност, ако се държат по сакове или по сейфове или каквото и да било. И тук е, може би, това е спекулация, нали, която в момента аз развивам пред вас. Аз не разполагам с такава информация категорично, но е възможно да се търси следата именно на такива пари, дали са влезли вследствие, т.е. да се търси времевия конекс. Еди кога си е имало полети, малко след това имало ли е някакви плащания, влизали по, да кажем, сметките на юридически лица, които са свързани с Делян Пеевски или хора от неговото обкръжение.
0: Да. Звучи малко като сценарий на филм, но може да се доказва такъв такова пране на пари? Как се доказва реално? Изнасяне на пари в сакове, в чували, разбира се, както казва и господин Георгиев, те трябва да влязат някъде.
3: Основната характеристика на престъплението пране на пари е, че то е вторично престъпление, последващо едно друго престъпление, при което тези пари са придобити чрез друго предикатно престъпление. Сега, принципа на разследване и шансовете за изясняване на прането на пари са по-големи, ако първо се разкрие кое престъпление е акумулирало този финансов ресурс, та да бъде той по някакъв начин изпран и легализиран. Аз не виждам в този момент да се правят усилия по изясняване на това предикатно престъпление.
0: Тоест малко отзад напред ли?
3: Да, малко, точно така. Прането на пари е следствие на едно друго престъпление, чрез което тези пари са придобити по престъпен начин. И затова към този момент поне не ми изглеждат особено големи шансовете на това, което се прави, да доведе до разкриване на цялата верига от придобиване на чрез престъпление на тези пари и след това изпирането им, легализирането им, пускането им в някакъв, да речем, стопански оборот, в някакъв бизнес и така нататък. Да.
2: Прави се връзка, между другото, между тези пътувания на Пеевски до Дубай и така нареченото изнасяне на пари в сакове по аферата автомагистрали Хемус. Прави се такава връзка, там тече разследване. Между другото, това разследване се сблъска с няколко обрата, включително беше отведен водещия прокурор Ивайло Занев, който беше във вашето предаване в сутрешния блок на BTV и разказа за това как е бил отведен с съдействието на Емилия Русинова, която сега пък е герой на друга история. Така че напълно е възможно от престъпления от подобен характер. Корупционни сделки в сферата на обществените поръчки, недобре изпълнени, надплащания и така нататък.
0: Може ли обаче да предположим, че тук са добре заличени следите, Демерджиев да ходи в Съединените щати, за да иска информация от Обединените арабски емирства?
2: Да мога да ви кажа дали следите са добре заличени, но аз ще взема за повод специално отвеждането на Ивайло Занев. То показва всъщност един много сериозен дефект в рамките на българската прокуратура, как едно разследване, което беше завършено по неговото изявление тук пред вашите камери, как е било обвинителния акт, е бил готов за внасяне и в крайна сметка една от страните, т.е. едни от обвиняемите правят искане да бъде отведен прокурор Занев и съответно апелативната инстанция, тогава ръководител е била госпожа Русинова, се съгласява с този отвод и разследването взема една съвсем различна посока от тази, която е била заложена изначало предварително.
0: Да. И понеже искате ли да допълните нещо, господин?
3: Не.
0: Понеже споменахте Емилия Русинова, така или иначе вече два пъти се прави опит, да кажем така, поне неуспешен, за нейното дисциплинарно освобождаване, така или иначе Висшия съдебен съвет два пъти вече не го разглежда, заради информацията, че е пътувал с Петър Петров, известен като Пепи Еврото, през граница. Защо не се стигва до някакво решение? Какво бави ВСС?
3: Ами, Висшия съдебен съвет се превърна в последните години, последните месеци, особено в главния виновник за всички неудачи в държавата. Каквото и да се случи, особено в, разбира се, преди всичко в съдебната система, Висшия съдебен съвет е виновен, постъпил по грешен начин. Там хората са все пак предпазливи в извършването на такива радикални действия. Освен това бяха ограничени до максимална степен, бяха ограничени правомощията им. И те, според мен, с нетърпение чакат най-после
0: да бъдат сменени.
2: Пленумните правомощия бяха разпределени между отделните колеги. И всъщност ние, когато говорим за Емилия Русинова, трябва да говорим за прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. И сега Там е вече особено комична ситуацията, защото има направено искане за дисциплинарно производство. Такова дисциплинарно производство е образувано с нарочен акт на прокурорската колегия, а пък министър Найденов, след като встъпи в длъжност, той направи допълнително искане Русинова да бъде временно отстранена от длъжност, докато тече дисциплинарното производство, така че да не може тя да влияе с служебното си положение. И сега по този въпрос се очакваше прокурорската колегия да се произнесе. В първото си заседание, след направеното искане, не се произнесе, защото каза, трябва да гарантираме правото на защита на Русинова, да й дадем възможност да вземе становище, нали, по отправените дисциплинарни обвинения. Хубаво. На следващото заседание обаче не постигнаха кворум, защото двама били в отпуск, а двама се отвели. Което е абсолютна комедия, защото това кой кога е в отпуск и кой дали би се отвел, това се знае още предварително и трябваше да стане ясно в предходните заседания, които бяха провеждали, а не да правят такива циркови и само да тупат топката в настоящия случай, но сега пък министър Найденов има по силата на измененията в закона за съдебната власт. Той може да обжалва мълчаливия отказ, който прокурорската колегия реално постанови до тук, защото има определен срок по закона на съдебната власт, в който колегията следва да му се произнесе по направеното искане за временно отстраняване. Той е едноседмичен, изтече и сега чакаме да видим министъра какво ще направи.
3: Сега, искам да кажа, че практиката ми с дисциплинарни производства специално срещу прокурори, а не само срещу прокурори и съди, е достатъчно интензивна и мога да кажа, че както съдебната колегия, така и прокурорската принципно не отстраняват съответното дисциплинарно обвинено лице, ако срещу него не е повдигнато някакво обвинение за извършено престъпление. Най-често, поне до сега нямам такова изключение, когато срещу съответния прокурор или съдия има повдигнато обвинение за извършено престъпление, разбира се, тогава го отстраняват.
2: Ама това е друго основание, колега.
3: Да, друго основание.
2: Ние сме в дисциплинарното производство.
3: Сега. Да, и за това казвам, да, че тъй като е дисциплинарно производство, вероятно се въздържат по тази причина, защото те първа ще си изясняват тези твърдения.
2: Те се въздържат да се произнесат изобщо. То това е, че те не стигат от там да се произнесат.
3: Срещу прокурор Русинова.
0: Да. Предстои да видим какво ще случи. Много кратък

0: тогавашния министър служебен на правосъдието Андрей Янкулов да поиска и дисциплинарното наказание на все още заемащия незаконно тогава длъжността главен прокурор Борислав Сарафов. Така че най-вероятно никога няма да разберем какво точно е станало, освен ако самата Теодора Георгиева не пожелае да каже. Сега, за разлика от българските органи, Европейския колегиум на европейските прокурори е много пестелив в даваните така публично сведения и обяснения. Не стане ясно за какво точно я наказват и съответно кое от големите обвинения, за които и включително Лаура Кевеш дойде да разкаже пред българския ефир, кое от тях не се е реализирало.
1: Да. Господин Рангелов, кратък коментар за порицанието.
2: Да, очевидно е, че не са се доказали в пълен обем и с категоричност тези обвинения, които тук се представиха на българската общественост. Това според мен е основната причина да бъде наложено такова леко наказание и възможно до известна степен да влияе и обстоятелството, че мандата на прокурор Георгиева изтича и каквото и наказание да наложат, то е
1: в голямата си степен обезсмислено.
0: Абсолютно. Трябваше да бъде защитен, трябваше да бъде защитена службата. Институцията трябваше да бъде защитена с едно наистина дълбочинно, всестранно, както казва и нашия НПК, разследване, което да даде някакъв реален резултат. А всъщност създава впечатлението, че по-скоро се стигна до някакво замитане. И това не е хубаво, защото страда имиджа на Европейската прокуратура. Това е.
1: Добре. Благодаря ви, господа адвокатите Людмил Рангелов и Емил Георгиев, с коментар по актуални съдебни теми. Останете с нас.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес в следобедните часове облачността постепенно ще се увеличава. На много места в страната се задават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а по-интензивни явления очакваме в Североизточна България и на места по планините. Вятърът е слаб в Дунавската равнина и умерен, предимно от запад, северозапад. Максималните температури остават без съществена промяна. Очакваме между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието предстои предимно слънчево, но и ветровито време. Максималните температури там около 28-29 градуса. Тази на морската вода около 25-26. И по планините също очакваме по-сериозни увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни временно интензивни дъждове и гръмотевици. Вятърът остава умерен и временно силен, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 около 20. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Задават се краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни и значителни по количество дъждове и условия за градушки очакваме във вторник вечерта и в сряда. Тогава предстои и сериозно понижение на температурите. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България, а в събота валежите ще са на по-малко места. Сега приятен ден и останете с BTV!

0: В разгара на активния летен сезон, една от емблематичните авиокомпании Qatar Airways обяви, че се изтегли от България и спира полетите до София. В същото време германските чартери към морето намаляха драстично този сезон, а браншът очаква 30% по-малко германски туристи през този летен сезон. Поскъпват ли билетите, губим ли ценовата битка с Турция и Гърция и какво прави държавата, за да спаси сезона? И на този фон двама данъчни инспектори са задържани в Черноморец след предаването на 300 евро от търговец. Как се прави туризъм, когато свързаността изчезва, цените растат, а зад контрола прозира пореден случай на корупция? За това ще говорим с Поли Карастоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм. Добро утро и добре дошла.
1: Благодаря ви за поканата. Добро утро на вас и на вашите зрители.
0: Нека да кажем първо, какво значи изтеглянето на Qatar Airways и то в разгара на активния сезон? Дали губим просто една връзка до Доха, дали губим една много бърза и така удобен коридор към Азия, към Африка, към Австралия, или губим позиции като цяло, имиджово?
1: Първите ми думи ще бъдат, че ние сме вече в разгара на един чудесен, силен, с много хубави условия за летен туризъм сезон, както по морето, така и в планините. Но да, в живота генерално не бихме могли да приемаме нищо за даденост. Това вече се отнася и за икономиката, и за туризма. Пазарите са много динамични и в този смисъл глобални играчи като Qatar Airways в случая взимат решения, които в някакъв момент могат да бъдат позитивни или негативни за даден пазар. Престижна авиокомпания е взела решение да прекрати полетите си до София и това е нещо, което ние разбираме с особено, разбира се, внимание. И трябва да кажем, че във всеки един смисъл причините за това решение са извън България. Да бъдем, разбира се, обективни, също и да обясним, че самият туристопоток между Доха и София не е бил свръхактивен от гледна точка на естественият туристически интерес. По-скоро това е била една възможност да се използва Доха от София към азиатските пазари. И ние бяхме свидетели на една светкавична енергична реакция от страна на министър Илин Димитров, който буквално на следващия ден, след като това беше обявено, направи среща с посланника на Обединените арабски емирства в България и обсъдих с него възможността.
0: Но това не излезе от тяхното министерство като информация.
1: Напротив, информацията е публична.
0: Публична
1: е на сайта на Министерството на туризма и обсъди възможността веднага да бъде компенсиран този модел на развитие на туристическият процес и на пътувания през Абу Даби, Дубай и операторите, с които емиратите работят. Както и други емирства, разбира се, могат да бъдат Stopover и Шаржа и Раз Ал Кайма. Така че динамиката в туристическият бизнес, изобщо в икономиката, трябва да бъде възприета вече като новото нормално. И именно в тази посока...
0: Извините, че ви прекъсвам, но Qatar Airways правеше регулярно 4 полета на седмица, в някои периоди дори по 2 пъти на ден. Тоест, показва една добра заетост на тази линия и изведнъж стават и казват, ние напускаме България.
1: Ето отговора, който само преди 3 месеца геополитическите процеси зададоха и как геополитиката променя развитието на икономиката и на туризма. Кризата в Близкия изток, това на което бяхме свидетели, всъщност хвърли доста сериозен отпечатък с така ефект на доминото в много отношения. Ние видяхме пред очите ни буквално как пазари традиционни, много силни, от страни, които не са в близост толкова голяма до конфликта. Египет, Тунис, Марокко, те пострадаха. Да не говорим за самите страни от Персийският залив и тяхната атрактивност по отношение както на туризъм, така и на инвестиции. Така че и решението на Qatar Airways трябва да разглеждаме като промяна в тяхната глобална ориентация и политика, много вероятно вследствие именно на военния конфликт в Близкия изток, който все още, между впрочем, не е напълно така решен като изход. Има една наприливи и отливи ситуация, на която сме свидетели.
0: А как да разглеждаме факта, че загубихме един много сериозен дял от, може би, най-любимите за България туристи, немските туристи, заради от така спирането на много чартери. На какво се дължи?
1: Да,
0: пак още са външни фактори.
1: Още един проблем.
0: Интереса към нас.
1: Да, още един проблем, върху който вече много сериозно от наша страна трябва да се потърси решение. Авиокомпаниите се превърнаха в едни своеобразни монополисти върху туристическият процес. Без никакво съмнение, свързаността и в частност въздушната свързаност е кръвоносната система за туризма. Трябва да сме напълно наясно, че без интензивен авиационен трафик, ние не бихме могли да постигнем онзи изключително добър потенциал, който имаме и към който всички се стремим като амбициозна програма от страна на бизнеса и на държавата. Така че ето как един търговски спор между две авиокомпании в техните отношения и решението на една от тях да се оттегли от договора си за изпълнение на чартерната програма, всъщност доведе до невъзможността на, да, както вие посочихте, над 100 000 германски туристи да посетят България и отново постави предизвикателството пред нас, разбира се, в най-голяма степен пред Министерството на туризма, да се намерят алтернативните възможности и те да подготвят по-добре зимният и следващия летен сезон, тъй като за този настоящият не беше възможно, нямаше реално време това да се направи. Но тук отново ми позволете да цитирам министър Димитров, който пък даде изключително ясна и категорична заявка за близо 1 милион германски туристи до края на мандата да бъдат постигнати като резултат, което ние вярваме, че е постижимо, но трябва невероятна мобилизация от всички страни.
0: Мен ме изненадва, казвате монополисти, но всъщност това е един свободен пазар. И ако авиокомпания чартера не може да го изпълни и пазар е атрактивен, веднага би трябвало да може да влезе друг.
1: Не е точно така. Не е точно така, защото след COVID-19 тази пандемия хвърли много тежък отпечатък върху авиационната индустрия. И всъщност се генерира един системен проблем на доставки на резервни части, на обслужване на самолети, което всъщност създаде дефицит на машини. Просто липсват самолети достатъчно на брой за повишеното търсене. Защото от една страна авиокомпаниите се затрудняват с обслужването на самолетите, от друга страна пътуванията нараснаха значително. Вие знаете, че след пандемията имаше един психологически ефект, който всъщност насочи ресурсите, спестяванията, интереса на хората към пътувания в значително по-висока степен от преди това. Защото те загубиха животи, роднини, близки приятели и всъщност това, че имаха недвижими имоти или финансови средства спестени, изведнъж беше преосмислено и всичко това, с което разполагат, беше насочено към нови пътувания и преживявания. И за това всъщност седалките и авиокомпаниите в значителна степен вече не достигат.
0: Да, ако можем да сравним от гледна точка на бранша, ви питам като директор на Национален борд по туризъм, еднакъв пакет с еднакви полети, една, примерно да кажем 4 члена семейство, България, Гърция и Турция. Къде най-евтино?
1: Това е абсолютно невъзможен въпрос с невъзможен отговор, защото няма един единствен критерий, който да може да даде този отговор. За да дадем отговор, трябва да направим сравнение между абсолютно еднакви обстоятелства и предпоставки в трите дестинации. И най-добрият отговор, мисля, че ни дава престижното изследване на британският пост-офис, което се прави всяка година, а това е всъщност Family Holiday Costs Barometer. Той показва, че България е на второ място, забележете, след Алгарве единствено, в страните от Европейския съюз като туристическа дестинация, където се предлага според британците отлично съотношение между качество и цена. Така че нека да бъдем коректни и да кажем, че най-ниската цена в никакъв случай не е нито най-обективният, нито най-добрият показател за привлекателен туризъм. Най-добрият показател, индикатор или всъщност факт може да бъде съответствието между качество и цена, и тогава, когато предлаганото качество всъщност е такова, че създава удоволствие за туриста и за госта.
0: И по този показател къде сме ние, казвате?
1: На второ място след Алгарве, между всички европейски страни.
0: И Гърция, и Турция, да, и Румъния.
1: Да, представете си. Още едно авторитетно издание постави България в топ 3 на европейските дестинации. И тук става дума за чистотата на водата. Европейската агенция за околна среда публикува буквално преди дни своите изследвания. И след Кипър и Гърция, което е, разбира се, естествено от гледна точка на природните им дадености, води по българското Черноморие са на трето място по чистота. Знаете ли, от гледна точка на международния туризъм, на световните процеси и на оценката на международните пазари, в частност европейски, тази картина е много важна. Това е, което те гледат, това е, което оценяват, да. И по този начин правят своят избор. Факторът цена в никакъв случай не е на първо място в групата с критерии, с които се прави този избор.
0: Комплекс. Аз, между другото, видях това изследване, за което казахте и вие. Изпреварваме Италия, изпреварваме Испания, изпреварваме Хърватия, което е всъщност много хубав критерий и е важно за добрата реклама на страната ни. Може ли да кажете финално какъв сезон се очаква по различни оценки на различни организации? Около 10% са се увеличили цените през този сезон. А с колко ще се увеличат и ще се увеличат ли туристите?
1: Вече, както започнахме с първите ни думи, сме в активната фаза на един успешен сезон. Събитията, които се случват, атмосферата, която имаме, е абсолютно прекрасна, забележителна, както за българските туристи, така и за чуждестранните ни гости. Само от последните дни Арт поток в Лозенец, Правец Арт Найт край езерото в Правец, с книга на плажа в Бургас, фестивал и карнавал във Велико Търново под егидата на ЮНЕСКО, Feel Good и Hills of Rock в Пловдив. Знаете ли, това само казва едно, че страната е в едно отлично настроение. Отново ще кажа, както по Черноморието, така и във вътрешността на страната, българските и чуждестранни туристи в момента имат най-така широкото възможно портфолио от чудесни предложения в различните ценови категории. И те могат да направят своят избор по абсолютно обективни критерии, с цялата информация, с която разполагат. Виждам усмихнати хора, виждам хора с настроение, семейства, приятели. България вече е дестинация за семейна почивка и това е нещо много важно.
0: Да, и за всякаква палитра от желания, именно поради тази причина. Точно. BTV е медиен партньор и на фестивала Feel Good, и на Hills of Rock. Страхотни, невероятни музикални събития. Благодаря ви за тези коментари. Полика Растоянова, изпълнителен директор на Националния борд по туризъм.
1: Благодаря ви още веднъж.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Испания е новият световен шампион по футбол. Ла Фурия Роха триумфира за втори път в историята, след като детронира Аржентина с 1-0 след продължение. Двата отбора завършиха 0-0 в редовното време, а Лионел Меси и съотборниците му нямаха точен удар. Малко преди продълженията Енцо Фернандес получи втори жълт картон заради фал и остави Аржентина с човек по-малко. Вратарят на тима Емилиано Мартинес блесна с 11 спасявания. Той обаче нямаше какво да направи в 106-та минута, когато резервата Нико Уилямс свали към друг, появил се като смяна Фернан Торес, който прати топката в мрежата за 1-0. В продълженията съдията отмени и два гола на Испания. Първият на Нико Уилямс след спорно отсъждане за нарушение в 96-та минута и втори на Фернан Торес заради засада. Очаквано след мача феновете на Испания по целия свят ликуваха. А в Испания привържениците на националния отбор отпразнуваха победата на своите футболисти. Емоциите след последния съдийски сигнал бяха големи. Червено сияние от факли озари нощта в големите градове на страната, а в ранните часове в Мадрид и в Барселона хиляди празнуваха по улиците триумфа на Испания на световното първенство. В столицата запалянковците се събраха на някои от емблематичните места в града, като площад Колон в центъра. С часове феновете на Ла Фурия Роха аплодираха, пееха и празнуваха заради световната титла. И към другите теми, нито броженията, нито лобитата ще попречат на въвеждането на централизирани търгове за лекарства, както за държавните, така и за частните болници. Това обяви здравният министър Катя Ивкова в Защо са Жени Марчева.
1: Ние сме твърдо решени да приложим тази система, за да може всеки един от нас да знае всеки евроцент, който е заделил за здравни осигуровки, къде отиват реално. Експерименти на гърба на хората не се правят. Това са решения, които се взимат именно в полза на пациентите, в полза на всички нас. И няма как да се пропусне тази възможност да се въведат тези централизирани търгове. Представете си, когато се прави централизиран търг на ниво цяла държава, каква икономия може да постигне от мащаба и когато се правят търгове в колко 341 болници.
0: Информация за сключените договори, анексите и индексациите по големи инфраструктурни обекти ще представи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Очаква се той да оповести и сигнали, изпратени до прокуратурата. Това ще стане по време на пресконференция по-късно днес. Тя е под надслов кой, кога и как в пътния сектор. Повод е безопасността на движението и зачестилите трагични инциденти по родните пътища с участието на лоша инфраструктура. Министър Шишков е разпоредил анализ на действащите стандарти за ограничителните системи по пътищата, включително мантинелите. Според него, решения за евентуално въвеждане на бетонни разделители трябва да се основават на експертна оценка, а не вследствие на отделни катастрофи. Обединеното кралство днес ще има нов министър-председател. Лейбаристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. По протокол, Анди Бърнам ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец за кратка аудиенция. Премиерът ще отправи формална молба да сформира правителство. Обществото очаква да чуе кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнам. Той вече обяви, че през лятото ще направи обиколка на цялата страна. Управляващата лейбористка партия избра Анди Бърнам за нов лидер миналия петък, след като Кир Стармър подаде оставка в края на юни. Натискът върху него нарасна заради ниските резултати на общинските избори през май, последвани от оставки на министри и бунт на десетки депутати. И обратно у нас, днес е Илинден по нов стил, един от най-почитаните летни празници. Православната църква отбелязва паметта на свети Илия, един от най-великите старозаветни пророци. Той е живял през 9 век преди Христа, бил е непримирим към вероотстъпничеството на еврейския народ и за да го накара да се отрече от езичеството, заключил с молитви небето за 3,5 години. През това време на земята не е капнал дъжд и настъпил страшен глад. У нас се вярва, че неверниците пророкът наказва с безводие, а правоверните с дъжд. Днес е храмов празник на Струпешкия манастир. Светата литургия там ще оглави врачанският митрополит Григорий. Илинден е и патронният празник на българските пожарникари. Той ще бъде отбелязан с църковен водосвет, а имен ден днес имат Илия, Илиан, Илиана и техните производни. Честит празник! Още новини в 12, следва прогнозата за времето и още любопитно в тази сутрин. Успешен и приятен ден от мен.
2: Здравейте! Днес преди обед в повечето райони ще бъде предимно слънчево. Само на места в Западна България, а след обед в централните, както и източните райони, предстоят увеличение на облачността. На много места се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни ще са явленията в североизточните райони и на места по планините. Максималните температури остават между 31 и 36 градуса. По Черноморето очакваме повече слънчеви часове, но вятърът ще е и временно силен. Максималните температури там около 28-29 градуса, тази на морската вода около 25-26. По планините още преди обед над масивите от Западна, след обед и от Източна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места се задават краткотрайни временно интензивни дъждове и гръмотевици. През следващите дни очакваме и слънчеви часове, но и развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Във вторник вечерта, както и в сряда, предстоят по-интензивни и значителни по количество валежи, гръмотевици, както и условия за градушки. Тогава температурите сериозно ще се понижат. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България, но в събота валежите ще отслабнат. Така се разделяме за сега. Останете с тази сутрин!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро отново. Испания е новият световен шампион. Галчосите детронираха Аржентина в драматичен финал тази нощ, а еуфорията от финала се пренесе на почти 7800 км от Нью-Йорк в София. Как фенове от цял свят проследиха финала у нас и защо нервите на част от тях не издържаха, за да се стигне до конфликти и разбит нос. Антоан Златков и оператора Иво Иванов проследиха футболната нощ в столицата.
1: Пропътували половината свят, за да дойдат у нас, финалът на световното заварва тази група аржентинци в София. Защо Аржентина трябва да победи?
2: Защо ли? Защото ние всеки матч играем по-добре и по-добре. Практически успяваме да обърнем резултата, когато губим и да спечелим. Мисля, че безспорно заслужаваме купата.
1: Ако имате възможност, какво бихте казали на Меси?
3: Нищо. Той ни дава всичко. Няма какво да каже, освен Меси е всичко.
1: Предстоящото футболно зрелище не по-малко вълнуваше и столичани.
4: Испания ми е в сърцето от към 3 години насам и много ги обичам като цяло.
5: Нека да спечелят!
4: Дайте се да спечелят и да имаме много яко, да имаме много готино. Аз бях в Испания, когато спечелих европейското и видях какво беше. Видях и отбора. И просто сега им пожелавам също да им се случи.
6: Заклети фенове на Аржентина и на Барселона. Защо подкрепяте този отбор? Заради Меси и заради самия отбор, който е супер амбициозен, винаги се налага и винаги побеждава.
7: Всички фенове на Меси тук на тази фензона ще се съберем и с най-големия кеф ще се дигнем, защото заслужаваме. На 39 години всички виждаме какво прави. Феноменален.
8: Испания са по-добрият отбор днес.
6: Така ли, от колко мала гледаш футбол и на колко годинки си?
8: На 9 и гледам от 6 годишен.
6: А защо гледаш футбол? Какво ти харесва в този спорт?
8: Има много стичане и много емоция.
9: Това е най-голямата емоция, най-големия ден в футбола, веднъж на 4 години и финала на световното първенство. Се дава път на младите, защото една генерация си отива, а друга идва на нейно място и визирам, разбира се, Ламин Ямал и Лео Меси.
1: Появата на остриетата в двата тима, Лео Меси и Ламин Ямал, взриви стадион Юнак. Зрителите в София не останаха безразлични към всеки фаул, града и картон. За минути грозни сцени изместиха еуфорията. След първият вкаран във вратата на Аржентина гол, част от нервите на публиката не издържаха. Стигна се до бой и разбит нос. Полетяха и столове. Голът беше отменен заради фаул, а агресивният фен изведен от стюардите. По информация на BTV до напрежението се стига заради пиян германец, който цели феновете и на двата отбора с кенове бира. След минути още един инцидент, отново с пострадал. А голът на Испания върне еуфорията на стадиона. След края на първото продължение, испанската мечта се сбъдна. Така Ла Фурия Роха застана освен на европейският и на световният футболен връх.
0: Днес е един ден, денят, в който според народното поверие морето се обръща и става много по-опасно за къпане. Според данни на Българската асоциация за водна безопасност, България е сред страните с по-висок брой удавяния от средния за Европейския съюз. Ето и малко данни. Основните рискови групи са 6. Деца под 14 години, оставени без надзор. Мъжете на възраст между 25 и 45 години, при тях инцидентите често са свързани с употребата на алкохол. Повишен риск се наблюдава и при туристите, които не познават особеностите на местните водоеми. Сред най-застрашените са хората, които не могат да плуват. Следва групата на мигрантите, които често прекосяват Марица или Черно море, и не на последно място рибарите и всички хора, които работят около водни обекти. На този фон За изминалата година регистрираните удавяния в България по данни на МВР са 89. От началото на годината хората, които са загубили живота си вследствие на удавяне, у нас са 14 или с 2 по-малко спрямо същия период на изминалата година. Какво да очакват туристите по Черноморието и за какво трябва да внимават? Сега включваме Стиляна Георгиева с едно прекрасно време. Стиляна, здравей!
10: Добро утро от Созопол, наистина прекрасно време. Влагът е зелен днес, а температурата на водата е 26 градуса. Наистина поверието е, че на Илин ден морето се обръща. Появява се така нареченото мъртво вълнение и взема жертви. Но заради климатичните промени това вече не е така. Но за това сега ще ни разкаже Иван Георгиев, който е ръководител на спасителни служби в Слънчев бряг и Созопол. Добро утро!
11: Добро утро!
10: Променя ли се морето през последните години?
11: Морето се променя всеки ден, в зависимост от климатичните условия. Това с един ден повече митове и легенди. Всеки ден ние трябва да сме достатъчно бдителни, колкото е хубаво и прекрасно, толкова трябва и да сме внимателни при влизането в морето.
10: Кога се появява мързото вълнение?
11: Обикновено след по-продължителна буря, остатъчната вълна. И започват обратни течения, които на територията на Българското Черноморие нямат голяма дължина. Тоест, преди всичко хората трябва да запазват спокойствие и самообладание. Напълно достатъчно и тогава да се опитат да повикат помощ с леки движения към спасителите.
10: За какво още трябва да внимават туристите?
11: Това, което наблюдаваме през последните седмици, заради високите температури, преди всичко да пият много течности и вода, особено възрастните, по възможност да идват на плажа сутрин и след обед, когато слънцето е по-слабо, преди си и останалото да спазват флаговата сигнализация.
10: Предварителният разговор, точно това казахте, че това лято има една специфика. Повече са инцидентите от топлинен удар на плажа, отколкото от давенията.
11: Точно така. Ето и това, което наблюдаваме в момента, е демонстрация на една реална ситуация на човек пострадал при топлинен удар, който ще бъде поставен на сянка, след което вече е уведомено медицинското лице, което ще поеме последващите грижи. Но пак повтарям, пийте много вода, особено през топлите дни, както са тази седмица. И съответно, ако знаете, че имате някакви медицински проблеми, просто не ги пренебрегвайте, стойте повече на сянка.
10: Какво показват в момента, какво правят спасителите?
11: След като го извадиха от пострадалия водата, който му прилуша, сега му дават много течности.
10: Най-честият термин по време на световното, тъй като още сме по теофорията на световното, беше пауза за хидратация.
11: Точно така. Тази пауза за хидратация трябва да е ежедневие на плажа, особено в горещите часове между 11 и 2 часа.
10: Кажете ни от началото на сезона, наистина ли има ръст на отдавенията и въобще, преди малко чухме световната статистика, че така сме в водещите позиции по отдавения?
11: То е много специфично, нямаме точна... Всяка година да е различно, всеки ден е различен сам за себе си. Факт е, че по нашите плажове броя на спасителите на глава на населението е в пъти повече от останалите европейски държави. Но същевременно пък виждаме, че това и дава своя положителен ефект, защото броя на удавените в годините трайно намалява последните години. Но нека да не забравяме, че броя на удавените във вътрешните водоеми в момента изпреварва в пъти тези, които се случват по Черноморието. И обикновено тези по Черноморието са на плажове, които са неохраняеми и всеки един турист отива там на собствен риск и отговорност.
10: Интересен факт е, че тук на този плаж в Созопол имаме полски спасители. От колко години работите с тях и какво се налага да наемате спасители от други държави?
11: Основната причина е липсата на кадри, както за целият туристически бранш. Това не ни оставя на по-заден план и по тази причина и ние търсим начини да запълним необходимите бройки за активния летен сезон, най-вече за месеците юли и август. с тези момчета работиме вече от 5 години, от 2020 с първата пандемия, когато започне, и от тогава до днес, всяка година, те стават все повече и повече желаещите да дойдат да работят по нашето Черноморие.
10: И последно, към финала на нашия разговор, отново един съвет към туристите, сега сме в разгара на сезона.
11: Заповядайте на плажа, достатъчно безопасно е, просто когато стъпите на плажа, погледнете флаговата сигнализация и пийте много течности. След обилно хранене, изчакайте час-два и тогава влизайте да се къпете.
10: Чухте съветите на спасителите от нас, прекрасно време, просто наистина внимавайте, бъдете внимателни, спазвайте флаговата сигнализация и едно спокойно лято.
0: Да, благодаря ти. Наистина трябва да бъдем внимателни и отговорни и да слушаме внимателно спасителите. Те са за това там, за да помагат и да дават правилни инструкции и дано днешния ден мине без жертви, защото знаем, че Илин ден е доста опасен. Сега отиваме към Врачанско, където правят по случай Илин ден всяка година курбан. Маргарита Стефанова ще ни разкаже малко повече. Марги, добро утро, честит празник!
12: Добро утро и честит празник от Струпешкия манастир, който се намира на 20 км от Мездра, на 10 от град Роман. Започна вече в храм Свети Илия, тук Светата литургия. Тя се оглавява от врачанският митрополит Григорий. Доста хора дойдоха от целия врачански регион, от Плевенско, от София. Има и хора от Благоевградско. Тук при мен са се събрали и поклонници, които вървят по стъпките на мощите на Свети Иван Рилски, когато са пренесени от Велико Търново към Рилския манастир, но за силата на този, може би, най-почитан, най-велик от старозаветните пророци, ще ни каже Пенка, която се грижи тук за храма, когато настъпи празника, вие раздавате свещите, участвате в богослужението. С какво е толкова силно житието на свети пророк Илия?
13: Ами, силно е с това, че в уния векове свети пророк Илия е затворил небето за 3 години и 6 месеца, в които не е капвала капка дъжд.
12: Защо се е случило? Прищявка ли е било? Или ние земните нещо сме направили?
13: Да.
12: Тогава евреите, от чийто род произхожда той?
13: Да. Ами, това беззаконие, което се е ширило, и това е като наказание, за да се осъзнаем, да се опомним и да станем по-добри и по-благочестиви.
12: Дай Боже да така да се случи. Ето това са поклонници, които идват от град Плевен. Не случайно, някои от вас са за първи път. Доколкото разбирам, вие водите и неделното училище към храм Света Троица. Представете се,
14: кажете. Неделното училище се нарича Свети Иоанн Рилски. Нашия небесен закрилник и най-голям молител пред Бога и застъпник за българския народ. Дечицата са 9 от различни възрастови групи, но с много любов и с жажда за знание духовно. Има на мен ми още трудно, защото съм ново започваща.
12: Усещате ли Божията сила тук? Да, силата на Свети Иоанн Рилски? Виждате колко красив е манастирът?
14: Навсякъде се усеща Божията сила, защото Бог е навсякъде. И когато сме на литургия, с особена сила и мощ присъства, и покаянието идва, и сълзите, и на радост, и на болка, когато сме сгрешили. И силата на вярата, че си имаме небесен баща, който няма да ни остане никога.
12: Вие за какво се молите на днешния ден и вие идвате от Плевен?
15: Ами, моля се за здраве, за спасение на нашите души и най-вече за чистотата на вярата в истиния Бог, в Светата Троица, за това, за което се е молил и свети пророк Илия, чиято памет честваме днес.
12: Очакваме да дойдат и още хора, защото наистина ще има курбан, има и именици в манастира. Дошли са отрано, присъстват и на утренята, и сега на литургията, която започна преди малко. Илинка, да. Вие какво си пожелавате обикновено на днешния ден?
16: Обикновено на днешния ден и всеки ден си пожелаваме здраве, много здраве, да има мир по целия свят, да няма война, да няма земетресения, хората малко да станат много по-добри.
12: Паскал, вие водите едни поклонници, които трябва да стигнат до Рилския манастир вече 8-ма година. Винаги приспивате тук. Мястото така наистина е свято тук в двора. Манастирския има два храма. Един каменен, който е от Второто българско царство. Ето и този, който е на името на Свети Илия. Какво усещате тук? Дава ли ви сила това място, за да продължите напред? Пътят е много дълъг, около 700 км е.
17: Ние сме благодарни за всичките свети места, които посещаваме. Над 100 свети места по нашия дълъг път. Целта на нашето пътуване е да прославим светеца Свети Йоан Рилски. Не съчетаваме с храмовия празник на манастира, за което сме много щастливи. И да се молим за България.
12: Благодаря ви, чудесни думи, да се молим за България, за вярата да се усилва във всеки от нас. Повече хора да идват в манастира, обезлюдя той в последните години, трябва да си признаем. А курбан ще има за всички, тъй като е понеделник, разбирам, така постен ден за монасите в манастирите. Този се стопанисва от две монахини, ще бъде раздавана курбан, чорба, рибена. Честит празник на всички. Свети Илия да направлява делата ни.
0: Благодарим ти, Марги. Честит празник на всички. Наистина Свети Илия да направлява делата ни. Честит имен ден на всички, които празнуват днес. Така се разделяме. Ще се видим утре в 6.55. Хубав ден!

0: Яна!
1: Нищо няма да направя. Малко е по-голямо, да ще оцелиш ли?
0: Яна!
1: Камо, тия, раз, два, три.
2: Вие гледате Избрани моменти от преди обед.
3: Чек, чек, чек. Куку и пипе.

0: Крисия и нейните най-добри приятелки – сестрите и Тифани и Марина. Полицай на годината в Атланта – Мирослав Петков от САЩ. Алпер Чочев – експертът по национална сигурност, който стана ютубър. Клубът на Дочев – историята на една истинска принцеса.
1: Уважаеми зрители, следващите ни гости, обаче започваме от гостенката, бивша гимнастичка и дългогодишна танцорка в шоуто на Слави. Той е нейният партньор в живота, учител по обич и баща на четирите й деца. Наричат се най-богатите хора. Защо? Защото са свободни и заедно.
2: За живота извън системата, за шаманската им сватба, пъти към здравето без лекарства и за хармонията днес ще си говорим с Мартина и Николай Колеви, които го докараха до под кривата круша, но повече за това след малко. Здравейте, добре дошли!
3: Здравейте и много благодарим за поканата.
2: Така, толкова неща изборихме, Мартина, и за него, и за теб. Но започнем от теб. Няколко висши образования. Титли в художествената гимнастика, национални и на международно ниво. И в шоуто на Слави 11 години танцор.
3: Много яко.
2: Как се озовах в телевизията? Върни ми към това време.
3: Как се озовах в телевизията? Оля, от малка обожавах да танцувам. Плаках на майка ми още от 15 годишна да ходя по дискотеки. Много исках да танцувам. И винаги отидах на дискотека до сутринта. Значи стъпвам на дансика и до сутринта. Просто обожавам да танцувам. И когато отидох в НСА да уча в София, когато дойдох, срещнах едно... Ние сме гимнастички всички в балета. И видях, нали, съсечели сме по състезания, познаваме се. И видях едно от момичетата и питаха, бе, как ви седат нещата с балета? Това още отивам първите дни. И тя казва ми, трябва да ти дам номер на хореографката, никой искаш, говори си с нея. Свързах се, говорих си с нея, тя ме хареса много и така.
1: И 11 години.
2: Да. Какво взе, какво научи, какво те разочарова за тия 11 години в телевизията? Не е невъзможно.
1: Да, само за 2 години и половина се разочаровах.
2: Само за 2.
3: Наистина ли? Това е въпрос гледна точка. Научих страшно много неща. Толкова беше хубаво. Никога не съм казвала, че отивам на работа в живота си. Никога. Винаги съм казвала, отивам на репетиция. Не съм казвала, отивам на работа, защото сякаш идва от роб, работа, раб. Обожавах си мястото, на което танцувам. Научих много неща. Значи аз дисциплина имах от спортистка, но как да работя в екип, как да се сработвам с различни хора. Имаше и тежки моменти, защото в принцип тук по мое време, особено в гимнастиката, софийските гимнастички бяха по-така надути, пък аз съм варненка, и те така се отнасяха по-с пренебрежение към варненките. Аз веднъж им се намесвам в техния екип, в тяхното царство. И имаше такива моменти в началото, които, нали, се чувствах малко по-така отблъсната, но до това мина и огромни уроци, защото сега със сигурност пък аз съм давала някакви 100%, някакви такива сигнали, които са били, може би, неприятни за тях. Но се сработихме.
2: Няма как да не те попитаме в какви отношения си сега с Слави Трифонов, твоят 11 години шеф, в крайна сметка.
3: В момента на този етап не поддържам никакви отношения с Слави, но мога да кажа, че това е уникален шеф. Не знам дали друг човек може да създаде тази професионална среда, в която всеки да може да даде най-доброто от себе си. Мога да кажа само хубави неща за Слави. Аз много му се възхищавам. Уникален е и като човек, и като професионалист. Нали, много хора казват, че е лош. Той е страхотен. Аз не мисля, че е лош. Мисля, че си върши работата и успява да извади най-доброто от всеки по начина, по който има нужда да се извади.
1: Ники, ти се занимаваш с активно с спорт. Вие покрай спорта ли се запознахте?
4: Активно вече, да. Много активно.
1: Но си се занимавал активно с спорт. Да. Покрай спорта ли се запознахте?
4: Ами да. Там ми срещата, станах и треньор за малко и така прескочиха нещата. То не е веднага, защото като се занимаваш с хора, не знам, сигурно и ви си слагате някакви спирачки докъде е границата, като аз съм треньор, пък обаче веднага усетих нещо прескочи и с времето така се получиха нещата.
3: Първата ти среща беше много интересна. Значи аз тренирах в една зала бокс, много ми се тренираше бокс, една приятелка тренираме и един ден отиваме в залата и той не беше треньор там, ние бяхме при друг треньор и той този ден, последствие разбирам, че замества треньора, но аз виждам на вратата един човек с кървящ крак и държащ едно куче и в момент, в който ми видя, просто ми каза, може ли да подържиш за малко. И аз викам, да, Зехия, как си, как се казва кучето, Мартина.

0: И така, всъщност така се запознахме. Много интересно запознанство.
1: Мартина, намери Мартина.
0: Да, да, Мартина, кой ще си кръсти?
1: Те имаше много хора пред залата, само тя ми вдъхна доверие сега. Защото те в кучето бултерерите малко се плашат хората от.
0: Да, вика, само гледах всички и знаех, че трябва да я върча в тебе, защото нали, той се беше стъпал на един пирон и.
2: Грей, какво се
3: Ма Мартина за нея е бивш гадже, Ники.
1: Не,
3: просто ми хрумна.
4: Ма ти големи хрумки имаш.
1: Не префърлям така.
2: Направи впечатление как реагирахте,
1: когато
2: Яна спомена шаманската сватба и как реагирахте с
0: усмивка. Ще говорим за нея.
2: Разкажете ли за нея?
0: Беше много яко. Шаман, той е един наш приятел, който когато учихме сугестопедия, това беше също много интересен етап от живота ни. Бяхме на... Част от сугестопедията беше да отидем при него на цигун. И там се запознахме с него и ние като хипнотизирани. Той е много знаещ и можеш човек. В същото време завършил медицина, но работи с шамански практики много. И бяхме много впечатлени. Станахме близки, приятели и...
1: Той е в Сливен, някой ако иска да се жени тук
0: не си. Да, ако иска шаманска, така. Между другото, той за първи път направи шаманска сватба. Това беше наша идея.
2: Какво представя самата си?
0: Ами ние му казваме, може да ни ожени, защото не искахме, не вярваме в тия стан, че трябва да подпишеш пред държавата, за да се вречеш в любов на някой. Аз така си смених името, нали, ако ви е интересно, в последствие мога да разкажа.
3: Да, това задължително трябва да го разкажеш.
0: Но сватбата ни протече по този начин. Нали, ние от дълго време се познаваме с него, питахме го, може ли да ни ожениш? Той каза, да, ще проуча и ще търся шамански ритуали, които са много интересно остана. Много ни благодари, че подаваме такава интересна задача. И на 22 септември 2023 година,
1: да.
0: Равноденствието, много хубава дата, много силно енергийна, и той дойде и заваля дъжд за няколко секунди.
3: Ама по поръчка. Настръхвам
0: като ви разказвам, защото той ни е разказвал, че е викал веднъж планината дъжд, приеди си какви обстоятелства. Нали, много интересно,
1: но сега звучи... Беше ни казал, че може да го спира.
0: И той идва, почва се приготвя, всичко е много така оттихнало, само с децата, бяхме ние и децата. Трите деца още, я бях бременна с последното. И за няколко секунди заваля дъжд, просто да настръхвам, да измия, да изчисти всичко и спря. И ние го поглеждаме.
1: Той се подхилква
0: само. И той само се усмихна. Не мога да ви опиша колко вълшебен момент е това. Никога не се е случвало просто да росне така до преди сватбата ти. При да почне ритуал.
2: Сигурно ли си, някакви маркуче няма да стане нещо?
1: Маркучето няма прибране, бяха маркучето.
0: Много интересно.
3: Но реално погледнато, вие нямате легитимен брак.
0: Как да нямаме, имаме пред най-висшите сили.
3: А така да нямате подписи?
0: Подписи имаме, много красиви.
3: Ей, то, ема,
1: не сме ги слагали.
3: Ама легитимни ли си, искам да разбереш? Ама?
1: За пред
3: кой? Може да си правя шаманска сватба.
0: За пред кой? За пред нашата философия, това е най-легитимната сватба.
3: За пред републиката, за пред държавата.
0: Ми сигурно не. Обаче пък си смених фамилията за сметка на това, да съм легитимна като фамилия, поне да има еднаква фамилия с децата си, с мъжа си.
3: А на какво основание, след като нямате граждански брак?
0: Ами...
1: Имахме свидетел.
0: Имахме свидетел.
3: Шамана.
0: Казва се... Не шамана, не. Щетоводителката ни.
3: Това е по-интересно.
0: Казва се с как, гражданско решение, или как се казваше?
1: Нещо се казва.
0: Нещо се казва.
1: Абе, нещо се казва.
0: Съдъл, отивам и казвам, не си искам тази фамилия, искам друга фамилия, защото...
1: Защото се подиграва, ти плача много.
0: Защото искам да се чувствам част от моето семейство, пък не вярвам в институцията на брака. Аз не съм длъжна да се женя. Даваш едни обяснения, в които трябва да убедиш съдията. Това преди това. После вече се явяваме в съда, той разпитва, ма наистина ли толкова си нещастна. Аз казвам да, нали, когато не нося фамилията му. И така станах Мартина Огнянова Колева.
3: Така, от Огнянова Колева, но всъщност фамилията ти е съвършено различна.
0: Да, Ганчева.
3: Ганчева.
0: Да, беше.
1: Но по-известна.
0: Но по-известна съм като Огнянова.
3: Имаш хубава история с тая смяна на име.
0: Аз от много малко тренирам гимнастика и отивам на лекар. Гимнастичките, нали, спортистите се казват за две имена и моите треньорки ме записаха Мартина Огнянова и така се ме обявяват.
3: Което е твоето презиме?
0: Моето презиме е Огнянова. И така ме обявяват по състезания. И отивам на лекар. И лекарката казва, кажи си двете имена, аз съм 5 годишна пикла. И аз казвам Мартина Огнянова. Тя поглежда картона и ми казва Мартина Ганчева. И аз казвам, фамилията ми е Ганчева, но по-известна съм като Огнянова.
3: Звезда от малка. Нормално.
0: Да, да.
2: Я 4 деца.
0: Но е,
2: на колко са години?
1: Една и половина, почти 4, 9 и 10. И имената им знам.
2: Дори имената се знаят.
3: О, велико. Мислите ли за пето?
0: Не.
1: Ние не сме мислели след второто, така че нищо
0: искахме, няма да казваме. Искахме още деца, тук също има една много интересна история, обаче не знам дали е за телевизията. Бяхме много изплашени от ражданията. Казвам изплашени, защото ние всичко си преживяваме заедно. Много бяхме травмирани от първите две раждания, искахме още деца, но докато не намерихме нашия уникален, прекрасен доктор, който работи с енергии, и заговорихме на един език и така много ни спечели доверието и после си направихме още две. Спокойно.
2: Много, споменаш няколко пъти енергията.
0: Да.
2: Искате ли да се съсредоточи малко върху това нещо? Добре, буквалисти, нека бъдем буквалисти. Занимавате се също с психосоматика, с какво още?
0: Да, връзката между емоционалното и физическото състояние, а то винаги е има. Няма някой да е болен. Сега, ако някой удари, изхлопа нещо по... Нали? Да, е външен фактор, ама що го е изхлопал и тук има. Защо се е стигнал до там да го изхлопа? Как си го е предизвикал?
2: Всяко
0: нещо има причинно-следствена връзка. Вярваме в това, усещали сме много пъти, помагали сме на себе си по този начин, завършили сме много курсове, свързани с... работа с енергии или така нареченото холистично здраве.
2: Състояние такъв конкретен случай, който може да унагледи...
1: Маля, колко много случаи имаме и всеки...
2: Някакъв ярък, който се сетите.
1: Ми, да кажем, играя в залата спаринг. Ударям се... Това беше първите ми стъпки, когато си носех книгата в джоба с психосоматични... На Уисхе има книжка, където е много елементарно така с емоционалните състояния и болките. Заболявам на коляното. Отивам до съблекалнията, гледам какво означава коляно и ми стана много смешно, че това е егото, че се държиш надменно. Аз точно в момента, в който тръгна да се държа надменно, да играя, по-надменно да играя с противника си, тогава му заболя коляното. И веднага почваш да си правиш тия връзки, малко по малко се натрупва опит, после надградихме и така, постепенно,
0: много
1: на различни...
0: Много дълбоко.
3: Интересно е твоята трансформация. Ти от телевизионна звезда, балет, 11 години, турнета, не, известна беше, няма какво се лъжим, и знаеш, че обръщаш навътре.
0: Ма то, едното не се кара с другото.
3: Не, ама какво те кара?
0: Той, като го срещна.
3: Заради него.
0: Не заради него. Ти, нали, всеки от нас знае истината. Като ти разкажеш някоя така история, свързана с емоционални състояния, или с психология, или с някаква философия за живота, и ти го знаеш, ти кажеш, да, винаги съм знала, че така. Ние вътрешно си знаем всичко. Обаче аз изведнъж срещам него и той е супер спокоен и хармоничен. И нищо не го вади от обувките. Винаги има търси. И за мен беше така и все още е така. И той почна много неща да ми говори, да ми разказва, да ми показва. Денонощно си говорихме и сега продължаваме така да се
3: търсим. И не ти липсва суетата, не ти липсва екрана.
0: Тя толкова е фалшива тази суета. Екрана, то е много хубаво да си на екран, толкова е хубаво. Особено ако можеш да, нали, зависи от намерението ти, ако можеш да кажеш нещо ценно, нещо, което вярваш, то екрана не е лош. Екрана би могъл да бъде, в крайна сметка, той е измислен с много хубава цел. Ако се използва за това, с добри намерения.
3: И имате друго интересно занимание. С енергиите приключихте ли да минем на...
2: Това е обширна тема, не само...
0: Няма нужда от обща енергия.
3: Да. Така, козметология сте завършили, това пък защо?
0: Когато бях в шоуто и всяка вечер с много тежък грим, това в продължение на 10 години, и в един момент кожата ми... Нямах с какво да си почиствам лицето, защото се обривам от всичко. Кожата ми е супер реактивна. И се чистих с мокра кърпа, памучна, си свалях грима, нали, това е абсурдно просто. Кожата ми беше станала много зле. Нашите гримьори, те винаги бяха много ангажирани с нас, здравето на нашата кожа. Ходила съм при много дерматолози, козметици, нали, най-най-най големи светила, но винаги съм се обривала. Казвали са ми, че няма никакъв смисъл да правя тестове, защото явно към всичко реагирам. И нашите гримьори ми казаха, дай да сменим грима. Чували сме за едни гримове израелски, които така и така, нали, те са терапевтични гримове, дай да ги пробваме. Оттам аз се свързах с тази марка, много напористо, те са професионална козметика. И ги уговорих трудно да работим с тях, да ни изпратят гримове. За една седмица от грима лицето ми стана по-добре. И това е нещо абсурдно. И после всички започнахме ги ползваме. Впоследствие започнах да, абсолютно без никаква надежда, да си поръчах и друг продукт, нали, почистваш, не се обринах. И така, и в последствие поръчвах си козметика за мен и за приятелки, когато се събрахме с него. Аз вече бях напуснала шоуто. Той се е занимавал с разни неща на зърно, нали, но когато се обърнал към...
1: Желязо.
0: Но когато се обърнал към себе си, е спрял, нали, тази среда вече му е станала неприятна и се обърнал към себе си. Е започнал треньор в една зала И ние се срещаме в някакъв етап от това. Аз вече съм спряла да работя. Срещаме се, влюбени сме. И си казваме, че мечта ни беше да правим, да се занимаваме с нещо, което да сме заедно винаги, да не се съобразяваме с работно време и да вярваме на 100% в това, което се занимаваме. И така си я карахме, беше много забавно, много-много влюбени.
2: Че ли личната нужда през каква трансформация преминава или създава нещо?
3: Аз ги слушам и не мога да им се нарадам на хармонията.
0: Тук имахме едно изпитание с финансовата част, материалната част. Беше, нали, в един некратък период от време, ние си отстояхме това желание, въпреки че нямахме, нали, имали сме винаги къде да живеем, какво да ядем, нали, живяли сме винаги нормално, но, нали, си позволиш някакви такива по-грандиозни неща, нали, на които всеки му се иска нещо, да пътува някъде, си купи нещо така. Нали, бяхме се лишили от всичко, толкова влюбен, всичко е излишно всъщност и си казахме, че ще си чакаме. Да, даже няма нужда да ядеш. И си казахме, ще си чакаме нашето нещо. Абсолютно. Абе, ние като си решихме, че мечтаем за това и знаехме, че то ще те дойде. И в един момент от тази израелска козметика ни пишат съобщение, имейл, искате ли да станете представителите за България? И аз смях, казвам, аз нищо не разбирам от козметика, той, нали, ти мъж, какво да разбира от козметика. Аз винаги съм се обривала от всичко, никакво знание нямам към козметиката и отношение. Обаче, мина някакво време, някакви дни и викам, абе, дали не е това нещото, което...
1: Лимоните, лимонадата.
0: Да, което всъщност чакаме да дойде.
3: И затова завършвам
0: на стръмно, като ви разказвам. И питахме какви са условията. Те казаха, трябва да станете козметици, трябва да дойдете се обучите при нас. И така, много интересно.
4: И пито платено. Добре, бе, за цялата тая хармония няма ли за какво нещо там да се скарате, нещо, някакъв конфликт да имате?
2: Не мога да разбера.
0: Защо трябва да се карат хората въобще?
2: Добре, това е хубаво. Това много ми харесва този отговор. Просто ми е интересно. Яна да спомена тази хармония по този начин.
0: Но винаги има някакви неща, които във всяко едно жене просто ние...
4: Как ги овладявате? Това ми е въпрос. Как овладявате?
0: Мисля, че е въпрос на гледна точка.
1: То не се стига до овладяване. Куда овладяваш?
0: Виждаш, че има проблем?
1: Първо трябва да овладееш себе си, преди да стъпиш в някаква стъпка. Сега, в нашия случай ние вървим заедно в доста от нещата, но преди да тръгнеш на някъде, е хубаво да си наясно със себе си. И тогава да... За да не прехвърляш. Как
0: да, разбирам, точно. Че... Може би много основна тук тема е, че другия е виновен. Винаги си мислим, че някой друг. Винаги търсим другия виновен.
1: Отговорността. Това някакси
0: може би го сме успели да го трансформираме. Много вярваме в това, че всеки носи отговорност за себе си. Каквото и ти се случва, ти си отговорен.
3: Изолирали ли егото?
0: Да,
1: това е изолация.
0: То е трансформация.
1: Нали, разликата между егото и самочувствието. То е само просто едното би в отрицателния вариант. Егото пък другото просто идва самочувствие повече. То е същото трансформирано.
2: Ето с тези формули за хармония искам да завършим нашия разговор.
3: Обаче искам пак да дойда да ни разкажат до селото, в което живеете, което се казва Крива Круша.
0: Да, там стигнахме да подкривате
3: Круша. Ти не стигна времето.
4: Що пак ще дойдете на гости?
3: Или ще дойдем на гости, може ли?
0: Заповядайте.
3: Добре. Благодаря ви много. Поздрави на вас и прекрасните ви 4 деца.
1: Любов и щастие ви желая.
3: Благодарим.
5: След малко, преди обед, очаквайте. Матча Мания. Защо поколението Z направи зелената напитка популярна по цял свят? Кристина Костова и нейното купче Рубик. Момичето с остър ум, което изуми журито в България търси талант.
6: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: ТВ радио, за да знаеш всичко.

0: Да, някои от нас са ранобудни, други обичат да се събуждат по естествен начин. Едни залагат на кафето, а други на матчата. И именно сега съм на гости на две прекрасни млади дами, които ще ми разкажат повече за това как се приготвя матча лате. Казвам добро утро на Цвети и на Тони.
1: Здравейте!
2: Благодарим за възможността да разкажем повече за матчата.
0: Ами, направо ми разкажете тогава, каква е разликата между кафе и матча? Полезна ли е матчата?
1: Да, на първо място да кажем, че матчата е всъщност зелен японски чай, който е заместител на кафето, но за разлика от кафето, матчата има около 40 мг кофеин, което е една трета от едно обикновено еспресо. Също така, матчата е богата на антиоксиданти, аминокиселини, бори се с свободните радикали в тялото и благоприятства за едно много по-балансирано събуждане, което при кафето, примерно, може да, да кажем, тялото почва да трепери. При матчата това не се случва.
0: Какво ще приготвим сега заедно?
3: Сега ще приготвим матча лате. Първо си взимаме две лъжички от матчата, която е на прах и е важно да я пресяваме през сито. Също така, в японската култура матчата не е просто напитка, тя е ритуал и заради това, когато се приготвя матчата, трябва да сме спокойни и да сме в хармония. След като си я пресееме, ще я полеем с топла вода. Много е важно да не е вряща вода. Водата трябва да бъде между 70 и 80 градуса. И след това трябва да направим на фин прах, в който всъщност използваме бамбукова пръчка, която се нарича часен, и бъркаме бързо в M движения.
0: Две приятелки, които всъщност обикалят света, знам, че доста обичате да пътувате. Някъде от чужбина ли ви хрумна тази идея? Ние знаем, че зеления чай идва от Япония. Но вие откъде взехте идеята?
1: Да. Ами аз бях на пътуване в Шри-Ланка, където се вдъхнових за тази идея да се занимавам с мача. Върнах се в България, предложих на Цвети и тя на драго сърце се съгласи. Аз избрах да работя с нея, тъй като тя има страхотен усет, понеже е живяла в чужбина дълго време и както и аз, така и тя много обичаме да пътуваме. Вдъхновяваме се от света, ползваме различни идеи и така се роди идеята за...
0: Как реагираха българите, когато, предполагам, че не всеки българин пие матча, някои дори още не са чували за тази напитка, но пък за сметка на това тя става, може би, все по-популярна по целия свят. Виждаме, хората пият различни напитки, свързани с матча. Ние сега за вас приготвяме матча лате. Какви други неща може да си приготвим с матча и лесно и бързо ли става?
1: Да. Ами, честно казано, има два типа българи. Българи, които въобще не искат да пробват матчата, не са отворени към идеята, и тези, които са отворени към идеята, и ние даже с гордост може да съобщим, че успяваме да обърнем хора, които пият кафе, да пият матча. А иначе, какво може да си приготвяме с матча? Абсолютно всичко, от десерти, бисквитки, кексове, браунита, всичко, което знаем традиционната рецепта, просто може да добавим малко матча и се получава една много хубава вариация на този десерт.
0: Значи, стига да имаме матча, слагаме го, ако трябва, на една голяма торта и вече имаме голяма торта матча.
1: Точно така, да.
0: Добре, аз сега като човек, който не си спомням пил ли съм матча, дали съм опитвал някъде в чужбина или у нас, как ще ме накарате да опитам това, което направихме заедно с вас? Какво бихте ми казали в едно изречение?
1: Мачата е изключително освежаваща, много лека и приятна, с фурални и ядкови мотиви.
0: Да, обръщам се и към Цвети, която приготви мачата.
1: Да.
0: Искам да ми обясниш. Сега се чудя какъв е вкуса на това нещо. Как може да определим вкуса на мачата?
3: Ами, мачата все пак е чай и след като пинете първата глътка, сигурно ще усетите лека горчевина, но тя е много мека за вашето гърло. И, както казах, всеки един човек възприема мачата по малко по-различен начин. Както Тони каза, има малко по-сладка вкус или по-ядко вкус. И заради това ние приготвяме мача латето с различни видове млека. И те също така придават по-различна нотка на мачата. Но мачата, както и кафето, си има различни сортове. Нашия сорт със сигурност е малко по-от към сладката страна, с по-мека горчевина. И когато реално отворите това кенче, е хубаво да си го разклатите, да се смеси всичко много добре.
0: Като казахте по-сладка, някои хора обичат да слагат повече захар в кафето, прясно мляко и така нататък. С кафето не трябва да се прекалява. С матчата можем ли да прекалим? Питам Цвети отново, която приготви сега латето.
3: Ами не, със сигурност много хубаво, с нищо не е хубаво да прекаляваме.
0: Да, това е така мисълта ми. Матчата като кафето ли е? Все пак знаем, че в нея има кофеин.
3: Да, със сигурност не. Дори да пиете по две матчи на ден, няма да бъде същия ефект върху вашето тяло, като едно кафе. Няма, примерно, нещо да се чувствате вечерта, примерно много възбуден и да не можете да заспите. Матчата наистина ви дава едно спокойствие и хармония на вашето тяло и ви дава тази достатъчна енергия и свежест през деня.
0: Тони, защо ви харесва да се занимавате с матча и вие прекалявате ли с напитките, които са зеления чай, японски?
1: На мен ми харесва, защото това е нещо ново за България и виждаме в очите и в реакцията на хората как те също така разсъждават. Те са много възхитени от технологията, която използваме, от качеството на продуктите, които ползваме, от дизайна, за който изцяло благодарим на Цвети. И по този начин ние избъднахме на наша мечта, съответно всеки ден е изпълнен с много радост.
3: Със сигурност пием доста матча на ден.
2: Да.
3: Това е няма как, защото ние нон-стоп тестваме нови рецепти, да. Тестваме нови матчи, как по някакъв начин да се подобряваме, тъй че пиеме си доста.
0: Какво би станало, ако сложим в една чаша кафе, сега ми хрумна в момента, като гледам
3: да.
0: Зеления цвят в купичката,
3: да.
0: В една чаша кафе, ако сложим, да кажем, матча лате или просто матча? Пробвали ли сте такова нещо?
3: Ами всъщност ние не сме пробвали, но имали сме доста клиенти, които идват при нас и са срещали такава напитка кафе с матча в чужбина и ни молят, нали, можете ли да ни направите такава напитка. Ние не желаем да правим, понеже става, може, нали, не искаме да рискуваме със здравето на човек, с целия кофеин и предпочитаме да си пиете кафето кафе, матчата матча отделно, да. Не да се смесва.
1: И реално също държим да запазим традицията
3: да.
1: Жива, именно да предлагаме матчата така, както е била измислена преди няколко века.
0: Тоест можем да кажем, че кафето е нещо като малък враг и конкуренция на матчата, нали така?
1: Аз не смятам, че е конкуренция, да. Просто двете се допълват да. Перфектно.
3: Вече са много различни по себе си.
0: Като казахте чужбина и това, че сте пътували, Цвети е прекарала доста време в чужбина, а пък ти, Тони, си обикаляла. Какво виждате, за разлика от у нас, пият ли много хората там матча или пък пият повече кафе?
1: Изключително много матча пият, вече насякъде се популяризира, не само сред младите, но и по-възрастните също пият матча. В чужбина, за разлика от тук, има много матча кафенета. И става все по-популярна и все по-популярна. Даже измества кафето, има такава шега, че вече баристите ще останат безработни. Но да, това е факт. Естествено, идва си с някаква цена, тъй като в световен план, в световен мащаб, мачата е вече много, много голям кът. Японците не могат да произведат достатъчно. И това се усеща, както и ние като бизнес, който се занимава с това. Търпим някакви последици от недостига на матча.
0: Защото все повече хора искат матча,
3: да.
0: А пък Япония не може да произвежда всеки
3: да.
0: Ден за целия свят.
3: Да.
0: Разбираемо е.
3: Да.
0: Кажете ми, нещо ми е интересно много за съхранението на матчата. Как се съхранява най-добре?
3: Да, съхранението на матча трябва да бъде на сухо и тъмно место и най-вече да е настудено. Заради това препоръчваме, ако човек в домашни условия си купи матча, да се съхранява в хладилника и много е важно в някаква метална или алуминиева купичка или както е това, като кутийка, нещо, като бурканче дори, но просто не трябва слънцето и да достига, никаква светлина да достига до мачата, защото тя окислява и потъмнява, съответно се губят нейните качества.
0: Което ми напомня да попитам веднага, като казахме губене на качества, тук в ляво виждаме едни зелени бисквитки.
3: Да.
0: Преди малко казахме, че човек може да прави много различни неща от матч. Какво става, ако изям една, две, три бисквитки? Има ли вътре кофеин в тези бисквитки?
3: Естествено, че има кофеин, все пак вътре има матча, но ние не слагаме, както в една напитка, две супени лъжици матча. Ние слагаме буквално на върха, колкото за цвят, защото все пак не искаме на клиентите този вкус от матча да се натрапва, докато ядат една бисквитка, все пак да го има този вкус на бисквитката и десерта, но и да го има и цвета и полезните съставки в него. Но както можете да видите, веднага е на един план, когато бисквитките са навън и се докосват до светлината и кислорода, тази бисквитка колко е по-тъмна, а тази е колко по-ярка.
0: Чудесно. Ами, много благодаря за това, че имах възможността да присъствам на такова приготвяне на матча. Благодарим на Тони и на Цвети. Ние ви казваме чао и ви пожелаваме успех.
4: Уважаеми зрители, световният рекорд за редене на стандартното купче на Рубик е 3 секунди и се държи от китаец, разбира се. Обаче нейният личен рекорд за подреждането на купчето е 5 секунди. Българка. Появата и в България търси талант предизвика Николаос Цитиридис, този строг човек от журито, да натисне златния бутон. А повече за това, откъде идва любовта и към купчето на Рубик, питам сега Кристина Костова. Отново си ми добре дошла тук на...
5: Благодаря за поканата.
4: На столчето на преди обед. Добре, откъде сега тази любов към купчето на Рубик?
5: Ами аз смятам, че всички най-хубави неща се случват съвсем случайно и при мен също любовта към купчетата се появи съвсем случайно. В къщи имахме едно купче на Рубик, което беше на баща ми. Беше оригинално и той понякога го нареждаше, само че аз не проявявах интерес да го редя аз, защото не смятах, че бих могла да се справя. Но в училище имаше мой съученик, който редеше купче и тогава ме осени идеята, че всъщност вероятно аз бих могла да се справя. Купих си едно купче от книжарницата, беше за левче тогава и си викам, дай да пробвам да се науча. Помолих баща ми и той започна да ми показва стъпка по стъпка как се случват нещата и в един момент успях да се справя. Първото ми самостоятелно нареждане беше 27 минути и аз много се зарибих дали мога да го направя по-бързо следващия път и стана мания.
4: 27 минути, едно купче Рубика, сега преди малко ни демонстрира за 37 секунди, две.
5: Да, това беше първото ми самостоятелно нареждане. 27 минути отнема, защото все още не знаех точно как да се справя с всяка стъпка, обърквах се. Обаче много, когато се справиш, ти носи голямо щастие, искаш колко по-бързо мога да го направя. Поне при мен действаше така. И започнах да гледам и други методи, по-бързи методи, как да се справям, формули и стана...
4: Значи си има методи, формули, схеми?
5: Има. Начинащият метод е методът, който ако сега някой не може да реди купчето, ще хване и ще мога да покажа стъпка по стъпка как се случва. Не става веднага, отнема време, но той е базиран на прости стъпки, така че всеки да може да се справи. Вече напредналите методи стават по-трудни, защото там се изисква да преценяваш различни ситуации, има много алгоритми, но точно това прави, отличава най-добрите от не толкова добрите. Трябва да седнеш и наистина да се постараеш.
4: Знаеш, аз съм голям фен на купчето на Рубик, на хората специално, които редят купчета и съм забелязал нещо общо между всички, които съм наблюдавал. Има известна доза самота в това купче на Рубик. При теб така ли беше?
5: Ами, аз нямах никой около себе си, когато започнах да го редя, който да се интересува по начина, по който аз се интересувах. И си го правех сама, нямаше да кой да споделя, така си отворих YouTube канала, в който започнах там да го споделям с други хора. Но истината е, че наистина е хоби, което не изисква да си постоянно с някой друг. И честно казвам, да, има доза самота понякога, но аз не бих го нарекла с тази дума самота, защото я възприемаме като тъжна.
4: Аз съм просто по-депресар, за това извинявай.
5: Аз по-скоро ми е приятно да съм, даже понякога, като си застана и като си радя часове наред, за някой може да изглежда странно, за мен е изключително удоволствие, така че по-скоро приятният тип самота би го нарекла.
4: Много приятен ни беше епизода, когато те гледах в България търси талант. Там ми направи впечатление, че спомена нещо, че в училище си била подхвърлена и от ученици, и от учители. Защо?
5: Да. Ами, те нещата са, нали, дълги години не се е случило в един момент рязко, но постепенно имах учителка, която не се държеше особено приятно и смятам, че може би това до някаква степен потикна и моите съученици да ме гледат с друго око. Не само мен.
4: Тоест, авторитета налага модел на поведение?
5: Да, абсолютно.
4: Безпричинно?
5: Да. И аз до някаква степен, защото първоначално бях много и доста приказливо дете и ми правиха да понякога забележки в още в първи клас. И после малко по малко това стихна. Аз започнах да ставам, казах си по-добре да не говоря, по-добре да мълча, по-добре да не казвам, защото всеки път беше подкрепено с забележка или с нещо друго. И като цяло в един момент просто се почувствах, че не мога нищо, че е по-добре да си мълча. Също имах и в следващите ми години в училище имаше, нали, проблеми, интриги и така нататък, което, нали, вече не го помня по такъв начин деликатно и подробно, но просто ми е останало и до ден днешен да ми тежи, да ми пречи на самочувствието. И се опитам да го върна точно чрез това, което обичам да правя, защото това ми показва, че всъщност, когато се постарая и вложа желание в нещо, всъщност мога да го постигна. И това беше идеята на посланието ми в предаването, именно да покажа, че това, че някой път хората се чувстват не може би достатъчно оценени, това не определя нашата стойност. И смятам, че е точно така.
4: Всъщност доста често това, че ние не можем нещо и се опитваме да смачкаме мечтата на другия.
5: Да.
4: От среща.
5: Защо? Нали?
4: А, защо? Да. Ти отговорил ли си на този въпрос? Защо хората го правят това нещо?
5: Ми не мога да си отговоря, защото аз лично смятам, че това някой да блести не пречи на твоят момент ти да блеснеш в някакъв етап от живота си. Не смятам, че трябва да се опитваме да сриваме другите хора, за да изглеждаме ние по-добре. И не смятам също така, че има причина за глупости да се правят. В момента е масова и темата за тормоза в училище. Да бъдат отхвърлени деца, да седят в страни във ъгъла, да не говорят, да не бъдат чути, въпреки че те понякога могат да кажат много по-смислени неща от другите.
4: Това е голяма тема, отвори с това някой да блести около тебе.
5: Да.
4: Чичо Шекспир казва, блести звезда на теб, а ти посягаш. Бе, не посягай, да. Не посягай. И въпреки всичко, никой не успява да загаси твоя блясък. Имаш ти 8 рекорда национални?
5: Да, конкретно на това купче, Скюб се нарича. Това е купчето, на което съм най-добра. Иначе,
4: с какво е по-различно от останалото?
5: Различното му е, че се върти по диагонал. И по-различно е, защото има 4 ъгъла, но няма ето тези ръбчета.
4: А това е ли по-сложно?
5: Всъщност не. Всъщност, поне според мен, нали, по-лесно и може да се ради по-бързо. Като цяло мога да го наредя сега. То отнема някакви секунди. Има интересни фингъртрикове, ги наричаме, как точно го завърташ, защото ако не можеш да ги правиш, тогава си бавен. Аз съм се научила да го въртя по-бързо с цяла ръка и това помага за по-бързото нареждане. Но ми е едно от любимите купчета.
4: Добре, а каква е тази пирамида сега? Не е ли още по-сложно?
5: Не, въпреки странната форма, тези купчета се редят по-бързо от стандартното, просто защото за тях има по-бързи алгоритми. Като цяло, даже първата стъпка да оправиш тези ъгълчета, всеки може да ги оправи, защото е просто едно завъртане. И оттам нататък има с няколко движения, може да се нареди и тя. Ето я.
4: Гледате го и фотографа и той впечатлен. Добре, ти просто му хвърляш един поглед, начертаваш си в главата схемата и цък-цък-цък.
5: Ми го оглеждаш горе-долу и си представяш къде трябва да отидат парчетата и се опитваш да започваш така по-бързо да редиш. В смисъл имаме право на състезанията на инспекция, т.е. на някакви секунди, в които да огледаме купчетата или пъзалите и да си преценим как ще започнем и това ни помага да стартираме бързо и аз трябва да запазвам това гледане напред през цялото нареждане.
4: Добре, мен друго ме втрещи, когато те гледах в България Търси талант, когато взе две купчета,
5: да.
4: Поставят ти задачи и през това време ти говориш нещо и си концентриран върху това, което ти говори журито сега, на колко коридора различни, на колко писти ти работи мозъка?
5: Понеже твърди се, че човешкият мозък не може да се фокусира над повече от две неща едновременно, от всичко, което съм гледала, всъщност начинът е ти можеш да тренираш своето мислене, да превключва много бързо между едната и другата задача, така че да буквално да не се вижда кога го прави, да става като максимално едновременна задача. Именно това се опитвам да тренирам себе си, да мога да правя максимално много дейности едновременно, защото това развива супер хубаво мозъка, мисленето. И смятам, че е много полезно. Даже повече хора се занимават с нещо такова. А и смятам, че това наистина е нещо, което не се вижда често, не съм виждала някой друг да го прави и затова смятам, че е много подходящо и достойно изпълнение за България Търси талант, защото там се търси именно нещо невиждано.
4: Добре, това ли беше логичният път след купчета на Рубик, менталната математика, аритметика?
5: Аз всъщност въобще не бях запозната първоначално с менталната аритметика. Имаше една академия, която ме запозна с нея и аз много ми хареса, зарибих се, защото там има специалност метало, на което се научават правила. И когато накрая освоиш всички правила, можеш да смяташ много бързо, защото само си визуализираш металото в съзнанието и когато някой каже число, ти си го написваш в визуализираното метало. И най-трудното обаче беше да комбинирам това с купчето, защото когато въртим купче и аз си представям въображаемо метало, което се движи, двете неща, които се движат, нали се разбъквам и веднага представата. И за мен това беше изключително сложно, затова опитвам се да редя купчето, поглеждам встрани, спомня какво е на металото, което си представям, връщам погледа към купчето и това отнес супер много практика. Аз първоначално си мислех, че дори не е възможно да се случи, защото не можех, когато се учех, дори едноцифрени 2-3 примечета не можех да сметна с купчето. Отнеми си супер много месеци, за да направя това, което направих в предаването и съм много горда, че успя да се получи. Той затова беше толкова развълнувана моята реакция.
4: А ти накрая, да, като малко като Рафа Надал е така, да. Вамос.
5: Да, беше си просто искрен момент на супер радост, защото осъзнах, че това, което ме тревожеше най-много, се получи и бях много щастлива.
4: А по какъв начин си амбициозна?
5: Амбициозна съм, буквално за почти всичко, но най-вече с това винаги да надграждам и да наскачам себе си колкото е възможно.
4: Виж, преди малко имахме една рубрика за провалите. Ти провалите как ги приемаш?
5: В началото ми беше много трудно да приемам някакъв провал, и после осъзнах, че ако поставиш провал да те смачка или това дали, да те подтикне да се откажеш или нещо такова, ти не продължаваш на никъде. Както се казва, понякога си примерно на 30 провала от успеха. И аз това винаги съм ставам мисъл, колко ли още провала остават, докато стане правилният момент, нали, докато се получи. И просто не спирам, защото провалът именно е пътят към успеха. Точно няма човек, който да не се е провалил в каквото и да е. Абсурд, нали. Ние сме хора, не сме роботи.
4: Извинай, не ти вярвам. Добре, а какво бъдеще виждаш за себе си?
5: Сега трудно ми е да кажа, но понеже съм амбициозна, се надявам на хубави неща да ми се случват. Наистина много се старая във всичко, което правя. И ще дам всичко от себе си за финала на България с талант и напред за живота ми, за амбиции, мечти, които имам. И се надявам, нали, да ми се получи максимално добре, но никога не знаем.
4: Има ли нещо конкретно, което искаш да постигнеш? Примерно следващите 10-15 минути, къде ще ги впрегнеш този мозък? Много ми е интересно.
5: Понеже всяка година ми се ражда някаква нова идея, трудно да се каже със сигурност, но аз имам интерес към развитието на онлайн бизнес и мисля, че ще се насоча много сериозно натам следващите години. В личен план, но специално за купчетата, естествено, ще продължавам да и за менталната аритметика да се развивам доколкото е възможно, все повече и повече.
4: Пожелавам ти успех, стискам ти палци, ти вече си на финала с златния бутон. Ще те гледаме с удоволствие и ще те чакам тук в студиото пак да си поговорим. Благодаря ти много за това гостуване.
5: И аз благодаря.
6: След малко, преди обед, очаквайте. Как един тинейджър реставрира сам кола от 1979 година? Рецепта за протеинови бухтички с Дарин Стойков от първия мастер-шеф. Година след един фатален скок. Как продължава животът на Георги Пълтеков гумата?

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: 14-годишният Сава от Хасково, с когото сега ще ви запознаем, сам е купил с свои собствени средства тази красива Лада 1300 модел с 1979 година. Сам я е реставрирал и вярвайте ми, колата е в движение. Това ще ни демонстрира след малко и дядото на Сава, но преди да запалим този звяр от социализма. Здравей, Сава!
1: Добре.
0: Откъде идва тази твоя страст към ретро автомобилите и специално към този тип автомобили?
1: Еми, значи, още когато бях на една годинка, майка ме заведе на моя първи ретро парад в Хаско и още от тогава много се запалих по ретро автомобилите. Аз 2 години съм събирал парички, за да закупя този автомобил.
0: И сега ще показваме този автомобил, докато говорим с тебе, защото той наистина изглежда в брилянтно състояние, все едно току-що излиза от завода. Изключително запазен лек автомобил, така ли го взети, така ли го купи?
1: Ами аз не го взех така, имаше много неща, които трябваше да се пренаправят. Колата е пребоядисана, има още много работа, но за сега и доста неща са сменени.
0: Ти си всъщност втория собственик.
1: Аз съм всъщност втория собственик. Първият собственик беше един много дружелюбен човек. Купихме колата за 1500 лева. Колата вече беше в добро състояние, както сега дядо ми ще демонстрира.
0: Сега дядо ти, всъщност Иван, сега ни демонстрира, че тя пали е в движение.
1: Да, ето, от първия път запала, двигателя работи като часовник, закарвата където искаш и като цяло да.
0: Еми трябва да изчакам още няколко години, за да имаш куска и да демонстрираш своите...
1: Да.
0: Да, но разбирам от теб, ти ми каза, че сам си я ремонтирал.
1: Ами да, аз сам съм си я ремонтирал.
0: Откъде тези умения на 14-годишна възраст?
1: Повече
0: и тук
1: неща.
0: Има, виждаме, тук има указание. Може би трябва да покажем сега.
1: Има каталог, да. Той е на руски, обаче има доста картинки, които, нали, разбират се някои неща. Всичко аз се старая да го правя сам. Ако има нещо, което ме затруднява, пробвам се да намеря от по-стари майстори, по-старши майстори вече, които са...
0: А ти знаеш ли, че това е една от колите на социализма?
1: Да, да. Много добре знам. Аз точно...
0: Иван, елате и вие при нас. Много така интересно ще ми бъде да направим препратката. Вашия внук всъщност е реставрирал една кола, която е емблема на социализма. Вие имали ли сте такава?
2: Първата моя кола беше точно този модел, 77-ма година производство.
0: О, Боже!
2: 2 години по-рано от тази.
0: Колко време чакахте, за да я придобиете?
2: 10 години някъде.
0: И колко ви струваше?
2: 6300 я купих тогава на онова време. 6300 лева.
0: Сега, подобна кола е отново във вашия гараж. Вашия внук я закупи, реставрира, я ремонтира. Как се чувствате толкова години?
2: Гордея се с него, защото гледам сега младите са запалени повече по други неща, а той удари хобито си на...
0: Тук до нас е и Красимира. Красимира, вие сте майка на Сава. Здравейте, Красимира. Всъщност тази кола е ваш набор, май.
3: Почти да.
0: 79-та година?
3: 2 години по-малка от мен.
0: Тя е 2 години по-малка. Вашите спомени какви са от социализма?
3: Моите спомени са дисциплина. Дисциплина, една такава кола, на която имам много снимки на капака от моя баща. И общо взето моята младост. Не, че имам носталгия по това време.
0: Нека все пак не сега 9 септември. Няма как
3: отново. Паметна дата, да.
0: Да, няма как отново да не покажем тази антика, за която Сава се грижи с много любов, сам е ремонтирал, сам я е закупил. Разбирам, че тя е пребоядисана, да. Но вие сами сте сложили с дядо си абсолютно всичко след това.
1: Ами да, това е така, защото колата след като се пребоядиса, хората, които я пребоядисваха, казаха, че нямат намерение да изгубяват отново, затова просто им дадаха всички части и една цяла гола кола.
0: Сава, това ли ще е последния автомобил, ретро автомобил, който ще имаш?
1: Ами, на това само времето ще покаже.
0: Благодаря ти. Ами това е едно 14-годишно момче от Хасково. Всъщност направи една много голяма заявка за това, че може би ще стане изключителен майстор на коли, защото сам ремонтира една Лада от 1979 година, която и всъщност дядо му си спомни, че му е първата кола и тя е набор всъщност на майка му. Така че интересно е тук, но детето е сигурно, че тази кола не е свързана с... Той не е свързан с социализма, а с това, че това е стар автомобил, ретро автомобил, който му харесва.
4: Той се прочу като добър кулинар още в първия сезон на Мастершеф, но след 9 години в ресторантьорството хвърли престилката и стана фитнес инструктор. А днес ще ни приготви протеинови буктички. При мен е Дарин Стойков. Здравей!
5: Здравей!
4: Добре дошъл!
5: Добре заварил!
4: Много набързо трябва да действаме.
5: Добре!
4: Протеинови буктички, предполагаме твоя измишльотина, за първи почувам за такова нещо.
5: Оригинала е руско-украински всъщност и се приготвя с...
4: Сирники!
5: Сирники!
4: А, ма така кажи!
5: Да, обаче сме ги модифицирахме да
4: станат... Ще аз станат, ще съм бърза.
5: Да станат тоест, по-здравословни. Да.
4: Така, ау!
5: И заменихме изварата с котич сирене. И за да ги направим безглутенови, заменихме брашното с една смес от царевично, оризово и картофено нишесто.
4: Какво ще стане, ако заменим брашното категорично с банан? Че...
5: Брашно с банан няма как да замениш.
4: Добре, окей, добре.
5: Яйце може да замениш с банан. Така може да си направиш вегански козунак.
4: Така, разбра. Така, всяка сутрин си го правиш това ли? В какви случаи? И защо правиш ли си ги вкъщи?
5: Когато се сетя. Аз мога да си направя много, защото те от това количество излизат бая, да си признаем честно. И са вкусни и студени, вкусни са и топли, много добре върват с...
4: Така, котич, три яйца, брашното.
5: Котич, три яйца, брашно.
4: Така, и после?
5: Малко бакпулвър и после на тигана.
4: И после на тигана. Да. Добре, работата е ясна, продължаваме да си говорим.
5: Ай.
4: Ти между време обаче трябва да действаш.
5: Нямаш никакъв как да проблем.
4: Извиня, що имаме два тигана, само не разбрах.
5: Ще стана повече.
4: А, разбрах. Добре, едновременно.
5: Не си сама в студиото, имаш колеги, искаш да хапнат.
4: Ще хапнат.
5: Добре.
4: Ще хапнат, ако позволя, както казва Габи в Ергена.

0: Той се прибира, слага мусаката и той яде в пълно мълчание. Виж, гробна тишина. И казва, ми не е като на мама.
1: А така, а персийският тутманик като на мама правиш ли го?
0: Персийският тутманик стана на солени мъфини. Всъщност се оказа, че той е по-хубав, когато си го направиш на малки, малки мъфинчета, защото пък тогава ти позволява да си направиш различни плънки. Едно с сирене, друго с маслини, трето с сушени домати, с халапеньо, с всякакви такива нещица.
1: Добре, да обясни ми защо от малки имаш афинитет очевидно към
0: готвенето.
1: Така. И накрая пиар. Защо? Що не си стана готвач от самото начало?
0: Питай ме сега.
1: Ето, питам се.
0: Светлината на 50-те ми години, сега да ме питаш за изборите, които съм правил преди 30-35, не мога. Ако със тегашния къл се върна обратно, най-вероятно ще направя нещо съвсем различно.
1: Нещо съвсем различно. Обаче... Ама щеш ли да се запишеш отново за мастер-шеф и да участваш? Ако можеш да промениш, ако да върнеш времето назад.
0: Мастер-шеф,
1: задължително.
0: Мастер-шеф беше много хубаво място, да си призная честно, защото...
1: Оправяш ли се?
0: Ми май да.
1: Добре. Тъй като стана популярен, нека да не се лъжим. Оттам стана
0: не само, че станах популярен. По-скоро на всеки човек му е важно. На мен ми беше важно да разбера, къде съм в цялата тази схема. Все пак мастер-шеф ни събраха, ние бяхме повече от 80 човека, чии нагоре в началото. И ти така гледаш, сравняваш се, защото до тогава нямаше такъв формат, който да може да ти покажа къде ти е мястото.
1: Така, и след като си разбра къде ти е мястото, направи една страхотна пекарна в центъра на София. Колко години?
0: 9.
1: Така, минавах всеки ден покрай нея, беше пълно с хора, всички обичаха сутрин да взимат от тебе закуски, но в момента тази пекарна не съществува, за огромно наше съжаление.
0: Да, така е.
1: Защото...
2: Извинявайте, да се намесвам, само защо искам да си споделя болката тази пекарна, че не съществува. Години ходях да хапвам крок мадам там и когато затвори, аз просто страдам и до ден днешен не мога да усетя този вкус. Наистина страдам, трябва да се преосмисли тази стратегия. Излизам.
3: Ще те науча как се прави.
1: Yes. Ще си го правиш къщи, тъй като той вече фитнес инструктор. Дай само да обясним с лъжица за сладолет.
0: Аз го правя с лъжица за сладолет. Всъщност имам няколко размера лъжици за сладолет и не ги ползвам никога за сладолет. С най-голямата си правя кюфтета. За да са еднакви.
1: За да са еднакви. А възможно ли е това да го сложим в една тава и да го... А, не, то трябва да е на тиган. Глупости говоря, не може да е.
0: Не съм пробвал да ти кажа честно. Може и да стане.
1: Така. За съжаление, приключихме с пекарната вече, както казахме, и се занимаваш с фитнес и си фитнес инструктор.
0: Фитнес, тренировки.
1: Не ми се връзва с теб, извинявай. Не знам защо. Не знам защо.
0: Ще ти покажа ли как изглеждам?
1: Ми аз те виждам, а не си някак си, как да кажа, много релефен.
0: Ама няма нужда...
1: Това е грешно, нали?
0: Това да си много релефен, това е... Това се прави специално за сцена.
1: Да.
0: За снимки, за фотосесия, за състезание, за нещо такова. Това включва жестока дехидратация.
1: Uh-huh.
0: Това са хората, дето последните 3 дена от преди да се качат, те не пият кафе, те ядат днес кафе, така с лъжицата, защото не бива да поднемат никакви течности.
1: Uh-huh.
0: Сложно е.
1: Далече си от това.
0: Далече и не бива да го поддържаш постоянно това нещо, защото то е нездравословно за тебе самия.
1: А ти как реши изведнъж да се занимаваш и да бъдеш инструктор?
0: Значи, виж сега, аз с храната нямам... Почна?
1: Да.
0: С храната очевидно нямам проблем. Знам кое може да се направи, как трябва да се направи. Мога да го нагодя към човека. Това са да тренираш някой си е същото. Ти освен да се грижиш за храната, се грижиш и за физическата му активност.
1: Uh-huh.
0: И... Понеже ги мога очевидно и двете неща и ги съчетах много, много успешно според мен. В смисъл хората оценят разликата, когато се грижиш и за едното и за другото.
1: Не ти ли липсва ресторантьорство?
0: Не.
1: Изобщо?
0: Не.
1: Искаш да казваш благодаря, денонощен труд няма нужда.
0: Не, то не е денонощен труд. Интересното е, че има хора, които са ми били клиенти в бистрото и сега са ми клиенти в фитнес програмата, защото знаят какво могат да получат и какво да очакват.
1: Разкажи ми онази весела история, в която ти подаряват луксозна готварска книга. Ти си харесваш една рецепта, започваш да я правиш и тя не се получава и не се получава.
0: Това е, как да кажа, нали, като не си много в професията и смисли, можеш всичко да направиш. И на мен ми подаряват една книга, златна книга на шоколада, вътре има 300 рецепти, всяка една има шоколад. И аз си казвам, аз всичко мога да направя, където отворя, това ще сготвя. Отварям шоколадово руло, без брашно, рецептата изисква 15 яйца.

0: То неделя, момчето на кварталното магазинче каза, аз яйца повече нямам.
1: Нямам.
0: След което си купих книгата в оригинал и се оказа, че има печатна грешка всъщност. И вместо да трябва да използвам 250 мл. Портокалов ликьор, трябва да използвам 50 мл. Портокалов
1: ликьор. А то там се разваля всичко всъщност. Така, някакви гафове в кухнята твой си не е така в резултат на грешен превод.
0: И да имам, няма да споделя.
1: Е, ма ние много обичаме. Е, сега, там се разтече, това гаф ли е?
0: Или? Е, това е за кучето.
1: Е, да,
0: първата
1: така ще кажеш.
0: Първата палачинка никога не се получава.
1: А тук не са ли малко лица ли още малко? Така ли трябва да са?
0: Да ги опиташ, ще кажеш.
1: Няма да са сурови вътре, нали?
0: Не, няма да са сурови, защото сместа, която използваме, не е брашно. Тя е смес от оризово, царевично и картофено нишесте и то се сготвя много по-бързо.
1: А, добре. Тази подробност е важна. Така, ти си цар на това да правиш невъзможни съчетания вкусови. Кое е най-странното между сладко-солено или между плод и нещо друго?
0: Аз имам едно твърдение, че има много малко забранени комбинации. Всичките другите не са пробвани. Примерно аз слагам в прекрасен баварски крем, аз слагам бахар и черен пипер. Нещо, което ще сложиш на чумлек, на ефния.
1: Да.
0: Жестоко е.
1: О, трябва да ни направиш.
0: А ако сложиш ванилия в майонеза?
1: Не.
0: А.
1: Добре, колеги, трябва да го извикаме да ги направи тези неща, защото докато не ги опитаме, няма как да сме сигурни, че това е дошло става за ядене. Искаш ли да покажем вече плейтната чиния?
0: Добре.
1: Ето, видяхте, уважаеми зрители, как изглеждат.
0: Ма, ще направим веднага.
1: Ето
0: тия.
1: А, ти да направиш. А, добре.
0: Тези са готови.
1: Давай, имаме много малко време, ще успеем.
0: Много е хубаво да си ги направи. Да...
1: Добре.
0: Стават и топли, стават и студени, да ги хапваш и аз много ги обичам с сладко от вишни.
1: Така, ето имаме. О, добре. Ами, не знам за колегите, тя ги чака работа. Аз ще похапна.
2: Усещаш, че си малък, че си просто една малка частица от по-голямото. За мен това е връзката, която правиш с природата.
3: Необходима прашинка.
2: Да. Необходимо, точно.
3: Как изглежда света от високо?
2: Красив. Красив е света от високо, спокоен. В повечето случаи някак си така да забравиш за малките човешки проблеми, които имаме. Когато погледнеш нещата малко по-от високо, няма лъжи, няма илюзии. Всичко зависи от тебе. Как ще разчетеш условията, как ще разчетеш вятъра, терена. Освобождава те да мислиш само за този момент, сега, да няма нищо друго значение. Определено бях малко по-див и пакостник. Много са ме гонили насам натам. Много съм се въргалял и съм се пребивал. Гумата дойде... Да. По-скоро заради издържливостта и това, че в сноуборда падах и веднага след това ставам, продължавам. Не съм от хората, които ще паднат и ще реват и ще кажат, ох, боли. По-скоро ще се прикрия болката и ще се направя, че не ме е заболяло и ще продължа, отколкото да покажа болка. И може би заради това приятелите тръгнаха с гумата, дето никога не спира да се върти.
4: И така, както гумата никога не спира да се върти, Георги започва да преподава в първи у нас тунел по въздушно скачане. А усмивките на всеки усетил свободата от летенето го карат да превърне това свое хоби в смисъл на живота му.
2: Почнах да пътувам Египет, доста години изкарах и в Китай, половин година в Щатите, Ирландия, Иран, Саудитска Арабия. Имах вече хиляди часове прекарани във въздуха и това ми даваше увереността, че ще се справя с парашута. Не е нещо, което да не знам. На 23 октомври отидохме с Мишо, с Димитър, с Люси, приятелчета, които летим и скачаме заедно. Отидохме на балон. Нищо не е непознато като цяло. Аз лично съм скачал много пъти преди това, поне 10 пъти от балон. И беше нормална сутрин. бяхме усмихнати, доволни, че се случва това. С Мишо пътувахме заедно и си говорихме евентуално, че може да пробваме заедно да скочиме. Аз го подметнах просто е така в началото, после почвахме да размишляваме на това нещо. Аз имах притеснения, нали, казах му, че не съм много сигурен, че най-правилното нещо, което мога да направим, понеже аз съм с един парашут, т.е. малко по-различен парашут, което реално няма никакъв проблем, ако нещата, нали, ги бяхме направили както трябва и той си беше отворил парашута преди мене. Но, както знаем, има случаи, които по някакъв път мозъка ни изиграва шеги. Префокусираме се в някакви неща. Аз бях префокусиран в него, той беше префокусиран в мене. И забравя, че той трябва да си тръпне парашута първи, защото неговия парашут се отваряше по-бавно. И в крайна сметка той се забави с отварянето си. Аз почнах да му махам да отваря и вече се обърнах на другата страна да отварям и аз. И в момента, в който се обърнах, видях, че сме много ниско и че ситуацията вече става много критична. И реално ударих земята с не напълно отворен парашут. Но имах парашут над главата си, докато Мишо почти нямаше никакъв.
5: Парашутистът загина, а друг е в реанимация след скок от балон с изгъстен въздух край Ботевград.
2: Определено всичко си е наша грешка. Грешка в плана, в това, че скачваме с два различни парашута, грешка в изпълнението, научите на ниската. То реално не беше ниско, но бързо минават секундите и става все по-ниско.
3: Обвиняваш ли себе си за нещо в такива моменти?
2: Да, почти всяка вечер, когато си лягам. Минавам през тези неща. Все още се обвинявам. Сега ще се обвинявам за това, което стана, макар и да съм говорил с родителите на Мишо, което наистина много ми падна тогава от сърцето, че те не ме обвиняват с нищо. Реално, всеки си има глава на раменете и прави каквото прави, но тази ситуация можеше да се избегне. Аз си говоря с него, да, много неща съм му казал. И той имам чувство, че ми казва да съм спокоен. Аз също съм бил на ръба на смъртта не един път. Така че знам, че по принцип там, където отиваме, след това няма страдание, няма това, което тук има. Но ние сме тук и няма как да избягаме.
6: Три години и половина между краката ми на ски на лалето отпуши скиорската му страст. На 7-8 години вече беше с сноуборд, като се качи един път на сноуборда, повече не слезе от него.
7: Нещото, което искахме да направим с баща му, е основно да го възпитаме като един добър човек. Не сме имали някакви страшни амбиции да

0: свиквам, но в крайна сметка няма как аз трябва да свикна да живея така, за да мога да правя крачки напред.
1: Много младежи в момента вървят по твоите и вашите стъпки. Кое е посланието, което ти се иска да им предадеш, за да оцеляват с един, може би, малко по-умерен риск?
0: Специално за бейс джъмпа бих посъветвал младите хора да изчакат, да не бързат да го правят. Аз също реално иска да го правят още от 25 годишен, но не случайно не бързах и не дадох всичко от себе си да го направя само и само, а да стигна до това нещо по правилните стъпала постепенно, понеже веднъж почнеш ли, наистина е трудно да спреш.
1: Би ли скочил пак и ако да, защо?
0: Ами да, със сигурност бих скочил пак и ще скоча пак, защото, нали, както Да Винчи е казал, може би, когато веднъж погледнеш в небето и видиш красотата, но винаги се обръщаш и гледаш натам, искаш да се върнеш. И просто няма как, когато някога си бил супермен и си летял из небето, в един момент да касаш на земята и да си кажеш, не, не искам вече. Аз ще съм само човек.
2: Жорката е първи.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Певицата Крисия и нейните най-добри приятелки, сестрите и Тифани и Марина.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Сега при нас имаме много-много специални гости. Тя беше дете чудо на музикалната сцена у нас. Славата е застигна рано, а днес продължава да ни радва с нова музика и нов енергиен заряд.
1: Изключително щастливи сме да посрещнем певицата Криси в компанията на двете и сестри за първи път в телевизионен ефир. Тифани и Марина, добре сте ни дошли.
0: Добре дошли.
1: И
0: честит
1: рожден ден!
2: Благодаря ви много.
1: И тук, между другото, това не си стои просто към инвентара, това си
2: така
1: е
2: ли?
1: За теб абсолютно.
2: Много благодаря.
1: Дървото на живота, то си се полива, то си се гледа само го поливам.
2: Много благодаря, ще го поливам, да.
1: Живи и здраво, прекрасно.
2: Много ви благодаря, не забрави.
1: И мислихме да пеем, обаче се сетихме, че сестра ти е тук.
0: Да, Крисия, като е в студиото, малко ние с тебе да пеем.
1: Да, малко не върви, виждаме, че си подготвил един микрофон.
2: Принцип, да, се вълнувам, обаче ако и всички пеем в хор.
1: Добре, ние само ще пригласим. Няма да.
2: Пре мен е много добра идея.
1: Ти даваш то, но ние само те следваме.
2: Добре. Добре, да ми 2 секунди, така като ме подготвяш, трябва ти да запееш.

0: моите кистата купихме.
1: Браво, браво.
2: Благодаря много и много за сцената.
3: Аз имам една сестра и голямо щастие. С две сестри предполагам, че е двойно и тройно щастието. Вие как посрещате празниците заедно?
4: Винаги различно, може би, не знам.
2: Винаги сме заедно.
4: Да, да.
2: Винаги сме заедно и винаги сме щастливи от това, че сме заедно. Имаме тази възможност.
0: И така от малки.
2: От да. Малки, да.
0: А какво ви беше детството? Да питаме най-малката.
4: Кажи. Ми, детството ми беше на мен много хубаво. Имах доста добри приятели около себе си.
0: Сестри, ти викаш отстрани
3: има,
0: малко.
3: Има и нещо друго, и което ме също кара да си мисля, че детството ти е било много хубаво. Ти всъщност си обучаваш на принципа homeschooling, т.е. да. Обучаваш се вкъщи, което като човек, който се бори с образователната система, смятам, че понякога е много добра идея. От колко годишна се обучаваш сама? Как преминава процеса? С частни учители ли?
4: Ами, аз започнах да уча самостоятелно 8-ми клас и си имам учебници, сама си се справям.
3: И явяваш се на изпити?
4: Да.
3: Правиш ли консултации с учителите, които са в училището?
4: Да.
3: И как ти се струва? По-лесно ли е от преди, когато ходеше на училище, или е по-трудно?
4: По-лесно е.
3: По-лесно.
0: Да,
3: виж какво нещо.
0: Разбрали сега за благо да си го запишеш, нали, на хомшколи, да си правиш и така нататък. Видях ти, нали... Но аз пак искам да върна на детството. Кажете ми сега, какви си три бяхте като малки? Дразнахте ли се за нещо?
2: Но, да.
0: За какво?
2: Ние, ако бяхме момчета, сигурно ще е много страшно.
5: Абсолютно.
2: Защото ние сме си мъжкарани и трите и сме много бойни. Целият апартамент е бил опустошаван от нас по няколко пъти. Може да видиш и много картини по стените от нас. Ние сме артистите, художниците.
0: А, така?
2: Да, като цяло доста артистични хора, но всичко се изразява изцяло с любов, разбира се.
0: Какво сте изпочупили? Кажете, какво сте изпочупили?
2: Какво ли не? Какво ли не? Но бяхме много задружни, много щастливи деца, благодарение на подкрепата на родителите ни и тази, която си даваме една на друга. Така че смея да кажа, че имахме много щастливо детство.
3: Вече не сте деца, обаче идва ново поколение след вас. Ти си най-голямата на цели 25.
2: Вече да.
3: И си майка на дъщеричка, която е на 8 месеца, да ти е жива и здрава. Какво се промени, когато дойде четвърто момиче във вашето женско царство?
2: Ние сме си, както казахте и вие, женско царство. Промени се това, че дойде още едно щастие в нашето семейство. Изключително щастливи сме всички, помагаме си страшно много. Те изключително много ми помагат.
0: Имаш две лели тук?
2: Абсолютно. И една страхотна баба, която не обича да ѝ казваме баба. Тя е мами.
0: Няма да ѝ казваме.
2: Да. Само от хубава гледна точка всичко се промени.
0: На колко месеца?
2: На 8 месеца. На 8 месеца е Номи. Изключително щастливо дете. Активно, палаво,
4: свети.
3: Въпрос към лелите, ще го глезем ли това дете?
2: Аз не, но аз сигурно не. Аз съм много против това, но ще й давам така скрито, колкото да може да бъде благодарна, да може да се научи на това, че може да има, но утре може и да няма, за да може да има един много важен принцип, който се учи по трудния начин.
0: Да бъде на штрек.
2: Да бъде на штрек, да.
0: Ние тук много често си говорим за ролята на бащата, за мъжа, как всъщност трябва да помага.
2: Абсолютно.
0: Таткото помага.
2: Моя мъж много ми помага. Много гледа детето, страшно много ми помага от всяка гледна точка. Той е страхотен.
3: Добре. Вие преди няколко години загубихте баща си. Това сплути ли ви? Как минахте заедно през този изключително труден период с болезнование, за което?
2: Благодарим ви. Ами, не беше лесно в началото. Разбира се, болката е вечна, но пък ние надграждаме с спотяването, което вие казахте. Наистина страшно спотени сме от тогава и преди това сме били, но сега сме още повече.
4: Да, няма... Никога не сме се замислили, че можем да си позволим един ден една без друга. Защото живота е толкова кратък, че мигновено може да нещо да си отиде или дори да е временно, дори и завинаги. И гледаме да прекарваме максимално време заедно и да оценяваме една друга всеки ден.
0: Какво ви учеше вашия баща, който баща на 3 дъщери? Представям си просто щастието. Какво
2: бъде? Той ни научи да бъдем много смели, да вярваме в себе си, да знаем цената си и да отстояваме себе си най-вече.
4: Да.
2: Доставя ни страшно много любов и много щастие. Беше един много голям човек за мен, с огромно сърце.
3: Вие имате и много силен женски пример в живота си. Вашата майка, която е много запалена по спорта, как ви влияе това? Кара ли ви? Гледа ли ви калориите? Кара ли ви сутрин да правите по 100 коремни преси, като станете?
2: Ох, ами истината е, че с времето тя се отказа, тъй като... Да. Ние не сме попили това от нея, за съжаление. Не сме много активни в спорта, но се стараем да го има, доколкото има желание.
4: Не сме толкова активни, колкото нея, със сигурност.
2: О, да.
4: Но тя е най-бойна, така. Най-здрава е в тялото, според мен. Ходи на... Кажи, къде, на какво ходиш?
1: Кажи
4: да се стреснат малко. Кажи им.
2: Ходих на кикбокс, обаче аз спрях преди 3 месеца, така че...
4: Но все още го носи в себе си.
0: Носиш го себе си. Някакото да. Закача в очите да. Си се оправиш сама. То пък на хомскулик няма кой да закачи, но все пак.
2: През бойните изкуства. Тренираха карата кьокушин.
4: Така казвам, ако бяхме момчета.
0: Е, наистина ли?
4: Да.
0: Айде тук, но искаш ли сега ни кати да направим? Аз съм по кьокушин, ай сега тук направо.
4: Така ли? До кой клан ден
0: имам? Няма бе, не спарих, няма си би. Просто кати, изиска на работа, но си права. Зарадвах се просто. Как отиш и се записваш на кьокушин? Как го решаваш?
2: Ами родителите ми ме посъветваха да пробвам с бойно изкуство и тренирах карате кьокушин 5 години, след което малко бокс, но не много професионално, по-скоро за забавление и най-вече танци ми е бил живота, тинейджерския. От дете танцувам и прекъснах на 19 годишна възраст.
0: А вие как възприемахте славата на сестра си, защото тя наистина много крехка възраст, всички я познават вече. Как вие отстрани възприемахте?
2: Ами в началото беше доста забавно, тъй като ние не можехме да разберем точно какво се случва. Но в един момент разбрахме колко е отговорно за нея и аз лично даже много пъти съм страдала, така че тя не може да си изживее детството така, както ми се иска да го изживее. И съм опитвала всеки път по повод или без повод да го наваксвам.
4: Така, факт.
2: А с Марина доста се забавлявали.
4: Да. Ние се боричкахме доста.
2: Те се боричкат.
4: Ние израснахме много интересно. Двете сега сме неразделими. Това е един от най-прекрасните хора. Изключително горда съм с нея.
0: Значи, какво става? Боя изгражда.
3: То не е да...
4: Боя гради, не
2: гради, да. Градивене.
3: А, Криси, това, ти наистина от много ранна детска възраст влизаш всъщност в света на шоу-бизнеса, което за едно дете може да е много стресиращо. И сега с всички реалити формати в България, които са свързани с таланти и с откриване на деца и техните таланти в много ранна детска възраст, всъщност много родители стават свръхамбициозни, бутат децата си на частни уроци да ходят на кастинги, да се явяват. Какво е нещото, което ти липсваше най-много? Ако можеш да върнеш времето назад, би си взела повече от него?
4: Не бих казала, че има нещо в мой личен план. По-скоро, наскоро почвам да осъзнавам, че всъщност съм минала през този път, за да мога да помагам на останали. И имам нуждата някакси, като видя децата, които те първа излизат на сцена и се изявяват, имат желанието, мечтата. И виждам напрежението и отговорността, която се полага към тях, която не е тяхна лична. Тя е чужда. Съответно, в моята глава е аз да бъда там и да дам един правилен пример, което е излизате на сцена, забавлявате се, усмихвате се, обичате себе си и правите неща, които тялото ви просто иска. Особено като сме деца. Ако не иска ни се играе, ще играем. Ако утре ни се пее, утре ще пеем.
3: Да, защото на децата повечето да пъти им се играе.
4: Така е. И е по-добре да им се даде да се играе, отколкото да им се откъсне.
3: Ти сега работиш ли с деца?
4: Не, но е, може би, откакто имам и племенничка, не знам какво се породи в мен, но е една много голяма нежност към децата. Почвам да изпитвам и да ги опознавам повече, без да имам нужда да прекарвам толкова време с тях. Просто става естествено. И много бих работила с деца в бъдеще.
3: Излезна скоро новина, че България всъщност ще се завърне на Евровизия, да. Че планираме да се върнем на този конкурс. Да смяташ ли да помагаш, да си ментор, да участваш по някакъв начин? Поканиха ли те?
4: Би било вълнуващо. Би било вълнуващо със сигурност. Е, някой ден и аз да се явя.
3: Ето. Отворена оставаме темата.
0: Ще се явиш. Тифни, за теб разбрахме, таткото много помага. Имаш така човек е. До себе си. Криси, а ти имаш ли човек до себе си?
4: Чувам, че доста се говори тази тема. Да, имам човек до себе си. Изключително специален даже. Много съм щастлива.
0: Обича ли високите скорости?
4: Може би, да. Близо си.
0: А ти обичаш ли високите скорости?
4: Да. Аз да. За него не знам, но аз да.
0: Аз мисля, че той ни е гостувал. Той ни е гостувал и понеже ние в предиобед го следим и излязоха ли снимки, двамата сте се публикували, то много, много приятни снимки. Да, да поздравиш Никола Цалов.
4: Ще го благодаря много.
3: Как се запознахте? Къде се намерихте?
4: Ами, случайни срещи. Винаги случайни срещи. Винаги изключително добра комуникация. Той е много интелигентен човек. Да, вълнувам се от бъдещето и съм изключително горда с него.
3: Пожелаваме ви много.
0: Не би ли написал песен? Заболи да пистата.
4: Добре, иначе ще те викна теб да пишеш текст.
0: Виж как се вкараш в проекта.
3: Макар че тя няма да има нужда, защото текста за песента на Евровизия ти си го писала в колаборация с още един човек, но ти си била само на 10 години, когато пишеш текст, което е невероятно.
4: Настроението, просто трябва да носиш емоцията и да го чувстваш, да не е просто нещо, което трябва да се случи, а да идва от сърце.
3: А какви са настоящите ти музикални проекти? Разбрах, че събираш нов екип. По какъв стил музика се увличаш? Какви са плановете ти?
4: Със сигурност всеки стил е добре дошъл в моят кръг, защото аз много експериментирам с стиловете.
3: Дори по-фолк?
4: По-фолк също, ако я вкарам по някакъв интересен начин, бих. Балканската музика също ми е много на сърце. Ти като чуеш ритъма, няма как да не заиграеш.
0: Нема вижда слънца. Така, извинявайте, просто балканско.
4: Наистина, аз съм си балканка по душа. Никога няма да избяга това от мен. Но развивам поп, джаз, рок, R&B, soul, blues. Всичко това, ако мога да го вкарам в един стил, е моето.
3: И сега банда ли ще правиш или ще правиш солова кариера?
4: Всичко е добре дошло. Наистина всичко е добре дошло. Запознавам се с млади.
3: Отворена покана към вселената.
4: Да. Запознавам се с нови музиканти, млади и хора, които те първо осъзнават на 50-60, че им се свири, им се работи. Просто искам всички да сме едно цяло.
1: След малко, преди обед, очаквайте. Полицай на годината в Атланта. Мирослав Петков от САЩ. Алпер Чочев, експертът по национална сигурност, който стана ютубър.

0: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.
5: Pretty.

0: Сега идва ред на разказ за смелост.
1: Той е 2 на 27, а вече има зад гърба си хиляди успешни мисии. Как българинът Мирослав Петков стана полицай номер 1 на Атланта за тази година?
0: Трудно ли се залагат наркотици на стойност милиони долари, разказва Цвети Петрунова, а нашия екип изказва благодарности на Българо-американската полицейска асоциация за съдействието.
2: My name is Officer Petkov, and I'm honored to be your 2025 Officer of the Year.
3: С дълг и професионализъм той преодолява успешно всеки криминален случай по улиците на Атланта. Едва на 27 години роденият в Лясковец Мирослав Петков е от полицаите, които със смело сърце тръгват към търсенето на справедливост.
2: Пристигнахме в Атланта през 2007 година с моите родители. И съм тук от 7 годишен. Всяка година се прибирам в България, прекарвал съм цели лета там и не съм пропускал нито една година.
3: В този живот между България и Америка, кога решихте истински да бъдете полицай?
2: Беше по времето на COVID. Нивото на престъпност в Атланта беше много голяма, защото Атланта беше един от единствените градове, който все още остана отворен след като COVID затвори много други градове и от голямото преселване на популация съответно се вдига и нивото на престъпност. А аз като реших да ставам полицай, реших просто да работя за най-добрите.
3: Така за по-малко от 3 години полицай Петков успява бързо да оглави списъка с успешни арести в неговия отдел.
2: Академията ни е 6 месеца, но това не са достатъчно за да натрупаш умения и опит. И аз още в началото на кариерата ми поемах много ежедневни класове и учения. И чрез опит мисля, че достигнах тая степен, в която съм сега. Мой отдел, който е специализиран отдел, работим по 10 часови работни смени от сряда до събота. И ние сме отдел, който се занимава с потискането на престъпността сам. Чрез това ни търсим издирвани хора, които имат обиск за арести, наркотици, нелегално притежаване на оръжия, крадени коли, крадени оръжия и всичко друго, което е голяма престъпност на улицата. Също така работим с щатски и други федерални агенции.
3: В тази поредна акция, след малко предадено количество марихуана от автобус, полицай Петков забелязва съмнителното поведение на водача и успява да залови наркотици за над 3 милиона долара. Като преди това влиза в колата и предотвратява бягството на така нареченото муле. Този арест носи на българинът и престижната награда – полицай на годината за щата Джорджия за 2025-та.
4: Избран сте за полицай на годината сред 3000 ваши колеги. Очаквахте ли тази награда?
2: Ами да, очаквах да получа награда, защото това е един от най-големите удари в нашата агенция. По също така, това е просто един случай. Чрез последните 4 години и няколко месеца аз имам близо 1000 ареста, които множествено от тях са заради нелегално притежаване на оръжие или наркотици. Всеки един щат си има различни закони при притежаването на оръжие. В нашия щат Джорджия е доста позволено. Стига да не си съден за някакво тежко престъпление. Аз помня първия път, аз като ходих да си купувам оръжие, преди да стана полицай, ми отне 10 минути само да ми проверят историята и си тръгнах от магазина с много оръжие. Тук почти всяка една кола, където спираме, 95% от тях имат поне едно оръжие в тях.
4: А в подобни ситуации, като служители на реда, не се ли чувствате по-уязвими?
2: Не, защото ти вече го очакваш. На всяка една кола да има оръжие. Просто внимаваш и знаеш какво да очакваш.
3: Извън криминалното ежедневие, днес полицай Мирослав Петков е щастлив отгоден за българка от Асеновград и вече се радват на първия си наследник.
2: Бих искал детето ми да порасне в по-хубав свят, разбира се, с по-малко престъпност.
4: А искали ли се да предадете опита си отвъд океана и на ваши по-млади колеги тук в България?
2: Да, бих искал. България за мен е дом. Там съм израснал. Оттам са майка ми и баща ми, годиницата ми. Просто тук ми се установи кариерата.
5: Следващият ни гост казва, че ако не е бил интернет, той щял все още да сервира манджи в Севлиево. Един очен тест го отдалечава от мечтата му да бъде военен.
0: Мечтата си да бъде актьор обаче сбъдва, но пътят му е друг и днес е един от най-успешните ютубъри у нас.
5: Как момчето от народа вкарва големите звезди в интернет? Ще го питаме сега. Казваме добре дошъл на Алпер Чочев. Здравей!
0: Веднага здравей. Казвай, как ги вкарваш тия хора в интернет? Как ги караш?
6: С чар и усмивка. Много ви е хубаво тук. Наистина много се радвам, че съм тук и ваш гост. За мен е голямо удоволствие и чест. Само да вметна, че винаги ми е била мечта да дойда тук.
0: Що не си казал по-рано?
6: Еми, защото изчаках вие да ме поканите.
5: Искаш ли да бъдеш водещ на преди обед?
6: Разбира се.
0: Веднага идвай на мое място. Веднага идвай на много, много е хубаво. Много е хубаво.
6: Леко си побелял на стрес.
0: Ей, стига морето на 33 съм. Ти, приятел, кажи сега къде те намираме в твоя път?
6: Може би в най-хубавите ми години, в най-хубавия ми период, аз си го наричам търсейки душевния мир. Мисля, че още е рано да го кажа, че съм го открил баш на 100%, но искам да ви кажа, че се чувствам просто уникално. Живи и здрави сме. Няма за какво да се оплача. Семейството е с мен. Прекрасно семейство. Просто всички са ми вкъщи, живи и здрави също. Работата върви.
5: Поздравления. Това е много хубаво да срещнеш човек, който всичко му е наред и който е щастлив от живота. Аз имам въпрос малко свързан с твоето минало. От военно училище и планове да си в НСО, ти всъщност стигаш до театър. Аз имам един подарък за теб, колегата ще ми го даде, понеже не очаквах, когато четах твоята биография, че става въпрос за ти си учил военно дело, баща ти те е готвил за НСО.
6: Да.
5: И аз подготвих една книга, която е от наш гост от преди няколко седмици, Илин Савов. Как да разбираме управлението на службите за сигурност?
6: О,
5: в случай, че желаеш все още да се занимаваш с национална сигурност, какво се случи?
0: Защо? Ти подаряваш подаръка си, така ли?
5: Да.
6: Да,
5: аз я прочетах вече, знам всичко за националната сигурност.
6: Благодаря, тая книга е специално подписана на мен, Оля. Ми как стана аз? Това е винаги, баща ми е такъв човек, че винаги е казвал, абе, това е хубава професия, достойна професия е, там ставаш мъж, нали, това поколение са минали през казарма и какво ли не. И аз смятах, че това е моята мечта. Въпреки, че той малко е... Той ми помогна да мисля, че това е моята мечта. В смисъл такъв, аз бях готов да бъда този човек, да бъда курсант, военен, даже мислех и пилот. Всичко, което исках в Симеоново също така съм искал. Исках да съм в тази сфера. Обаче... Открих театъра. Театъра е... Аз участвах в самодейния театър, но в самодейния театър има уникални нещица.
0: Обаче преди да стигнем в театъра, да? Ми е много любопитно. Как прие развитието на очния тест? Когато разбра, че...
6: Това наистина беше най-тежкия период. Когато ти се готвиш, защото аз се готвих от 7-8 клас, продължена 5-6 години, сериозна подготовка физическа, понеже да кандидатстваш курсант, имаш и психологическа, ментално и всякак трябва да се подготвиш. При което имаме, като кандидатства във военното, кандидатстваме, минаваме първо физическо, после минаваме психологически с психолог. Тежки психотест, много сериозен тест, при което идва медицински, минавам абсолютно всичко. И накрая просто буквално ми остава само очния. И се влизам, защото и дипломата ми беше много силна, аз се влизах топ 5, може би, при което ми открих има едно, което е с едни цифрички.
0: Много подло.
6: Ами да, примерно 6, обаче с много цветове. И от 20 познах 3. И всъщност това е, нали, когато примерно отидеш в примерно някъде и ти не можеш да видиш примерно от срещния човек, примерно скрит в храстите, защото, нали, те са с тези дрехи към
5: камуфлажи.
6: Да. И няма да може, окото ми просто няма да може да го отдели.
0: А тежък ли беше удар за теб?
6: Тежко беше жестоко. Аз се спомням, че тогава, като ме скъсаха, звъннах на баща ми, голям рев беше, защото това е, ти си на 19 години, имаш мечта, изведнъж няма накъде. В смисъл, просто ини крилата се режат, и си казвам, това е, какво ще правим? Какво ще правим, какво ще се случи?
0: Обаче поникват други, които те отвеждат към театъра.
6: Аз затова вярвам, че това е, може би, един от най-лошите спомени, но един от най-хубавите моменти в моя живот. Защото всяко зло за добро.
5: Когато се затвори една врата, се отваря друга. Ти си бил и сервитьор много години и в началото не ти е харесвало много, но си намерил начин да обърнеш всичко в твоя полза.
6: Така е. Понеже това е... Защото сервитьорската работа първо, че аз много я харесвам като цяло, защото ти имаш диалог с хората. Но по едно време не си харесвах работата, просто защото, давам ви пример, буквално, работя в Севлиево в ресторанта, всеки ден, когато отваряхме ресторанта, винаги беше в 9:30 в 10, винаги гледах преди обед. И аз тук не се шегувам. Наистина съм мечтаял. И прямо докато отворим ресторанта, чистим и оправим, и аз всеки път гледах, погледа ми беше се в телевизията и си казвам, кога ще дойде? Кога нещо... Искам аз да съм някъде там. При което не си харесах работата, обаче след това си казах, ма чакай малко. Всеки ден обслужвам 200-300 души. Това си е мини представление, това си е мини сцена. Аз си въобразих, че съм най-добрия актьор, пред най-добрия сервитьор. Нали? Аз съм най-добрия сервитьор. Започнах да се забавлявам, почнах да харесвам работата си. От това, че аз просто един сервитьор, започнах да обичам работата си, клиентите се спукваха от смях. Те почнаха да идват често, отново.
5: Аз си го представям като Зевзек. Направо си го виждам.
7: Ма това е Old School Balkan Tourist сервитьор, бе.
6: Точно, маниерите. Това... значи, жесток. И прекъвето, почна да изкарам повече пари. Клиентите доволни, шефовете доволни. И буквално от един човек, най-обикновен човек от персонал, направи така, че всички да са доволни.
5: Нищо не може да се сравни с тази професия заради контакта с много хора, които имаш. И това със сигурност ти е помогнало в последствие в кариерата, която имаш сега, защото ти говориш с всякакви хора, на теб на гости ти идват всякакви хора. Какъв беше преломния момент? Защото всъщност ти започваш една мечта, искаш да се занимаваш с интервюта, искаш да правиш съдържание, но има преломен момент, в който един ден ти се събуждаш и всъщност имаш страшно много гледания на едно от видеята си.
6: Аби той малко предистория. Аз реално, когато бях в Севлиево, правих много социални мрежи тогава във Фейсбук, предимно активно. И бях направил 50 000 някъде последователи. Тогава, това говорим преди 8-9 години, това си бяха голяма цифра за социалните мрежи. Аз си казах, какво правя? Аз седя в Севлиево. Реших да дойда в София. При което пак имаше някакви 1-2 години премеждия, при което в един момент осъзнах, че имам едно много яко... Но имам една много яка идея за едно предаване, което си го реализирах, стана успешно, продължавах да работя, за да мога да финансирам това нещо, защото монтаж, то в началото малък екип, но си трябваха парички.
5: Продължаваше като сервитьор.
6: Продължавах
5: паралелно. И бакшишите са спонсорирали мечтата.
6: Да, даже Йони, който беше преди малко, той ми е първият или втория гост, който, понеже аз стартирах в началото с приятели, познати хора, които му подават малко или много ръка. Преломният момент беше, когато Лазар Ангелов беше на гости. Лазар Ангелов, един от най-изследваните българи, популярен е в световен мащаб. Снимаме, понеже през деня снимам, вечерта съм на работа, сервитьор. И реално аз започна да сбъдвам мечтата си. В смисъл, това е Лазар Ангелов, нали? Да. И изведнъж отивам вечерта на работа и имаше тотален конфликт с това, което е реално се случва и отново приземяването много тежко. Имаше една маса, почнаха подсвиркат, едно такова отвратително държание към персонал като цяло. Затова наистина, ако има такъв тип хора, където се държите зле с персонал, не го правете, защото наистина е грозно.
7: Пак и тогава... Грозни демонстрации.
6: Точно, да, нали, подсвиркане, тук рачето е... Леко
7: се
6: да.

0: твоята аудитория и хората, които те гледат, харесват повече леките епизоди, по-лекото съдържание и, примерно, дълбоките разговори, като този с Стилян Петров, няма толкова много гледания. Защо според теб е така?
1: Всеки път се опитвам да си го обясня. Имам някакъв извод от това, че когато каня певци, нали, те по-често са в домовете на хората, те навсякъде, освен че пустуват повече по телевизия и навсякъде, слушаме ги всяка вечер по празници и те самите, те имат по-голям рейтинг. Стилян Петров е за мен един от най-хубавите ми епизоди, които съм правил. Първо, че рядко дава интервюта въобще, но там историята е уникална. Просто този човек може да вдъхнови и да си кажеш, човече, каквото и да се случи, това е примерно някакви битовизъм да те дразни. Човека какви неща преживя. Но нямаше рейтинга, който очаквах.
2: Вижте, не случайно го ценят много повече навън, отколкото ние като народ го ценим, но има и хора, които смятат, че той не може да допринесе в управата на българския футбол.
1: Аз често го виждам това. Много не си цениме наистина изпълнителите. Аз имам и една друга поредица, която е с ретро изпълнители. Може да са от поп-фолка, може да са ретро изпълнители, но те са дали много на нашата култура по един или по друг начин. Най-малкото, че те са били в нашите домове много години. И сега виждаме, че те просто, някои от тях не се справят както трябва да бъде.
2: Как виждаш бъдещето на интернет? Спрямо телевизията, обаче кажи го по телевизора.
1: Виждам, че интернет започва да се превръща още в по-голяма сила. Ако преди 10 години някой ми каже, че това, което се случва днес с интернет, ще се случи, няма никога, просто няма как да повярвам. Интернет успя много бързо да се развие. В световен мащаб виждаме при американците, особено големите ютубъри. Там вече даже изпреварват телевизията в някои неща. Мисля, че там е бъдещето. Въпреки, че съм готов да дойда в телевизията.
0: Беше в едно реалити много интересно. Вие ми гостувахте преди, може би миналата или по-миналата седмица, малко преди финала, Къщата на инфлуенсърите. Ти спечели, беше на финала в Предизвикателства и спечели, за което те поздравяваме. Но аз искам да знам важните неща. Ние си говорим за реалитите, особено в рекламите. Какви качества се искат, за да може човек да спечели Къщата на инфлуенсърите? Какво ти помогна най-много?
1: Добър въпрос. Ами, това, което съм забелязал, понеже през годините е имал много реалити формати, виждам, че хората, които печелят малко или много, винаги са били с себе си през цялото време. Поне аз така бях. По никакъв начин не съм имал роля да се правя на някакъв, който не съм, защото ти почваш да лъжеш останалите, лъжеш себе си, почваш да правиш грешки. Мисля, че доброто. Аз абсолютно по принцип избягвах, аз не съм такъв човек, не съм конфликтна личност. Винаги гледам да помогна, да подам ръка. И мисля, че точно това и освен качествата, които имах, понеже аз сега физически не съм подготвен така както преди, но си имам базата и така и успях да се справя и с игрите от това преди 10 години, че съм спортувал.
0: За военната подготовка.
1: Ами да, и не само. Като цяло аз и футбол, и волейбол съм тренал. Всеки един спорт ми е помогнал по един по друг начин, за да мога да се справя на битките, защото те си има някакви физически неща. Също има пъзели, следователно трябва и някакви неща, където под общата.
0: А вие колко време общо изкарахте в къщата?
1: 30 дена.
0: 30 дена, как ти се отрази без семейството, без да си виждаш най-близките? По-скоро почивка или по-скоро ти беше малко търсене?
1: Ами, починах се от социалните мрежи, но ми беше много трудно за семейството, понеже аз имам 3 годишна детенция и аз откакто се е родил, не съм отсъствал. В смисъл такъв, аз съм до него. Може да има много работа, може да не успея днеска да си играя с нея, но знам, че тя е там. И знам, че си ми е легнала и там в кривачето или си е до мен. На 10-я ден получих много така тежък удар, така в гърдите ми сви и просто много тежко ми стана, че я няма, при което аз много исках да си я видя. Мрънках всеки ден. Моля ви, дайте ми мисия, дайте нещо да се случи, дайте, готов съм всичко, каквото и да трябва да направя. Ще го направя само за да си видя детенцето и успях на 20-я ден. И сега като излъчваха епизодите, също много, много мъчно ми стана, защото си спомням колко

0: много имах нужда от това дете. Нали, как се променят нещата? Тя има нужда от мен като родител, но аз тогава имах изключително голяма нужда от нея. И може би затова изпечелих, защото много пъти се е случвало да се откажа, да искам да се откажа. Особено имаше една последната битка, където ни казват, че скочим с бънджи, а то падаме на едни дюшеци, при което аз страха от това, че не знам какво се случва, исках да се откажа. Някой извика тогава, давай за жената и за детето. И просто се хвърлих.
1: И... Хвърли се за семейството. Вижте, само като заговори за семейството, какво се навъждаха очите.
2: Най-чистата емоция.
0: Това е най-хубавото нещо. Аз винаги съм си го представил, че точно такова ще ми е семейството. Така, винаги съм си искал руса, щерка с сини очички. И просто мечтите... Това е, може би, най-голямото, най-истинското нещо, което ми се е случило.
1: Човек с голямо сърце си тук, затова ще поканим още веднъж. Нали знаеш кое обаче е кофтото на телевизията? Нямаме лукса да се разпространим като в един
2: подкаст. Това не е YouTube.
1: Времето ни притиска.
0: Можем да почнем новините, ще изчакам.
1: Да, ще изчакаме малко. Много ти благодарим, приятел.
2: Много благодарим, Албер, разкошен си.
0: Да, и вие.
3: След малко, преди обед, очаквайте. Клубът на Дочев. Историята на една истинска принцеса.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Как да се обръщам към вас? Теодора или принцеса фон Ауерсберг?
1: Принцеса Теодора.
0: Това е прекрасно начало. Всъщност, кога и как разбрахте, че сте принцеса Теодора?
1: Ми то стана много случайно. Просто аз никога не би трябвало да разбера, защото това беше една тайна от моята майка. По една афера, която тя имала в началото на нейния брак и не го е намирала за важно. Но все пак между жени по някой път майки и дъщеря се карат, нали, лоши неща се изказват и в един момент излезе нещо от нея, което вече бех на 25-26 годишна, което ми даде повод да се замисля, че нещо не е тук в ред. И така почнах повече и повече да вървя по този път и да натискам каква е истината. Мога да кажа, че моя баща, с който съм израсла, той мога да кажа, че истински ми е баща, защото той ме е изгледал. Но като всяко момиче, като всяка жена, да има възможност да бъде принцеса, реших, че ще тръгна по този път и ще видя къде ще ме доведе.
0: И решихте да откриете биологичния си брат?
1: Да.
0: Какво се промени от срещата ви?
1: В срещата не се промени много за мене, защото ние нямахме тази близкост между двамата. Той не ме познаваше мене, аз не го познавах него, така просто много обективно гледахме един на друг. Но общо взето, някои така общи, как да кажа, характери намерихме. Двамата много, все пак аристократите винаги много са обичали изкуство, което също мене много ме интересува, защото от малка. Визуални сме, обичаме хубавите неща. Той също беше много самотен, мога да кажа. Вече беше в една напреднала възраст. И искаше да има една връзка, в която даже и предложи да ме признае като негово дете и да мога нататък да вода, как да се каже, историята на името, на фамилията. И така нататък продължих с това име, което по някой път е хубаво. Отваря врати, но по някой път и не е толкова хубаво, защото също и много негативна енергия идва, злоба идва, завиждане. Емче, нямам, аз не живея в никакъв замък, живея един нормален живот, но пак нося история, която върви до 900-та година с мене и, нали, много традиция.
0: А какъв беше вашия живот преди да откриете своя произход?
1: Ами аз съм родена в България, както знаете. Братя на моята майка беше директора на Българския национален цирк. И като малко момиченце, той ме взимаше на турне с цирка и аз с тях, с целия цирк, ходих на изцяла България в вагон. Много обичах да съм между животните. Даже моето лично приятелче беше едно шимпанзе. Така, още от малка свикнах с един такъв много жив живот, с артисти, с животни. И това са ми спомените от България, освен че много обичах баница. И после като малко дете отидохме за Австрия и там израснах вече по един съвсем нормален начин, да. Имах възможност да посетя най-добрите училища. Следвала съм. Не мога да кажа, имала съм много, много закрит и добър живот с моята фамилия. Да, мога да кажа, че със сигурност сравнение с много други съм привилегирана, съм била привилегирана да имам всякакъв вид възможност.
0: Имате ли любима българска дума?
1: Моята най-любима дума на всякакъв език е любов. Живота е любов, нямам по-любима дума от това.
0: Как протича един ден на една принцеса?
1: Съвсем нормално. Ставам с разрошена коса. Защото съм живяла много дълго в Америка, съм свикнала на фитнес. сега вече живеем в Австрия, не ходим по фитнес студио, като в Америка с моя мъж, но правиме едни упражнения, просто да оставаме фит вкъщи, имаме йога мет, упражняваме заедно, пускам си хубава музика. След това почваме, разбира се, с едно голямо кафе, една малка закуска и той се върши неговата работа и аз обикновено веднага сядам на моя лептоп и почвам да кореспондирам, защото с начинанието на моята фондация има много кореспонденция.
0: С какво се занимава вашата фондация?
1: Моята фондация се занимава с грижата на бездомни животни. Първо почна с това и поред това, според животните също осъзнах, че също и много деца има, които нямат родители, нямат фамилии и им трябва също един приют и им трябва любов.
0: Има ли конкретен момент, който ви накара да поемете в тази посока?
1: Аз нямам, лично нямаме деца с моя мъж. Винаги сме спасявали животни вкъщи. Моята фондация също основи едно движение, едно глобално движение, което се надявам, че се разпространи из целия свят и аз го наричам Esperanza for Life.
0: И, какво представлява това движение?
1: Esperanza for Life е една покана за да осъзнаеме, че всички имаме една и съща цел, да оставиме този свят, тази земя в по-добро състояние, в което сме намерили. Esperanza for Life е едно празнуване на живота. Ние, нашия слоган е We Celebrate Life, ние празнуваме живота.
0: Вие как празнувате живота?
1: Аз се радвам всеки ден на живота, като се събуда и като изгрее слънцето. Здрава съм, мога да се изпия кафето на спокойствие. Мога да свърша едно хубаво дело всеки ден. Даже и да дам една усмивка на някой. Това за мен е празнуване на живота.
0: На 3 октомври предстои един концерт в зала България, който е обвързан с вашата фондация.
1: Този концерт ще бъде с най-талантливите артисти на България в момента от най-различни стилове, защото празнуваме живота и в изкуството. Има различни стилове, които ги събираме в една синергия, за да покажем също и България извън границите, какви талантливи хора има и какви хубави събития могат да стават в тази страна. Същевременно също празнуваме 35 години на SOS детски селища в България. И също представяме нашия проект, който ще се строи в България, първия холистичен център Esperanza for Life, който ще бъде една комбинация от най-модерната ветеринарна клиника с приют за животни, но още и терапевтичен център за деца с животни.
0: Ако можехте да промените един закон в полза на животните или децата, какъв би бил той?
1: Още по-жестоки наказания за тези, които не пазят живота.
0: Тоест, ако се разхождате по улицата и видите някой да рита коте, да кажем.
1: Да, тогава вече ставам съвсем друг човек.
0: Какво бихте направили в тази ситуация?
1: Даже мога да стане агресивна към човека, който посяга.
0: Тоест, не трябва да се стои безучастно.
1: Не можем да бъдем апатични към жестокостта. Аз това не го намирам правилно.
0: Харесва ми това послание за завършек на нашия разговор.
1: Аз съм принцеса, трябва да вода напред.
0: Принцеса Full Now Respect, дами и господа. Благодаря ви много за този разговор.
1: С удоволствие.
2: Яна!
3: Нищо няма да направя.
4: Малко е по-голяма от тази, ще оцелиш ли?
2: Яна!
4: Камо, тия, раз, два, три.
2: Чек, чек, чек.
0: Куку и пипе.

0: празници и фойерверки в Испания след втората световна титла на Ла Фурия Роха. Испания победи Аржентина с гол в продълженията. Съединените щати отново с искане към България да разположат самолети цистерни на наше летище. Окончателното решение ще вземе парламентът. България ще предостави още информация и данни за хора, опитващи се да избегнат санкциите по Магницки. Това съобщи вътрешният министър след посещението си в Съединените щати. Църквата почита Свети Илия, смятан за властелин на светкавиците и гърмотевиците. Здравейте, това са обедните новини на BTV. Аз съм Полина Мечкоева. Испания е новият футболен крал на света. Иберийците детронираха Аржентина от върха след 1-0, за да грабнат втори трофей в историята си. Матчът беше и последният с националната фланелка за капитана на гаучосите Лионел Меси. Той не скри разочарованието си.
1: Влезлият от резервната скамейка, Феран Торес се превърна в герой за Испания, като отбеляза единственото попадение в 106-та минута на двубоя. Нападателят на Барселона е едва втората резерва с победен гол в финал на световното първенство в историята. Резултатът пък е повторение на този от 2010 година в Южна Африка, когато иберийците триумфираха след 1-0 срещу Нидерландия, а онзи първи шампионски отбор изпадна в екстаз от случилото се на стадиона в Нью-Джерси. И докато Испания се отцвети в червено от радост, то в центъра на вниманието остана Лионел Меси. Капитанът на Аржентина не сдържа сълзите си след третия си финал на световно първенство. Съсипаната мечта на Меси и Аржентина да дублират световната титла беше изписана на лицата на феновете, а селекционерът Лионел Скалони дори не успя да завърши пресконференцията.
2: Опитвахме се до последния момент да дадем всичко като треньорски щаб, като играчи и мисля, че е честно да си взема малко време. Преди всичко трябва да се направи рестарт, за да се изгради отново отбор като този и от това ме боли. Боли ме дълбоко. Съжалявам.
3: И ме дуеле. Ме дуеле и лалба. Ло сиенто.
1: Финалът на световното първенство ще се запомни и с първото в историята шоу на полувремето, направено по подобие на Супербол и събрало едни от най-големите звезди на музикалната сцена – Мадона, Роби Уилямс, Джъстин Бибър и Шакира. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп отново беше в центъра на събитията, като остана на подиума по време на награждаването по-дълго от очакваното, въпреки че беше подканен от президентът на FIFA Джани Инфантино да слезе. За първи път в историята победителите получиха шампионски пръстени, характерни за спорта отвъд океана.
0: Испания стигна до световната титла след впечатляваща доминация над Аржентина във финала. Испанците отправиха цели 20 удара в двубоя, като техните опоненти завършиха само с 2 и нито един точен. Ето и още любопитна информация. Голмайстор на световното първенство стана Килиан Мбапе, който за 8 часа отбеляза внушителните 10 гола. Френският нападател се превърна в първия играч в историята, който е голмайстор на 2 мундиала. За най-полезен играч на световното първенство пък беше определен Родри. Под светлината на прожекторите отново беше Ламин Ямал. Едва на 19 испанецът вече е световен и европейски шампион. Еуфория имаше и на почти 7800 км от Нью-Джерси, тук в София. Български фенове подкрепиха двата отбора, но освен положителните емоции се стигна до физически сблъсък. Антуан Златков и оператора Иво Иванов проследиха футболната нощ.
4: Пропътували половината свят, за да дойдат у нас, финалът на световното заварва тази група аржентинци в София. Защо Аржентина трябва да победи?
5: Защо ли? Защото ние всеки матч играем по-добре и по-добре.
6: Няма какво да кажа, освен Меси е всичко.
4: Предстоящото футболно зрелище не по-малко вълнуваше и столичани.
6: Испания ми е в сърцето от към 3 години насам и много изиги обичкам.
7: Всички фенове на Меси тук на тази фензона ще се съберем и с най-големия кеф ще се отдигнем, защото заслужаваме.
8: Испания е за по-добрия отбор днес.
9: Така ли, от колко мала гледаш футбол и на колко годинки си?
8: На 9 и гледам от 6 годишни.
9: А защо гледаш футбол? Какво ти харесва в този спорт?
8: Има много тичане и много емоция.
4: Зрителите в София не останаха безразлични към всеки фал, града и картон. За минути грозни сцени изместиха еуфорията. След първият вкаран във вратата на Аржентина гол, част от нервите на публиката не издържаха. Стигна се до бой и разбит нос. Полетяха и столове. Голът беше отменен заради фаул, а агресивният фен изведен от стюардите. По информация на BTV до напрежението се стига заради пиян германец, който цели феновете и на двата отбора с кенове бира. А голът на Испания върна еуфорията на стадиона. След края на първото продължение, испанската мечта се сбъдна. Така, Ла Фурия Роха застана освен на европейският и на световният футболен връх за втори път. За BTV новините, Антуан Златко.
0: Към останалите новини от деня, министърът на регионалното развитие с заявка за прозрачност в строителството на пътища. Според него, обществото има право да знае кой, кога и как е сключвал договори в пътния сектор. Шишков представи документи за сключването на инхаус договори и авансово платени пари.
10: За текущите ремонти, когато всички фирми са кандидатствали и са участвали в търгове, Автомагистрали държавното дружество печели 3 от търговете и си декларира своите подизпълнители. Тя сключва договор с тях като подизпълнители за текущи ремонти, което е логично. Странното в всичко това нещо е, че много скоро след това тя сключва допълнително договори за подизпълнители с други фирми. Тези фирми са наследство. И те са наследство на едно управление и те са се развивали в годините назад. И аз мисля, че сега е момента пък те да покажат коя от тях е истински строителна фирма и коя била създавана с други цели.
0: Още информация по темата пътища сега от Стефан Борисов. Добър ден!
11: Здравейте! Сред думите на министъра беше именно това, че Автомагистрали са сключвали договори с различни подизпълнители в различно време. И това съвпада според думите на министъра с периодите, в които се сменяла и властта в страната. Също така той посочи около 30 фирми, които в момента са ангажирани с строителството или пък поддръжката на пътищата у нас. Министъра не каза дали тези фирми са лоши или добри, само каза, че ако в момента договорите им бъдат прекратени, това може да доведе до двугодишно забавяне в различно изпълнение на различни проекти. Заради това държавата няма да прекратява договорите, но пък ще приложи цялата строгост на закона в изпълнението и качеството на строителството. Също новина, която следим изкъсо, е състоянието на мантинелите в страната. Както знаете, в момента няма фирма, която да поддържа мантинелите по различните видове пътища в страната. Но пък министъра каза, че до 10 дни ще бъде събрана комисия от експерти, които да разгледат наредбата за обезопасителни съоръжения и ако се прецени от тази комисия, ще бъдат направени законодателни промени, които дори могат да въведат и бетонните ограждения, които са така дебатирани след инцидентите на автомагистрала Тракия. Но всичко това предстои да разберем дали ще се случи и кога.
0: Стефан Борисов, благодаря. Съединените щати са поискали разполагане на 8 военни самолета цистерни на летище Безмер. Това обяви премиерът Румен Радев на годишната конференция на българските посланици по света. Решението ще бъде взето от Народното събрание, категоричен беше Радев. Припомням, в София вече имаше американски самолети, които останаха у нас до края на юни, след като премиерът поиска военната техника да напусне летището.
12: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото Съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Кога София ще вземе решение по искането на Съединените щати, Гергана Венкова ще ни каже.
13: Добър ден и от мен. По-рано премиерът Румен Радев обясни, че искането на Вашингтон е пристигнало в София чрез дипломатическа нота в петък с искане за, цитирам, подкрепа на операциите на Съединените американски щати в Близкия изток. Днес най-вероятно с решение на подпис Министерският съвет ще изпрати искането в Народното събрание. Премиерът вече уточни, че искането на Вашингтон е спешно. Това, което можем да очакваме, е или извънредно събрание на Народното събрание, или да се изчака редовното заседание в сряда. Радев говори и пред дипломатите на тяхната годишна конференция и поиска от тях, настоя, за сериозна позиция по отношение на търсенето на мир в Украйна, подчерта той. На тази конференция участва и президентът Иляна Йотова, която отново заяви, че отказът на България за участие в коалицията на желаещите е добре. Тя уточни, че такова решение трябва да бъде взето отново от Народното събрание.
0: Гергана Венкова, благодаря. И първа реакция от политическите сили. Добромир Николов за коментар на партия ГЕРБ. Добър ден.
14: Здравейте, ние сме пред партийната централа, където бившият външен министър от правителството Желязков Георги Георгиев поиска да разбере каква е конкретната позиция на настоящия министър-председател Румен Радев относно нотата на Съединените щати за разполагане на самолети в Безмер. От ГЕРБ подчертаха, че за разлика от февруари, когато бяха разположени самолетите цистерни на летището в София, сега става въпрос за участие в операция на щатите в Близки изток. Така е посочено в нотата. Останалите партии ще коментират след обед, като до момента има заявки от няколко формации за коментар.
15: От изнесената от премиера Радев информация, американската страна отново чрез нота иска вече за операция в Близкия изток прибиваване на тези самолети. Тук се иска разрешение на Народното събрание. Но премиер Радев може би забравя или все още се чувства като президент, че той всъщност е лидера на най-голямата формация, представена в Народното събрание. В този смисъл, пълното мнозинство се подчинява на решенията на премиера Радев. ГЕРБ, като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но, в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно.
0: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който наскоро се завърна от посещение в Съединените щати, заяви, че е установил контакти за обмяна на данни. Целта, по думите на самия министър, е да се попречи на лицата, санкционирани по Магнитски, да заобикалят санкциите.
16: Министър Демерджиев обърна внимание, че посещението му в САЩ и срещите му там са предизвикали голямо вълнение в България. Това вълнение, каза Демерджиев, е съвсем основателно.
17: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
16: Демерджиев подчерта, че обсъдил с американските партньори как да бъдат предприети мерки и срещу лицата, които помагат на санкционирани по Магнитски да заобиколят ограниченията.
17: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други.
16: Вътрешният министър увери, че тепърва вътрешното министерство ще предоставя още данни за лицата, санкционирани по Магницки и техните помагачи. Иван Демерджиев взе участие в церемония по отдаване на почет към паметта на загиналите пожарникари по случай Илин ден и празника на Дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
0: Няколко институции влязоха на проверка в ромския квартал на Гърмен, Кремиковци. Там близо месец водоподаването е спряно заради отчетени сериозни загуби на вода и неплащане на сметки. Повече за проблемът ще ни каже сега Мариета Димитрова. Здравей!
18: Здравейте! Близо 2000 души от гърменския квартал Кремиковци са без вода вече близо 2 месеца. Искам да ви покажа тук прането на едно от семействата, което беше донесено преди минути буквално. Хората перат на реки и обществени чешми в съседни населени места, купуват си вода или пълнят също от чешми в съседните населени места. Проблемът ескалира в началото на май месец, когато кмета на Гърмен пуска заявление в ВИК дружеството да бъде спряно водоподаването към квартала, като го обосновава като отпаднала необходимост. Всъщност тази тръба и това водоподаване е изградено преди 5 години, когато тук в квартала е избухнала епидемия от хепатит. Общия водомер всъщност се е плащал през последните 6 години от община Гърмен, а хората тук са си плащали съответно на общината. Кметът на общината ги обвинява за това, че не си плащат редовно сметките. Хората обаче показаха платежни, с които удостоверяват, че са си плащали. Каква е причината за спирането на водата и какво е решението, ще се търси в рамките на днешния ден, но повече за казуса чуйте.
19: Как ще живеем ние без вода? Плюс това ние сме абонати към ВИК-то. Да спрат общината та вода, която я включиха, и да си ни водат към ВИК-то.
18: Имате ли си водомер?
19: Имаме, да.
18: Каква е последната сметка, която платихте? На каква
19: стойност? 40 евро.
20: Хубави сме, знаете ли кога?
21: Да гласуваме.
20: Гласувайте, е това е. Тогава имаме вода за една седмица, сетне децата ни. В тази жега, как мислите вие без вода да сме? Как да се переме? Как къде аз имам перално 2000 лева? За какво ми е вътре без вода?
22: Заявление от кмета Фейми Са от май месец, от началото на май месец. Уведомяваме ви, че поради отпадане на необходимостта от водоподаване, желая тази партида в Гърмен да бъде затапена и водоподаването към нея да бъде прекъснато. Това заявление на кмета Фейми Са идва, след като в продължение на 6 години община Гърмен плаща водата на целия квартал.
23: С годините виждаме, че те не са толкова добросъвестни и общината не може да се събере сумите, които плаща към ВИК. Някои от тях отказват да плащат, други не могат да се открият просто.
18: И докато днес областният управител, представители на РЗИ и местната власт ще търсят решение на проблема, хората в Кремиковци са категорични, че са готови да излязат на протест, ако водата не бъде пусната до дни.
0: Мариета Димитрова, благодарим ти. Днес е Илин ден, един от най-великите старозаветни пророци. Свети Илия е патрон на десетки храмове и манастири у нас. Заради това празника се отбелязва особено тържествено и с курбан. За храмовия празник на Струпешкия манастир разказва Маргарита Стефанова.
24: Разположен край река Искър сред дивна природа, манастирът край романското село Струпец посреща поклонници от близо и далеч за храмовия си празник. Вили Дамянова идва от Плевен.
25: Моля се за здраве, за спасение на нашите души и най-вече за чистотата на вярата в истиния Бог, в Светата Троица, за това, за което се е молил и свети пророк Илия, чиято памет честваме днес.
24: Тържествената света литургия в манастирския храм Свети Илия оглави врачанският митрополит Григорий.
26: Той е пример за подражание със своята вяра, със своята ревност по Бога. Не е претърпял смърт, подобно на всички други Божи угодници, взете с огнена колесница.
24: Едно вразумително за евреите знамение, сторено от пророка, му спечелва славата на властелин на светкавиците и грамотевиците. След неговите молитви, заради вероотстъпничеството на хората, небето се заключило и настъпили страшна суша и глад.
27: Затворил небето за 3 години и 6 месеца, в които не е капвала капка дъжд. Това беззаконие, което се е ширило, и това е като наказание. да има мир по целия свят. Хората малко да станат ама много по-добри.
24: За всички миряни в Светата обител беше раздавана и рибена, и агнешка курман-чорба. За БТВ новините от Струпец, Маргарита Стефанова.
0: Това беше важното до този час. Спокоен ден, останете с БТВ.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.
6: Súbeme la radio.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Здравейте! Днес в следобедните часове облачността постепенно ще се увеличава. На много места в страната се задават краткотрайни валежи, както и гръмотевици. Ще има и условия за градушки, а по-интензивни явления очакваме в Североизточна България и на места по планините. Вятърът е слаб в Дунавската равнина и умерен, предимно от запад, северозапад. Максималните температури остават без съществена промяна. Очакваме между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане ще се задържи близко до средното за месеца. По Черноморието предстои предимно слънчево, но и ветровито време. Максималните температури там около 28-29 градуса. Тази на морската вода около 25-26. И по планините също очакваме по-сериозни увеличения на облачността. На много места се задават краткотрайни временно интензивни дъждове и гръмотевици. Вятърът остава умерен и временно силен, а максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27 градуса, на 2000 около 20. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Задават се краткотрайни валежи и гръмотевици. По-интензивни и значителни по количество дъждове и условия за градушки очакваме във вторник вечерта и в сряда. Тогава предстои и сериозно понижение на температурите. Към петък отново се задават по-интензивни и значителни валежи, основно в Югозападна и Източна България, а в събота валежите ще са на по-малко места. Сега приятен ден и останете с BTV!
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy във униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.

0: Здравейте, следва спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Испания детронира Аржентина и е новият световен шампион. Ла Фурия Роха тотално надигра галчосите и добави втора звезда след триумфа през 2010. Това беше втора загуба на Лионел Меси в третото му участие на финали на Мондиали.
1: При очаквания като последен матч на Лионел Меси с фланелката на Аржентина, галчосите не доказаха, че заслужават да защитят трофея си от преди 4 години в Катар и отстъпиха на селекцията на Луис де ла Фуенте след 120 минути. Испания доминира

0: спечелиха с 1-0 след продължение, тогава с попадение на Иниеста. Грозни сцени белязаха секундите след последния съдийски сигнал. Паредес не успя да сдържи емоциите си и върхлетя на празнуващите Ерик Гарсия и Гави, за което получи директен червен картон. Мигове след като за втори път загуби финал на световно първенство, Лионел Меси не успя да сдържи сълзите си. Така приказката за капитана изиграл 34 двубоя на световни първенства и допринесъл с 21 гола, вероятно достигна своя край. На другия полюс бяха испанците, които обраха и индивидуалните призове. Пау Кубарси е най-добър млад играч. Унай Симон допусна само един гол в 8 мача, а капитанът Родри заслужи златната топка на турнира. Минути след това Испания вдигна и втората си световна титла. Испанците получиха и шампионските си пръстени, едно от новите неща с американски привкус на Мундиала. Селекционерът на Аржентина Лионел Скалони прие трудно поражението и загадна, че след изтичането на договора си през декември може да напусне поста.
1: Тъжни сме, защото не успяхме да занесем трофея вкъщи. Те са заслужените шампиони. Това е реалността. Благодарен съм, че съм на тази позиция. Това е мечта на работа за всеки един.
0: Успехът на Ла Фурия Роха даде повод и на трогателен епизод между Педри и баща му Фернандо. Двамата спазиха традицията при всеки завоюван трофей играчът на Барселона да изпълнява дуспа, правейки поклон към мечтата на баща си да бъде вратар. Определеният пък за наследник на Меси Ламин Ямал вече е с неподражаема статистика. Едва на 19 той вече е спечелил световното първенство, европейското първенство, купата на краля и три титли в Ла Лига.
2: Испания спечели финала, но Меси спечели историята. 6 мундиала, десетки рекорди и кариера, която вдъхнови цяло поколение. Защо Меси беше по-добър на 39 години, отколкото на 35, четете в статията на обновения ни сайт btvsport.bg. Волейбол България остана на крачка от класиране за финалите в Лигата на нациите. Мъжкият национален отбор допусна поражение от Франция с 0-3 гейма и остана само на една позиция от продължаване напред в надпреварата.
1: 20 часа след победата над САЩ 3-1 гейма, волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини излязоха в мача на истината срещу Франция. Лъвовете, които се нуждаеха от успех, за да се класират на финалите в Лигата на нациите, срещнаха сериозен отпор от петлите и отстъпиха с 0-3 гейма. Най-резултатен за българския състав беше Александър Николов с 16 точки, а 10 добави Аспарух Аспарухов. България завършва участието си в Лигата на нациите на 8-та позиция с актив от 7 победи и 5 загуби. Първите 7 държави в класирането и домакинът Китай продължават напред.
2: Българка е новата европейска кралица в тройния скок. Виктория Ангелова триумфира при девойките до 18 години на шампионата в Риети.
3: С резултат от 13 метра и 98 сантиметра, Виктория Ангелова стъпи на европейския връх, а едва 20 сантиметра я разделиха от изравняване на рекорда, който Александра Начева поставя през 2018 на шампионата на Стария континент.
4: Отпуснах се и така всъщност се получиха всички хубави опити. Не съм си слагала някакви по-високи цели, гледам да се наслаждавам на момента, да се забавлявам. Смятам, че ако съм здрава и всичко върви по план, ще дойдат и още по-добри резултати.
3: Въпреки че е дъщеря на бившия баскетболен национал Димитър Ангелов, Виктория избира леката атлетика, където тренира под наставленията на най-успешния български треньор Георги Помашки. Тя донесе четвърто българско отличие от европейски шампионат, а в края на следващия месец Ангелова ще се бори за медал от световното първенство за девойки в Орегон.
2: София ще продължи да бъде домакин на мачовете от най-силния баскетболен клубен турнир в Европа – Евролигата. Израелският Апоел Тел Авив обяви, че ще започне новият сезон в България заради ескалиращата ситуация в Близкия изток. Така се разделяме. Хубав ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 65 цента и 12 пакетчета Nescafe 3 в 1, различни видове за 1 евро и 49 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
5: С мен Лили Ангелова
4: и с мен Надежда Василева.
6: BTV радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините по BTV Радио. Два след обед, аз съм Полина Мечкуева. Километрична опашка от леки автомобили се образува на граничния контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево, а причината е заради пътуващи от Западна Европа към Турция. Днес сутринта колоната очакващи да влязат на пункта и да бъдат обработени леки коли е била километър и половина. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Съединените щати са поискали разполагане на 8 военни самолета цистерни на летище Безмер. Това обяви премиерът Румен Радев на годишната конференция на българските посланици по света. Решението ще бъде взето от Народното събрание, категоричен беше Радев. Припомням, в София вече имаше американски самолети, които останаха у нас до края на юни, след като премиерът поиска военната техника да напусне летището.
1: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Напрежението между Съединените щати и Иран остава високо след деветата нощ, размяна на огън в Близкия изток. В резултат новата седмица започна с 2% увеличение на цените на петрола. За момента няма индикации за напредък в преговорите. Американският държавен секретар заяви, че Съединените щати остават отворени към дипломатическо решение. Обединеното кралство днес ще има нов министър-председател. Лейбъристът и бивш кмет на Манчестър Анди Бърнам ще встъпи в длъжност и ще поеме поста от Кир Стармър. По протокол Анди Бърнам ще се срещне с крал Чарлз III в Бъкингамския дворец за кратка аудиенция. Премиерът ще отправи формална молба да сформира правителство. Обществото очаква да чуе кои ще бъдат министрите в кабинета на Бърнам. Над 1000 нарушения, извършени с електрически тротинетки само за две седмици. Това показват данните на столичната полиция. Най-честото нарушение е карането без предпазна каска. Санкционирани са 640 водачи. Сред другите нарушения са шофиране в тъмната част на денонощието, както и без светлоотразителна жилетка. Возенето на втори човек, което се случва по-често сред младите, и използване на мобилен телефон по време на движение. Част от санкционираните са малолетни, като в тези случаи административната отговорност се носи от родителите. За същия период в София са регистрирани 14 пътни инцидента с електрически тротинетки, а пострадалите са 4.

0: Времето. Днес в следобедните часове предстоят увеличение на облачността и на много места в страната се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни явления очакваме в Североизточна България и на места по планините. Вятърът е слаб в Дунавската равнина и умерен предимно от запад-северозапад. Максималните температури остават без съществена промяна, очакваме между 31 и 36 градуса, само по Черноморието ще са по-ниски. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар Илиянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
3: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio. За да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране. –

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 10 минути след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня, днес с теми за средата, в която живеем, младите хора, бизнеса, спорта и лайфстайла. На 20 юли Българската православна църква почита паметта на свети пророк Илия, един от най-тачените старозаветни светци. Според народните вярвания, след този ден водата в реките и морето започва да се охлажда и къпането става опасно. Съществува и поверието, че на Илин ден не бива да се работи на полето, за да не паднат градушки и да не бъде унищожена реколтата. В българските народни представи свети Илия е господар на грамотевиците, светкавиците и летните бури. Честит празник на всички именици. Посрещаме новата седмица и празника в екип, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили днес, 20 юли. Започва мащабно почистване на речните корита в София, какви отпадъци изхвърлят неправомерно гражданите в тях и как се контролира работата на изпълнителите, какви са основните рискове, които общината се опитва да предотврати и има ли дългосрочна визия за градските реки. Отговорите очакваме от Йорданка Костадинова, директор на дирекция управление на околната среда в столичната община. След новините в 15 часа ще разберете има ли стратегия за развитие на младежките центрове в София и страната и какви възможности предоставят те на младите хора. В студиото ни ще влезе Мартина Василева, медиатор от Младежки център София, която ще разкаже повече и за откриващата се първа национална конференция Младежки центрове, роля, устойчивост и визия. Впоследствие ще ви разкажем какви са тенденциите в винения сектор, как се съчетават вино, гурме, кухня и култура и до каква степен фестивала на виното в Бургас цели да образова посетителите, а не просто да предлага дегустации. Ще разберем от Илияна Дановска от организационния екип на Wine and Spirits Бургас. След новините в 16 часа ще научите каква е равносметката от финала на Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая са акцентите на LadyZone.bg с Русица Николова от дамския портал на BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Слушате Заграда по BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg, както и в мобилното приложение RadioMate.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Слънчевите очила и шапки са ви нужни в София. В момента термометрите показват 30 градуса според сайта delivali.bg. Разкъсана е облачността в Кърджали, където посрещат понеделник с 34 градуса. С 4 градуса по-малко отчитат във Велинград. Пригответе чадърите в Русе, в Крайдунавския град, където ни слушате на 89,9 МГц, отчитат 31 градуса в този час. Поглед към гражданската платформа rbg.info. Мръсен е въздуха в градовете Велико Търново, Костенец и Пловдив. В района на столицата се наблюдават повече фини прахови частици в района на ЖК Сухата река, кварталите Хладилника и Студентски град, а също и в квартал Орландовци в столицата. И още важна информация, този път за спирането на водата. До 21 часа днес без вода са в град Нови Искър, квартал Курило. По улиците Момина Сълза, Беласица, Хризантема, Върбовка и Бъдеще, както и улица Гина Кунчева. А утре между 10 сутринта и 9 вечерта без вода ще останат живещите в Студентски град на булевард Климент Охридски, улица Професор Николай Генчев и улица 8 декември. Дано ремонтите продължат по-кратко време, но ако останете по-дълго без вода, проверете къде са водоноските в сайта на Софийска вода. Що се отнася до спирането на топлата вода и топлоподаването към целия квартал Обеля 1, това се отнася за периода от 20 юли до 24 юли, а от 27 до 31 юли квартал Обеля 2, по информация на Топлофикация София. И сега за онези от вас, които шофират. Започва аварийния ремонт на дилатационните фуги на мостово съоръжение при 84-я километър на пътя Брезово-Пловдив. В района на Пловдив по време на строителните дейности преминаването през съоръжението е в една лента, като трафикът се пропуска регулирано със светофар при ограничение на скоростта до 50 км в час. През тази седмица за полагане на маркировка временно се променя организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област между 8 и 17 часа, като дейностите се извършват именно в този часови диапазон и поетапно се ограничава преминаването в една лента. Трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. Информацията е от Агенция Пътна инфраструктура. Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства в столицата до 20 часа днес на булевард Христо Смирненски в участъка между улица Добри Войников и булевард Евлоги Христо Георгиеви, 25 паркоместа, и по улица Йосиф Петров в участъка между булевард Христо Смирненски и Борисовата градина, 30 паркоместа. Причината е заснемането на рекламен клип. Утре ще има подобно ограничение между 8 сутринта и 8 вечерта на улица Добри Войников в участъка между булевард Христо Смирненски и булевард Драган Цанков, 25 паркоместа, както и по улица Йосиф Петров между булевард Христо Смирненски и Борисовата градина, 30 броя паркоместа. През тази седмица се извършват и дейностите по умиене на каретата в централната градска част на София. В район Лозенец обаче е миенето в момента, карето е между булевард Черни връх, булевард Никола Въпцаров, булевард Джеймс Балчер и улица Любата, както и улица Козяк. Утре ще бъде измито карето между булевард Черни връх, булевард Никола Въпцаров и улица Бигла, така че преместете своите автомобили отрано, за да не бъдат вдигнати принудително за почистването. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Шакира и Бърнабой в изминалите минути. Музика, която добре познавате от Мондиала. Испания е новият световен шампион. Ла Фурия Роха стигна до световния трофей, след като победи с 1-0 Аржентина. Хиляди хора танцуваха по улиците, запалиха фойерверки и червени сигнални факли в Мадрид, а празненствата продължиха до ранните часове на деня след триумфа, който донесе головото попадение на Феран Торес в продълженията на финала. Еуфорията от Мондиал 2026 стигна и на почти 7800 км от Нью-Йорк, тук в София. Нервите обаче на част от феновете не издържаха и се стигна до извеждане на хора и разбит нос. За емоциите на футболните фенове у нас след победата на иберийците чуйте повече от репортажа на Антуан Златков от BTV.
1: Пропътували половината свят, за да дойдат у нас, финалът на световното заварва тази група аржентинци в София. Защо Аржентина трябва да победи?
2: Защо ли? Защото ние всеки матч играем по-добре и по-добре.
3: Няма какво да кажа, освен Меси е всичко.
1: Предстоящото футболно зрелище не по-малко вълнуваше и столичани.
4: Испания ми е в сърцето от към 3 години насами. Много изиги обичкам.
5: Всички фенове на Меси тук на тази фензона ще се съберем и с най-големия кеф ще се я дигнем, защото заслужаваме.
6: Испания са по-добри отбор днес.
7: Така ли, от колко мала гледаш футбол и на колко годинки си?
6: На 9 и гледам от 6 годишни.
7: А защо гледаш футбол? Какво ти харесва в този спорт?
6: Има много тичане и много емоция.
1: Зрителите в София не останаха безразлични към всеки фаул, града и картон. За минути грозни сцени изместиха еуфорията. След първият вкаран във вратата на Аржентина гол, част от нервите на публиката не издържаха. Стигна се до бой и разбит нос. Полетяха и столове. Голът беше отменен заради фаул, а агресивният фен изведен от стюардите. По информация на BTV, до напрежението се стига заради пиян германец, който цели феновете и на двата отбора с кенове бира. А голът на Испания върна еуфорията на стадиона. След края на първото продължение, испанската мечта се сбъдна. Така, Ла Фурия Роха застана освен на европейският и на световният футболен връх за втори път.
0: В репортажа на Антуан Златков от BTV чухте гласовете на феновете на Аржентина Николас и Фернандо, привърженичката на Испания Лилиана Йорданова и футболните фенове Кристиан и Георги. А каква е равносметката от Мондиал 2026 ще разберете след новините в 16 часа в рубриката ни До последната секунда с Огнян Гунчев.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Преминаваме към една важна екологична тема. Столичната община ежегодно организира почистване на речните корита, които преминават през урбанизираните части на нашия град. Какво включват дейностите и има ли сигнали за неправомерно изхвърляне на отпадъци в речните корита? За това ще ни каже Йорданка Костадинова, директор на дирекция околна среда в Столичната община. Здравейте, добре дошли в програмата ни.
1: Здравейте.
0: Кажете ни в самото начало, защо точно сега се извършва това мащабно почистване на речните корита?
1: Тук е важно да се уточни, че плановото почистване на речните корита се извършва всяка година в периода извън пълноводие на реките. Това е превентивна мярка в изпълнение на Закона за водите, от който проистича задължението кметовете на общините да организират поддържането на проводимостта на речните легла. Основната цел на превантивната мярка е да бъдат предотвратявани потенциални рискове от вредно въздействие на водите, което се изразява в заливане на прилежащите територии около реките, с които се създава потенциален риск и заплаха за живота на хората и увреждане на инфраструктурата около тях.
0: Важно е да се отбележи, че има критерии, по които се определя кои участъци да бъдат почистени първи. Какви са тези критерии?
1: Всяка година при изработване на плановата програма се залагат участъци, които са коригирани. Това са участъците на Перловска и Владайска река, които са в централна градска част. След това са водостоците на Софийския околовръстен път на Южната дъка. И вече участъците, които се определят в последствие, са тези, които сме наблюдавали през годините рискове с намалена проводимост и за които общината има данни целогодишно.
0: Използвате ли хидроложки анализи, сигнали от граждани или други данни?
1: За изработката на програмата се използват налични хидроложки данни, данни от граждански сигнали, които сме получавали в общината, както и преди малко споменах този мониторинг, който ние наблюдаваме всеки един участък целогодишно, заедно с еколозите във всички районни администрации на територията на Столична община.
0: Добре, как разграничавате почистването от премахването на естествената крайречна растителност? И въобще, къде е границата между необходимата поддръжка и прекомерната намеса?
1: Тук е важно да споделим, а и хората да разберат, че програмата за почистването на реките се изработва в изпълнение на Закона за водите, който от своя страна дефинира поддържането на речните легла като осигуряване на проводимост. В изпълнението на тази програма са заложени дейности по премахване на дървета и храстова растителност, които пречат на естествения отток на водата или създават предпоставки от бентове. За премахването на дърветната растителност и храстовата, разбира се, се издават и съответните разрешителни по наредбата за изграждане и поддържане, както и опазване на зелената система на Столична община. Важно е да се отбележи още, че самото почистване се извършва до 3 метра от речното легло, което на практика представлява сервитутите на самата река.
0: В речните корита се изхвърлят неправомерно определени отпадъци. На какви сте се натъквали до момента? Било то битови, строителни, едрогабаритни? И те ще бъдат ли събрани и извозени при това почистване, въпреки че не са от растителен характер?
1: Ами да, за жалост така е. Реките са едни от потенциално замърсените участъци на територията на Столична община, въпреки че Закона за водите изрично забранява изхвърлянето на всякакви отпадъци в речните легла. Но тъй като задължението не отменя изискванията и критериите за проводимост, общината е длъжна да събере и да извози всякакъв вид отпадъци, които се намират

0: в речните легла и това включва изброените от вас битови, строителни и едрогабаритни отпадъци, тъй като те, когато се намират в речните легла, създават потенциален риск за подпишване на водното ниво.
1: И тук е моментът да призовем гражданите още веднъж да не изхвърлят подобен тип отпадъци в речните корита, за да не се създават такива порочни практики от една страна и от друга, за да не се замърсяват самите корита и да създават този риск от подприщване на водното ниво, което често се случва. Извършва ли се екологична оценка преди започване на дейностите? Проверява ли се дали, например, в конкретния участък има защитени видове или период на размножаване и така нататък?
0: Тази дейност се извършва съгласно Закона за водите, както много пъти вече споменах. За да се стартират тези дейности на най-ранен етап, се извършват предварителни огледи на всичките включени в нея участъци от междуведомствена комисия, която е сформирана със заповед на кмета на Столична община. Като представители в нея са включени както общинските служители, така и представители на басейнова дирекция, представители на РИОСВ София, областната администрация, столичната дирекция пожаробезопасност и защита на населението, регионалната дирекция по горите и еколози и технически лица от всички районни администрации, които съответно гарантират това, което зададахте като въпрос.
1: Добре, как се контролира работата на изпълнителите? Колко често се установяват нарушения и какви санкции са налагани?
0: Контрола по изпълнението на договорите за тази конкретна дейност се извършва от инвеститорски контрол на първо място и от общински служители, които са с изрична заповед на кмета на Столична община, са оправомощени да извършват контрол. Изпълнението на дейностите, които са включени в програмата, ще приключи към края на тази година, като към настоящия момент данни за установени нарушения все още нямаме.
1: Добре, какво показва практиката? Намаляват ли действително почистванията риска от наводнения в София? Има ли конкретни примери или данни за това?
0: Плановото почистване се изпълнява от много години на територията на Столична община, приблизително около 20. Към настоящия момент ние нямаме сериозни наводнения, които да са предизвикани от разливи на речни корита, което неминуемо доказва факта от ефективността на тези дейности.
1: А има ли участъци, в които почистването се извършва по различен, по-щадящ природата начин? Разглеждате ли европейски практики за природосъобразно управление на градските реки?
0: Разбира се, в програмата са включени множество участъци, които ще бъдат почиствани изцяло ръчно. Тук е важно да кажем, че Столична община е отворена към всичките нови и утвърдени европейски практики, като към настоящия момент ние работим по много европейски програми.
1: Какъв е приблизителният бюджет за тази годишната кампания и как гражданите могат да бъдат сигурни, че средствата ще се използват ефективно?
0: Тази година Столична община осигурява малко над 1 200 000 евро, като, както вече споменах, гражданите могат да бъдат спокойни и сигурни, че средствата се разходват целесообразно и подлежат на ефективен контрол.
1: Добре. И до кога продължават самите дейности от кампанията?
0: Плановите дейности ще продължат до края на годината, като резултатите от тях ще бъдат и публикувани на страницата на Столична община след тяхното приемане.
1: А какво могат да направят гражданите, ако смятат, че в даден участък се извършва неправомерно изсичане или прекомерна намеса?
0: Всеки гражданин може да подаде сигнал в контактен център на Столична община, като такива видове сигнали ние обработваме в рамките на до 24 часа с посещение на конкретната локация.
1: Това е контактният център към Столичния инспекторат на практика, нали така?
0: Контактният център към Столична община, Столичен инспекторат има отделна връзка за комуникация.
1: Добре, а освен почистването, какви други мерки предприема общината за намаляване на риска от наводненията?
0: Към настоящия момент превентивна мярка, която осъществява Столична община, е тази превенция по почистване на речните корита. Като тази мярка, както казах и преди малко, се е установила като, или по-скоро е доказана като работеща и необходима.
1: Към края на нашия разговор припомнете ни каква е дългосрочната визия на Столичната община за градските реки. По-добре поддържани отводнителни канали или по-естествени зелени пространства, достъпни за хората?
0: Дългосрочната визия за градските реки на територията на Столична община е насочена предимно към природосъобразното инженерство. Целите, които сме си поставили по отношение на реките, са насочени към възстановяване на техните естествени биокоридори. Като това означава, че леглата на реките ще бъдат укрепвани с естествени материали от камъни и специфична растителност, разбира се, там, където хидравлично и инженерно е възможно това.
1: Накрая, на кои места ще работите през тази седмица?
0: Тази седмица дейностите продължават в вече откритите участъци, които са по река Перловска, водостоците на Южната дъга на околовръстния път, както и коригираните участъци в река Владайска в района на Лъвов мост.
1: Благодаря ви за този разговор. Желая ви успех.
0: Много благодарим и ние. Хубав и успешен ден пожелавам на вас и на вашите слушатели.
1: Благодаря на Йорданка Костадинова, директор на дирекция Околна среда в Столичната община.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

memories that won't fade. Предаването за града по BTV Радио. Важна информация в аванс. Във вторник, 21 юли, е обявен жълт код за интензивни валежи с гръмотевици за 14 области от Западна, Южна и Източна България. Интензивни ще са явленията главно около Стара планина и крайните североизточни райони. Вятърът ще бъде слаб и за кратко ще се ориентира от юго-запад. Утре ще има слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици на повече места и по-интензивни в източните и планинските райони в страната. Температурите на въздуха ще бъдат между 30 и 35 градуса, а в среда се очаква валежите в източните райони да са временно интензивни и значителни по количество. В четвъртък само на отделни места в източните и планинските райони ще превали и прегърми. В петък и събота валежи отново ще има на повече места и с цялата страна, предвиждат метеоролозите. А какво предвижда предаването за града? След новините в 15 часа ще разберете има ли стратегия за развитие на младежките центрове в София и страната и какви са възможностите, които предоставят те на младите хора. В студиото ни ще влезе Мартина Василева, медиатор от Младежки център София, която ще ни разкрие и повече за откриващата се първа национална конференция Младежки центрове, роля, устойчивост и визия. Впоследствие ще ви разкажем какви са тенденциите в винения сектор, как се съчетава вино, гурме, кухня и култура и до каква степен фестивала на виното в Бургас цели да образова посетителите, а не просто да предлага дегустации. Студиото ни очакваме Илияна Дановска от организационния екип на Wine & Spirits Бургас. Останете с нас!

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 3 след обед слушате новините по BTV Радио с мен Полина Мечкоева. Между 2 и 3 км достигат колоните от леки автомобили в края на магистрала Марица преди пункта Капитан Андреево. През последните дни преминаването на границата с Турция се превърна в сериозно изпитание за пътуващите, като чакането достига между 3 и 8 часа. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от формацията. Войната в Украина, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото на ДБ. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция. Съединените щати са поискали разполагане на 8 военни самолета цистерни на летище Безмер. Това обяви премиерът Румен Радев на годишната конференция на българските посланици по света. Решението ще бъде взето от Народното събрание, категоричен беше Радев. Припомням, в София вече имаше американски самолети, които останаха у нас до края на юни, след като премиерът поиска военната техника да напусне летището.
1: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение, защото съгласно българското законодателство такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото, трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Напрежението между Съединените щати и Иран остава високо след деветата нощ, размяна на огън в Близкия изток. В резултат новата седмица започна с 2% увеличение на цените на петрола. За момента няма индикации за напредък в преговорите. Американският държавен секретар заяви, че Съединените щати остават отворени към дипломатическо решение. Днес е Илин ден, един от най-великите старозаветни пророци. Свети Илия е патрон на десетки храмове и манастири у нас. Заради това празника се отбелязва особено тържествено и с курбан. Днес е храмовия празник на Стропешкия манастир. И още, според народното поверие, морето се обръща и става по-опасно. Спасителите призовават туристите да не подценяват морето въпреки зеления флаг.

0: Времето. Днес в следобедните часове предстоят увеличение на облачността и на много места в страната се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни явления очакваме в Североизточна България и на места по планините. Вятърът е слаб в Дунавската равнина и умерен предимно от запад-северозапад. Максималните температури остават без съществена промяна, очакваме между 31 и 36 градуса, само по Черноморието ще са по-ниски. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
6: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Ще насочим вниманието ви днес към развитието на младежките центрове у нас. Как те работят успешно и какво ще трябва да се промени? Каква е националната визия за тяхното развитие? Ще поговорим с медиатора в Младежки център София Мартина Василева в навечерието на националната конференция, посветена на тези институции. Добре дошла в програмата ни.
1: Здравей, благодаря за поканата. Много се радвам, че ще можем да поговорим повече за младежките центрове и тяхната роля в именно твоето предаване.
0: Младежки център София е една сравнително нова структура на столичната община. Имате работа по неформално образование, мултидисциплинарен екип, развивате общности, взаимодействате с доброволчески структури на столична община. Нека да кажем защо София имаше нужда от собствен младежки център.
1: Защото всъщност младежки центрове започнаха да изникват на други места в страната и беше едно естествено продължение да се появи и тук в София. Изключително нужни са, но за това може би ще успеем да обърнем повече внимание на националната конференция, която подготвяме на 22 юли в Планет Шварц, където сме поканили местна власт, национална власт и всъщност хората, от които зависи бъдещето на младежките центрове, както естествено и младежи, защото иначе как бихме решавали бъдещето на младежите без тяхното лично участие?
0: Кои са най-честите потребности на младите хора, които срещате в ежедневната си работа?
1: Пространство. Най-вече пространство, в което да се чувстват подкрепени, да се чувстват сигурни и да могат да развият целия онзи потенциал, който носят в себе си, защото младите хора наистина имат потенциал.
0: Добре, но кое е най-голямото предизвикателство пред младите в София днес?
1: Голямото предизвикателство пред тях е да започнат да насочват вниманието си към нещо конкретно, тъй като София всъщност е града, който дава най-голямо поле за изява, най-много възможности и понякога човек се чувства объркан именно сред хилядите тези възможности да избере най-своето нещо. Докато младежките центрове наистина дават точно онази устойчива посока, тъй като ние имаме и кариерен консултант и съответно психологическа подкрепа, всички онези неща, които иначе трябва да търсят на различни места, а ние обединяваме всички техни нужди в едно конкретно място.
0: В какво се състои успеха на един младежки център?
1: Най-вече в екипа, в хората, които работят там и чакат с цялото си сърце да посрещнат младежите, които ще им се доверят и с които заедно да сбъдват мечти, тъй като предполагам ти следиш всички наши социални мрежи. Наистина се стараем да подкрепяме младежите във всяка една тяхна мечта, във всеки един момент от тяхното развитие и когато виждаме резултатите и когато всички заедно преживяваме техният път, осъзнаваме, че нашата работа си заслужава. Тук е момента да кажа, че и ръководството на този екип са хората, които наистина отдават цялото си време, търпение и любов към нещата, които правят.
0: Понеже основната ви тема е посветена на устойчивото развитие на младежките центрове, какво още липсва в България във връзка с това?
1: Тъй като съвсем скоро нашият екип направи една визита в Естония, в която всъщност младежката работа е застъпена в тяхната политика за образование. Може би това би било едно прекрасно нещо, към което ние да се стремим и което да постигнем. Защото младежката работа и формалното образование всъщност вървят ръка за ръка и допълват едно друго.
0: Но каква трябва да бъде ролята на общините, на държавата, на неправителствения сектор, за да бъдат тези центрове устойчиви?
1: Следва да се подкрепяме взаимно и наистина да има изслушване между всички страни, за да бъде една съвместна дейност. Дейност, в която да участват всички поравно. Съответно това, което зависи от самите общини, да могат да го изпълняват те, за да подкрепят младежките центрове, неправителствените организации и целият този младежки сектор, който наистина си струва.
0: Има ли липси в регулаторните?
1: Има, но тях със сигурност ще можем да ги разгледаме.
0: Подзаконови нормативни актове, въобще цялата тази уредба.
1: Има точно така. В момента изтича и стратегията, която съответно беше създадена. Подготвя се следващата стратегия за младежта, където вече повече участие ще вземат и младежи, за да имат повече глас, но всички тези неща ще можем да ги разгледаме детайлно именно на нашата конференция, на която предстоят да бъдат показани анализи на цяло национално ниво за самото състояние на младежките центрове в момента и разбира се да могат да се формират едни препоръки към отговорните институции.
0: В момента те как са организирани на територията на страната? Младежки център София все пак е под патронажа на столичната община, нали така?
1: Точно така. повечето младежки центрове, които стартирахме почти едновременно в последната година и половина, сме част към самите общини, структури на общините, които ни подкрепят и съответно са заедно с нас в този процес, тъй като младежката работа в България все още не е толкова широко застъпена, колкото бихме искали да бъде.
0: А защо е така недооценена тази работа? Как си
1: не мога да кажа, че е недооценена, но може би е по-скоро все още непозната на нашата територия. Не е така добре позната и добре развита, както, например, в чужбина, но вървим в правилната посока.
0: Какво трябва да се направи, за да стане по-разпознаваема?
1: Младежките центрове да станат разпознаваеми със своята дейност в учебния процес. Също така, защото ние, влизайки в училище, успяваме да донесем онези неща, които не се научават там, от практиката, която могат да имат за живота, и всъщност наистина всички необходими ресурси, ако мога да го кажа, като критичното мислене, като личностното развитие, като изобщо ориентацията на младите хора още от училищно ниво, за да могат да продължат като едни отговорни граждани в последствие.
0: Младежките центрове по някакъв начин подпомагат и събирането на едно място и интегрирането на различни етнически групи, общности, нали така?
1: Точно така. Тъй като аз съм образователен медиатор и моя фокус са уязвимите групи, всъщност кой от нас някога не се е чувствал уязвим? Без значение дали е като произход, като социален статус или просто като моментно състояние, в което наистина имаш нужда от подкрепа.
0: Какви дейности развивате в тази посока?
1: Ами при нас всеки може да дойде като самият себе си, да се почувства прият, да знае, че това е среда, в която той няма да бъде осъден. Напротив, ще бъде подкрепен, ще му бъде предоставен целият ресурс, с който разполага младежкият център. И всъщност откритите разговори, просто разговори, понякога имат много по-голям ефект, отколкото да го въвлечеш в конкретна дейност. Хубавото при нас е, че наистина младежи идват понякога просто за да си поговорим и остават трайно. Така всъщност се получава и с София Хелпърс, на които сме ментори. Запознаха се с нас и вече се сближихме до толкова, че можем да си говорим съвсем свободно като приятели и те да знаят, че освен като на професионалисти, могат да разчитат и като на възрастен в наше лице.
0: Това е доброволческата организация, с която вие работите съвместно с дирекцията спорт и младежни дейности на Столичната община и респективно взаимодействате в посока на доброволчеството, тема за която ще говорим и допълнително и в някои от следващите наши предавания. Но трябва да кажем, че сме изправени пред определени предизвикателства в днешно време. Технологиите и изкуственият интелект, те променят ли начина, по който работите с младите хора?
1: Да, променят го до толкова, че всъщност ние имаме и дигитална младежка работа. Развили сме сървър в Discord, където всъщност взаимодействаме с младежи, особено с тези младежи, които в момента са на разстояние, не могат да се включват активно в участие на живо, но ние сме обърнали внимание и на това. Всички младежки центрове вече са се насочили към дигитална младежка работа, защото не можем да сме само физически достъпни, трябва да бъдем достъпни за по-широката аудитория.
0: Казахте, че сте били в Естония. Има ли други или добри европейски практики, които България може да приложи и какво трябва да направи?
1: Има много добри практики, но и нашите практики са чудесни. Тук беше обмен на опит, защото те също могат да видят това, което ние правим и това, което при нас работи. По-скоро всяко нещо трябва да бъде адаптирано за собствената среда. Няма универсално решение. Всеки от нас познава средата си, тъй както ние познаваме в момента София, но валидното за София не винаги ще бъде валидно за един по-малък град.
0: В крайна сметка, какво очаквате от тази конференция и каква трябва да бъде реакцията на институциите?
1: Очакваме всъщност да се гарантира устойчивостта на младежките центрове и тяхното финансиране, защото това е една работа с кауза. Това е необходимост и е хубаво, че започнахме да се развиваме в посока нейното разрастване. Очакваме институциите да се вслушат в гласа на младите, защото именно младежите са бъдещето на България.
0: И ако след 5 години се обърнете назад, как ще разберете, че вашия младежки център е изпълнил своята мисия?
1: Всеки ден ни го доказват, че нашия младежки център изпълнява своята мисия, защото виждаме как младите хора, които идват при нас, разгръщат потенциала си, започват да постигат своите лични успехи и това е много индивидуално, тъй като всеки един от тях си задава параметри, с които да измери доколко сме полезни ние за него. което в последствие доказва наистина, че сме успели да свършим заветната цел да бъдем подкрепа и да бъдем помощ там за всеки от тях.
0: Какви други дейности след тази конференция предстои да развивате? Какво още предвиждате младежки център София?
1: Имаме доста заложени идеи и дейности, които предстоят да бъдат разгръщани, освен на събитията, които осъществяваме ежемесечно, ежеседмично и така нататък. Предстоят и големи концерти, с които да отбележим Деня на младеща на 12 август, Денят на София, разбира се, тъй като все пак сме младежки център София. Предстоят още много събития, които можете да намерите на sofia.jut, тъй като ние публикуваме регулярно предстоящите си дейности.
0: Да повдигнем завесата за 12 август, накратко.
1: За 12 август планираме в Северен парк да се случи един приятен концерт, с който да отпразнуваме факта, че ние сме тук, че младежите са тук и всички заедно да си отбележим празника.
0: Благодаря за това участие в нашето предаване. Желая ви много успех в всичко, което правите и продължавайте със същата енергия. Мартина Василева, медиатор в Младежки център София, гост в ефира на BTV Радио и предаването за града, а конференцията Младежки центрове роля, устойчивост и визия е на 22 юли от 11 до 17 часа в Планет Шварц, София. Пространството в квартал Лозенец в нашия град, в което ще се дискутират въпросите за развитието на младежките центрове у нас и изграждането на устойчива национална визия за тяхното развитие.

0: предаването за града по BTV Радио. Информация от Агенция Пътна инфраструктура. До 18 часа днес движението по пътя София Сливница в района на Божурище ще се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера. А на 22 юли сряда от 22 часа до 1 часа на 23 юли четвъртък, както и на 31 юли от 22 часа до 1 часа на 1 август събота ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. При изпълнението им са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти. Ето защо Националното тол управление препоръчва на шофьорите, на които им предстои пътуване, да купят предварително необходимата им винетка или маршрутна карта. Актуализацията няма да повлияе на автоматичното отчитане чрез бордови устройства и GPS тракери на изминатото разстояние от тежкотоварни автомобили над 3,5 тона. Още веднъж часовия диапазон на 22 юли от 22 часа до 1 часа на 23 юли, както и на 31 юли от 22 часа до 1 часа на 1 август събота ще бъдат възможни тези затруднения за купуването на винетки и маршрутни карти. Екипът ни ви призовава да шофирате внимателно.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Пътуването за града по BTV Радио. Wine and Spirits Fest Бургас е едно от най-разпознаваемите летни винени събития в България и най-големият специализиран фестивал за вино и спиртни напитки по Южното Черноморие. Тази година ще се проведе от 24 до 26 юли в експозиционния център Флора в Бургас. Подробности за фестивала на виното в Бургас ще ни разкрие Илияна Дановска от организационния екип, която вече е в нашето студио. Добре дошла!
1: Добре, заварил. Много се радвам да съм тук при теб на гости в този слънчев хубав ден и искам да пожелая на всички именици, понеже не са Свети Илия. Свети Илия да ги пази, да вървят смело напред и много здраве и късмет.
0: Честит празник и лично на вас и да бъдете здрави и все така енергични и смели в своите търсения, решения и, разбира се, желания за това да се развивате. Но днес имаме повод за празнуване и освен Илинден, това е и празника на виното, фестивала на виното, който предстои в Бургас. Едно вече утвърдено събитие в културния и обществен календар на града. Какво прави изданието през 2026 година по-различно от предишните?
1: Благодаря за хубавия въпрос. Интересното е, че тази година сме наблегнали на доста малки неизвестни фирми, производители на вино, които посетителите и жителите и гостите на града ще могат да опитат и лично да се запознаят с хората, които правят тези вина. Държим много на българските производители, освен носителите, които участват традиционно. Ние се стараем да поканяме и да имаме участие на все по-интересни малки винени изби и винени проекти. И се надяваме тази година да сме задоволили любопитството.

0: Тази година какъв е броят им, който сте поканили и какво трябва да предложи една изба, за да стане част от фестивала?
1: Ами, те са на 35, като самите продукти на щандовете са сигурно над 500. Ограничени са дегустациите, нямаме ограничения в дегустациите, но пък апелираме хората да си заделят един или два дни, тъй като в един ден няма как да се случат нещата, няма как да опитат толкова много на брой вина, въпреки желанието, физическите възможности са ограничени. Затова сме подготвили различни видове билети, които са двудневни, групови, за двама, въобще така имаме голяма селекция от избор на билети. Хората могат да ги видят в тикет продавачниците или пък да си ги вземат на място на самото събитие. Интересното е, че винаги съм се опитвала да разкажа, че зад този производител, зад тази бутилка стои някаква история. Повечето от избите имат собствени насъждения, тези, които нямат, изкупуват, но винаги технолозите са или млади хора, или хора с виждане в бъдещето. Интересни са ми на мен лично и аз много държа да има такива сортове, типично български сортове, и на всяка една от масите, където има български производител, повярвайте, ще откриете стари сортове, които се поддържат и до ден днешен, като Рубин, като Гъмза, като Варненски, Врачански, Мискет, въобще много типично интересни български сортове. И затова, и предвид, че сме на морето, винаги съм се старала, когато отидеме там, да каним и самите хорека сектор, така наречените заведения, ресторанти и хотели, да могат и те да дойдат на място, да видят какво се предлага и в края на краищата да заредат своите винени листи, освен с носни вина и с български, и с тот типично традиционни български вина. Тъй като знаете, нашите съседи от Хърватия, от Сърбия, когато отидете там на гости, винаги предлагат местно производство, регионално вино. Много ми се иска и ние да стигнем в един момент техните нива и да предлагаме местно и регионално вино, и когато дойде някой чужденец да каже: страхотно, вие имате страхотни вина. А наистина е така, защото голяма част от избите са спечели международни конкурси, и то не какви да е конкурси, а с по 100-точковата система някои от вината достигат до 94-95 точки, което е изключителен успех.
0: Така е, и важното е България да се превръща в един от отличителните фактори в световната винена карта, такъв какъвто изглежда, че ще бъде, особено с представянето на тези винопроизводители, които сте подбрали за фестивала. А забелязвате ли промяна в вкуса на потребителите? Може би търсят повече бели вина или повече розе, или повече...
1: Ами, то е въпрос на личен вкус и личен избор. За да им помогнем малко, ние организираме всяка година един конкурс за най-добрите напитки на фестивала в категориите бяло, розе, червено, бели млади, бели стари, червени млади, червени стари, като дегустационна комисия оценява съответно вината. Конкурсът се провежда по същия регламент и правила, както се провеждат и международните конкурси. И самата дегустация тая година ще се случи в събота, като в следобедните часове на по време на фестивала, някъде към 17 часа, ще обявиме и победителите от този конкурс. Като в конкурса участват само производители, които са дали, нали, съответно своите мостри за дегустация. Не всички вина ще се дегустират, но тези, които са дадени, се дегустират, съответно ще бъдат отличени. А пък тези, които не са дадени, посетителите ще могат да ги опитат.
0: Отново ще подчертаем, че тъй като говорим често и за местни сортове грозде, малките и семейни бутикови изби, които често пъти нямат големи маркетингови бюджети, имат възможност да се представят именно на такива фестивали и да покажат качествата на виното, което представят. Но е важно да подчертаем и, че фестивала на виното в Бургас, Wine and Spirits Fest, ви дава възможност също така и да съчетаете виното, гурмето и кухнята, нали?
1: Точно така. Като тази година сме подготвили нещо изключително ново, което ще тестваме за първи път в Бургас. Това е така наречената VIP зона, в която всеки, който е любопитен, има желание, освен вино, ще може да отпита колекционерски напитки, единични бройки в света. Като казвам единични бройки, това означава, че една бутилка се отваря и след като се изчерпа, няма как да се опита. Затова апелирам да имат хората търпение, ако имат възможност да опитат от съответната бутилка, да опитат, ако не, да пробват следващата.
0: Това са бутилки от България, но и от други страни, нали?
1: Бутилки от всяка

0: свят, да. Събирани. Играе се на търг за тях. Въобще като произведение на изкуството. Голяма част от тях са и произведения на изкуството. Включително и тази годишната награда, която ще спечели един от посетителите на фестивала. Това е ръчно рисувана бутилка, която естествено е пълна с абсент, да кажем, не е нещо, което е празна бутилка, но пък от тази бутилка има само 200 бройки в света, като едната бутилка е при нас в България от един английски автор, много интересна авторка, бих казала, пък за друг от посетителите сме подготвили кашон шампанско, така че за всеки ще има по нещо.
1: Ето, че и подаръци могат да бъдат открити на място, разбира се, и възможност да се опитат и други дестилати, премиум дестилати, освен
0: вино. Точно така. Освен вино ще имаме и производители с спиртни напитки, български производител, с който изважда едно уиски за първи път за фестивала, и то е от Хинап, който се отглежда в село Гложене. Български хинап, изключително богат на витамин С. Много интересна напитка, защото до този момент аз лично не съм чула да е правен уиски от хинап. И то само 300 бройки за фестивала се изваждат. Изключително лимитирана серия. Много интересна. Освен това, всеки посетител ще получи ваучер за покупка на вино и отделно талон за подарък за пътуване. Ако реши да пътува някъде, съответно ще има тая възможност да му бъде преспадната една така добра сума между 100 и 200 евро на всеки посетител. Така че подготвили сме много награди, много изненади и най-вече хубаво вино.
1: Виното винаги е носило със себе си история и култура. Фестивалът обаче, освен да предложи дегустации и прекрасни подаръци, има и образователна цел.
0: Точно така. Това казвам и винаги съм казвала през годините. Питайте хора. Отивайте, питайте, разпитвайте какво е различно, как се консумира, с какво се предпочита да се пие, как да се пие. Това е образование, което единствено и само по време на нашите фестивали всеки може да получи, и то безплатно. Не е нужно да ходи на сомелиерски курс, не е нужно да дава пари за това, просто идвайки на фестивала, опитвайки, разхождайки се с приятели, всеки може да сподели мнение, впечатление, освен това пък и да си купи бутилка на цена на производител. В края на краищата ние сме се постарали да събереме всички на куп, което не е нужно да обикаляте от изба на изба из цяла България, да харчите пари, да отделяте време. Просто отделете един или два дни и елате на нашия фестивал. Тогава вече всичко ще ви е ясно. Кристално ясно.
1: Какво да препоръчаме на тези хора, които никога не са посещавали винен фестивал? Откъде да започнат? Как да извлекат най-много от преживяното?
0: Ами тази година в Експоцентър Флора разполагаме с три зали, климатизирани са залите, близо до морето са. На всеки един посетител слагаме гривна, така че ако се измори от дегустациите, може да се разходи до морето, да се върне отново пак. Има градина, която е изключително приятна. Ще има и храна, така че хората да не се изморяват, да си отделят време достатъчно, дали в петък, дали в събота, дали в неделя. И да си без бързане да дегустират със спокойствие, с добро настроение и най-вече да са позитивно настроени, защото сме на море.
1: И не на последно място, кое е най-голямото предизвикателство при организирането на такъв форум?
0: Най-голямото предизвикателство е първо да убедиш производителите, че трябва да ги събереш всички на едно място, и второ да убедиш пък посетителите да дойдат на този фестивал. Всичко друго вече съчетаят ли се двете неща, производителите да са там и посетителите да са там, става един успешен фестивал. Надяваме се и на хубаво време. И дай Боже всичко да е наред. Работното ни време е типично лятно, от 16 до 21 часа след обед, така че има време за плаж, за ресторанти, за почивки, за пиене на вино и вечерта за разходки по дискотеки.
1: И преди да се отправите към Бургас, ако ни слушате там още по-добре, ми се иска да завършим с една по-различна тема. Може би след толкова много дегустации, срещи с производители, различни потребители, ценители на виното, сигурно остана някоя история, която вие помните и сте запазили в себе си и която никога няма да забравите. Коя е тази история? Можете ли да ни я разкажете накратко?
0: Ами аз винаги се старая да оставя само хубавото в мене, тъй като знаете, всяка една организация, всяко едно събитие има и своите негативи, не само позитиви, но аз се старая да запомням само хубавите неща, да оставям само хубавите впечатления от хората и доброто настроение и това, че имаме посетители, които ни следват толкова години наред, ме кара да мисля, че сме в правилната посока и ще продължаваме. Има някои, които децата им израснаха буквално пред очите им, вече са тинейджери. Тези деца започнаха с нас, с нашите фестивални събития и вече пораснаха големи деца, така че пред очите ни мина доста история, доста живот, много хора, които се развиха в правилната посока и пожелавам вече на всички да са най-вече живи, здрави и щастливи, пък всичко друго, което трябва да свършим, ще го свършим.
1: Илияна Дановска от организационния екип на фестивала на виното в Бургас, Wine and Spirit Fest Бургас. Бъдете на събитието от 24 до 26 юли в експозиционния център Флора в Бургас. Благодаря за това участие и желая ви на добър час.
0: Благодаря.
1: И още веднъж прекрасен Илин ден.
0: Благодаря.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: След тази песен на Ника, предаването за града продължава и след новините в 16 часа, за да научите каква е равносметката от Мондиал 2026 година. Това ще разберете от рубриката ни до последната секунда с Огнян Гунчев. Накрая са акцентите на Ladies.on.bg с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: Здравейте, в 3 след обед слушате новините по BTV радио с мен Полина Мечкоева. Между 2 и 3 км достигат колоните от леки автомобили в края на магистрала Марица преди пункта Капитан Андреево. През последните дни преминаването на границата с Турция се превърна в сериозно изпитание за пътуващите, като чакането достига между 3 и 8 часа. Прогнозите са, че струпването в посока Турция ще продължи още седмица-две, след което усиленото движение ще е в обратна посока към България. Демократична България изпрати писмо до президента Илияна Йотова с настояване в най-кратък срок да свика консултативния съвет за национална сигурност, съобщиха от формацията. Войната в Украйна, нестабилността в Черноморския регион, ескалацията на напрежението в Близкия изток и променящата се среда за сигурност в Европа изискват цялостна оценка на заплахите и обща позиция на отговорните държавни институции, се казва в писмото на ДБ. От партията напомнят, че по закон редовни заседания на КСНС се провеждат най-малко веднъж на 3 месеца, а настоящата силно усложнена среда за сигурност изисква навременен институционален диалог, координирани действия и ясно формулирана национална позиция. Съединените щати са поискали разполагане на 8 военни самолета цистерни на летище Безмер. Това обяви премиерът Румен Радев на годишната конференция на българските посланици по света. Решението ще бъде взето от Народното събрание, категоричен беше Радев. Припомням, в София вече имаше американски самолети, които останаха у нас до края на юни, след като премиерът поиска военната техника да напусне летището.
1: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото, съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Тогавашното правителство на Пеевски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети и хората да се питат за какво са там. И нещо повече, това правителство на Пеевски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това пребазиране.
0: Напрежението между Съединените щати и Иран остава високо след деветата нощ, размяна на огън в Близкия изток. В резултат новата седмица започна с 2% увеличение на цените на петрола. За момента няма индикации за напредък в преговорите. Американският държавен секретар заяви, че Съединените щати остават отворени към дипломатическо решение. Днес е Илин ден, един от най-великите старозаветни пророци. Свети Илия е патрон на десетки храмове и манастири у нас. Заради това празника се отбелязва особено тържествено и с курбан. Днес е храмовия празник на Стропешкия манастир. И още, според народното поверие, морето се обръща и става по-опасно. Спасителите призовават туристите да не подценяват морето, въпреки зеления флаг.

0: Времето. Днес в следобедните часове предстоят увеличение на облачността и на много места в страната се задават краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. По-интензивни явления очакваме в Североизточна България и на места по планините. Вятърът е слаб, в Дунавската равнина и умерен, предимно от запад северозапад. Максималните температури остават без съществена промяна, очакваме между 31 и 36 градуса, само по Черноморието ще са по-ниски. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: Сантра ни попя за Левски и ЦСКА, а пък вие сте с предаването Заграда по BTV Радио, заедно с Зора, експертът в силната игра у дома. ЦСКА 1948 и словашкият Спартак Търнава се изправят един срещу друг във втория квалификационен кръг на УЕФА Лига на конференциите. Българският тим ще се бори за място в следващата фаза на турнира в два ключови двубоя, които ще бъдат предавани пряко в ефира на BTV и онлайн на Voyo. Първата среща е в сряда 22 юли в Търнава. Началният съдийски сигнал е в 21 часа и 30 минути. Специалното студио с водещ Валери Генов започва в 21:15 с ексклюзивни включвания и експертни анализи. Мачът е от изключително значение за амбициите на ЦСКА 1948 да направи решителна крачка към третия квалификационен кръг на турнира. Съперникът е с богат европейски опит и ще се стреми да използва домакинското си предимство преди реванша в София. А на 28 юли вторник зрителите на BTV и абонатите на Voyo ще могат да проследят на живо реванша на стадион Васил Левски в българската столица. Началото на срещата е в 20:30 със специално студио. От 20 часа победителят от сблъсъка ще се доближи с още една важна крачка към класиране за основната фаза на турнира. И сега равносметката от Мондиал 2026 в рубриката ни до последната секунда с Огнян Гончев.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Преди повече от месец започнахме едно дълго футболно пътешествие. На 11 юни светът насочи поглед към щатите, Мексико и Канада, а 48 отбора пристигнаха със своята история, надежда и мечта да достигнат до най-ценния трофей в спорта. На днешния 20 юли футболната развръзка е факт. Преди броени часове Испания напълно заслужено спечели световната титла и през следващите 4 години ще носи най-красивото определение в футбола – настоящ световен шампион. Лафория Роха победиха Аржентина с 1-0 след продължение и за втори път в своята история покориха света, но преди да стигнем до последния матч, нека се върнем към началото, защото Мондиал 2026 беше различен още преди да прозвучи първият съдийски сигнал.
4: Най-голямото, най-скъпото, най-технологичното световно първенство до сега. Изкуственият интелект следеше всяко движение на футболистите. Умната топка изпращаше данни стотици пъти в секунда, а съдиите получиха нов чифт очи – камери върху екипите им. 48 отбора, 104 мача и 3 държави домакини превърнаха турнира в най-мащабния, но и с най-голям климатичен отпечатък в историята на световните финали. Очаква се Мондиалът да остави близо 9 милиона тона въглеродни емисии заради огромните разстояния и въздушния трафик между Канада, Съединените щати и Мексико. Само за месец президентът на FIFA Джани Инфантино е прелетял близо 93 000 км, което се равнява на почти 2 пълни обиколки на Земята.
3: Турнирът премина през огромните американски стадиони, мексиканската футболна страст и празничната атмосфера в Канада. Разстоянията бяха големи и температурите високи, а програмата изтощителна. Но въпреки всичко, футболът отново намери начин да събере света около една топка. Видяхме фаворити, които си тръгнаха много по-рано. Видяхме малки държави, които отказаха да приемат ролята на статисти. Видяхме дебютанти, които показаха, че мястото на световното първенство не се подарява. То се защитава с характер, смелост и вяра. Видяхме обрати, продължения, дуспи и голове, които промениха съдбата на цели нации.
4: Мондиалът роди нови звезди. Само за нощ вратарят на Кабо Верде Возиня се превърна в световна сензация. Норвежкият викинг Ерлинг Холанд пък се здоби с статут на истински футболен феномен. Популярността му стигна до там, че в Перу стотици новородени вече носят името на голмайстора. Първенството отбелязва края на една велика футболна ера. Кристиано Роналдо, Неймар и Лука Модрич се сбогуваха със световната сцена без мечтаната титла.
3: Накрая историята винаги помни името на шампиона. След години може би ще забравим точната минута на някой гол. Може да не помним всяка смяна или всяка пропусната възможност, но ще знаем, че през лятото на 2026 година Испания отново се качи на върха на света. Този отбор не спечели само с талант. Спечели със своята футболна идентичност, с търпение, движение, контрол и доверие между играчите. В финал испанците доминираха във владението на топката и създадените положения, а постоянството им беше възнаградено в продълженията. Това беше победа на отбора на идеята, че красивият футбол може да бъде и печеливш. Победа на едно поколение, което вече не е обещанието за бъдещето, а настоящето на световния футбол.
5: Spain are the champions! При очаквания като последен матч на Лионел Меси с фланелката на Аржентина, галчосите не доказаха, че заслужават да защитят трофея си от преди 4 години в Катар и отстъпиха на селекцията на Луис де ла Фуенте след 120 минути. Испания доминираше през целия сблъсък и отправи цели 20 удара срещу само два на символичните гости. Два удара дошли едва в края на второто продължение. Емилиано Мартинес се отчете с 10 спасявания, но дори те не бяха достатъчна мотивация Аржентина да погледне по-смело към вратата на Унай Симон. Енцо Фернандес затрудни още повече съотборниците си, като си изкара втори жълт картон и остави отбора си с човек по-малко преди началото на двете продължения. Феран Торес записа името си в историята, реализирайки единственото попадение. Така той напомни за предишния триумф на Испания през 2010, когато иберийците също спечелиха с 1-0 след продължение, тогава с попадение на Иниеста. Мигове след като за втори път загуби финал на световно първенство, Лионел Меси не успя да сдържи сълзите си. Така приказката за капитана изиграл 34 двубоя на световни първенства и допринесъл с 21 гола, вероятно достигна своя край. На другия полюс бяха испанците, които обраха и индивидуалните призове. Пао Кубарси е най-добър млад играч. Унай Симон допусна само 1 гол в 8 мача, а капитанът Родри заслужи златната топка на турнира. Минути след това Испания вдигна и втората си световна титла.
3: Преди Испания и Аржентина да излязат за световната титла, Англия и Франция ни подариха матч, който също няма как да бъде забравен.
5: Освободени от напрежението и огромните очаквания, Франция и Англия сътвориха истинско зрелище при последната си поява на световното първенство. До края на първото полувреме англичаните водеха с 4-0 с попадения на Райс, Конса и 2 на Сака. Водещият петлите за последен път Дидие Дешан направи 4 промени, с които преобрази облика на отбора си. Мбапе на два пъти и Баркола върнаха интригата. До края на матча Сака оформи своя хеттрик, Дембеле също реализира, а Белингам сложи точката, разписвайки се за 6-4. Англия завоюва бронзовите медали за първи път и постигна второто си най-добро представене след 1966 година. За шести път в историята на световните първенства паднаха двуцифрен брой голове в един матч и за първи път от 1982 насам.
3: И така Мондиал 2026 приключи, футболистите ще се преберат от дома, Световната купа намери своето място в Испания. След време резултатите ще останат статистиката, но емоциите ще продължат да живеят. С последния съдийски сигнал завърши световното, но спортът не свършва тук. Лятото продължава, продължават състезанията, тренировките, игрите в квартала и онези малки лични битки, които никога няма да попаднат в телевизионния ефир, но могат да променят нечий живот. Защото не е необходимо да вдигнеш световната купа, за да бъдеш победител. Понякога победата е да направиш първата крачка, да станеш от дивана, да подадеш ръка, да приемеш различния, да загубиш достойно и на следващия ден да започнеш от начало. Това е голямата сила на спорт. Светлините на световното продължават да греят ярко, но не само над стадионите. Те остават във всеки човек, който това лято е повярвал, че може да направи още една крачка, да измине още 1 метър и да не се откаже преди края. Защото последната секунда на Мондиал 2026 вече изтече, но след нея започва първата секунда на следващата голяма мечта.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.

0: Напомняме ви, че движението по пътя София-Сливница в района на Божурище се осъществява с повишено внимание поради подмяна на тол камера. До 18 часа е ограничението на движението, информират от Агенция Пътна инфраструктура. През седмицата до 24 юли за полагане на маркировка временно има промяна в организацията на движение в участъци от републиканските пътища в Софийска област. Дейностите се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно се ограничава преминаването в една лента. Трафикът ще се движи в лентата, в която не се работи. И нещо в аванс, за строеж на търговски комплекс ще бъде въведена организация на движението на част от линиите на градския транспорт. От 8 до 9 август ще има забрана за влизането на пътни превозни средства по улица Донка Ушлинова между улица Рачо Петков Казанджията и улица Витошки Камбани, като частична промяна на движение ще има за автобуси 111 и 314. Това обаче е информация в аванс през август. А екипът ни ви призовава да бъдете отговорни на пътя.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ladies.on.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Продължава да ни държи енергията от световното първенство по футбол и това е нормално, защото и в Ladies.on.bg, в дамския портал на BTV, също откриваме доста информация за Мондиала. С нас е Росица Николова. Добре дошла.
2: Здравей.
1: В началото на седмицата. Говорим си за тази невероятна победа на испанците след 1-0 над Аржентина и станаха новите носители на световната купа. Ла Фурия Роха успя да спечели срещу галчосите, но зад тази победа има много интересни и доста драматични истории сред футболистите. Какво разкрива Ladies.on.bg за това?
2: Да, точно по този начин сме погледнали тези хора, не като футболистите, чието имена скандират всички от трибуните, а като тези хора, които са минали през едни доста сложни, бих казала, животи и доста трудности, защото може би тази информация остава малко скрита, докато крещим от дивана давай, давай, айде, айде. Но истината е, че наистина в отбора на Испания има изключителни истории. Например, аз самата не знаех, че Нико Уилямс има една много тежка история, свързана с майка му и баща му, които тръгват към Испания пеша, използвайки трафиканти на хора, нещо, за което дават всичките си спестени средства. Впоследствие обаче те са оставени в пустинята Сахара, буквално изоставени без храна, без вода, принудени са да оцеляват, просто е трябвало да вървят. Да вървят и да не спират, а по това време майка му е бременна, без да знае това нещо. Едно изключително тежко пътешествие. Най-накрая все пак успяват да стигнат до Испания, където са готови да дадат документите, които притежават, но един адвокат ги посъветвал да кажат, че са от страна, в която в момента има война, за да получат политическо убежище, иначе това изобщо не е сигурно, че ще се случи. Така, историята сме я разказали на Lady Zone, особено драматична и силна е, и точно това предопределя този жест, който самия той направи накрая, когато получиха златните медали, а именно да отиде към публиката и да подари златния медал на майка си, защото очевидно връзката между тях двамата е много силна. И той успява това нещо да и в годините да го поддържа. Разказваме и за Кукуреля, един на мен много любим футболист, който първо ме спечели с външния си вид и с тази луда коса, която има. Тя също си има една отделна история, която сме разказали за едно обещание, което той е дал на майка си. Той пък самия се сблъсква с трудности като баща, защото неговият син е с аутизъм и това е нещо съвсем непознато за неговото семейство. Решават в началото да го запишат в нормално училище, което се оказва не много добър вариант, защото той изостава, не му е интересно, не успява да се интегрира. Така че, освен че е добър футболист, той вече има доста познания в тази област и успява по някакъв начин и със социални мрежи, в интервюта, когато го канят, да разказва за аутизма и за това как успяват те да минават през това нещо и по този начин да дава така сили, смелости, примери и на други хора. Така че да, много силни истории. И аз съм сигурна, че ще продължат да излизат и още такива, защото важни хора в живота ни много и те може да не са шампиони и да не носят златни медали, но по някакъв начин, когато са били част от живота на някого, са ценни.

0: без грим, е избрала да води един много природосъобразен начин на живот. Нейната страст е градинарството. И то градинарството в най-чистия му вид. Оказва се, че в имението, което си е купила, което е било на баба и тя е реставрирала, в градината почти няма зеленчук, който тя да не отглежда, като всяка година отглежда различни. Разбира се, има и рози, това са любимите и цветя, но просто зеленчуците се оказва, че са така, градинарството е наистина голямата и страст. Всяка година си взима нови семена, слага нови култури. Тя преди няколко месеца изкара и една нова колекция от кисели краставички в брукани, като тайната е, че слага точно тези листенца от рози в киселите краставички, за да се получи един специален вкус, предполагам и аромат. Все пак това е Памела Андерсън, няма как да не говорим за нещо специално, когато става дума за нея. Публикували сме много снимки на градината и така, че може да разгледате както и кратки видеа. Никога не съм предполагала аз, че точно тази актриса ще се занимава с градинарство, че точно тя ще зарови пръстите си в пръста и ще бере след това тиквички и зелен фасул, но точно така се оказва. Много приятна статия и миналата седмица си говорихме за подправките, които гледаме на терасата. Сега гледаме Памела Андерсън, която направила голям скок в това отношение.
1: Определено и въпреки нейните 59 прекрасни години, които тя навърши относително скоро, за които вие написахте също един много подробен материал с изумителни снимки, които показват разликата в годините. Очевидно, Звездата от Спасители на плажа по никакъв начин не променя своите възгледи за света и обратно, даже напротив, решава да се занимава с нещо, което е изключително природосъобразно. И като говорим за природосъобразни неща, е хубаво да си изберем няколко подправки от градината и да ги сложим в една хубава чаша и да се разхладим в това горещо време навън. Какво предлагате в тази посока?
0: Да, всъщност оказва се, че да си направиш ледчета и да ги сложиш в коктейла си може да бъде наистина цяло изкуство. А когато използваме такива дребни плодове или просто дребни цветчета, листенца, можем да направим изключително красиви ледчета, независимо от тяхната форма, дали са кръгли, дали са купчета. Лесно е, изберете си цветни плодове, цветни подправки, стръкчета, измийте ги добре, поставете ги в съответната формичка, която имате, можете да го направите и на два пъти, т.е. да замразите първо половината, след това да сложите допълнително цветове, да замразите и другата половина. Получават се наистина прекрасни купчета и каквото и да сипате, дори само вода да си сипате, е изключително красиво. Много хора имат трудности с това да пият вода, казват, че пият по-малко вода или само когато са ожеднели. Слагам тук една бележка. Когато сте ожеднели, вече е късно и тялото ви вече е дехидратирано, така че не чакайте да изпитвате жажда. А с тези купчета може да направите пиенето на вода, дори не толкова скучно. Ако пък използвате вместо вода зехтин, ще си направите едно така бърза добавка към всяко едно ястие и всичко ще бъде много красиво. Разписали сме и как цяла ледена купа може да си направите или с тези ледчета да си направите охлаждащи компреси, защото навън все още е доста топло, макар че утре ни очакват вече валежи и жълти кодове. Така че лятото ще продължи, сигурна съм. Нека се научим да си правим тези цветни прекрасни купчета лед. Имаме много снимки, имаме ясни обяснения за това как става, така че винаги може да изненадате приятелите си.
1: И независимо дали имате у дома мента, босилек, малини или лимон, използвайте ги, било то за студен чай, за добавка към супа и какво ли още не. Всички приложения в дамския портал на BTV. Благодаря на Росица Николова от екипа на LadyZone.bg.
2: LadyZone.bg. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лилия Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: В предаването има продуктово позициониране –

новата песен на Молец, озаглавена Пепел, завършва днешното издание на предаването За града по BTV Радио, за което работи екипа ни, изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Останете с BTV новините в 17 и с предаването Лице в лице, а в последствие ще чуете авторското предаване Важното, казано на глас. Темите днес: има ли намаление на цените на сезонните плодове и зеленчуци? Гост ще бъде председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. И още противоречиви сигнали по темата за Украйна, спор около така наречената Киевска декларация, различни послания от институциите и нова ескалация на бойните действия след мащабните атаки с дронове между Русия и Украйна. Последователно ли е българската външна политика? По темата ще говорим с бившия заместник министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков. Важното, казано на гласа, започва в 18 часа с водещ Лили Ангелова. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение Radio Mate. Ще ни намерите и в сайта btvnovinite.bg. Горе дясно можете да натиснете бутона, за да ни слушате в реално време. Следете и Facebook страницата на BTV Radio. Бъдете и утре в 14 с предаването За града. От целият ни екип спокойна вечер и хубав илин ден!

Шампионите от Испания се прибраха в Мадрид. Бурна радост в родината им след победата над Аржентина на финала на световното по футбол. Съединените щати отново с искане към България да разположат самолети цистерни на наше летище. Окончателното решение ще вземе парламентът. Медици от спешна помощ в Шумен и други градове протестираха с искане за 50% по-високи заплати.

0: Здравейте, започват новините в 5 следобед. Аз съм Иван Георгиев. Испанският национален отбор се прибра в родината си след завоюваната втора световна титла. Малко по-късно е и шампионският парад по улиците на столицата Мадрид и емблематичният площад Сибелес.
1: Часове след второто отличие на световно първенство Ла Фурия Роха се завърна триумфално у дома. В финала селекцията на Луис де Ла Фуенте детронира предишния глобален първенец Аржентина и осигури паметна безсънна нощ на всички свои сънародници и привърженици. Празненствата на шампионите започнаха още при напускането на стадиона и се пренесоха в клубния автобус на американска земя. Всеки от футболистите носеше реплика на най-ценния отборен трофей в футбола, а капитанът Родри беше скупата, която получи от президента на FIFA Джани Инфантино и президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Футболистите на Испания тази вечер се срещат с кралското семейство. Крал Фелипе VI, кралица Летисия и дъщерите им бяха сред почетните гости в ложата на сблъсъка в Нью-Йорк.
0: Испания достигна до световната титла след впечатляващо превъзходство над Аржентина в финала. Испанците отправиха цели 20 удара в двубоя, като техните опоненти завършиха само с 2. При това нито един точен. Ето и още любопитна информация. Голмайстор на световното първенство стана Килиан Мбапе, който в 8 мача отбеляза внушителните 10 гола. Френският нападател се превърни в първи играч в историята, който е голмайстор на 2 мундиала. За най-полезен играч на световното първенство беше определен испанецът Родри. А по светлината на прожекторите отново беше Ламин Ямал, едва на 19 години. Испанецът вече е световен и европейски шампион. И към останалите водещи теми до този час, Съединените американски щати с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни в България. Нотата от американското посолство е изпратена в петък вечерта, обяви премиерът Румен Радев. Решението този път ще вземе Народното събрание, категоричен беше той. Вашингтон иска разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на летището в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Като аргумент е посочено и споразумението, което имаме от 2006 година за сътрудничество в отбраната. В него военното летище в Безмер е определено за съвместно ползване. В средата на февруари стана ясно, че на летището в София има разположени американски военни самолети. Тогава беше обяснено, че те са там за учение в рамките на НАТО. Днес премиерът отправи критики към предшествениците си. Как предишните управляващи отговориха на критиките на премиера и какви са реакциите на парламентарно представените партии по искането на Съединените американски щати в емисията в 19? Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който наскоро се завърна от посещение в Съединените щати, заяви, че е установил контакти за обмяна на данни. Целта, по думите на самия министър, е да се попречи на лицата санкционирани по Магнитски да заобикалят санкциите.
2: Министър Демерджиев обърна внимание, че посещението му в САЩ и срещите му там са предизвикали голямо вълнение в България. Това вълнение, каза Демерджиев, е съвсем основателно.
3: Предоставихме данни за немалко хора, но ще предоставим за още повече, защото разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
2: Демерджиев подчерта, че обсъдил с американските партньори как да бъдат предприети мерки и срещу лицата, които помагат на санкционирани по Магнитски да заобиколят ограниченията.
3: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други.
2: Вътрешният министър увери, че първа вътрешното министерство ще предоставя още данни за лицата санкционирани по Магнитски и техните помагачи. Иван Демерджиев взе участие в церемония по отдаване на почет към паметта на загиналите пожарникари по случай Илин ден и празника на дирекция пожарна безопасност и защита на населението.
0: В съобщение до медиите от ДПС определиха действията на министър Демерджиев като, цитирам, методична, дезинформационна и манипулационна PR кампания. От ДПС напомня, че законът Магнитски не важи за Европейския съюз и България. Според съпартийците на Делян Пеевски можело да се направи обосновано предположение, че Демерджиев, цитирам, се опитва да бяга пред вятъра и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти край. На цитата. След 9 денонощни интензивни удари между Иран и Съединените щати, Техеран обяви, че е получил предложение за 10-дневно примирие. Същевременно Иран предупреди, че остава в готовност да отговаря на нападенията успоредно с усилията за дипломатическо решение. През нощта американската армия нанесе мащабни удари по военни обекти на Исламската република. При ирански атаки по американски бази в региона бяха нанесени материални щети. Междувременно Централното командване на Съединените американски щати съобщи за трети загинал войник при обезвреждане на свален ирански дрон в база в Ирак. Заради нестихващата ескалация цените на петрола отново достигнаха $88 за барел сорт Brent. Отново у нас медиците от центровете за спешна медицинска помощ от различни градове в страната се събраха на протест за по-високи заплати пред Центъра за спешна помощ в Шумен. Медиците настояват в бюджета за 2026 година да бъдат заложени средства за 50% увеличение на възнагражденията, повишаване на категорията труд от трета на първа, увеличаване на ваучерите за храна и подобряване на условията на труд. Недоволство в Шумен е дни, след като спешните медици в болница ИСУ в София също излязоха на протест за заплати.
4: Пишем писма, провеждаме срещи, разговори, протести имахме, палаткови лагери имахме. Какво ли ние не сме направили, само и само да бъдем чути?
5: Има какво да се желае. Не само в работен мащаб, но и осигуровки. Ние, както знаете, сме трета категория. И това още повече влошава състоянието на колегите.
0: Властта отваря дебат. Мантинели или бетонни блокчета по пътищата у нас? Експерти ще обсъждат предимствата и недостатъците на двата вида обезопасителни огради, обяви регионалният министър Иван Шишков. Все още не е приключила официално процедурата за прекратяване на спорната обществена поръчка за доставка на монтаж на мантинелите в страната, която беше с рекорден бюджет от близо половин милиард евро. Едва след това ще се избират нови фирми, които да имат ангажимент към мантинелите.
6: Те първо ще се правят нови обществени поръчки. Това, което ни е идеята, е по принцип мантинелите ги вкараме в бъдещите търгове, които ще се правят и конкурси за текущо поддържане. Ще се направи една сериозна комисия да се първо се анализира наредбата, която е одобрена 24-та година, да се анализира дали тази наредба води наистина до качествени резултати в пътната безопасност. В рамките на това, разбира се, ще се прави изследвания на тема за всички тия бетонни заграждения.
0: Опашки от гастарбайтери и рекорден трафик на коли към Турция отчитат на капитан Андреево. За денонощие през пункта в посока южната ни съседка са преминали над 10 000 автомобила, показват данните на гранична полиция. Над километър двойна колона имаше почти през целия ден на пътя преди граничния пункт. За да отговорят на големия трафик, от гранична полиция отвориха всички 10 платна на трасе изход, но това не успя да стопи опашката. Трафикът на коли през капитан Андреево през лятото винаги е интензивен. Това е времето, в което работещите в Западна Европа се връщат за ваканцията си в родната си в Турция.
7: 15 дни бяхме в България, сега се връщаме. Много опашка.
8: Колко време сте на опашката?
7: Един час.
9: Ужас е, въобще не мога да ги разбера. Сутринта пак имаше до Свиленград опашка. Не знам коя страна не работи, турската ли, българската ли, но като гледам, и двете страни работят, обаче границата е малка.
0: Днес е един ден, денят в който според народното поверие морето се обръща и става по-опасно. Въпреки че по плажовете в Созопол флагът днес е зелен, спасителите призовават туристите да не подценяват морето.
10: Робърт е спасител от Полша, вече пето лято работи на плажа в Созопол. Казва, че независимо от държавата, морето навсякъде изисква едно и също – уважение.
11: В сравнение с други страни, българските туристи са много дисциплинирани. Нямаме никакъв код 5. Код 5 е когато има проблем между спасителите и туристи.
10: Според народното поверие на Илинден морето се обръща. Тази сутрин по плажовете с Созопол флагът е зелен, но спасителите предупреждават, че това не означава, че опасност няма.
12: Особено когато е червен флаг и времето е хубаво, слънчево, горещо. Има желание, ние правим компромиси, където е най-безопасно до някъде. Но в повечето случаи не се караме, но предупреждаваме хората.
13: Това от години го знам и няма проблеми, да. И си казваме и на внуците, и на деца.
10: С Според спасителите най-опасният противник, освен мързото вълнение, е пренебрегването на високите температури.
13: Горещите дни, или така както наричаме горещници, че повечето броя на инциденти, които се случват, са предимно около водата. Един от които това са свързани с топлинни удари, понякога за съжаление инфаркт или инсулт, при което повече медицинската и долекарската помощ.
10: Днес на Илинден морето е благосклонно към туристите и сутринта беше поставен зелен флаг. Спасителите обаче напомнят, че независимо дали човек вярва в поверието за Илинден, най-сигурният начин да се прибере жив и здрав от плажа е да спазва техните указания. За BTV новините от Созопол, Стиляна Георгиева.
0: И още за днешния празник, един от най-великите старозаветни пророци, светия Илия, е патрон на десетки храмови манастири у нас. Затова Илинден се отбелязва особено тържествено и с курбан. За храмовия празник на Струпешкия манастир разказва Маргарита Стефанова.
14: Разположен край река Искър сред дивна природа, манастирът край романското село Струпец посреща поклонници от близо и далеч за храмовия си празник. Вили Дамянова идва от Плевен.
15: Моля се за здраве, за спасение на нашите души и най-вече за чистотата на вярата в истиния Бог, в Светата Троица, за това, за което се е молил и свети пророк Илия, чиято памет честваме днес.
14: Тържествената света литургия в манастирския храм Свети Илия оглави врачанският митрополит Григорий.
16: Той е пример за подражание със своята вяра, със своята ревност по Бога. Не е претърпял смърт, подобно на всички други Божи угодници, взете с огнена колесница.
14: Едно вразумително за евреите знамение, сторено от пророка, му спечелва славата на властелин на светкавиците и грамотевиците. След неговите молитви, заради вероотстъпничеството на хората, небето се заключило и настъпили страшна суша и глад.
17: Затворил небето за 3 години и 6 месеца, в които не е капвала капка дъжд. Това беззаконие, което се е ширило, и това е като наказание.
18: Да има мир по целия свят, хората малко да станат ама много по-добри.
14: За всички миряни в Светата обител беше раздавана и рибена, и агнешка курман чорба. За BTV новините от Струпец, Маргарита Стефанова.
0: Лице в лице започва след минути. Какви теми гости да очакваме в предаването днес, ще ни каже сега Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
19: Здравей, Иване! Ще ми гостува Татяна Дончева. Разговор за новата власт и новата опозиция, за обещаната битка с олигархичния модел и за особеностите на външната ни политика. В студиото ще дойде Румен Овчаров. Ще го попитам как се живее с Магнитски на шията. Има ли банка, която да е готова да му открие сметка? И още, рестарта на АЕЦ Белене е реалност или илюзия?
0: Цвети, благодаря, очакваме те с интерес. Още новини в 19, останете с BTV.

0: ИТВ новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
5: Любовта живее в моментите, които никога не искаме да забравим. Само този месец открийте избрани диамантени, златни и сребърни бижута с отстъпки до 50%. Бирсе дарява любов. Вижте повече на birse.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.

Здравейте! Тази нощ ще превали и прегърми над югозападните, южните и североизточните райони. Утре е обявен жълт код за дъждове с гръмотевици в 14 области от западна, южна и източна България. На места валежите ще са значителни като количество. Има и повишен риск от градушки. До обед изгледите са за слънчеви часове, а после увеличение на облачността и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен. Максимални температури утре между 26 и 36 градуса. Столицата очакваме около 30-35 градуса в Пловдив и около 20 във Варна. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, на 22 юли сряда ще има слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. По Черноморското ни крайбрежие утре краткотрайни валежи с грамотевици и риск от градушки. Максималните стойности там ще бъдат между 26 и 30 градуса. Морската вода е 24-25 градуса. В планините още сутринта предстои увеличение на облачността. Там също очакваме краткотрайни дъждове с грамотевици и градушки. Те ще са по-интензивни в Рило-Родопската област. Вятърът е умерен до силен, а максималните температури в планините между 18 и 25 градуса. До края на седмицата постепенното понижение на температурите ще продължи. До обед слънчеви часове, а после увеличение на облачността и краткотрайни валежи с грамотевици, както и опасност от градушки. В сряда по-значителни дъждове се очертават над източна България. Към четвъртък ще превали и прегърми пак над източните и планинските райони. В петък и събота по-значителни валежи на повече места в страната. А сега започва Лице в лице с Цветанка Ризова. Останете с BTV!

0: Здравейте, честит празник! Гледате Лице в лице. Премиера Румен Радев съобщи днес, че САЩ са поискали от българското правителство да базира 8 от своите военни самолети цистерни на военното летище Безмер. Обяснението е, че те са, цитирам, за подкрепа на американските военни операции в Близкия изток. Парламентът трябва да се произнесе. За външната и вътрешната политика, за върховенството на закона и за неговото отсъствие поканих за разговор Татяна Дончева, лидер на движение 21. Здравейте, госпожо Дончева.
1: Добър ден.
0: Мнозина след случая, в който премиера отказа да се присъедини към коалицията на желаещите, пък външната министърка беше част от онази декларация в Киев, се заговори за двойственост във външната ли политика. Вие откривате ли такива признаци?
1: Това не е двойственост, това е дилетантство. Ясно е, че когато става дума за изявления във всички направления, а особено във външната политика, трябва да има ясна позиция, която да се изразява ясно от всички. От министър-председател, от външния министър, от членовете на парламентарната група, от ключовите дейци, от посланиците и така нататък. Това, което стана, е един откровен гаф, който е роден от дилетантство.
0: А всъщност добре дилетантство, но каква е външната ни политика? С оглед на това, че
1: ще искаме... Когато министър-председателът е казал в петък, в ден еди кой си от Париж, че ние няма да сме в коалицията на желаещите, защото и е дал доводи. Няма под каква причина външната министърка да бъде в Киев. И няма защо председателя на парламентарната група и хвали приказчика Слави Василев да ни обясняват как ние не разбираме колко е гениално това, което се е случило. Защото то е всичко друго, но не и не е гениално. То няма връзка с главния мозък.
0: Сега като прибавим и факта, че няма да откажем, очевидно, да бъдат тук стационирани 8 самолета цистерни, тогава вече кое натежава
1: да изчистим,
0: тези три?
1: Да изчистим първата част. Когато има ясна позиция, а аз мисля, че Румен Радев е формулирал ясна позиция на своите министри и на своите депутати, на своите приближени, на своите посланици, че тя е, ние не участваме в коалицията на желаещите. Това трябва да звучи както в думите, така и в действията на всички по веригата. Така че уважаемата външна министърка, която най-накрая някой облече в костюм, трябва да знае първо, че няма място в Киев. Защото там няма да ходят след нея, като хората от Дом съвета за подписка, а че нейното присъствие там вече е ангажиращо. И че тя няма да се обяснява до края на света какво прави, защо не възразила за това, защо допуснала не знам коя точка и така нататък. Тя няма какво да прави там. Когато ти не си съгласен на такива международни форуми с това, което ще се приеме като документ, ставаш и си тръгваш. Или по-добре не ходиш. Очевидно, там няма кой да обясни във въпросното външно министерство не само как се ходи облечен, с кого си ходи на среща, какъв е този, с когото си на среща, какъв е смисъла от едно и друго, а те не са и обяснили.
0: Ама вие смятате, че е дилетанщина. Вие мислите, че външната министърка е хукнала към Киев, без изобщо да го съгласува с правителството, с премиера, вероятно и с президента.
1: Ама когато няколко неграмотника организира това нещо, вместо да питат кариерни дипломати какво излиза, какво ще излезе, как ще се тълкува и какво следва, това е техен проблем. Той става национален, тъй като вече се касае за сериозни международни отношения по изключително важен международен въпрос. Но иначе в много други случаи може би нямаше да го забележим. Темата са самолетите. Помня на времето, решавахме въпроса дали БСП да смени своята позиция по отношение на членството в НАТО. И Георги Първанов, тогава председател на БСП, отива в Германия за среща с Шродер. Един от първите въпроси, които Шрёдер му задава, е каква е вашата позиция по отношение членството в НАТО. И Георги Първанов започва да разказва: ми ние ще се приближаваме към НАТО със същата скорост, която НАТО се приближава, отдалечава, не знам какво, при което Шрёдер го прекъсва и казва: няма полубременна жена. Темата са самолетите, американските самолети цистерни. До сега имаха няколко месеца да измислят каква да бъде. Каквото сте измислили това. Това не е НАТО. Ние нямаме ангажимент към Америка априори, както имаме поради членството в НАТО. Половината европейски държави са против тази война, която САЩ води с Иран. Аз не знам, що ние искаме да участваме. Но така или иначе, хората, които вземат решение за външната политика, се намират в Министерския съвет. А хубаво, че самолетите няма да са на гражданското летище, нали? Защото до този момент ние седяхме и треперихме какво може да се очаква. Но очевидно начина, по който Иран отвръща несиметрично, застрашава всеки, който се ангажира с логистична подкрепа на САЩ.
2: Сега така, обаче думата е на парламента, ще видим какво ще каже парламента.
1: Парламентарната група на мнозинството ще реши и ще се прецени колко от тях стават да си сложат главите в турбите и колко не.
2: Имат със сигурност гласовете на ГЕРБ и ДПС. Те днес заявиха със сигурност, че ще подкрепят такова решение.
1: Сега то остана половината група на мнозинството да гласува така, па половината обратно.
2: Ще видим.
1: Не е невъзможно.
2: Добре.
1: Но...
2: Сега обаче да ви върна и към вътрешната политика. Знаете, основната заявка на Прогресивна България и на нейния лидер, сега премиер Радев, беше битката с олигархичния модел. Виждате ли тази битка, по кои направления и къде?
1: Вие виждате ли? Намерили ли сте до сега, като провеждате всяка вечер интервюта, някой, дето да ви е казал: аз я намерих и тя се съдържа еди къде си? Няма и да намерите. На практика има смяна на караула. Част от силните играчи, които миеха краката на Пеевски, докато той беше в силната позиция, сега преминаха в другия лагер. Значи, щом...
2: За кого говорите, например?
1: За който си искате. Даже за Георги Самуилов. Който беше съдружник на Пеевски до някое време. Сега е там един от активните играчи. Но той бизнеса, който е ориентиран към Радев и Ясен, не знам дали бизнесът е щастлив, защото това, което се случва, общо взето, не са здрави икономически решения и там не се вижда икономически екип, който е съкъла си и с познания за държавата. Някакви мерки се предлагат, пък се оттеглят, пък се тестват, пък най-напред заместник министърките казали така, пък до края на деня ги отменя министъра, пък Гълъб Донев говори нещо трето, пък накрая излиза министър-председател и като е усетил един-два дена, че се чува ръмжене. И то отбелязва, че това няма да се прави, онова няма да се прави. Що го обявявате тогава публично? Най-напред си го решете вие помежду си. Освен това, неприятните икономически мерки изискват добро премислене, но като си тръгнал да ги въвеждаш, трябва да ги въвеждаш упорито. И трябва да си много наясно с аргументите за и против. И общо взето, относително откровено, да кажеш: това се очаква като негатив, но ние ще го преодолеем. Такова нещо не се вижда. Вижда се желание да се харесаме и хората да бъдат убедени, че ние сме направили всичко възможно. И толкова много тежести сме срещнали, влизайки в управлението, колкото не можете да си представите, поради което молим да бъдем извинени, ако не можем да отговорим на вашите очаквания.
2: Добре, но нека можем ли да приемем за валидна тезата, че все пак Прогресивна България е млада партия?
1: Няма партия.
2: Има, регистрирана е, създаде я ден преди изборите.
1: Кои са местните структури?
2: Аз за това казах млада.
1: Щом е те първа, значи няма.
2: Именно.
1: Като стане, Като стане, като ги видите, кои са на местните структури, кои са отговорници, кои за какво, къде са в партията.
2: Това исках, така исках да продължа въпроса си. Това не е ли в някаква степен, как да кажа, извинителна бележка, защото кадрите у нас не са неизчерпаеми. Виждаме колко кадри на Има такъв народ или свързани с Има такъв народ се поставят начело на важни места. Нали? Няма как една млада партия да има армия от хора, които да поставя някъде. И тези, как да кажа, промени в политиката не се ли обясняват с някаква степен неопитност?
1: Вие си обяснете с каквото искате необяснимите неща. С каквото искате. Има политици, които биват извинявани за всичко. Има политици, които биват обвинявани за всичко. Има периоди, когато хората са добронамерени към някой. Има други периоди, в които те се ожесточават към него и започват вече да недоволстват каквото и да направи. Той даже когато не е виновен за нищо. В случая става дума за елементарни представи за управление на държавата. Никой не може да извини с никаква опитност и неопитност тази вихреща се шуруба женащина. Тя започна при ГЕРБ, само че при ГЕРБ имаше единия член на семейството, се намира в политиката, другия е нареден на някой борд. То ли в РВД, то ли в АЕЦ Козлодуй, то ли в някой друг, ма така достатъчно ресурсен. За достатъчно много пари. Сега те са откровени в парламентарната група. Има семейства, има братя, има съпрузи, има всякакви. Има назначения, които по никакъв начин не можеш да обясниш. На очевидния проблем във външно министерство, който започва от министърката, ти слагаш някакъв неен приближен, който може да е живял в Англия досега, но това не означава, че има халкабер от външна политика. Аз имам представа, примерно Ива Митева, какви умения има в правото.
2: Какви?
1: Ама да от... те са свързани повече с законодателна дейност. Когато я сложите да отговаря в транспортното министерство, за какво отговаря в транспортното министерство? Това заместник министър в едно ресурно министерство предполага детайлни познания в някаква сфера. Кое друго министерство да ви посоча? Министърката на здравеопазването. Тя е работила като заместник министърка в едно предишно служебно и отговаряла за командировъчните на служителите. И сега вие, отговорничката за командировъчните на служителите, сте я направили...
2: Е, доколкото знам, международната политика е управлявала в министерството.
1: Коя международна политика има нашето министерство на здравеопазването, апропо? Каква международна политика има то? Че не се сещам. А има проблеми в здравеопазването, които очевидно трябва някой да предвижва. И то някой, който е запознат с това.
2: Виждам, че сте скептична и нищо не посочихте, което да ни води към разграждане на олигархичния модел. И аз тогава по-конкретно ще попитам. Как оценявате усилията на вътрешния министър Демерджиев?
1: Вътрешният министър каза преди малко във вашите новини, че ходил да предоставя информация. Български министри не са доносници. Не са били и не трябва да бъдат. Освен ако някой не се е объркал. Има си служители да ходят да доносничат. Има си агенти, има си и други такива подобни елементи. Но българските министри ходят да провеждат държавната политика. Не да доносничат. Какво значи предоставихме информация и можем още повече? Вие как го разбирате това? Защото аз не го разбирам. Да се отиде български министър на официално посещение. Първо го гледам с кого се е срещнал. Защото това зависи от местното посолство. С кого се е срещнал? Разбрахте ли с кого се е срещнал? Трябва да се е срещнал с главния прокурор, трябва да се е срещнал с шефовите на служби. И трябва да е уточнил ключови неща. За доноси си има хора.
2: Той каза, че няма доверие на българската прокуратура и така вероятно обяснява опита да изнесе...
1: Ма той ще се среща с американската прокуратура, няма се среща с българската. С българската, ако иска да се среща. Да сменят главния прокурор, проблеми никакви.
2: Как да го сменят, като няма още избор на Висш съдебен съвет?
1: Ще го направите избора.
2: Добре, според вас Има ли надежда следващия състав на Висшия съдебен съвет да бъде с хора, които имат интегритет, опит и морал?
1: Гледате хората, които са попаднали в парламентарната група. Гледате хората, които са попаднали на ключовите позиции в министерствата. И преценявате. Каква е тая кадрова политика? На какви принципи се подчинява? Търсят ли се хора, които разбират от някаква работа? Или не можете да кажете това? Ако не можете да кажете това, нямате никаква причина да смятате, че пак във Висшия съдебен съвет ще се изберат едни големи корифеи, силно интегративни и които ще направят чудеса. Пак ще се събират шуробаджинаците, лелите, стринките, пиарките, секретарките и така нататък. Аз съм отворила бюро, мои бивши колеги ми се обаждат и казват, ти като каза, че пиарките и секретарките, да нямаш и предвид на еди кои си хора, пиарките и секретарките, казвам, не имах предвид пловдивските, но тия ще ги добавя в списъка си. Те не са един и двама, те са такива. И щом те са такива до сега, нямате причина да смятате, че Висшия съдебен съвет ще бъде нещо различно.
2: Добре, накрая на нашия разговор да ви помоля да кажете как се държи според вас опозицията. Тя е много разнолика. Опозицията ГЕРБ, опозицията ДПС, опозицията ПП, опозицията ДБ и Възраждане, ако искате.
1: Нашия кораб, на който ние всички сме се натоварили, го управлява мнозинството. Опозиция може да няма. Могат да легнат лятото на плажа и два месеца да изкарат на плажа. Нито са длъжни да правят кворум, нито са длъжни да крепят мнозинство, нищо не са длъжни. Опозиция. Ако нищо не правят, на другите избори хората могат да кажат ми...
2: А какво трябва да правят тогава?
1: Защо са с тези? Няма
2: те не са длъжни, но все пак трябва да правят нещо.
1: Винаги първите месеци са съсредоточили вниманието върху мнозинството и неговите мерки. Сега, когато имате прясно мнозинство и това мнозинство

0: питат общи кандидатури, различни кандидатури.
1: Аз обаче не разбрах какво значи няма да бъдат допуснати до медиите.
0: Няма да бъдат допуснати до медиите от към чуваемост.
1: Аха,
0: може да излиза един човек и да ви казва.
1: Защото непрекъснато има представители на тези, които искат, разбира се. Не всички искат да говорят.
0: Има, но това е проблем и той винаги е след такива избори. Това е все едно да обяснявате колко не може Бойко Борисов след като е спечелил изборите 2009-та. Ми той имаше 1-2 години, които хората казваха, чакай сега, дай му време, спокойно. Лошото е, когато времето се прахосва за неща, които нямат смисъл, няма нужда да стават, не могат да станат, когато се поставят задачи, които няма свършат никаква работа.
1: Благодаря ви за този разговор. А сега в студиото ще влезе Румен Овчаров, един от политиците, санкциониран по закона Магницки. Ще научим за особеностите на санкциите. Преди това обаче да чуем какво каза по този повод министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев след визитата си в САЩ.
2: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други. Разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
1: В студиото е бившият енергиен министър, който също е санкциониран по закона Магницки. Здравейте, господин Овчаров.
3: Здравейте, на вас и на зрителите.
1: Ами най-накрая някой да ни разкаже какво означава да се живее с Магницки на шията. Какво ви се случва на вас? Получихте санкциите и какво последва от тях?
3: Би трябвало нищо да не последва. Ако имахме министри и институции, които действително се грижат за правата на гражданите си. За съжаление, ние имаме институции, които са слуги наш. Имаме финансови институции, които изпълняват неща, които въобще не са длъжни да правят. И трето, имаме институции, пък, които трябва да защитават правата, включително и този човек, който току-що гледахме. Той се загрижал за изпълнението на американските закони в България, но не се грижи за изпълнението на българските закони и на европейските директиви в България. Между другото, не съм забравил, че той още 2023 година, когато ни обявиха нас в списъка Магницки, бодро заяви, че тук има много нова информация и той сега веднага всичко ще го провери. Е, какво провери за 3 години? Нищо. Ходи и приказва празни приказки наляво и надясно. Вижте, не е никак проста цялата работа. И отново повтарям поради тези причини. Първо, на мен веднага ми закриха сметките в ДСКАСа, в които имам сметки сигурно от детските си години, от 70-та. От преди 70 години. Дали? Тогава ходихме с касички и спестявахме.
1: Тоест, без вие да искате, просто ви закриват сметките.
3: Не, обадиха ми се, отидох в банката и прекратихме, закриха ми сметките, прехвърлих каквото имах на жена си и така. По същия начин ми закриха с двумесечно предупреждение сметките в Булбанк. Опитаха се да закрия сметките на жена ми, което беше брутално вече нарушение на всички, включително и на санкциите, защото такова нещо не се предвижда от никой. Тя обаче ги помоли да дадат документа, с който техния управителен орган не взел такова решение. Те разбраха, че ще стъгнат нещата до съд и кротко млъкнаха и продължиха да я поздравяват като лоялен клиент. Но до тук, така се каже, са тези малките неща, които са преодолими. На Иван Генов му прекратиха, без да го информират от Алианс България, за страховката гражданска отговорност. Какво общо има тя с списъка Магницки, не мога да ви кажа. Нещо повече. Той изпрати документите си с така прошенията до Европейската комисия чрез DHL. DHL на втория ден му върна документите, защото нямал право да приеме документи на човек, който е в списък. Александър Николов, другия директор на АЕЦ-Козлодуй, Алианс отново му прекрати за страховки живот на него и на жена му. И вече втора, трета година не им връща парите. Те трябваше да се съдат за това. Нали разберете, че всичкото това изглежда като някаква лека шегичка,

0: Но всеки един от нас е намерил начина, по който се оправя с цялата тази работа. Сега, какво търси Демерджиев там? Не мога да ви кажа. А, ще отворя една скоба. На всичките ни писания, до президент, до банка, до финансов надзор, омбудсман, всички си измиваха ръцете. Нали? Видите ли, тук банките имали право, те правили някаква оценка на риск. Генералната дирекция на Европейската комисия по финансова стабилност и капиталови пазари абсолютно категорично каза, че всички български институции и банките трябва да ни дадат възможност да имаме сметки. Защото това е под директива на Европейската комисия. Да, ама не. Али ви казвам?
1: Вие направихте ли опит, след като първо ви закриха сметките по тяхна инициатива? Просто така да отидете и да се пробвате да...
0: Да, направих при това включително в банки, които, чието собственици са ми така близки и приятели.
1: Нали? И?
0: Всички дигаха рамене и казваха, бе, да, тук, нали, нас така нагледат, нас напроверят. Какво му проверят? Аз нямам една транзакция до Съединените американски щати. Никога при живота си не съм имал. Каква заплаха? Какъв риск? Какви 5 лева? Ама, това е положението.
1: Аз започнах с този въпрос, защото така твърди и Певски, който е с тази санкция. Сега не знам какво е фактическото положение, но това, което разбирам от Демерджиев, е, че има банки, които работят с него. Или може да извършва някакви транзакции. Не знам, вие вероятно сте проследили.
0: Банките по принцип нямат забрана. Няма причина, поради която те да откажат на мен или на Пеевски, или на Николай Малинов, или на Иван Генов да има сметки. Няма формално обстоятелство. Те го правят поради някаква заплаха, че видите ли, ако евентуално този човек от тази сметка преведе някакви пари в Съединените щати, това е вече нарушение на санкциите и банката може да бъде санкционирана.
1: Е, добре, как е така възможно да речем към вас да има по-ниско доверие, отколкото към Пеевски?
0: Е, като си собственик на банка, какво доверие? Като е банката негова, кой няма да му има доверие? Аз нямам банка, за съжаление.
1: Добре, ако отидете в същата банка, не знам за коя банка говорите. Там да пробвате, защото
0: не, благодаря.
1: Съчувствие по Магнитски няма ли помежду ви?
0: Не искам и да говоря на тая тема повече, защото прекалено се експонира всичко това. А то не е никак приятно.
1: Моли, аз съжалявам, че влизам в нещо неприятно, но е важно за хората да разберат.
0: До къде стигнаха? Една от банките поиска да закрие сметките на дъщеря ми. Друга й отказа кредит, жилищен с ипотека. Така че повече не ме занимавате с този въпрос. Каквото съм имал да кажа, съм го казал.
1: Добре, добре. Аз наистина ви благодаря. Знам, че това е много деликатна тема, но хубаво беше хората да разберат какво е да живееш с Магнитски на шията. Вие не обжалвате това решение.
0: Не,
1: последна
0: не обжалвам
1: тема.
0: И няма да го обжалвам. Казал съм. За мен това е като награда за това, че съм защитавал интересите на страната си и съм до известна степен даже благодарен на американското правителство.
1: Добре, връщам ви към другите теми сега. Ще възкръсне ли АЕЦ Белене в някаква такава конфигурация, в която България и Украина строи с пари частично, вероятно, от Европейския съюз? Тази формула според вас ще проработи ли?
0: Госпожо Ризова, не знам колко пъти съм говорил. Проект като АЕЦ Белене в световен мащаб повече няма да има. Два блока по 1100 мегавата за 4 милиарда евро.
1: Ама това беше?
0: Това беше. Ние от тези 4 милиарда сме платили около 600 милиона за оборудването с дълъг срок на изготвяне, около 200 милиона и 250 с доработките на техническия проект за централата, плюс още около 1 милиард за инфраструктура на самата площадка. Каквото и да направим, както и да го направим, които и никадърници да дойдат и да се опитват да го правят, този проект и тази централа не може да струва, ама в най-лошия случай повече от 7-8 милиарда.
1: Сега?
0: Сега в момента. Няма как да струва повече. И вие ми говорите, има ли възможност? Ми има. Ние са групата Д2, Делян Пеевски, Делян Добрев, Бойко Борисов и всички останали, не набутаха в проект AP1000, който е за минимум 40 милиарда долара.
1: Говорите за Козлодуй?
0: Говоря за Козлодуй, 7 и 8 блок. При това реактор, чието системи за безопасност не отговарят на съвременните изисквания. Той няма три независими системи за безопасност, които са задължителни за ядрените реактори. От трето, за четвърто поколение са вече четири. Как точно ще излизаме от този батак, в който се вкарахме, и от, в който вече сме налели колко 370 милиона веднъж за нещо като концепция за това какво ще бъде, още 170 милиона и още една година за още неизвестно какво. Просто нямам думи за какво става дума. И ние се питаме дали да строим Белене. Ама няма такъв проект. Няма по-евтин проект. Няма как да се случи това по-добро за България. Само че не знам дали ще има хора, които ще седнат да го правят.
1: А защо ние нямаме пари? Как си обяснявате това, че премиера Радев предлага на украинците, или това е просто за да не им продадем реакторите и да не им ги подарим?
0: Не, това не е лошо. В крайна сметка ние сега изнасяме електроенергия за Украина. Нали? Това за никого не е тайна. И сега изнасяме, когато имаме възможност, макар че нашите възможности да изнасяме стават все по-малко и по-малко. Така че не е лошо да имаме такава договорка за износ на електроенергията. Ама въпрос е кой ще направи централата?
1: И
0: как ще направи тази централа?
1: Ами с пари на Европейския съюз и...
0: Пари на Европейския съюз.
1: Копродукция между Украина и България.
0: Пари на Европейския съюз няма да стане. Сега искам да ви припомня. Белене 2006-2007 година имаше стратегически инвеститор.
1: Аз помня.
0: И това беше най-голямата германска компания енергийна, РВ.
1: Да, помня.
0: Да, и те платиха 500 милиона евро, за да влезат в проекта. Тъй като, нали, те вече някои неща бяха завършени. Те бяха готови да ги платят. И дойдоха 2009 година след изборите и направиха една среща тук с Симеон Дянков и Трайчо Трайков. Август месец. И тогава Гросман, така се казва шефа на РВ, им казва така и така. Очевидно цената ще порасне, тъй като тук има криза, нали, беше така. Ние сме готови, нашия дял, там, примерно до 5 милиарда, ние сме готови да го финансираме, облигации ще издадем, такова, унакова, трето, пето. Хората поработили по въпроса, не се отказват от централата. И питат, българската държава, националната електрическа компания, как ще реши този въпрос? Знаете ли какво ми отговарят тия двамата?
1: Не знам.
0: България не се интересува от този проект. Ако ви искате да го правите, правете си го сами. Моля ли си представите за какво безхаберие става дума? И после търсим стратегически инвеститор. Ето, той беше тук стратегически инвеститор. Бойко Борисов търсеше стратегически инвеститор. И Трайчо Трайков и той. Та, така че нека да не се правим, че толкова бързо забравяме. Разбира се,
1: много. Ние не забравяме въпроса, каква е поуката с днешна дата и наистина ли можем да я построим тази. Блоковете са си добре, всичко.
0: Всичко си наред. Всичко си. Айде, аз и за тая тема съм говорил. Другият въпрос е, че ние платихме 620 милиона, след като ни осъдиха руснаците.
1: Така.
0: А пък оборудването на централата е само за 214. Останалото оборудване за 370 милиона, някой го хариза на руснаците. От същата тая група, Д2 плюс ГЕРБ, правителството и така нататък. Някой го хариси и никой не знае къде са турбините, които сме платили, къде са генераторите, които сме платили, къде са сепаратор парооприравателите, които сме платили. За 370, къде са кондензни помпи, брегова помпена станция. Всичкото това го няма там. Някой го хариза.
1: Хариза?
0: Ами,
1: толкова
0: хариза
1: сме
0: го,
1: добри?
0: Защото ние
1: подаряваме на руснаците.
0: Ами, и иначе се бием в гърдите и обясняваме какви руснофоби сме. Но това е факт.
1: Това може да е идеята да подариш тези неща, които сме платили. Наистина, дайте
0: няма
1: някаква логика.
0: Идея има само една единствена. Сега аз не искам да говоря на тази тема, че би умръзнало вече да хода по съдилища и да се обяснявам, че нямам сестра.
1: И казвате, че ние в момента тези неща трябва отново да ги купуваме.
0: Да, идеята
1: ако,
0: най...
1: Идеята... Ако решим наистина, ако въобще това е поредното и истинско намерение, не поредното, ако е истинско.
0: За мен няма по-добро
1: решение. Да,
0: по-добро,
1: но това, което сме имали, подарили сме го на руснаците, сега трябва отново да го купуваме.
0: Не е задължително да купуваме, защото варианта с доизграждането на реакторите с втори контур или така конвенционална част, която не е руска, а е примерно френска, американска, Алстом, турбината Арабела и така нататък, е вариант, който спокойно може да бъде решен и който може би даже в определени чисто технологични аспекти е и по-добър.
1: Според вас, какво се случва с Лукойл? Разбрахме ли се с Литаско? Смениха управителя, който е особения управител? Спасихме Вагит Алекперов от санкции? Нещо хубаво ли се случва след всички тези неща?
0: Ами сега, аз все пак не съм особен управител на Лукойл, но това, което
1: знам е, че... Но разбирате тези работи и бяхте
0: представител на държава. Примерно юни месец преработените количества нефт в Лукойл Нефтохим са около 25% по-високи, отколкото през март и април. Тоест вече произвежда, преработваме над 520-30 хиляди тона на месец. Нещо, което е още далеч от 100%, които може да работи. Но са вече 80-85% от капацитета на дружеството.
1: Тоест Лукойл работи по-добре?
0: Лукойл работи добре. Гарантирани са доставките, изчистени са посредниците, доставят се горива, които са добри за рафинерията, защото тя през последните две години работила с 52 вида нефт. И затова и невъзвратимите загуби са били почти 1%. Нещо, което е абсолютно недопустимо. Сега вече те са под 0,5%. Така че, сега до каква степен са се разбрали с Лукойл по отношение на арбитража, аз не мога да кажа. Тук е много сложна игра.
1: Това ще проследим, след рекламите ще продължим.

0: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като български деликатесен пъпеш за 89 цента за килограм и сладолед Galaxy в униика, избрани вкусове за 45 цента. Кауфланд.
1: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.

0: Свършихме преди рекламите до там, че всъщност Лукойл работи много по-добре от преди. Значи ли, че в момента се управлява по-компетентно и може да заработят и други сфери?
1: Очевидно се управлява по-компетентно. Не защото новият особен управител е супер компетентен, но той очевидно се опира върху хора, които са компетентни. Вижте, днеска бях на една конференция за конституционализъм и там професор Янаки Стоилов каза, че видите ли, в демокрацията има едно огромно противоречие. И това е противоречието с компетентността. Обикновено в демократичните ситуации изплуват хора, които са харесвани от хората, но хората, които в общия случай не са компетентни да свършат сериозната работа. Ние в България това го наблюдаваме от 2009 година. Нали си спомняте калинките на Борисов? Сега наблюдаваме калинките на Румен Радев. Казвам го съвсем брутално. Едната калинка я гледаме в Киев, където никой не може да разбере нито защо е отишла, нито какво направи там. Другата калинка я наблюдаваме в Министерството на енергетиката. Отиваш и уволняваш Жоро Касчиев. Сега, ние с Жоро може политически да сме крайно различни. Жоро Касчиев е експерт. Аз, когато отидох в Козлодуй 79-та година, той вече работеше като дежурен физик там. После сме работили заедно, аз съм му бил началник. Защо го махаш него и слагаш един генерал, който е филолог по образование? Какво очакваш от него да свърши в АЕЦ Козлодуй? Едно единствено нещо. Да не бърка схемите на олигарсите. Казвам ги тези двата примера, защото тези двата примера са изключително важни за Румен Радев. Той, ако не вземе мерки, по един начин, чрез външната си министърка, ще издъни един от основните си приоритети – промяна във външната политика. С другата министърка, която очевидно обслужва олигархични интереси, ще издъни втория си приоритет. А това е борбата с олигархията. Не знам дали гледа такива предавания и дали чува, но в крайна сметка всичко си за негова сметка.
0: Тоест, оптимисти сте все пак, че макар и в началото да има калинки по вашия израз, може нещо да се промени. Има ли оптимистична теория?
1: Надявам се. Сега виждам тук, че жълтопаветната соросоидна демокрация се опитва да раздуха скандала около Киев, но не мисля, че е чак такъв. Вижте, гледах днеска, Любо Кичуков е жив и здрав. Жоро Димитров е жив и здрав. Андрей Караславов е жив и здрав. Има още десетки дипломати от кариерата, които са живи и здрави. Най-добрият дипломат и външен министър в момента, така като гледам и западните медии, е Лавров. Той е на 80 години. Вземи един човек опитен. В тая сложна ситуация ти трябва човек, който знае и може. А не едно момиче, което какво беше учила там, не знам си какви науки, защото от Кембридж става за всичко. Ма не става.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Понеделник в 18 часа. Вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. Шампионите от Испания се прибраха в Мадрид. Бурна радост в родината им след победата над Аржентина на финала на световното по футбол. Испания достигна до световната титла след впечатляващо превъзходство над Аржентина в финала. Испанците отправиха цели 20 удара в двубоя, като техните опоненти завършиха само с 2 и нито един точен. Голмайстор на световното първенство стана Килиан Мбапе, който в 8 мача отбеляза внушителните 10 гола. Френският нападател се превърна и в първия играч в историята, който е голмайстор на 2 мундиала. За най-полезен играч на световното първенство беше определен Родри, а под светлината на прожекторите отново беше Ламин Ямал. Едва на 19 години испанецът вече е световен и европейски шампион. Сега и останалите новини от деня. Съединените американски щати с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни в България. Нотата от американското посолство е изпратена в петък вечерта, обяви премиерът Румен Радев. Решението този път ще вземе Народното събрание, категоричен беше той. Вашингтон иска разрешение за разполагане на до 8 самолета цистерни на летището в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в региона на Близкия изток. Като аргумент е посочено и споразумението, което имаме от 2006 година за сътрудничество в отбраната. В него военното летище в Безмер е определено за съвместно ползване. В средата на февруари стана ясно, че на летището в София има разположени американски военни самолети. Тогава беше обяснено, че те са там за учение в рамките на НАТО. Днес премиерът отправи критики към предшествениците си. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, който наскоро се завърна от посещение в Съединените щати, заяви, че е установил контакти за обмяна на данни. Целта, по думите му, е да се попречи на лицата, санкционирани по Магнитски, да заобикалят санкциите. Демерджиев обърна внимание, че посещението му в Съединените щати и срещите му там са предизвикали голямо вълнение в България. Това вълнение, каза Демерджиев, е съвсем основателно. Той подчерта, че обсъдил с американските партньори как да бъдат предприети мерки и срещу лицата, които помагат на санкционирани по Магнитски да заобикалят ограниченията. Вътрешният министър увери, че тепърва вътрешното министерство ще предоставя още данни за лицата, санкционирани по Магнитски и техните помагачи. Иван Демерджиев взе участие в церемония по отдаване на почит към паметта на загиналите пожарникари по случая Илин ден и празника на дирекция пожарна безопасност и защита на населението. По-късно в съобщение до медиите от ДПС определиха действията на министър Демерджиев като, цитирам, методична, дезинформационна и манипулационна пиар кампания. От ДПС припомнят, че законът Магнитски не важи за Европейския съюз и България. Според съпартийците на Делян Пеевски, можело да се направи обосновано предположение, че Демерджиев, цитирам, се опитва да бяга пред вятъра и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти. От света, след 9 денонощия интензивни удари между Иран и Съединените щати, Техеран обяви, че е получил предложение за 10-дневно примирие. Същевременно Иран предупреди, че остава в готовност да отговаря на нападенията, успоредно с усилията за дипломатическо решение. През нощта американската армия нанесе мащабни удари по военни обекти на Исламската република. При ирански атаки по американски бази в региона бяха нанесени материални щети. Междувременно Централното командване на Съединените щати съобщи за трети загинал войник при обезвреждане на свален ирански дрон в база в Ирак. Заради нестихващата ескалация, цените на петрола отново достигнаха $88 за барел сорт Brent. Времето. През следващите дни ще има и слънчеви часове, но и увеличение на облачността. Краткотрайни валежи и грамотевици очакваме на повече места във вторник вечерта и в сряда. Има повишена вероятност на места дъждовете да са значителни по количество и с градушки, а температурите постепенно ще се понижават.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Мисли
1: Сетих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
3: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
4: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътлъджани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар Илиянци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
7: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Radio.
11: Здравейте, на 20 юли понеделник започва авторското предаване на BTV Radio «Важното казано на глас». Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Има ли намаляване на цените на сезонните плодове и зеленчуци? Гост ще бъде председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. И още противоречиви сигнали по темата за Украина, спор около така наречената Киевска декларация, различни послания от институциите и нова ескалация на бойните действия след мащабните атаки с дронове между Русия и Украина. Последователна ли е българската външна политика? По темата ще говорим с бившия заместник министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Цените на храните остават сред най-чувствителните теми за българските потребители. След въвеждането на еврото, мнозина следят внимателно дали има необосновано поскъпване, а институциите уверяват, че пазарът се наблюдава всеки ден. Какво показват данните? Има ли реален ценови натиск? Кои продукти поскъпват и какво да очакваме през следващите месеци? По темата разговаряме с председателя на Държавната комисия по стокови борси и тържища Владимир Иванов. Здравейте!
3: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
2: Каква е актуалната картина на цените на храните? Наблюдавате ли поскъпване след въвеждане на еврото или опасенията за сега не се потвърждават?
3: По отношение на основните хранителни продукти, изобщо на храните, имахме така един тренд към поскъпване до почти края на април, като пиковата стойност беше по дните между 23 и 25 април. Индексът беше достигнал 2,78 и от тогава плавно спада, като към момента 2,352, което са нивата от буквално от ноември месец миналата година, малко преди ноември. Но всичко това се дължи, имахме много неблагоприятна обстановка през зимата, а доста лоша реколти на домати, на краси, на оранжерийна продукция, съответно скъпи плодове от 25-та година поради лошия климат, което така обоснова и доведе до едни по-високи цени. Войната в залива, съчетано и с съответно и малко паниката и голямата еуфория покрай въвеждане на еврото, и бяхме свидетели така, особено един много бурен ръст при зеленчуците през пролетта. В момента всичко влиза в нормата, вече по последните два месеца доста стабилен пазар на предлагане, особено на стоките, които са характерни за сезона, т.е. имаме на добро сезонно предлагане на картофи, зелен моркови лук, съответно червени и зеления пипер падат доста сериозно, като много са далеч от пиковите стойности, които наблюдахме през април месец. Съответно праскови, кайси, ябълки, череши, ягоди бяхме свидетели на доста по-ниски равнища за сравнение с миналата година, като към момента прасковите и кайсиите с съответно с 11% по-ниски от равнища на миналата година, кайсиите с 12%, ябълките с 2%. Това се дължи на по-доброто предлагане. При лимона ръст се овладя, има значително по-голямо предлагане и в момента са ни нива от 2,40, като беше стигнал до 2,70 цена на едро, казва, което имаше проявление по магазините порядъка на 3, 3,50, 4 евро даже на определени места. Тиквичката също имаше отбеляза рекордни стойности през април. В момента едно нормално летно предлагане, почти на нивата от миналата година. Доматите и краси все още задържат по-високи цени. В момента има някакъв определен дефицит на предлагане на домат. Съответно една цена средна от 1,53, но в момента има пак спад. Това е съвсем пак нормално за сезона. Има пикове на предлагане, пикове на по-малко. Не е добра реколта и съседни държави. Имаме вече доста българска продукция. В момента има застъпване на летните сортове, съседните сортове. Получават се такъв тип вариации, но сме свидетели на пролетно-летно поевтиняването, което е нормално за тенденциите на пазар. Тоест в момента нямаме някаква паразитна тенденция, имаме тенденция, която е нормална за сезона. По отношение, видяхме известно стабилизиране цените на петрола, въпреки че там продължава да е стабилна установката, това също допринесе стабилизирането и оформената страната политическа стабилност. По отношение на основните хранителни продукти, почти без промяна, захарта, фасула, ориза и брашното са под нивата от миналата година. Много се спекулира и се говори за ориза и за брашното. Ориза почти вече трета година с цена, която е без промяна. Се движи между 1,68 и 1,72 средна цена на едро. Също аналогично е проявлението и в цените на дрено, съответната разлика. Просто много излишно се говори и невярно. По отношение на брашното имаме 69 цента спрямо същата цена на миналата година. В последната седмица се наблюдава някакво увеличение, но то е свързано с дребни пазарни девиации, не е свързано с тенденции към повишението. Маслото е 12% под нивата от миналата година. Съответно яйцата са 19%, но спаднаха, бяха стигнали нива от 25 цента, към момента са 20 цента, което 5 цента за яйцата са доста голяма разлика, но са по-високо от за сравнение с миналата година. При олиото постоянно се провокуваше ни голями тежки, мощни ръстове. Мощните ръстове си заздиха в рамките на 9 цента, или това е 9%, или това е 14 цента, въпреки че имахме лоша реколта, въпреки че се пророкуваха така и доста страшни цифри, които се получи на пазара. При свинското мляко, при свинското месо, пилешкото месо, киселото мляко, прясното мляко почти сме без промяна. Около 1 или 2% под нивата или над нивата от миналата година, или като цяло сравниме двете години, 25 и 26, разликата е точно 4% и тя се дължи за сметка на по-скъпите зеленчуци. При основните хранителни продукти е най-съща обща стойност, ако съберем от всички продукти. С една дума наблюдаваме един сравнително нормален пазар. Далеч сме от еуфорията, която наблюдавахме през април и май, когато наистина имаше така бурни трендове, и пак ще кажа, пазара на храни е в най-добра конкурентна кондиция и там проблемите са значително по-малки от гледна точка на спекула, от гледна точка на така недобросъвестно поведение на пазарните играчи, особено когато има сега голямо предлагане, пазара сработва. Не е така с цените на услугите, не е така с цените на промишлени стоки, където наблюдаваме доста по-сериозни ръстове за сравнение с миналата година.
2: Има ли сигнали за необосновано повишаване на цените и как комисията разграничава пазарните процеси от спекулата?
3: Като цяло, в стоковите тържища много редко може да има необосновано повишаване на цените, по проста причина, че конкурентната среда е много мощна, много бърза и като цяло няма как да спекулираш с свръхцени и така нататък, по проста причина, че няма как и да продадеш. Много наброй играчи са в един постоянен сблъсък, в директна борба, което е най-правилното решение, това е и пазарния механизъм. Там, където може да се търси необосновано повишаване на цените, там, където има злоупотреба с така мощно пазарно взаимодействие или където има изкривяване по веригата, за което се приеха и промени в двата закона, Комисия за защита на конкуренти, Комисия по защита на потребителите, се взеха мерки, доста са по-високи правомощия на двете структури. Съответно, трябва да има още един период на сработване, тъй като те са съвсем отскоро, но има вече достатъчно лостове с ръцете на контролните органи за преодоляване на такъв тип процеси. Естествено, има наблюдение, особено в търговията на дребно, особено при развлеченията и услугите. Определени ресторанти, в момента наблюдавам и по крайбрежието на българското крайбрежие, ценови равнища, които са ненормално високи, но и репутационният риск е доста голям, тъй като доста заведенията са и празни, ще има и лоши финансови резултати, са такъв тип пазарни играчи, които не се съобразяват с изискванията на пазара. Освен държавните намеси, освен там, където се нарушават законите.
2: Има ли достатъчно българско производство тази година?
3: Към момента производството е доста по-добро от миналата година. Бих казал, че климата е в една добра кондиция. Нямаме тия изкривявания, които наблюдахме през 25-та. Пак искам да подчертая, 25-та година беше изключително лоша от гледна точка на реколта. То се съчета и с слизането на страната в еврозоната, което спомогна така за повече пазарна паника. Но към момента е нормална годината, нормални реколти. Очаква се добра реколта и слънчоглед, много по-добра от това, което наблюдахме миналата година. Също и при зърното около 7 милиона, ние продължаваме да сме с позиция на ретен износител, т.е. имаме много добра обезпеченост с този тип продукти, които са основни и за индустрията като цяло. Добро пилепроизводство и производство на пилешко месо и яйца. Млечният сектор от гледна точка на количествата и капацитета му е такъв, че може спокойно да задоволява българския пазар. Над 90% от сирената, които употребяваме кислото мляко, си българско производство. Изнасяме доста големи количества. Като цяло не са толкова зле нещата, колкото се описват, но имаме структурни проблеми, проблеми свързани с ефективността, с начина на производство, съответно с начина на търговия, ефективни търговски практики. И там трябва доста да се поработи, тъй като определено нашите търговци са разпокъсани на дребно, на малко. И тук е едно единствено решението, говорили сме го и във вашия ефир, това е обединението на земеделските производители в по-мощни търговски структури, за да бъдат по-ефективни при пласмента, да харчат и по-малко средства за пласиране на единица продукт и също време бъдат конкурентно добре поставени спрямо търговските вериги и търговския капитал, който определено има доминантно положение.
2: До каква степен конкуренцията между големите търговски вериги помага за задържането на цените?
3: Ими до голяма степен помага, тъй като и там се предприеха мерки и мярката грижа за вас и като цяло репутационни риски, те са в много жестока конкуренция, което задържа цените и съответно сблъсъка между търсените предлагания в търговията с храни е най-чистия сблъсък, близък почти до перфектната конкуренция, много наброй играчи от двете страни и там трудно може да се направи спекула. Такава спекула, както се изразяваме граждански, да търсиме свръх цена, опитват се примерно по заведенията за обществено хранене, най-вече ресторанти, има определени проявления на ценовите равнища, които са глупост в средносрочен период, защото такива обекти просто ще фалират, но се търсят там максимум изгоди, които и не се получават, крайна сметка. А мисля, че българският потребител вече има така доста порасна от гледна точка на културата, как и къде да пазарува. И тук е местото да се обърна към всички граждани. Нека добре да се информираме, да видим цените на едро, които показват тенденциите в икономиката, да видим отделните проявления по търговията на дребно. Съответно, като имаме средна цена за кашкавал, средна цена за домат, определена стойност, да погледнем какво е проявлението и да избереме най-възможния рационален начин за пазаруване. Можем да отделяме по 15 минути необходимо на ден, за да бъдем рационални, пазарно взаимодействие ще е много по-добро. Крайна сметка, търсенето това сме ние и това е половината от пазара и когато отидеш да закупиш една готова храна, която в пресно състояние, ако закупиш продуктите, е поне 15 пъти по-скъпа, говоря за каквито ни да било готови храни, да си прецениме дали не е по-добре да положим усилия от 20 минути и да спестиме тази голема разлика или да отидем да го закупиме. Следва всеки един потребител да бъде ангажиран. Това е най-силното и най-мощно оръжие срещу такива негативни прояви на пазара. И другото, пак казвам, подобрение на структурните условия. Няма как с разпокъсани, с слаби капиталови възможности да очакваме високи ефекти, особено що се касае до пазарно взаимодействие, което изисква така да си възможно най-ефективен, с най-ниски разходи и съответно да произвеждаш продукти на достатъчно добро качество.
2: Какви са очакванията ви за есента? Ще има ли нова вълна на поскъпване или пазарът като цяло се успокоява?
3: Според мен пазара си е спокоен и в момента върви, няма никакви пазарни индикации. На световния пазар не се виждат абсолютно никакви тенденции, които да притесняват и в цените на месото, и в цените на мазнините, и в цените на зърнените култури. Напротив, там има един доста сериозен стабилитет, който до голяма степен е проблем за нашите производители. И като цяло не само за нашите производители, но това е следствие на световната пазарна конъюнктура. Това, което е необходимо да се случи, да се успокои геополитическата установка от гледна точка на войните. Един евентуален нов скок в петрола би предизвикал суматоха пазарна съвсем обективно и то в цяла Европа, на целия континент. Докато цяло производство на храни в Европа в добра кондиция, пазар е добре осигурен. Няма как да видим дефицити, няма как да видим някакви странни проявления на цените. Офорията от еврозоната вече отдавна е минало. И леко по леко пазара намества нещата там, където е обективната истина, или т.е. където се събира търсенето с предлагането.
2: Какво показват данните за разликата между цените на производител на тържищата и в магазините? Къде се натрупва най-голямата надценка?
3: Ми различно обикновено каймака на търговията се натрупва в големи търговски вериги. Ако погледнем продукти като захар, фасул, рис, брашно, там сравнително малки надценките. Всичко зависи от ефективността на веригата, по която се движи, начина на дистрибуция. Определено имаме вериги, които са обременени с повече пазарни играчи, с повече разходи. И там от ниво 0 производител вече имаме доста сериозно виждане, но като цяло каймака на търговията се обира от големия търговски капитал или така наречените търговски, големи търговски вериги. А пак казвам, света измисля само един начин за борба с това нещо за справедливо разпределение. Това е когато от другата страна застанат крупни мощни търговски структури на земеделски производители. Испания е един много добър пример за това. Там супермаркетите са най-евтините магазини, те са в една ужасна конкуренция. Общо взето супермаркетите на производители, търговски структури на производители са с пъти по-мощни от тези на търговските вериги и по този начин се осигурила работа в Испания. В Холандия имаме централизирано предлагане посредством големи, много големи пазарни структури на земеделски производители, там пък в конкуренция са директно търговските субекти. Който и начин да избереме, като модел и като начин на работа, всичко минава през укрупняване на предлагането, следва да стигнем до укрупняване на предлагането. Това е стратегическата цел, това не може да стане от днеска за утре. Въпросът е, че по процеса се работи, процесът от две години е постоянно в обществения разговор и аз предполагам, че ще даде и съответните резултати, има и воля съответно в правителство да се работи по тази посока. Работи се много, прави се много, остава вече да имаме търпение, вече се постигнат съответните резултати.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV Радио председателя на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов. А сега останете на честотата ни. Само след броени минути мой гост ще бъде бившия заместник министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков.
4: Важното казано на глас по BTV Радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
2: Предаването има продуктово позициониране.
3: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
4: Противоречиви сигнали по темата за Украйна. Спор около така наречената Киевска декларация. Различни послания от институциите и нова ескалация на бойните действия след мащабните атаки с дронове между Русия и Украйна. На този фон възникват въпросите: последователна ли е българската външна политика, какви са реалните ангажименти на страната ни и какво означава всичко това за мястото на България в Европа и НАТО. На тези теми разговаряме с бившия заместник министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков. Здравейте!
5: Здравейте!
4: Как оценявате последните противоречиви сигнали, които България изпрати по отношение на Украйна? Създава ли се впечатление за липса на единна външно-политическа линия?
6: По-скоро става дума за нещо друго, според мен. Има една достатъчно ясно изразена позиция от страна на премиера Радев по отношение на войната в Украйна. И разбира се, има и това, което се случи с Киевската декларация, което предизвика въпросителни относно тази линия, но това са просто събития и документи от различен характер. А това, което изглежда за мен е достатъчно ясно, когато говорим за българската позиция по войната в Украйна. Първото е, че тя е ясно, тя се формулира очевидно от премиера Радев. И това, което е българската позиция, това, което той говори. Второто е дали това, което се случи с Киевската декларация, създава въпросителни, да, както вие самата казахте. Търсен ли е ефекта, както се обвинява правителството, че говори едно в чужбина, друго в България, според мен е достатъчно ясно. Не до толкова, доколкото, нали, това е простия факт, че и двете събития стават в чужбина, но не това е същественото и водещото, а просто факта, че това разминаване, което се получи, по-скоро предизвиква въпроси, отколкото да обслужва правителството, т.е. да бъде целенасочено търсено. Но тук има няколко, толкова неща се изговориха напоследък за тази декларация от Киев, че просто си струва, може би, да се споменат няколко базисни правила при при подобни неформални формати, които да ситуират мястото на този документ и изобщо на събитието. Първо, за характера на документите, които се изработват, те не са юридически обвързващи, но ангажират с общи политически позиции, тъй като това беше предмет на дълги дебати в българското публично пространство. Второто е подготовката на самите документи. Те се изготвят от страната домакин, като тя естествено се стреми да включи текстове, отразяващи най-пълно нейните интереси. Точно това, което беше, което видяхме в като текст на декларацията от Киев. Третото е самото изготвяне, редактиране на текстовете. Важно е да се отбележи, че при такива формати няма многостранно редактиране. както това се случва примерно в рамките на Европейския съюз, на НАТО, на G7 или така нататък. Страните могат да поставят в двустранен порядък въпроси за промени, но по принцип тази процедура се избягва, защото налага допълнително и сложно съгласуване с всички останали участници, което просто не е прието в тия формати. Приемането на документите. Друг ключов момент, по който имаше много спорове. По принцип такъв тип документи не се подписват, не се гласуват, те се приемат с консенсус. И последното, как се отразяват евентуалните несъгласия, има различни начини, но е възможно цялостно изтегляне на страната от документа при сериозни несъгласия, както това направи сръбския президент Вучич, или устна заявка за резерви по отделни текстове, което можеше да бъде направено, но не беше от българска страна.
4: Как подобни публични разминавания се възприемат от партньорите ни в Европейския съюз и НАТО? Може ли това да навреди на доверието към България?
6: Не до толкова, доколкото там има пълна яснота по отношение на това каква е българската позиция сама по себе си. Това по-скоро служи за обслужва вътрешно-политическия дебат, който обаче естествено после рефлектира негативно и чрез международните коментари. Като тук очудващо, т.е. не е очудващо, но факт е, че като че ли в момента определени политически формации в България се стремят да докажат колко не е европейско и българското правителство.
4: Кажете ми, България последователна ли е в подкрепата си за Украйна или през последните месеци наблюдаваме промяна в тона и приоритетите?
6: Това България формулира два доста ясни показателя за отношението си от тук нататък към войната в Украйна. Първото е, че няма военно решение на конфликта в Украйна и трябва да се търси дипломатически път за решение. Между другото, буквално преди няколко дни, абсолютно същото, дословно, беше казано от украинския министър на външните работи Сибиха по време на посещението му в Турция и срещите му с турския външен министър, който каза буквално няма военно решение на конфликта, трябва да се търси дипломатическо. Това за дипломатическото решение вече от няколко месеца и ясно декларирана политика и на Европейския съюз, че трябва

0: След последните масирани атаки с дронове и продължаващата ескалация, виждате ли реална перспектива за дипломатическо решение на войната?
1: Очевидно дипломатическото решение изглежда единствено възможното. Нееднократно е ставало дума, че в тази война трудно може да има победител, защото не може да се очаква капитулация на която идея от двете страни. И двете страни, в дадения случай имам предвид и Русия, и Европа, която подкрепя Украина, имат достатъчно немобилизиран ресурс, който могат да мобилизират, за да предотвратят подобно поражение. Тоест, пътя очевидно е към преговори. Въпросът е кога и как те се случват, кога започват, защото за момента дори декларираните начални преговорни позиции не дават добра възможност за провеждане на самите преговори. Знаем какви огромни разминавания има. И не по-малко важно, Съединените щати, които дадоха импулса за началото на такъв политически процес, префокусираха своето внимание в момента към случващото се в Иран. И това на практика лиши преговорите от двигател.
0: Каква трябва да бъде ролята на България? Активен участник в европейските инициативи за сигурност или по-предпазлив посредник?
1: България трябва да бъде много активен участник в процеса на взимане на решения. И в Европейския съюз, и в НАТО по тези въпроси, дотолкова доколкото това са общи решения, които касаят и България, и България не може да си и не трябва да си позволи да бъде просто слушател там. Между другото, това все повече се чувства, говоря не само за България и за редица други страни, в рамките на самия Европейски съюз. Получава се един доста странен парадокс, като че ли на Европа започва да и липсва Орбан. Говоря на отделните държави в Европейския съюз, защото до сега той беше човека, който блокираше отделни позиции и доста от другите държави, ако трябва да бъдем съвсем директни, предпочитаха да се скрият зад него, когато има въпроси, които не ги устройват. Сега в момента с 21-я пакет санкции виждаме, че нещата не изглеждат по този начин. Виждаме, че първо самия пакет беше блокиран от Гърция, а свои резерви, много ключови въпроси имат държави като Германия, като Франция, като Италия, като Австрия, като Гърция и всички други. И втората част на въпроса е дали България трябва да бъде някакъв тип по-внимателен посредник. Не, България не може да бъде посредник, между другото, и никоя европейска страна не може да бъде посредник, както между другото и Съединените щати не бяха посредник в разговорите Русия-Украина. Те бяха заинтересован участник в тях, защитавайки изцяло и основно американските интереси, които те се опитваха да договорят и с двете страни.
0: Много ви благодаря за този анализ. Чухте в ефира на BTV Радио бившия заместник министър на външните работи и дипломат Любомир Кючуков. Така завършва днешното издание на Важното казано на глас. За предаването работиха изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор Надежда Василева, аз съм Лилия Ангелова. Сега останете с BTV новините, които започват в 19 часа. Приятна и спокойна вечер!
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.

0: ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи селски домати Била градини 2 броя за 2 евро и 69 цента. Пътладжани Била градини 1 евро и 45 цента за килограм. И червени пиперки 1 евро и 99 цента за килограм. До 22 юли в Била.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV радио.

Здравейте! През нощта срещу вторник пак очакваме превалявания с гръмотевици над югозападна, южна и североизточна България. Утре след обед и вечерта дъждове с гръмотевици в 14 области от западна, южна и източна България. Там важи жълт код за значителни валежи и гръмотевици. Повишена е опасността от градушки. Максималните температури във вторник ще са предимно между 26 и 36 градуса. За София около 30-35 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. Вятъра в страната ще е слаб до умерен. По време на валежите са възможни и по-силни пориви, а почти без валежи очакваме да е над северо-западна България. Вземете си чадър, ако утре сте по Черноморското ни крайбрежие. Там също за кратко ще превали и прегърми. Има и риск от градушки. Максимални температури между 26 и 30 градуса. Над планините увеличение на облачността и краткотрайни дъждове с гръмотевици. Те ще са на повече места и по-интензивни в Рила и Родопите. Остава и опасността от градушки. Максимални температури между 18 и 25 градуса. До края на седмицата ще се редуват слънчеви часове с следобедни краткотрайни дъждове и гръмотевици. Отново има риск от градушки. В сряда по-значителни ще са валежите над източните области. Тогава има предупреждение за слаба геомагнитна буря от най-ниската степен. Към четвъртък превалявания с гръмотевици над източните и планинските райони. В петък и събота пак валежи и усилване на вятъра. А повече слънчеви часове и слабо повишение на температурите се очертават към неделя. Затова и през следващите дни не забравяйте чадъра си. И следете прогнозата за времето. Побити ви!

0: Добър вечер, следва спорт по BTV, аз съм Гергана Гунчева. Паметно посрещане у дома за световните шампиони от Испания. Стотици хиляди аплодираха футболните любимци на страната, които осигуриха втора световна титла за Ла Фурия Роха. Тази вечер е и кулминацията на тържествата в центъра на Мадрид.
1: Хиляди фенове в Испания избухнаха в екстаз след последния съдийски сигнал, който подпечата края на 16-годишното чакане на страната отново да бъде на световния връх. Голът в 106-та минута на Феран Торес осигури втората световна титла за Ла Фурия Роха за сметка на Аржентина и Лионел Меси, който на последното си световно първенство се размина с щастлив завършек на Мундиал. Още в клубния автобус на прибиране от стадиона празненствата на Родри и компания започнаха, а кулминацията продължи на родна земя. 16 часа българско време футболните любимци на страната се завърнаха у дома, като и футболистите бяха приети и в Кралския дворец. Късно тази вечер на площад Сибелес се очакват близо 1 милион фенове да посрещнат испанските национали.
0: Кои 12 знака предсказаха титлата на Испания на световното първенство? Можете да прочетете на нашия сайт btvsport.bg. Първенците на Кипър и

0: Казахстан на пътя на Левски в третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Умония и Кайрат са потенциалните съперници на сините, ако футболистите на Хулио Веласкес отстранят Университетия Крайова. Шериф Тираспол и Макаби Тел Авив са опонентите на ЦСКА в третия кръг на Лига Европа при успех на армейците над Карабах. Погледи към Лигата на конференциите, където Лудогорец ще премери сили с победителя от двойката Жилина и Катовице, а Корлите отстранят Апоел Тел Авив. Пакши и Панатинайкос очакват ЦСКА 1948 при победа на тима на Александър Александров над Спартак Търнава. ЦСКА започва участието си в ФБ Лига с гостуване на Славия. Повече за развитието на двубоя на стадион Александър Шаламанов ще научим от Андрей Романов. Андрей, здравей!
1: Здравейте! В пролуката между два сблъсъка в евротурнирите дойде време и ЦСКА да започне участието си в първенството. Малко след 25-та минута резултат на стадион Александър Шаламанов е 0-0. При пристигането на ЦСКА тук имаше израз на почет от тяхна страна. Начело с треньора Христо Янев, щабът и играчите поднесоха цветя на обособения кът, където се отдава почет на двете момчета от школата, които загинаха през миналия месец. Славия пък играе първите си три мача в първенството с черни екипи отново от почет към момчетата. Само две победи в последните пет гостувания на ЦСКА. Ние оставаме тук, за да проследим развоя, а резултатът и отзивите ще намерите в нашата късна спортна емисия на сайта btvsport.bg.
0: Благодарим ти, Андрей Романов, за двубоя Славия ЦСКА. Последно издание на спорта Ньюзрум, тръпката в Америка, анализ на триумфа на Испания и какво очаква българските отбори в евротурнирите са част от темите. Още ще научим от Валерий Генов. Валери, здравей!
2: Здравейте! Гледахме един от най-странните, може би и скучни финали на световно първенство, кои обраха обаче индивидуалните награди. Испания прибра 50 милиона долара от триумфа, а Аржентина се задоволява с 33 милиона. Ще имаме специални гости, които ще ни дадат различен поглед върху успеха на Испания. Започваме след малко.
0: Благодарим ти, Валери Генов, преди старта на спорта Ньюзрум, тръпката в Америка. Нова престижна награда за Александър Николов. Българският волейболист спечели приза за най-резултатен в основната фаза на Лигата на нациите. Волейболистът ни завърши 12-те срещи с реализирани 278 точки, от които 20 аса. В същото време мъжкият ни национален отбор остана на крачка от класиране за елиминациите. В решителния си последен двубой от турнира България отстъпи на Франция с 0-3 гейма. Волейболистите на Джан Лоренцо Бленджини завършват участието си на 8-та позиция с актив от 7 победи и 5 загуби. Първите 7 държави в класирането и домакинът Китай продължават напред. Останете със спорта Ньюзрум, тръпката в Америка. Хубава вечер!

0: Добър вечер, уважаеми зрители. Може да възкликнем Испания, новият шампион на света, новият футболен шампион, който детронира досегашния такъв Аржентина в един доста странен, бихме могли да кажем, финал. По-моему, един от най-скучните, които съм гледал в последните години и със сигурност не съм очаквал Аржентина да отправи Гери пари да си удря към вратата в 117-та минута.
1: Мисля, че нито един футболен фен не го очаквал. Сега ще обсъдим това и с нашите гости. Или гости от части, защото един от хората ни е колега, става въпрос за Златимир Йочев и Иван, който освен, че е наш гост, е испанец, но обича България повече от Испания. Сега ще ни разкажеш.
2: Живее от години. Първо честито, Иване.
3: Благодаря, благодаря.
1: Как ви се видя на вас матча? За теб е ясно, много си щастлив.
3: Да, но доста лесен матч. Не очаквах Аржентина да играе по този начин, защото те имат много добри футболисти, но те са решили да играят нещо друго, не футбол. Ма, не знам. Така са избрали.
2: За да не обидим, защото в България има немалко аржентински фенове и хора, които и заради Лео Меси харесват много този отбор. Аз не очаквах, че тази грубост, която видяхме в предходни матчове, че ще заложат и този път на това. Се си казвах, финал е, тези хора, както се каза, може да е красива Лебедова песен за Меси. И тя не беше красива. И наистина някак си, ако имаше логика, логиката беше Испания да стане шампион. Гледах го целият матч, понапънах се, защото докъсно се игра. Да, на момент изглеждаше наистина скучен, но Испания за мен бяха най-последователният, консистентен отбор. Няма как да не станеш световен шампион, при положение, че си допуснал само един гол във вратата си, а си вкарал толкова и си играл много балансирано. Всичките ти футболисти са участвали под една или друга форма в головете и в ситуациите.
0: Всъщност Испания имаше най-трудния път, генерално като опоненти. Ние видяхме на елиминациите, имаха най-тежкия поток. Но Иване, според теб, кое беше най-важно и имаш ли все пак футболист, който се отличаваше? Всички говореха за Ламин Ямал, но по-моему не беше неговият.
3: Родри е разликата. Даже последните минути срещу Аржентина, в момента, когато Родри спира да играе и влиза Субименди, вече не стана същото. А? Не, Родриго е брутален, защото той ти прави тази връзка между същите и нападение. И ти дават такъв баланс на отбора, просто той е ключ играч. Ако той го няма, Испания не е същото.
0: Добре, аз съгласен ли си с това, че той взе наградата за най-добър футболист на Мондиала? Защото признавам си аз, че не съм съвсем съгласен с FIFA, защото има и други претенденти. През цялото време говорихме за Мбапе, за Меси, за Кени, изведнъж Родри е играч на турнира. Да.
3: Да, но въпросът в футбол не е само с статистики, нали? Колко добри са твоите съотворници. Защото с Родри на терена всички играят по-добре. С Мбапе на терена, добре, другите не играят по-добре. Той не е пипал топката. Той не се връща към центъра, за да помага. Същото Лисе, например, този матч беше напълно сам. Той е невероятен футболист. Мен един от най-добрите футболисти на това световно, но нищо не направи да срещу Испания. Ти трябва да се връщаш към центъра, нали? Ако не искаш да помагаш.
1: А има ли някой, когато би отличил като недостатъчно ефективен за вашия отбор?
3: Байна. Байна, според мен, не е толкова добър, но Нико Уилиамс, той не може да играе толкова много. Според мен той е още малко контузен. И стратегията беше ясна, да играе Байна, защото той помага много повече с защита. И после последните минути да играе Уилиамс нещо половин час и 30 минути, са да прави нещо по-различно.
0: Златин, не си ли знал, обаче от стратегията на Аржентина? Поне на мен ми се стори, че дори при равенство на терена 11 на 11, стратегията беше просто да изкараме до дуспи, където вече шансовете са абсолютно равни.
2: Аз съм гледал Аржентина, на която съм се възхищавал. Нали? Аржентина от времето на Батистута. След това Аржентина винаги са били синоним на офанзивен, на красив футбол в нападение. Сега, нали, видяхме един отбор, който сякаш чакаше да го добута до дуспи. Безобразно е това. Не можеш да стигнеш до финал и да имаш в отбора си такива футболисти и да играш по този начин. За мен, пак казвам, Испания беше най-логичният шампион, гледайки общо взето повечето техни мачове, може би с изключение на един в групите, съм гледал всичко на Испания.
1: А дали причината да играят така Аржентина, защото Испания ги принудиха да играят по този начин, защото някакси няма логика. Те видяха какво случи с Англия на полуфинала срещу тях самите, когато решиха Англия да се държат по този начин. Видяха какъв е крайният резултат. Няма логика. Няма да, на такава.
2: Така е, да. Може и това да е така. Въпреки че, ако трябва да сме честни, Аржентина на края вече, нали, гола падна за испанците в продължението.
1: 106.
2: Имаха там и ние едно-две положения, дето, както се каза, можеше нещо и да влезе и към дуспи. Наистина ще аз съм разочарован. Просто нямаше да е...
0: Нямаше да е логично.
2: Да.
0: Иване, ти се занимаваш активно с шахмат.
3: Да.
0: Усети ли в даден момент от турнира от Мондиала, че испанците можеш да направят шах и мат, защото започнаха тромаво първите два матча, много големи критики в Испания. Дори аз като гледах, признавам си, че нищо впечатляващо нямаше от Испания и някакси като футбол не беше тези фойерверки, които Франция ги имаше, но в директния матч всъщност тези фойерверки ги нямаше.
3: Но според мен нищо специално не са направили. Те са имали невероятен баланс. Даже Родриго казва, ние играме така, са няма контратаки. Те чакат и чакат някакъв центъра да прави грешки или централен да тръгва напред, да остави пространство. Те чакат, даже, например, грешката беше на Рубен Диас май. И че Бернардо Силва нищо не прави, Руно Фернандес нищо не прави, Рубен Диас тръгва. От другите защитници нищо не правят и оставят Мерино сам. Те това, което е някаква грешка от юноши.
0: Вчера, между другото, понеже на трибуните даваха цялото поколение от 2010-та, Иниеста, да. Хисус Навас, Рамос дори се прегърна с Лео Меси, доста чувствено. Да. Сравнявайки двете поколения, защото вече са и двата отбора шампиони на света, кой обаче ти е по-на сърце? Кой някакси така повече ти харесва?
3: Трудно, а?
1: Е, първата според мен е по-силно като емоция винаги.
3: Да, но значи имаше много контрол. Този път нямаше... Аз не се съмнявах, че сте печели много лесно мача. Не знам, невероятен контрол. Аз не съм виждал такъв контрол. И разликата е, че играта без топка на Испания, няма го вече. Това разликата между тях и другите отбори. Те знаят как да се движат. Губят топката и отиват. Това е брутално.
2: Ние, ако някой ден, нали, прелистваме страниците и гледаме статистиката, този финал ще бъде запомнен с 1-0. Само скромен, не особено атрактивен резултат. Не е като малкия финал, където имаше 6-4. Нали, Англия и Франция, те си изкъсаха мрежите. Но истината е, че Испания вкараха още 2 гола. Единия поне за мен много странно отменен. Аз така и не разбрах. Не съм чел днеска задълбочено.
0: За отменения гол настъпване има.
2: Настъпване.
0: Вижда се на четвърто.
2: Добре, защото имаше там едно усукване, което... Да.
0: И аз първоначално реагирах така, но има едно настъпване. Добре. Вижда се.
1: Понеже ще продължи малко по-късно да си говорим за футбол, но все пак Иван ни е на гости. Злати, разкажи ни повече подробности за това, което всъщност прави Иван.
2: Ами, Иван е в България от колко години?
3: 2013-та?
2: Да, над 10 години. Аз се запознах с него в един фитнес, където той тренираше с Иван Чепаринов. Да. Един от българските гросмайстори. По това време Иван беше много активен състезател по шахмат и отивахме да играем заедно в футбол. Казаха се много спортни натури. Иван Чепаринов прави така, че Иван Салгадо да заобича много България. Иван има семейство в България, има момиченце и жена, която е българка. Прекрасно семейство. В момента е треньор по шах. Иван избира да живее в България, а човека, който го води така в България, в момента живее пък в Испания, Иван Чепаринов,
3: да?
2: С неговата съпруга Антоанета Стефан.
1: Това е страхотна история. Много ви благодарим за този разказ. Време е да се разделим с зрителите на BTV. Продължаваме на btvsport.bg.

0: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
1: Take them off?
2: I don't give a fuck if you take your shoes off.
0: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
3: I feel a very strong connection with you guys.
0: Съседите отгоре. В кината от BTV Studios.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: game. Вторник сутрин, в тази сутрин.
1: Очаквайте.
2: За пътищата, ремонтите и договорите за милиарди. Студиото на тази сутрин, регионалният министър Иван Шишков. Ще има ли отново военни американски самолети на българско летище? Ще ви разкажем и за бебето Любов, което при раждането си се побира в шепа, но е вече пред изписване.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 7 без 5.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: с жертва и ранени на автомагистрала Тракия. И българската следа в победата на Испания заедно с нападателя Феран Торес празнува и Майло, кучето, осиновено от приют край Дряново. Рекорд по приходи за режисьора на блокбъстър и Кристофър Нолан, филмът Одисея донесе 264 милиона долара за седмица. Силна буря премина през югозападна България и за около 30 минути нанесе сериозни щети в Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert. Предупреждението е за цялата област Благоевград. Възможна е втора буря тази вечер на територията на областта. Вятърът събори светофара на главен път Е-79 и затвори движението и в двете посоки. А на място има екипи на полицията, потвърди за BTV кметът на града Николай Георгиев и обясни, че в целия град има и паднали дървета, които също създават проблем за движението и аварийните екипи на общината разчистват щетите. По информация от пътуващи, в Кресненското дефиле също има паднали дървета и камъни. Опустошителна градушка в Ямболско. В няколко села има паднали дървета и затворени улици. Унищожени са стопанства и част от местната реколта. Най-сериозни са пораженията в селата Завой, Кабиле и Дражево. Кметът на село Завой съобщи, че в населеното място има и отнесени оранжерии и унищожена продукция.
1: Реколтата на хората, това, че парниците, където са ги имали, найлоните са накъсани и са им очукали доматите и краставиците.
2: Казахте и за две големи оранжерии.
1: Двете големи оранжерии. Едната беше излязла 50 метра и беше излязла направо на пътя, от вятъра беше изхвърляла на пътя и железата бях се вплели в жиците.
2: А режат около вас?
1: Да, режат, да. Двора, който е пред место, който е върху жиците на енергото.
2: Много ли?
0: Няма пострадали хора. Щетите са само материални. Това заяви за BTV областният управител на Ямбол Георги Челъков. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. По отстраняването на проблема вече се работи и електрозахранването се възстановява поетапно. А с последна информация за ситуацията в Благоевград включваме Мариета Димитрова. Здравей!
3: Здравейте, сериозна буря премина и над югозападна България. Тук в Благоевград десетки дървета паднаха, някои от тях върху автомобили нанесоха сериозни материални щети. За щастие пострадали хора няма. Дърво падна върху сградата на полицейското управление в Сандански. Пожар пламна край Петричкото село Ръждак, който за щастие към този час вече е овладян. По първоначална информация той пламнал в последствие на паднали в района Грамотевици. Най-сериозна бе ситуацията обаче в Кресна и Кресненското дефиле. Там за близо 2 часа движението бе спряно и в двете посоки. Първо заради падналата светофарна уредба в центъра на града и след това заради свлачищата и дърветата, които паднаха по протежение на цялото кресненско дефиле. Към този час, по последна информация от кмета на Кресна Николай Георгиев, светофарната уредба вече е премахната от пътното платно. Движението започва поетапно да се пропуска, но все пак важат предупрежденията за това хората да се движат с повишено внимание през кресненското дефиле. Там все още има тежки машини, които разчистват пътя, а буквално преди минути областният управител активира системата BG Alert. Всички получихме съобщение на телефоните си, че се очаква втора мощна буря през нощта на територията на югозападна България и хората бяха призовани да останат по домовете си, ако не се налага да излизат. Към този час ситуацията изглежда спокойна, дали обаче това няма да се промени, ние ще продължим да следим през цялата нощ.
0: Информация на Марията Димитрова. Благодарим ти. Сега е останалите водещи теми. Стотици хиляди изпълниха улиците на Мадрид, за да отпразнуват триумфа на новия световен шампион Испания. Жителите на столицата приветстват часове наред открития автобус с футболистите на Луис де ла Фуенте, които дефилират с трофея. Триумфалната обиколка на испанските национали продължава и в този час, като се очаква празненствата да приключат рано сутринта. Интересен детайл върху автобуса е втората звезда, която символира втората световна титла, завоювана от Испания. По-рано през деня премиерът на Испания Педро Санчес посрещна новите световни шампиони в двореца Монклоа. Санчес поздрави сърдечно новите национални герои и им пожела да триумфират отново през 2030 година, когато Испания ще бъде един от домакините на световното първенство. Сънародниците ни бяха част от всички 82 000 души, които си купиха билети, за да съпреживеят титаничния сблъсък. На трибуните беше и водещият на Стани богат по BTV Ники Кънчев. С него разговаря Антуан Златков.
4: Слаби са думите да възпроизведат всичко, което се случи. Абсолютно победа на Аржентина в частта на трибуните. Може би 4-1 бяха хората от Аржентина или поне феновете с фанелки на Меси. Много готино, точно пред мен седяха две дами. Едната, която беше с фанелка на Меси, другата на Марадона. Такава една приемственост. Аз успях да се видя за малко с Лаура Паузини, която пя с Роби Уилямс, с Никол Шерцингер и я поздравих за страхотния успех. Тя се спомни веднага за България, разбира се. За мен е голямата поука, че футбола спотява. Думите на Том Круз бяха много-много силни. Много-много силни. Том Круз нямаше аутокю и от сърцето му изгледоха тия думи, че в течение на 40 дни 64 нации живяха, топтяха в един и същия ритъм.

Силна буря и градушки в много градове на България. Вятърът затвори движението на главен път Е-79 край Кресна, а в Пловдив отмениха матча Ботев Пловдив и Локомотив София. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим и останалите акценти в емисията. След тропическите жеги, вятър, градушки и съсипана реколта в Ямболско. Цяла Испания ликува. Световните шампиони от футболния мундиал се понесоха на крилете на народната радост в Мадрид. Домашен арест и електронна гривна за шофьора на камиона причинил тежката катастрофа

0: Сега политика. Съединените американски щати с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Нотата е изпратена в петък вечерта, обяви премиерът и беше категоричен, че този път решението ще вземе Народното събрание.
1: Вашингтон иска разрешение за разполагане на до 8 самолета на военното летище в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Като аргумент е посочено и споразумението, което имаме от 2006-та за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: В средата на февруари стана ясно, че на гражданското летище в София има американски военни самолети. Тогава беше обяснено, че те са там за учение в рамките на НАТО. Днес премиерът отправи критики към предшествениците си.
2: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети. Нещо повече, това правителство на Певски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
1: С идването си на власт, правителството на Радев постави краен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за България. България трябва да каже да на съюзниците си. Категорични са експерти в сферата на отбраната за новото искане на Вашингтон.
3: Това нас не ни намесва в никаква война. Напротив, това дори до някъде нашето положително становище по този въпрос би оказало положително влияние в нашите отношения с щатите.
1: Например, може ли да бъдат отменени визите?
3: Чак за визите няма връзка едното с другото, но на практика се доближаваме до отмяна на визите.
1: Пред българските посланици по света премиерът даде този сюжет за пример за българска позиция.
2: Ето, това е част от важната дипломация. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Проекторешението вече е внесено в парламента. Утре то ще бъде гласувано извънредно в Комисията по отбрана. В него е разписано, че става дума за самолети KC-135 и за до 250 военнослужещи с период на престой от 24 юли до 1 октомври. Част от опозицията е готова да даде подкрепа, а други поискаха повече информация за това какви са ползите за нас, ако кажем да и дадем зелена светлина.
4: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят разполагането на машините, но с критики към премиера.
5: ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо.
4: Подкрепа ще дадат и ДПС, стана ясно от съобщение до медиите.
6: Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.
4: Повече информация преди окончателното решение ще искат Демократична България и Продължаваме промяната.
7: Да разберем напредъка и по отношение махането на визите на България. Както и защо премиера отново иска да се върнат американските цистерни.
8: С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета на база Безмер, които трябва да изпрати до Народното събрание, дали ще са на многопластова хартия. Все още чакаме господин Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ.
4: Категорично против ще гласуват Възраждане.
9: Освен, че България участва чрез НАТО във войната в Украина, в момента ще се включиме индиректно във войната по-скоро ще продължим да участваме във войната и военните действия в Иран.
4: За разлика от февруари, този път трябва санкция на парламента, защото не става въпрос за учения за реални военни действия.
0: Решението за участие на България в формати като коалицията на желаещите в подкрепа на Украина също трябва да бъде взето от Народното събрание, каза президентът Илияна Йотова, която също участва в конференцията на посланиците ни.
10: Изправени сме, уважаеми дами и господа, пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика. Нашата страна няма решение за участие в подобни военни или мироопазващи сили без санкцията на Народното събрание.
0: Още от деня вътрешният министър е предоставил на Съединените щати имена на хора, които заобикалят санкциите по глобалния закон Магницки, но ще добавя още към списъка. Това стана ясно от думите на Иван Демерджиев след завръщането му от работното посещение отвъд океана.
11: Съвсем основателно е вълнението, което американската визита предизвика, каза Иван Демерджиев.
12: Разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
11: Демерджиев подчерта, че обсъдил с американските партньори как да бъдат предприети мерки и срещу лицата, които помагат на санкционирани по Магницки да заобикалят ограниченията.
12: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други.
11: В действията на министъра ДПС видяха, цитирам, методична дезинформационна и манипулационна пиар кампания на министър Демерджиев за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции. Съобщение до медиите от партията заявиха.
13: Всеизвестните факти за целта и действието на закона Магницки и ОФАК, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на Европейския парламент, така и действащ регламент, който забранява екстериториалното приложение на подобни решения. Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да бяга пред вятъра и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.
11: Демерджиев присъства на церемония в памет на загинали пожарникари. В деня на Свети пророк Илия огнеборците отбелязват патронния си празник.
0: Световните новини. Великобритания посрещна своя пети премиер за последните 4 години. Новоизбраният лидер на лейбористската партия Анди Бърнам встъпи в длъжност и представи състава на кабинета си. В първата си реч, доскорошният кмет на Манчестър представи 10-годишен план за стабилизиране и икономическо възстановяване. Към ситуацията в Близкия изток, въпреки информацията от Техеран за предложение за 10-дневно примирие и през последните часове Иран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Междувременно, подкрепяните от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. И през тази нощ продължи размяната на удари между Вашингтон и Техеран. Заради продължаващата вече 9-ти ден ескалация, цената на петрола сорт Брент отново се покачи. А според източници, свързани с групировката, блокадата на подкрепяните от Йемен. Йеменски хути засяга протока Баб-ел-Мандеб, вход към Червено море и ключов маршрут за световните петролни доставки.
14: Китайските въоръжени сили обявяват морска блокада срещу Саудитска Арабия, основана на принципа око за око. Тя влиза в сила незабавно.
0: У нас шофьорът хванат с 3,43 промила алкохол в кръвта в района на румънското посолство остава в ареста, реши Софийският районен съд. Междувременно прокуратурата повдигна и второ обвинение на Филип Борисов за неподчинение на полицейско разпореждане. 42-годишният мъж причини катастрофа пред Националната галерия и избяга. Полицията успя да го залови след гонка. Дрегерът отчете близо 3,5 промила. Водачът вече е осъждан за същото провинение. Домашен арест и електронна гривна за шофьора на камиона причинил тежката катастрофа с жертва и ранени на автомагистрала Тракия. След близо двучасово заседание, апелативният съд в Бургас отмени определението на първата инстанция и измени мярката му за неотклонение. Магистратите мотивират решението си с чистото съдебно минало на обвиняемия Ангел Илиев, наличието на постоянен адрес и липсата на опасност той да се укрие. В съдебната зала защитата на Илиев настоя, че инцидентът е резултат от спукана гума от високите температури, а не по вина на водача. Прокуратурата обаче поддържаше тезата, че на този етап няма основания мярката за неотклонение на шофьора да бъде изменена. Връщаме се към развръзката на Мундиал 2026, строгателната история с българска следа. Героят за Испания, нападателят Феран Торес, автор на победния гол, е собственик на куче от приют край Дряново. Торес осиновява Майло преди няколко години. Кученцето попада в приюта Улични сърца БГ в село Глушка, след като е открито и спасено с още три под мост. Няколко месеца по-късно Торес го осиновява чрез организация, с която приютът тогава работи в Великобритания. По това време испанският национал играе за Манчестър Сити, а след трансфера си в Испания взема Майло със себе си. Днес четириногият любимец живее с футболиста и още три осиновени кучета. Екранизацията на Одисея на Кристофър Нолан направи впечатляващ дебют, като събра малко над 264 милиона долара от продажби на билети в световен мащаб през първия уикенд след премиерата си. Рекордният старт на Одисея превърна филма в най-силната премиера в кариерата на Нолан, като надмина и стартовите приходи на хитовия Опенхаймер. Филмът, базиран на древногръцката поема на Омир, проследява завръщането на Одисей след Троянската война и събира впечатляващ актьорски състав. В главната роля е Мат Деймън, а сред звездите в продукцията са още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая и Чарли Старон. Продукцията се превърна в едно от най-очакваните филмови събития на годината. Така се разделяме. Спокойна вечер.

0: Здравейте, следват спортните новини на BTV. Аз съм Валери Генов. Фал старт на ЦСКА, българското първенство. Червените направиха нулево равенство като гости на Славия. След двубоя се чуха и викове оставка. В края на първото полувреме Лео Перейра затрудни вратаря на Славия, но до гол не се стигна. Въпреки натиска и редицата промени, ЦСКА не успя да се разпише и през втората част. За четвърта поредна година червените не печелят откриващия си двубой от ФБет Лига.
1: Очевидно е всички, че играеме слабо. Очевидно е всички, че нещата, които искаме да виждаме, не се получават. Трябва да променим нещо.
2: Вашето послание към феновете в края на матча, се чуха така леки настроения, може би, против вас?
1: Феновете са барометър за това, което ние показваме като игра. Те са абсолютно прави да бъдат недоволни. Единственият виновник за слабите резултати съм аз като старши треньор на този отбор.
3: Разочароващо е... Трябваше отбор да изглежда по различен начин. Трябваше да стартира сезона, научил грешките си от миналите години, когато стартира неуспешно.
0: По-малко от 5 минути продължи двубоят между Ботев Пловдив и Локомотив София. Двубоят от ФБет Лига беше прекъсан заради лятна буря, придружена от грамотевици и градушка. И ще се доиграе утре. Шериф Тираспол или Макаби Тел Авив ще бъде опонент на ЦСКА в третия квалификационен кръг на Лига Европа при крайен успех на армейците над Карабах. Първенците на Кипър и Казахстан на пътя на Левски в третия кръг на Шампионската лига, Омония и Кайрат са потенциалните съперници на сините, ако футболистите на Хулио Веласкес отстранят Университатия Крайова. Поглед и към Лига на конференциите, където Лудогорец ще премери сили с победители от двойката Жилина и Катовице, а Корлите отстранят АПОЕЛ Тел Авив. Пакши и Панатинайкос очакват ЦСКА 1948 при победа на тима на Александър Александров над Спартак Търнава. Световното първенство през 2030 ще бъде с 64 отбора. Твърдението е на президента на Южноамериканската конфедерация Конмебол. Алехандро Домингес разкри, че първите матчове ще се играят в Уругвай, Аржентина и Парагвай, преди Мондиала да се премести в Марокко и Испания. Стотици хиляди изпълниха улиците на Мадрид, за да отпразнуват триумфа на новия световен шампион, именно Испания. Жителите на столицата приветстват часове наред открити автобуса с футболистите на Луис де ла Фуенте, които дефилират с трофея. Триумфалната обиколка на испанските национали продължава и в този момент, като се очаква празненствата да приключат рано сутринта. Интересен детайл върху автобуса е втората звезда, която символизира втората световна титла, завоювана от Испания. По-рано през деня премиерът на страната Педро Санчес посрещна новите световни шампиони в двореца Монкола. Санчес поздрави сърдечно новите национални герои.
4: Дори тези от нас, които не са футболни експерти, се наслаждаваха на вашата игра. Луис Арагонес се оказа прав. Финалите не се играят, те се печелят. Вие вече имате 2-2. Защо да не го направите отново и през 2030? Защо да не мечтаем, че титлите ще бъдат не 2, а 3? Защо това да не се случи, когато Испания ще бъде един от домакините? Винаги съм казвал, че да печелиш за родината е едно от най-хубавите усещания. Особено когато става въпрос за световно първенство по футбол.
0: Триумфът на Испания беше във фокуса на вниманието на поредния брой на спортен нюзрум Тръпката в Америка. Може да го намерите на обновения ни сайт btvsport.bg.
5: Няма как да не станеш световен шампион, при положение, че си допуснал само един гол във вратата си, а си вкарал толкова и си играл много балансирано. Всичките ти футболисти са участвали под една или друга форма в головете и в ситуациите.
0: Всъщност Испания имаше и най-трудния път. Генерално като опоненти ние видяхме на елиминациите, имаха най-тежкия поток. Но Иване, според теб, кое беше най-важно и имаш ли все пак футболист, който се отличаваше? Всички говориха за Ламин Ямал, но по-моему Родри не беше неговият.
6: Родри е разликата. Даже последните минути срещу Аржентина, в момента, когато Родри спира да играе и влиза с Суби Менди, вече не стана същото. А? Не, Родриго е брутален, защото той ти прави тази връзка между същите и нападение и ти дава такъв баланс на отбора, просто той е ключ играч. Ако той го няма, Испания не е същото.
0: почина една от най-големите футболни фигури на Великобритания – Кевин Киган. Носителят на златна топка загуби битката с онкологично заболяване и напусна този свят на 75 годишна възраст. Киган беше треньор на Англия в матча с България, завършил 1-1 през 1999. Нова престижна награда за Александър Николов. Българският волейболист спечели приза за най-резултатен волейболист в основната фаза на Лигата на нациите. Той завърши на 12-те срещи с 278 точки, 20 от които от АС. В същото време мъжкият ни национален отбор остана на крачка от класиране за елиминациите. В решителния си последен двубой от турнира България отстъпи на Франция с 0 на 3 гейма. Волейболистите на Джан Лоренцо Бенджини завършват участието си на 8-та позиция с актив от 7 победи и 5 загуби. Първите 7 държави в класирането и домакинът Китай продължават напред. Така се разделяме от екипа ни с пожелания за спокойна нощ.

Здравейте! Сега на места в Югозападна, Южна и Северо-Източна България има превалявания с гръмотевици. Утре пригответе чадърите, ако сте в западните, южните или източните области. Там е обявен жълт код за значителни валежи с гръмотевици и повишена опасност от градушки. Спазвайте условията за безопасност при гръмотевична дейност. Утре предстои слабо понижение на температурите и максималните ще бъдат между 26 и 36 градуса. В София очакваме около 30-35 градуса в Пловдив и около 28 максимална във Варна. Валежите ще са предимно в следобедните и нощните часове. Вятъра в страната е слаб до умерен, а по върховете на планините и с силни пориви. В сряда пък има предупреждение за слаба геомагнитна буря, но от най-ниската степен. А утре дъждове с грамотевици предстоят и по нашето Черноморие. Там максималните стойности ще бъдат между 26 и 30 градуса. Има и риск от градушки. Подобно е прогнозата и за планините, където денят ще започне с увеличение на облачността. След обед краткотрайни, но и интензивни дъждове с грамотевици, особено на Трила и Родопите. Вятърът ще е умерен до силен. Максимални температури в планините утре между 18 и 25 градуса. До края на седмицата слънчеви часове и краткотрайни дъждове с грамотевици. Отново с риск от градушки. Сряда значителни и интензивни ще са валежите над Източна България. Към четвъртък дъждовете временно ще са на по-малко места. В петък и събота пак валежи. За сега, в неделя, изгледите са за повече слънчеви часове и слабо затопляне. Затова дръжте чадъра си под ръка, а аз ви пожелавам успешен вторник. С BTV!

Mike Kelly, Rakim, Wonders. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: ТВ Радио, за да знаеш всичко.
1: Знам, че тайно ми гледаш телефона, когато си мислиш, че спя. Нервно пушиш сигари на балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Силна буря и градушки в много градове на България. Вятърът затвори движението на главен път Е-79 край Кресна, а в Пловдив отмениха матча Ботев Пловдив и Локомотив София. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим и останалите акценти в емисията. След тропическите жеги, вятър, градушки и съсипана реколта в Ямболско. Цяла Испания ликува. Световните шампиони от футболния мундиал се понесоха на крилета на народната радост в Мадрид. Домашен арест и електронна гривна за шофьора на камиона причинил тежката катастрофа с жертва и ранени на автомагистрала Тракия. И българската следа в победата на Испания заедно с нападателя Феран Торес празнува и Майло, кучето, осиновено от приют край Дряново. Рекорд по приходи за режисьора на блокбъстъри Кристофър Нолан, филмът Одисея донесе 264 милиона долара за седмица. Силна буря премина през югозападна България и за около 30 минути нанесе сериозни щети в Благоевград, Кресна, Сандански и Петрич. Областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов активира системата за предупреждение на населението за опасност BG Alert. Предупреждението е за цялата област Благоевград. Възможна е втора буря тази вечер на територията на областта. Вятърът събори светофара на главен път Е-79 и затвори движението и в двете посоки. А на място има екипи на полицията, потвърди за BTV кметът на града Николай Георгиев и обясни, че в целия град има и паднали дървета, които също създават проблем за движението и аварийните екипи на общината разчистват щетите. По информация от пътуващи, в Кресненското дефиле също има паднали дървета и камъни. Опустошителна градушка в Ямболско. В няколко села има паднали дървета и затворени улици. Унищожени са стопанства и част от местната реколта. Най-сериозни са пораженията в селата Завой, Кабиле и Дражево. Кметът на село Завой съобщи, че в населеното място има и отнесени оранжерии и унищожена продукция.
1: Реколтата на хората, това, че парниците, където са ги имали, найлоница накъсани и са им очукали домачите и краставиците.
2: Казахте и за две големи оранжерии.
1: Двете големи оранжерии. Едната беше излязла 50 метра и беше излязла направо на пътя, от вятъра беше изхвърляла на пътя и железата бях се вплели в жиците.
2: Режат около вас?
1: Да, режат, да. Бора, който е пред место, който е върху жиците на енергото.
2: Много ли?
0: Няма пострадали хора. Щетите са само материални. Това заяви за BTV областният управител на Ямбол Георги Челъков. Заради бурята 5 населени места останаха без ток. По отстраняването на проблема вече се работи и електрозахранването се възстановява поетапно. А с последна информация за ситуацията в Благоевград включваме Мариета Димитрова. Здравей!
3: Здравейте, сериозна буря премина и над югозападна България. Тук в Благоевград десетки дървета паднаха, някои от тях върху автомобили нанесоха сериозни материални щети. За щастие пострадали хора няма. Дърво падна върху сградата на полицейското управление в Сандански. Пожар пламна край Петричкото село Ръждак, който за щастие към този час вече е овладян. По първоначална информация той пламнал в последствие на паднали в района Грамотевици. Най-сериозна бе ситуацията обаче в Кресна и Кресненското дефиле. Там за близо 2 часа

0: Движението бе спряно и в двете посоки. Първо заради падналата светофарна уредба в центъра на града и след това заради свлачищата и дърветата, които паднаха по протежение на цялото Кресненско дефиле. Към този час, по последна информация от кмета на Кресна Николай Георгиев, светофарната уредба вече е премахната от пътното платно. Движението започва поетапно да се пропуска, но все пак важат предупрежденията за това хората да се движат с повишено внимание през Кресненското дефиле. Там все още има тежки машини, които разчистват пътя, а буквално преди минути областният управител активира системата BG Alert. Всички получихме съобщение на телефоните си, че се очаква втора мощна буря през нощта на територията на Югозападна България и хората бяха призовани да останат по домовете си, ако не се налага да излизат. Към този час ситуацията изглежда спокойна, дали обаче това няма да се промени, ние ще продължим да следим през цялата нощ.
1: Информация на Марията Димитрова. Благодарим ти. Сега е останалите водещи теми. Стотици хиляди изпълниха улиците на Мадрид, за да отпразнуват триумфа на новия световен шампион Испания. Жителите на столицата приветстват часове наред открития автобус с футболистите на Луис де ла Фуенте, които дефилират с трофея. Триумфалната обиколка на испанските национали продължава и в този час, като се очаква празненствата да приключат рано сутринта. Интересен детайл върху автобуса е втората звезда, която символира втората световна титла, завоювана от Испания. По-рано през деня премиерът на Испания Педро Санчес посрещна новите световни шампиони в двореца Монклоа. Санчес поздрави сърдечно новите национални герои и им пожела да триумфират отново през 2030 година, когато Испания ще бъде един от домакините на световното първенство. Сънародниците ни бяха част от всички 82 000 души, които си купиха билети, за да съпреживеят титаничния сблъсък. На трибуните беше и водещият на Стани богат по BTV Ники Кънчев. С него разговаря Антуан Златков.
2: Слаби са думите да възпроизведат всичко, което се случи. Абсолютно победа на Аржентина в частта на трибуните. Може би 4-1 бяха хората от Аржентина или поне феновете с фанелки на Меси. Много готино, точно пред мен седяха две дами. Едната, която беше с фанелка на Меси, другата на Марадона. Такава една приемственост. Аз успях да се видя за малко с Лаура Паузини, която пя с Роби Уилямс, с Никол Шерцингер и я така поздравих за страхотния успех. Тя се спомни веднага за България, разбира се. За мен е голямата поука, че футболът спотява. Думите на Том Круз бяха много-много силни. Много-много силни. Том Круз нямаше аутокю и от сърцето му изгледоха тия думи, че в течение на 40 дни 64 нации живяха, топтяха в един и същия ритъм.

0: Сега политика. Съединените американски щати с ново искане за разполагане на военни самолети цистерни у нас. Нотата е изпратена в петък вечерта, обяви премиерът и беше категоричен, че този път решението ще вземе Народното събрание.
1: Вашингтон иска разрешение за разполагане на до 8 самолета на военното летище в Безмер, цитирам, като подкрепа на операциите на Съединените щати в Близкия изток. Като аргумент е посочено и споразумението, което имаме от 2006 за сътрудничество в отбраната. В него летището е определено за съвместно ползване.
2: До момента, въпреки спешното искане за това пребазиране, ние не сме дали разрешение. Защото съгласно българското законодателство, такова решение трябва да се вземе от българският парламент. Ние ще предложим на Народното събрание да разреши пребиваването на тези самолети цистерни на летище Безмер.
1: В средата на февруари стана ясно, че на гражданското летище в София има американски военни самолети. Тогава беше обяснено, че те са там за учение в рамките на НАТО. Днес премиерът отправи критики към предшествениците си.
2: Тогавашното правителство на Певски Борисов каза да, преди да са го питали, излъга за характер на това пребазиране. Не само, че излъга, опита се да го скрият обществото. Трябваше хората да разбират от снимки на пасажери на летище София, че там има едни големи сиви самолети. Нещо повече, това правителство на Певски Борисов заобиколи българският парламент, който трябваше да вземе решение за това прибазиране.
1: С идването си на власт, правителството на Радев постави краен срок до юни самолетите да напуснат летището в София и обвърза въпроса с падането на американските визи за България. България трябва да каже да на съюзниците си. Категорични са експерти в сферата на отбраната за новото искане на Вашингтон.
3: Това нас не намесва в никаква война. Напротив, това дори до някъде нашето положително становище по този въпрос би оказало положително влияние в нашите отношения с щатите.
1: Например, може ли да бъдат отменени визите?
3: Чак за визите няма връзка едното с другото, но на практика се доближаваме до отмяна на визите.
1: Пред българските посланици по света премиерът даде този сюжет за пример за българска позиция.
2: Ето, това е част от важната дипломация. Ние трябва да правим така, че да отчитаме интересите и нашите съюзници и партньори. Но винаги, винаги трябва да вплитаме при всяко едно решение, при всеки един формат, нашият национален интерес.
1: За BTV новините, Гергана Венкова.
0: Проекторешението вече е внесено в парламента. Утре то ще бъде гласувано извънредно в Комисията по отбрана. В него е разписано, че става дума за самолети KC-135 и за до 250 военнослужещи с период на престой от 24 юли до 1 октомври. Част от опозицията готова да даде подкрепа, а други поискаха повече информация за това какви са ползите за нас, ако кажем да и дадем зелена светлина.
4: ГЕРБ заявиха, че ще подкрепят разполагането на машините, но с критики към премиера.
5: ГЕРБ като последователна партия, системна партия, партия с ясно изразени политически позиции, ще гласува за даването на това разрешение. Но в крайна сметка, последната дума ще бъде на мнозинството. И да се крие в момента министър-председателя зад мнозинството е, меко казано, странно и озадачаващо.
4: Подкрепа ще дадат и ДПС, стана ясно от съобщение до медиите.
6: Позицията ни е резултат от твърдото ни убеждение като евроатлантици за това, че трябва неотклонно да отстояваме своите ценности и да бъдем лоялен и предвидим партньор като европейска и натовска държава.
4: Повече информация преди окончателното решение ще искат Демократична България и Продължаваме промяната.
7: Да разберем напредъка и по отношение махането на визите на България. Както и защо премиера отново иска да се върнат американските цистерни.
8: С нетърпение очакваме да видим препоръките на премиера за пребиваването на 8 самолета на база Безмер, които трябва да изпрати до Народното събрание. Дали ще са на многопластова хартия? Все още чакаме господин Радев да рапортува докъде стигна процедурата за отпадане на визите за САЩ.
4: Категорично против ще гласуват Възраждане.
9: Освен, че България участва чрез НАТО във войната в Украина, в момента ще се включиме индиректно и във войната по-скоро ще продължим да участваме във войната и военните действия в Иран.
4: За разлика от февруари, този път трябва санкция на парламента, защото не става въпрос за учения за реални военни действия.
0: Решението за участие на България в формати като коалицията на желаящите в подкрепа на Украина също трябва да бъде взето от Народното събрание, каза президентът Иляна Йотова, която също участва в конференцията на посланиците ни.
10: Изправени сме, уважаеми дами и господа, пред риск подобни коалиции да милитаризират външната политика. Нашата страна няма решение за участие в подобни военни или миропазващи сили без санкцията на Народното събрание.
0: Още от деня вътрешният министър е предоставил на Съединените щати имена на хора, които заобикалят санкциите по глобалния закон Магницки, но ще добавя още към списъка. Това стана ясно от думите на Иван Демерджиев след завръщането му от работното посещение отвъд океана.
11: Съвсем основателно е вълнението, което американската визита предизвика, каза Иван Демерджиев.
12: Разбрахме, че има така сериозен интерес да се установят хората, които правят опити да избягват санкциите или които извършват престъпления не само на територията на България, а извършват престъпна дейност, която може да бъде квалифицирана като федерално престъпление по законите на Съединените американски щати.
11: Демерджиев подчерта, че обсъдил с американските партньори как да бъдат предприети мерки и срещу лицата, които помагат на санкционирани по Магницки да заобикалят ограниченията.
12: Темата на разговорите беше тези санкции да бъдат ефективни и лицата по отношение на които са наложени да ги търпят ефективно, а не да ги заобикалят по един елементарен начин чрез помощта на други.
11: В действията на министъра ДПС видяха, цитирам, методична дезинформационна и манипулационна пиар кампания на министър Демерджиев за компрометиране на политически опонент с фейк новини и незаконно преследване в името на реализиране на личните му политически амбиции. Съобщение до медиите от партията заявиха.
13: Всеизвестните факти за целта и действието на закона Магницки и ОФАК, които ангажират единствено американската държава, нямат действие в Европейския съюз и България. И по този въпрос има еднозначно становище както на Европейския парламент, така и действащ регламент, който забранява екстериториалното приложение на подобни решения. Що се отнася до мотивите на Демерджиев, то може да се направи обосновано предположение, че действията му са опит да бяга пред вятъра и да прикрие назряващия скандал с многобройните му съмнителни сделки с имоти.
11: Демерджиев присъства на церемония в памет на загинали пожарникари. В деня на Свети пророк Илия огнеборците отбелязват патронния си празник.
0: Световните новини. Великобритания посрещна своя пети премиер за последните 4 години. Новоизбраният лидер на лейбористката партия Анди Бърнам встъпи в длъжност и представи състава на кабинета си. В първата си реч доскорошният кмет на Манчестър представи 10-годишен план за стабилизиране и икономическо възстановяване. Към ситуацията в Близкия изток, въпреки информацията от Техеран за предложение за 10-дневно примирие и през последните часове Иран атакува американски бази в Кувейт и Бахрейн. Междувременно, подкрепяните от Иран йеменски хути обявиха морска блокада на Саудитска Арабия. И през тази нощ продължи размяната на удари между Вашингтон и Техеран. Заради продължаващата вече 9-ти ден ескалация, цената на петрола сорт Брент отново се покачи. А според източници, свързани с групировката, блокадата на подкрепяните от Йемен. Йеменски хути засяга протока Баб Ел-Мандеб, вход към Червено море и ключов маршрут за световните петролни доставки.
14: Китайските въоръжени сили обявяват морска блокада срещу Саудитска Арабия, основана на принципа око за око. Тя влиза в сила незабавно.
0: У нас шофьорът хванат с 3,43 промила алкохол в кръвта в района на Румънското посолство остава в ареста, реши Софийският районен съд. Междувременно прокуратурата повдигна и второ обвинение на Филип Борисов за неподчинение на полицейско разпореждане. 42-годишният мъж причини катастрофа пред Националната галерия и избяга. Полицията успя да го залови след гонка. Дрегерът отчете близо 3,5 промила. Водачът вече е осъждан за същото провинение. Домашен арест и електронна гривна за шофьора на камиона причинил тежката катастрофа с жертва и ранени на автомагистрала Тракия. След близо двучасово заседание, апелативният съд в Бургас отмени определението на първата инстанция и измени мярката му за неотклонение. Магистратите мотивират решението си с чистото съдебно минало на обвиняемия Ангел Илиев, наличието на постоянен адрес и липсата на опасност той да се укрие. В съдебната зала защитата на Илиев настоя, че инцидентът е резултат от спукана гума от високите температури, а не по вина на водача. Прокуратурата обаче поддържаше тезата, че на този етап няма основания мярката за неотклонение на шофьора да бъде изменена. Връщаме се към развръзката на Мундиал 2026, строгателната история с българска следа. Героят за Испания, нападателят Феран Торес, автор на победния гол, е собственик на куче от приют край Дряново. Торес осиновява Майло преди няколко години. Кученцето попада в приюта Улични сърца БГ в село Глушка, след като е открито и спасено с още три под мост. Няколко месеца по-късно Торес го осиновява чрез организация, с която приютът тогава работи в Великобритания. По това време испанският национал играе за Манчестър Сити, а след трансфера си в Испания взема Майло със себе си. Днес четириногият любимец живее с футболиста и още три осиновени кучета. Екранизацията на Одисея на Кристофър Нолан направи впечатляващ дебют, като събра малко над 264 милиона долара от продажби на билети в световен мащаб през първия уикенд след премиерата си. Рекордният старт на Одисея превърна филма в най-силната премиера в кариерата на Нолан, като надмина и стартовите приходи на хитовия Опенхаймер. Филмът, базиран на древногръцката поема на Омир, проследява завръщането на Одисей след Троянската война и събира впечатляващ актьорски състав. В главната роля е Мат Деймън, а сред звездите в продукцията са още Том Холанд, Ан Хатауей, Зендая и Чарли Старон. Продукцията се превърна в едно от най-очакваните филмови събития на годината. Така се разделяме. Спокойна вечер.